Жүжгийн бүлхмийг эзэмшихээр дамжиж, Лу-Юнчийг өзмших гэж тэр ордож байсан билээ. Гэтэл, энэ амт зүуд нь бийлэгдсэнгүй юм чинь тэр уурлахгүй байж яаж чадах ажээ. Тэр Хэжангао болон Гэмин Лиг дуудаж авчираад, Лу-Юнчийг татах ажил хийсэн нь горьгүй. Өдөр сарыг сунжируулсан мөртөө үр бүтэмжээр барахтай гэж донгоцсон бөгөөд энэ ажлыг заавал бушуулах хэрэгтэй гэжээ. Хамаг сүүлд нь тэр Лу-Юнчийгийн гэрийн авахын тухай байдлыг Гэмин Лигээс хоёр дахь удаа давуулсан бөгөөд цаашилбал энэх авахын нэр нь Лу-Шужэн болохын нэгэнтэй мэтчихсэн байлээ. Тэр Лу-Шужэн авахын өнг зүс, зан аль, уран авьяас хийгээд ёс мураал зэргийн ахин дахин асуулт авлав. Хамаг сүүлд нь Лу-Шужэний зурсан зургийг үзнэ гэж Юйжэ Шүнгийд урдсанд Гэмин Ли тэр доорн жижиг дэвтэр дээрэн энэ явдлыг тэмдэглэсэн бөгөөд Луу авахтын гэрийн хүмүүсээс далдуур зургийн олыг гэж дотром бодов. Хэжангао Юйжэ Шүнгийн тэндээс гарч ирснийхэн дараа Бэйфан жүчхийн бүлхэмд байгаа Хүү Хэй Пинэ жүчхийн бүлхэм чайчхаар тоглолт гаргахаар очих гэсэн нь үнэн юм уу, худал юм уу гэж асуув. Ийм явдал байхгүй гэж Хэй Пин аудан хэлж өгсөн бөгөөд Япон манжийн клубоос тэд нарыг урьж тоглолт гаргалах гэж байгааг жүчхмийн бүлхмийн контингентэд мэдчихсэн бөгөөд зарим хүн уламж хэшиг шанг хүртэх гээд оволзож байна. Голдуу Лу-Юнчи нэгдэхгүй болохоор сая болсон гэж хэлв. Хэжангао болон Гэмин Ли эдгэр байдлыг эзэмшсэнийхээ дараа тэр ороод нь Лу-Юнчитэй уулзаж Бэйфан жүчхийн бүлхэм гадна газар очиж тоглолт гаргах гэсэн төлөвлөг огт байхгүй Юйжэ Шүнгийн нэгэнтэй мэтчихсэн. Жүчхимийн бүлхмийн кэн иймэрхүү шалтгаан зохиож байх нь Борчи Япон манжин хүмүүжилийн хүлийн авахын илрэл болно. Үүний дээр таны туус бийч Клөвийн гишүүн болох гэсэн урилгын жившерсэнгүй болохоор Юйжэ Шүнгийн уурлаа дээр дээр өсөрч жүжгийн бүлхмийн витэмжилэн ар талын ухаалагчийн нэхэмжилэн байцааг нь. Үүнийг бид хоёул сонсоод таны төлөө туйлаар сэтгэл зовсон бөгөөд чимээ хэлж өгөхөөр сандарч ирсэн нэнэ гэж худал хэлв. Тэд хоёулын айлгаж ятгахнаар Лу-Юнчи сая жүжгийн бүлхмийг тоглолт гаргалахаар очиулна гэж аргагүй жившерсэн боловч тоглолтын уулгын жүжгийн бүлхэм өөсөө сонгох бөгөөд түүний анхаалхмын сандлаар бол Сайшан Шоугийн урт сүний гэдэг шинэ бүтээлийг тоглуулна гэжээ. Клөвтэй Лу-Юнчи гишүүн болохоор үрэх гэсэн явдлыг дурдсанд тэр огт жившерсэнгүй. Хэжангао Гэмин Ли хоёул аргагүй дугуй болжээ. Тэд нарыг үг ярилцаж байх хооронд Гэмин Ли үхэн дүүгэн үзэх гэсэн нэрээр Лу-Юнчигийн 3 дугаар баг хатныхын өргөнд очиж жаахан суусан бөгөөд тэнд Лу-Шужэнийг олж үзэв. Лу-Шужэн нахцаасан сүндүлээр ямар явдал ирснийг асуусанд тэр өв үннээр нь ярьсан бөгөөд түүний зурсан зургаас нь нэг хувийг авч гэртэ няхснаага шууд илтгэв. Үүндэ Лу-Шужэн зурсан нь том муухай гэдэг шалтгаар огт хүлээсэнгүй. Гэмин Ли энэ авгайг яаж чадахгүй болохоор зөвхөн чарайган удаалгаж гарч явсан байлээ. Лу-Юнчиг урьж Япон манжин клубын гишүүн болгох гэсэн ба Бэйфан жүчхийн бүлхмийн хүчлэн урьж тоглолт гаргалах гэсэн явдлыг Лу-Шужэн тэр сүнэнд нь дүмэг зарж Вайминд хэлж өгөв. Дараа өдөр нь Ваймин Луу авахтын гэрт гарсан шинэ байдлыг Ли Ханчод мэдэгдсэн бөгөөд Вайминээр дамжуулж Лу-Шужэн болон дүмэг хүүхнийг өөрийн талдан татаж авчрах тухай ярилцав. Тэд басэн Бэйфан жүчхийн бүлхмийн татан авчирж Японыг эсэргүүчих байлдааны фронтод оролцуулах ба жүчхийн бүлхэмд шинэ нэг ерөнхий явдал хамаарахч хүлсэлэх гэж байхад аширмыг ашиглан өөрийн хүнэн оруулах тухай зөвдсөн байна. Ли Ханчо энэ явдлыг тэр доор нь
Можи намын хорон мэдүүлэн заавар авахар тогтожээ. Дараа өдөр нь Ли Ханчо Можи намын хороо маны санлыг зөвшөрсөн. Жүчхийн бүлхэмд ирэх гэж байха Юбо гэдэг тэр нөхөр тантай шууд харилцах болно гэж Вайминд мэдэгдсэнд тэр сожисхийн баярлав. Юбо гэнди ирнэ гэж Ваймины зүудэнд ч орсонгүй юм. Энэ бол дараа Бэйш чанд болсон цуглааны дараа алга болсон Можийн эвлийн хорооны шүүжи байсан Юбо болно. Юбо харивна сэндэн мэндэн дутаагаад чэж харт хөрхөд хой тавн жангзун ян саяхан тонжанаасан лүйжан дэвшээд байв. Япон дээрэм чууда түүндэ шижир алтан гэрэл сачирсан нэг хадаасат мөрийн тамдаг зүүлэгцэн бөгөөд байлдааны сэлэм дээрх молчиганч улаан байснаасаа шар болжээ. Ноён зэрэг нь нэмэгдсэнээс эрч зэрэг нь нэн төгөлдөр болж шин тушаал нь түүнд нэн их зэрлэг санааг үүсгэв. Тухайн үе Япон дээрэмчэд манжин хил дотор цэргэр захирах тойрог байгуулахаар бэлтгэж байсан бөгөөд Зан Зун Ян хар мөрөн мужид нэг цэргэр захирах тойргийн сэлэн юм уу дэд сэлэн олъё гэж гордож байсан билээ. Яг энэ үед түүний тэжээсэн хүн Юбо харж ирэв. Нэр нь тэжээсэн хүү гэдэг боловч үнэн дээр тэр нэг өдөрч тэжээж хүмүүжүүлсэнгүй юм. Юбогийн эцэг нь Жангзуулинд буудагдан алагдсны дараа тэр доор нь энэ хуучин даргаынхан бэлэвсэн их нарыг баяндан татав. Тэр үед Юбо сургуульда нэгэнтэй эвхэмт намын дагаж ховсгол хийчихсэн байлээ. Үүндэ Жангзун Ян сонин дээр илэрхийлэлт нийтлж энх аимшигтэй тэжээсэн хүүтэйгэн харьцаагаан таслая гэж бодсон болгож нийгэмдээр яриа хэлэлцээ болохоо сайж дээтэй дарга нь өхөөд хүүрэнч хөрөөвдий байхад бэлэвсэн эхнэрийн шидэлсэн нь баг гэж бас өндөс ухсаагийн залгах үрийн ганц хүүгийн таягдахт хөрвөл хүний аманд орох биш үү гэж бодоод байчихсан байжээ. Одоо Жангзун Янгийн хиймөрн дэгдээд ноён зэрэг нь нэмэгдсэн үед олон жил харьцаа тасарсан Любо гэнт харж ирсэнд тэр нэрэн сүнсээ гартлаа юм. Энэхэ эртээ эвхамт намд орсон тэжээсэн хүн юу хийхээр харж ирсний бүүмэд сэргийн задруулахаар ирсэн юм уу? Эсвэл дээдийнк нь бунхныг урвуулахаар ирсэн юм уу? Тэр үнээр доорн зарлиг буулгаад бариулчихъя гэж бодов. Гэтэл хохир хулжин энэх ядтын жалхай тэр доорн гар хөдөлсөнгүй мөртөө нүүр дүүрэн инээмсэглэж ядхадан түүний юу хийхээр ирснээ ч асуусангүйгаар тоогон гэрээрэн нэг ширээ архин ногоо бэлтгүүлж шинэ ирсэн хүүнийхэн чилээгийн тайлж өгөв. Цаатал идэж хантал архидаад хөрмийн ширээнээ салсны дараа Жангзун Ян Любог унт хүргэний гадар талын жижиг жочлох таслаганда дагуулан оруулав. Энэ үед архинд нилээд халсасан Любогийн тарих толгой нэг мөсөн хөөрөөд өөрийнхөн яаж эвлийн гишүүнээсэн эвхэмт намд ороод хамаг ичсэн Манж улсын Можин эвлийн хорооны шүүжи болсноо хүртэл нюулт үгүй ярьж гарав. Хамаг сүүлд нь тэр хой тавынхан өмнө горойтл сүгдэж эхэр татан уйлсаар эвхэмт намтай үүрдэ харьцаагаа тасалан хойштай эцгийн зарилгийг сонсож юу хийгэвэл юуг нь хийж гал усанд орсонч хойшин ухрахгүй гэж тангаргэлжээ. Жанзун Ян түүний ярихыг сонсож барсныхаа дараа өргөн босхож нюловсыг нарчиж өгөөд болжээ. Өнгөрснийх хэргээ дурдах хэрэггүй. Хойштай чи сайн чармайдаг л юм бол дэми хэдэн жил болдгоогаар сэлэм агсаж цэргийн ноён суугч нь асуудалгүй гэж тохинёлов. Юба үнэ сонсоод нэрэн гэдсэн дэлгүртэл баярлж нэгэн хивэгч нэр төшүүлсээр асар дээрх жижиг унтх үргэнд ороод зөөлөн ор дээр ноёрсов. Унта дэми утсангүйгаар гэнэт нэг хүн түүнийг түлхэн сэрэв. Тэр нүдэн сэхэд харсандэ настэ ээж нь нүдэндөө нь нюлуус мэрмэл зөөлөн гараас нь чангаагаад
Төргө. Төргөн босоод утаа хүүхэ. Тэр ч үтхээр хүн дуудаа чамай бариулах гэж байна шүү. Гэж цэцэрхэлсэн хоолойгоор хэлж өгөө. Юубогийн толгойн доороо их болж, архины хүч нь хэдийн замхраад, орноосон гос үсрэн босоод. Тэр нарды бариад яг гэж байх юм. Гэж асуу. Тэр чамайг эвхэмт намын том ноён гэж хэлж байна шүү. Чи хүүхэ. Гэж ээжинхэн үг бархаас өмнө асрын шатан дээр хүлийн чимээ сонстов. Ээж нь яруу сандруугаар хаалгын дэргэд очиж, нэг талаар үүди төгжиж, нөгөө талаар Лювогийн зүг харин дохио өгч. Тэд ирлээ шүү. Би энд хориож бай. Чи түргэн цонхор үсрээд гараа. Арын хэрэм дор шат бий. Хурдал. Хурдхан хурдхан. Гэж хэлв. Юба айгаад гуйхан үсэн босов. Тэр өмд дээлэн ч өмссөнгүйгээр асрын цонхын нээж доош харсанд юу ч үзэгдэхгүй нүд чичм харанхуй байлаа. Төвний дотор нь жир хийж аваад доошо үсрэх зориггүй болохоор дахин гэрт орж ирэв. Гаднах үүд тогшиход улам ширүүсэж, гой таав нь ээжинхэн нэрээр өндөр дуугар хасхирэн харьян зөхөж орилын чарлаж үүдэн түргэн нэхгүй бол пуудна гэж сүрдүүлж байлаа. Ээж нь үүдийг цээжээр нь тулж уйлан хасхирч гуин гуншиж байв. Юба орон дээрэн хөвөн хүнжил шүүрэн ач цонхоор гадагш хаяад нүдэн анян шүдэн зууж доошин үсрэв. Азар хоёр хүл нь хүнжил дээр бууснаар ойчсонгүй. Тэр мөлхөж маажсаар хэрмийн ёролт хүрж шатыг тэмтэрэн олоод хэрм төшүүлэн босхож нэгүүр нь гараад хэрмийн тэртээ талд үсрэн буулаа. Тэр хөлинхэн өвдөж байхыг төсвөрлөн хотоос гүйн гараад зүг чиггүй ан тавин дутаажээ. Хоолын тосхоноос тахианы дуун дуулдав. Тэр шархатсан хүлэн амруулахаар шишин тарийн дотор нилээд удтал суугаад гэдсэн ч үлсэд горьгүй болоход ан гарааны ухлан гачигдав. Баяндээ сохор зоосч үгүй. Ховчас бас өмссөнгүй. Одоо яадаг билээ? Гэж тэр өөрийн эрхүүгээ дуалдав. Төвний дотор нь гэнэ цэхэс хизаваад гардаг цагаан үзэж баярлахад ан. Би чинь бас нэг цагтын хүн шүү. Бас нэг цагтын хүн. Гэж ихд унаар хэлв. Гар цагаан худалд бол зоос болж болно. Тэгвэл идэх хоол, өмсөх дээл, хэрэглэх юмтай болно. Гэж тэр дотрон бодов. Тэгээ тэр мариж малтсаар шишин тарианаас гарч зүүнчээ явж байтал гэнэт тарвсын тариа тарав. Юба тэдгээр бүдүн бүдүн тарвсыг хараад шүлсэн гоожиж баярлав. Тэгээ тэр бүдүн шиг нэгийн сонгож сая тастаж явъя гэж базууд байтал гэнэтэ хаанаас ирсэн хулгай чим бөө хөдл гэж өндөр дуунар хасхираа дуу сонстов. Юбогийн өвч бийнаас агшин зур хүйтэн хүлэс гарч сочсон хүчиндэн толгой үндийн харсанд тэртэ талын бүдүн модны араас урт жад барьсан тавь гарсан нэг хар сахалтай өвгөн түүний эсрэг гүйн ирэв. Тэр айсан хүчиндэн гардаг тарвсан газар алдаж ам тавийн шишин тариа уруу буруулав. Гэвч хөлийн шархан өвдөж төргөнгүй чадахгүй болохоор арваад алхамгүйсэнгүйгээр журхын далан дээр торж унав. Төвний босод завдхаас өмнө өвгөн нэгэнтэй дэрэгд нь хүрч ирж бөгсөн дээр нь гисгээд урт жадын орой дээр нь тулгав. Битгий хөдлөө. Чи хөдөлсөөр гавлай чинь хагж ядлана гэж өвгөн хилэгнэн хасхирав. Тэр айгаад хамаг биеийн цэцэрэн чарайд нь чусгүй болж. Ава, намайг үлдээч гэдэг. Би хулгайш биш шүү гэж хоолойгоо цэцэрүүлэн хэлв. Чи бас ном хүнгүй байна. Чи ядаа мэдрэхгүй юм бол нэг л жадлана гэсэндэ Люба өрөөсөн гараан дээр өргөж. Ава, ава, миний боруу болжээ. Би
гэж амь авахгүй гоё. Хэлээ. Чи гуаны хулгайч мөн үү гэж юу? Мөн, мөн. Би гуаны хулгайч. Тэгвэл чи босоо. Надыг дагаад ир. Люба цэцэрэн дагжсаар газар дээрээс мөлхөн босоод магнын хүлсэн зөлөгсөөр уруу чарайлан зогсон. Овгон дээр дунаар хурдан яваа гэж хасгирсанд хаан очинов гэж Люба асав. Тосхны албан гэрт очинаа гэсэндэ Люба нэгмөсөн сандарч аваа би танаас гуй надыг бүүл тосхны албан гэрт аваач да. Тэгсэр одоо барлаа шүү гэж уйлан алдан гуйхын хамт гар цагаан мултлан аваад миний энэ бол сэсрийн гар цаг шүү наст нь танд бари намай тавьчих да гэсэн дөвгөн хүмсхэн зангидан дээр дуунаар аа чи чинь харин бас гар цагийн хулгайч юм байна гэсэн л юба нэн сандран үгүй бишээ бишээ миний энэ өмд дээлчим өмссөнгүй үзэж байгаад юунийх нь бас гар цаг хулгайлах юм да. Тэгвэл чи хэнийх нь өхд бирээтийн унтаад баригдахдан өмд дээлэнч өмссөнгөөр дутаж гарч ирсэн үү? Үгүй шүү. Тэр чинь нэн түмэн хийлсэ. Би юрээс тийм муухай явдлыг үйлдэхгүй юм биш шүү. Тэгээ чи юунд ингэж нүцгэнгүй хийн? Чихэл аба би өннө хэлчихье. Өцөгдөр сүн би яг гэртэ унтаж байтал сүндүлийн уяар Япон хүн гэнт ирж надад баривчлах гэсэнд би сандрахдаа нүцгнэр гүйн гарч ирсэн нь энэ шүү. Япон хүн? Япон хүн юунд чамай барьхсан юм? Авта Япон хүнд очиж хэлж өгөхгүй ба. Юунд хэлж өгөх юм? Чи санаамор бай. Лаого миний бэй хүний нүрийг үзэж чадахгүй тийм муу явдлыг юрээс үйлдэдэг хүн бишээ гэсэндэ Юбогийн дотор сая баахан уужираа. Би Япон дээрэмчдийн төрөмхөлийг эсэргүүчиж эх улсан хайрладаг болохоор гэж үг бархаас нь өрд өвгөн. Аа? Тэгвэл чи чинь Япон манжи эсэргүүчдэг хүн штэ гэсэндэ тима гэж Люба толгой дахив. Тэгээ чи ягаад ийм зориг байгаа юм? Люба энэх санаанд үгүй асуултыг нэг цагаар харилж чадахгүй мэлэрчхэв. Хэлээ ягаад тийм зориг байгаа юм? Япон манжи эсэргүүчдэг хүн бүр сайн эр байтал чи ягаад ийм туулын зүрхтэй амтын юм? Ха аба Япон манжиг эсэргүүчдэг хүмүүсийн дотор ч бас жевсэг атхадаг ба биир барьдаг гэж хоёр зүйлийн байдаг шүү. Чи чин чингвэл биир барьдаг нь уу? Тийм ээ. Тусгайлан ухуулах хуудас болон уриалуусан бичдэг. Чи тэгвэл ухуулах хуудас болон уриалуусангаан гадна гарч няах зоригтой юм уу? Би бол бичид найруулахыг хамаардаг. Няад тарах хүн өөр байн шүү. Чи чинь тэгвэл эвхэмт нам штэ. Мөн. Овгон Любагийн гараас чанга атхаад. Үнээр үзэхэд та чинь манай нөхөр юм байн шүү. Гэсэндэ Люба дээр дээр нь толгой дахив. За их сайн. Миний хүү бас тантай адил. Саяхан партсан ангид агаад явсан. Гэртэн хөгшин бид хоёул баг хүүхэнтэйгэн үлдэ тарвус тарж байна. Гэснэн Любогийн гараас хөтөлж. Явэ, өвөнд очиж гуайди. Энд ирсэн чэн гэртэй ирсэнтэй өөрүү да. Аа, гэж хэлэв. Өвгөн Любог түшиж шишин тарианаа сая гартал хажууны үлэн дотроос гэнэт нэг арсан гутал өмссөн хүл гарч ирээд өвгний гарт барьж байсан урт жадыг үсгэлэн явуулсны дараа

гэж байтал Лаугүй гэнэт урагшан өсрөн очоод цагдааны дундуур нь цав хэтэл тэмрэн авлаа. Цагдааны гар пууд уграад нэгэн суур ургаа ишиг унгав. Юба сочсон хүчиндэн аяа гэж дуун алдаад шишийн тарианд чургав. Тэр амин тавин гүйсээр хэчнэн хол гарсны бүүмэд нэг мэдхэд нэг уулны бэл дээрх өтгөн ой дотор оров. Тэр ядарж үлсээд хүлэнч өргөд ийлэхгүй болсон болохоор газар дээр унаад дахин босод ийлэхгүй болжээ. Орчин тойронд нь нам жим байлээ. Тэр ууртаг өгч сүүр салдаад гаран өргөж харсанд гар цаг нь алга болжээ. Одоо ч үнээр алган гертээ хоёр хэсэг бөсөөсөөр юу ч үгүй боллоо. Юба модон дотор хэвтээ дуу тавин уйлав. Юба бараа сургуу болсны дараа удирдлагын түүний байдлыг тодорхой мэдэхгүй болохоор мужийн эвлэлийн хороо болон Вангжин шаны амар төвшиний бодол хилээд байгуулгын төр цаг нангаангийн хайлар зээлдэх цагаан орсын хоёр таслаг варан гэрт шилжүүлжээ. Ванжин шэн энд нүүж ирэх үед цээжний хутхан шарх нь бас сайн болоо үдий болохоор зохион байгуулалтын талаас эвхэм цалуучуудын өвөллийн гишүүн шоуг түүний харгалзуулахаар тохируулсан бөгөөд Күн авахтын эмэлгийн хорооны гадар эмэлгийн салааны савлагч эвхэм цалуучуудын өвөллийн гишүүн Жиншүлэн бас өдөр сүний ялгалгүй ийшэн гүйж байлаа. Ванжин шаны бэйн уулаас ихэж хийрэг учраас багсаг шарах олсон ч эм тэрхгүй боловч өөсөн эдгэрчхдэг. Гэтэл энэ удаа харин үсэд ондоо болов. Хэтэрхээ сэтгэл санаа зовсноос болж тэр идээд хоолгүй унтаад нойргүй болсон бөгөөд зариндан унтыгэд нүд бахан антал Лювогийн нүдэн дөхөрглүүлэн амнаасаа цагаан хөөс саврууланг байж бид хоёулын хооронд юуны өмнө нөхрийн харьцаа мануусын нэгдэснэ ч ажлын хэрэгцээ болохоор ажлын талаар нэгдэх хэрэгцээтэй бол бид дараа нэгдэн. Нэг хувьсгалчин хувьд авч хэлбэл амин хувийн ган төлөө хөөсөлдөх зүйл гэж огт үгүй гэж өндөр дуунаар орилон хасгирч байгаа нь харагдаад л байх шиг байлаа. Энэ орилол нь түүний чихэн хажууд олон удаа хангин өнгөрсөн бөгөөд удаа бүр түүнийг дагжин цэцэрүүлдэг. Өнгөрсөндөө юубог тэр яаж санж байсны бүүмэд. Тэр эмэгтэйчүүдийн дунд сургуулаас төгссөний дараа эвлэлийн зохион байгуулалтаас түүнийг эвлэлийн байгууллагад очуулж нарийн бичээчийн ажлыг хийлгэв. Тэр үед мужийн эвлэлийн хорооны энэх залуу шүүжийн ярьж өгч байсан баатарлаг үйл явдлын сонсоо нэрэн зүрхэн угаасаа гүндэтгэн биширч байсан билээ. Төний нүдэнд Лювогийн дүр улмаас улам өндөр том, улмаас улам бүрэн төгөлдөр болж ирэв. Захим байгуулалтаас тэд хоёулын эрен болж хамт суухыг өвшөөрөх үед түүний энэ сэтгэлэг нь оригилдан тулсан бөгөөд ийм нэг баатар хань амрагтай болсондоо баярлаад нүдэн ялгуус унгаасан байлаа. Гэтэл гэр бүл болоод эми удсангүй Юбогийн үзэл ухаамсрын талаарх далдал чадшигүй зарим дутагдлыг тэр идэг идгээр илрүүлв. Гэвч номхон шударга Гуанжин шэн ерөн түүнд үзэлт ховирсангүй байлаа. Гэтэл одоо хайр найргүй бодот явдал нь түүний тарихтлогойдох Юбогийн баатарлаг дүрд хүчтэй сахилт өгөв. Юбо түүнд хайр найргүй хандасан нь нэгэнтэй оригилдоо туулсныг тэр бүрэн өссөн тодорхой олж харжээ. Тэр түүний үхэц сэхий хайхралгүйгээр хаяад явсан нь эрэми бүхэл төр цагийн танилцсан хүнч тагж чадахгүй бай. Хэрвээ ажилгүй шоу хажууд нь үгүй юм бол энэ сэтгэлийн завулныг Вангжин шэн өнөр тэсвэрлэх үе бэрх байлаа. Шоугийн нэр нь Үүжин Ө гэдэг. Гуанжин шэнтэй багасан хамт сурагч байсан болохоор хоёул төрсөн эгчдүү 2 мэт дотн байдаг. Нэгэн сүн гадна борон орж салих хөдөл байлаа. 9 цагаараагийн үеэр Шоу Гуанжин шэний эмийн уулгаж бараад
орон дээр

0: нь хэвтүүлэн өөсөн бас сая унтыг гэж базаж байтал гадна үүд тогших дуун гарав. Шүүлэнэгч ирсэн магда гэж шоу сэндэн мэндэн орноосон бууж үүд нээж өгсөнд гадна хурдан орж ирээ гэх шүүлэний дуун ба. Дараагаар нь шоу бас «Эй, та юм уу?» гэж гайхан асуухыг орон дээрэн хажуулан сууж чагнж байсан Гуанжин Шэн тов тодорхой ол сонсов. Шоу нисгмэт түргэн гүйж орж ирэв.
1: Хүндэт сонсогч тав, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харьган гэсэн романыг сонирхууллаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а
1: Only thing boom, short neck road.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Та ялагч байхаар төрсөн. Гэхдээ ялагч байхын тулд тэрнийг төлөвлөж, бэлтгэж, ялна гэдэгт итгэ гэдэг алдартнуудын хэлсэн үгээр өнөөлжийн дууны цангуу нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Эхлээд анхны хайр гэдэг дууг хөргий, дэгжин дуулна.

0: Дорхим сонсогчдоо, манай энэ ээлжи нэвтрүүлэг маань өнд төрөөд жаргаж байна. Гэр бүлийг бидэнд заяасан бол найз бол амьдралын явцад олж авсан гэр бүл гэдэг үгээр нэвтрүүлгээ жаргая. Өнөө ээлжи нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай булаалдах өнөөдөр залуус бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаан дөлөр хэрний хиймэр бодрааж эрний залуус нэвтрүүлэг маань та бүхэнд хүрч байна. Залуус.
2: За эрний залуус нэвтрүүлгийн халамжилдаг эрхэм хүндтэй үзэгчд сонсогчд та бүхдээ сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн сайхан мэдчлэх та бүхэндээ хүргэе. Сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай булаалдаг өнөөдөр залуучууд бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. За тэгэж эрний залуус нэвтрүүлэхээрээ одоо бид маш олон хүмүүсийг сурвалжилж за одоо хийж бүтээж байгаа зүйлсийг харуулж тойлдууллаа. Тэгэхээр эрний залуус нэвтрүүлэх та бүхнийхээ дандаа байнг дэмжиж халамжилдах халамжилж байдагт маш их баярлах шүү. Тэгэхээр энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээ эрхэм та бүгдээрээ басаж за илүүхэн дамжуулаад за урамшуулаад за одоо содон сайхан залуучуудын яраа хөөрөөгөөс сонсож ойлгохыг эндээс хүсэж байгаа шүү. За тэгээд орчмын хэдэн гаригуудаар бол үнэхээр ч одоо олон сайхан баяр дурсахлын өдр таарч одоо бүгд олноороо сайхан баярлцсан магадгүй. За одоо 5 сарын 1-ний 5 сарын 4-ний одоо залуучуудын баяр хөдөлмөрчдийн баяраар болж ич одоо манай байгууллага одоо бүгд ёсоороо штэ алуу ёсоор за 4 өдөр 5 өдөр хэртэ амарч дийлсэн. Тэгэхээр дээр гэргийн хувьд бол авч хэлвэл за ажиллах өдөр гэл жоохон одон болсон болохоор за эрний залуус нэвтрүүлэг нь за та бүхэнтэй одоо цоошин агуулгыг бэлтгэж амжаагүй гэдгийг урдчлан та бүхэндээ хэлж жоохон одоо ослыг үлээ. За одоо бас манай нэвтрүүлгийн олон хүмүүс халамжилж байгаа магад за нэвтрүүлгийн агуулга юу болж байна, юу ярьж байна гэж дандаа сонсоод байдаг үзэгчд маань сонсогчд байна гэж би одоо итгэж байна. За мөн ч одоо замаар хаяа явхад одоо эртний залуус нэвтрүүлгийн хөтлөгч нь муу юу гэж асуудаг хүмүүс бас хаяа нэг таарна. Тэгэхээр бас их урам зориг авч явах шүү. За тэгээд өртөө болсон нэг нэвтрүүлгээ өнөөдрийн хувьда тав хүнтэй харуулж болгоё гэж бодлоо. За одоо үнэхээр залуучуудын байр, за мөн хөдөлмөрчдийн байр гэхээр одоо яг л залуучууд, залуу хүн, хөдөлмөрчин бид за одоо өөрийнхөө ажил үйлсийнхээ төлөө амьдралаа хэрхэн яаж авч явах нь гэдэг одоо олон зүйлийг бодож сэтгэх хэрэгтэй. Тэгхийн үедээ бол халир хотондоо өөрийнхөө гэсэн нэг архин бар эрхэлж за одоо хэдүүл хүмүүс харахтаа одоо цэнгүүний газар маш тансаг чөлөөтэй байдаг гэж боддог магадгүй. Гэхдээ яг эзэгнэж байгаа хүндээ авч хэдүүл үнэхээр юм хэлбэл бас ч одоо ядраатай. За одоо зочид ирүүл чинь захаалгын хүлээж авна. За бас одоо архин зөөж ойртуулж өгнө. За одоо баарнд нь бас үйм шуугаан болуул чинь бас идүүлж зохицуулах үүрэгтэй бас одоо мянган мэрэгчлээ малчин хүн гэж хэлдгээр баарын эзэгнэгч болвол бас ч одоо олон зүйлийг хийдэг. Тэгээ нөө онцгойлон одоо өнөөдрийнх зочноор бичлэгэн таа хүнтэй хуваалц гэж байгаа булар болвол яг л одоо баартаа болвол өдрийн говьда одоо ингэж архаа зөөж оруулна. За дэлгүүрийг цөвөрлөн. За өөрөө бас үйлчлэгчийн ажил хийнэ. За цөвөрлөгчийн ажил хийнэ. Бас одоо хаяа заримдаа найз нөхдөд олон сайхан танилуд нь таарч хөл бас одоо жоохон сууч их магадгүй гэж. Гэхдээ бол энэ хүн оройн одоо ингэж хэдий их ядарсан байвч за өдөр нь болвол за бас машин застдаг сэлүүрийн газар очиж за машин застдаг одоо өөрийн хувьдаа бол багаасаа бол гардаа уран байдаг одоо монгол хүндтэй гартаа гэж хэлдэг шигээр үнэхээр одоо машин механикийн зүйл онцгойлон бас хөөцөлд илүү зохисон юм уу. Юу нэг юм барьчихвал одоо бага бэр их хүнээр заалахгүйгээр өөрөө хийгээд чадчихдаг. За машин унааг бол өөрөө сайхан эдэлдэгээр баркгүй бас засварын сайхан хийж чаддаг ийм нэг содон залуу байдаг юм аа. Тэгээ одоо урд нь бол манай нэвтрүүлгээр одоо бичлэгийг харуулж өнгөрж ийсэн. Гэхдээ өнөөдрийн хувьд бол дахиад нугаа давтаж нэвтрүүлгий. За дахиад нугаа осло үлээ одоо дөөргэргийн хувьд бол жоохон ажил яруутай. За одоо бас 100 цаг болж байна. Одоо 100-ний өөр 5 сарын 5-нд орсон байхаа. Тэгээд л одоо найр наадам хорим төр гэж бас олон болж байгаа. За тэгээд манай үзэгчд сонсогчд маань бас одоо энэ 2 өдөр Алшааны хос мянганы барилдаан, ордсын цагаан сүргийн дайдлаг гэдэл одоо бүхөө сонирхож нүдээ хуцралсан байхаа. Үнэхээр одоо бүхчүүд маань бас эремхэ шуурхай барилдаж байна. За үзэгч наадамчин олноо бас байсгаж байна. За гэхдээ одоо сүлжээ дохоо одоо камер сүлжээ одоо камер зурглаар зурглаа зураг гэж одоо бас их өргөнгөө хөгжөнгөө болсон эрен болохоороо бас одоо мадагтай маргаантай яраагууд бас гарч ирсэн шиг байла. За тэгж өнөөдрийн хувьд бол бас ч одоо манай хүлэн байртаа 8 шарыг хөтлж авчирсан бүгчин төр сачралгийн хувьд бол бас ухтлаг медалийн найр бас болох гэж байна гэж мэдгдэл өнөөрт харсан 10 цагаар бараг одоо медалийг эхэлнэ. Бараг тухай үед нь бас одоо олон хөрж оцсон улдууд маань шууд нөвтрүүлэг хийх магадгүй. Тэгэхээр одоо эртний залуус нөвтрүүлгийн харж байж ич. За тэгээд төр сачралгийга одоо махтан сайн шааж урамшуулах одоо медалийн хөдөлгөөнийг манайхан бас халамжтлаарэ гэж энтэс гүсэж найдаж байна. Юу ч гэсэн одоо нутаг уусантаа нэр алдрыг авчирж өгж байна. Нутгийнхаа нэрийг мандуулж байна. Үнэхээр цаахан. Тэгэхээр бас бид нэг урамшуулах хэрэгтэй. За өнөөдрийн хувьд одоо илжтийн үг гэж манай байгууллагаас бас ахрын бичлэг явуулсан байгаа шүү дээ. Итгэж хэлсэн нэг л үгэнд инээд байлгахж жаргал ирдэг. Гомдаач хэлсэн ганцхан үгэнд гоны гутарч одоо яадаг вүлээ гэж одоо үг байдаг шигээрээ хүмүүс одоо дандаа бэмэндээ итгэж найдвараа өгч за урамшуулах явах хэрэгтэй гэж өндөөс сануулж байна, хэлж байна. Бэмэндээ итгэл өгж ийж байж одоо бид нь одоо амьдрал улам сайхан болно. Гэхдээ одоо хуудан итгэхэд гэж болохгүй. Одоо үнэхээр сэтгэлд нь эрч нэмдэг итгэлийг үгээрэ гэж өндөөс бодож байна. За тэгээд одоо өнөөдрийн хувьд бас нэг юм бож оллоо. Удлаггүй одоо өндөр дундын төгсөх шалгалт одоо оюутан болох гэж байгаа дүүнэр маа одоо сар байхгүй хугацаанд дотор бас мэрэн чармайж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо бас гэрийн ахмадууд, найз нөхдүүд нь одоо энэ сурлах соёлтой шамдаж одоо удлаггүй улсын шалгалтанд оролцох гэж байгаа хүүхэд дүүнэртэй басж илүүхэн итгэж урам хайрлаж байгаарэ. Тэгтээ бас битгий их дараа сүгж байгаарэ. За өөрийнх нь хөвгийн байдалд нь илүүхэн байлгаж байгаарэ гэж бодсон сансныхаа хэдийгэ хуваалцлаа. За тэгээд одоо өрний залуус нөтрүүлэх маань урдын болрын бичлэгийг хуваалцахынхаа дагуут нь бас дахиад арих юм бол за одоо 100 болсон нэг юм уу одоо уулд ердөө яаруу байгаад байна. Би бол 2 зочин уурсан юм аа. Нэгдэг зочин маань бол одоо Арал жаа маяг хийдэг. Тэгэхэд одоо нөтрүүлгийг хүлээж аваад би одоо тухайн газарт очоо жоохон бичлэг авъя гэсэн жоохон өөрөө яаруу байна гинэ. Тэгээд одоо дахиад дараагаар мэдээ гэж байла. Тэгэхээр одоо өнөө манай чинь өвөр Монголын холбооны одоо хатар хэлбэл Мөнчоо гэж одоо хүл үнгийн урлаан болж байна шүү дээ. За тэгэхэд манай хүлэн бойрын шинэ баг зүүн хошоо гордохтай бас нэг дүүг олж мэдээч. За одоо боловсрал сорионоос нь эхэлж жоохон сурвалжлага авъя гэсэн юм а. Өөрөө бол одоо өнөө Дарлын хотод байгаа байха. Тэгээ одоо жоохон сурвалжлага авъя гэсэн боловсраад яаруу байна а. Тэгээд одоо цаг цулаа амчгүй байна хаа. Уралдаан барчихэд мэдхүү гэж одоо хариу өгсөн байла. Тэгэхээр басж эртний залуус нөтрүүлгийн дараачин агуулгуудаар бас одоо олон сайхан зочид бол бэлхэн харагдж байна. Гэхдээ одоо ажил цаг цулааг тааруулна гэж бас одоо цагийг зохицуулна гэж бас амаргүй шүү. Одоо манай шууд нөтрүүлгийн тасгад ирэх юм бол бас хайлтартай ирж за 9-аас 10 цагийн хооронд одоо хөтлөгч наттайгаа цагийн нөтрүүлэг агуулга амьд ярилцлага явуулна. За тэгж өөрөө би бол бас жоохон бичлэг шингээж тухайн газард ночиж 6 авах дуртай сурвалжлага авах дуртай гэдэг болооч. За миний хувьдаа бас ч бас сони мөдөний нөтрүүлэгч байдаг болохороо за ажил яруу үедээ бол хаяа энийг амжуулж завтгүй байгаад идэх юм а. Тэгэхээр эртний залуусаа халамжилдаг та бүгдээрээ манай нөтрүүлгийг ойлгож тэгхтэй нөтрүүлэг болгоны удаа болгонтой бас илүүхэн урамшуулад одоо дэмжиж байгаад ихийг эндээс илүү хүсэж байна. За тэгээд үг алдаж үхэр холдлоо. Энэ цагийнхан эрний залуус цогтой жахваатай үнэхээрч Монгол морины зориг санаагаа харуулж чадсан эрчтэй байртай итэй өвтэй үнэхээр одоо уйхан Монгол зангаараа уян хатан зориг сүстэй урлаг гойхон авьяасаараа урагштлан тэмчиж бий. Хайдар хотонтой болрын архин сан баарыгаа эзэгнэж байгаа болрын тухай сурвалжлагаа та хүндээ тавьж харуулнаа. Тэгээ та бүгд маань одоо бидэнд гүнтгээ хөдлөнгүүгээр байж за бичээсэн доор урамшуулал боёо ботсон сансан зүйлсийг хуваалцаж байгаарэ. За тэгээд бас ч одоо манай нэвтрүүлгийг илүүхэн гадахшаа найз нөхдөдтэй дамжуулаад өхийг эндээс хүсэж байна шүү. Олдны хүчинд аваа бусна гэдгээрээ бас ч та бүгд хэлэмжлэгийг хүлээж байна. За бичлэгэн та бүнтэй тавьж харуулъя.

0: За бүгдээрээ сайн бацхан уу? Би бол Болор байна. Болорын Ярхан сангийн эжигнэгч байна.
1: Тэгээд их сургуульдаа бас яг өөрийн ингээд сурсан салбар бол чин өмнөлгийн савлагч, эрэгтэй савлагч. Тэгээд одоо 5 жилийн нэг юу их сургуулийн амьдралаа өнгөрөөж ирээд 14 оноос 19 он болтрог яваас өмнөлөг дээр савлагч адил хийсэн байна. Тэгээд энэ нь одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо амьдралын зэм болохын тулд гадна гарч ирээ өөр ингээд нэг одоо дуртай юм нэг хийе гэж амьдралын зэм болгоё гэдээ бас нэг идүнгээд төмөр савруу дээр гарна өндөр дээр одоо адилдаг тийм адил бас нэг 3 жил илүү хийсэн байна. Тэгснээс надаа амралт юм уу юу дээ гадуур явсан шүү дээ. Тэгж ураад манай нэг сайн ахトゥутийнхаа таарж ураад өмнө орны нэг сайнхан жингян байна гэдэг мэдээж ураад ууж ураад энэ бас болно. Тэгээд тэр адилаасаа болоод одоо энэ одоо өөрийн нэг ахын бараа эжигнийгээд нэг сайхан нэг өөрөө нэг юм бодлого ороод ихлээд хийсэн байна.
2: За эгэж хэлэх юм бол сувлагчаа ажил одоо бас сүлжээд хоо одоо ухсардаг ажил одоо бас бүр хийж өнгөс. Одоо сувлагчаа ажил гэхэр бол бас ч одоо хүмүүсийн хүндэтгэлийн голдог нэг ажил шүү дээ. Гэхдээ бас ч одоо амьдралаа улам сайн болгох юм байна. Одоо өөр зүйлүүдийг бас хайсан хүчэлсэн. Одоо сүлжээд хооны тухай ярих юм бол энэ ажил аюултай байдаг бол одоо ямар байдаг вэ?
1: Энэ бол одоо яг үнийг хэлвэл чи аюултай нь аюултай. Одоо өндөр дээр гарна. Бараг гажигн төвчнөөс 77.8 м хамгийн өндөр дээр 100 м дээр гарч өмөрсөн удаатай. Тэгвэл асрын өндөр дээр гарна. Одоо энэ яг гар утсны сүлжээ дохио чинь хамгийн өндөр дээрөөс одоо ингээд гашаангад харагх тийм н хол байдаг шүү дээ. Өндрөөс хол явна шүү дээ. Тэгэхэд өндөр дөрөө хийх чинь одоо адлийн тааруулга юу өөрөө нэг яг тэр юугийн фаша чинь шүү дээ. Одоо машины дээр тааруулсан гэсэн чинь хамгийн өндөр дөрөө гарч хийх хэрэгтэй. Тэгвэл бас чангалгантай оролдоно. Одоо яг үнэ амьдрал дээр одоо хүн бол чинь хамгийн багадаа 36-аас хөтөрж болох шүү дээ. Манай тэр оролдож ясан тэр нь бол чинь 220-ны бас байна, 380-ны бас байна. Тэн дээр бас одоо өртөд чахалгаантай бас оролдож ижээ. Одоо өөрөө багаасаа физикдэн зэн тэгсэн чинь бас одоо яг чахалгааны бас олон хин бүр ойлгоч хин. Тэгээд бас тэр үед бас энэ адлыг бас хийж ижээ. Энэ бол одоо яг үнийг хэлвэл чинь аюултай адилаа. Одоо яг тийм одоо жишээ өөрийн тусахын мөрөгжилтэн биш байл чинь бас ярам болдод хийхгүй. Бид нар одоо өний өөрингөө нэг хэрхэмжээр юу жагаад өөрийн тэр нэг үнэмлэл авсан байна. Шалгаж авчээ. Тэгж ураад одоо тэр ивэр 3 жил илүү хийжээ. Одоо би

сайхан баари нөгөөд одоо нөгөө бол 3 жилийн үргэлж байна. Би энэ одоо энэ яхан баарын нөгөөсөө мөрөөл чинь уулдан олоодаа яг им гоё им нэрмэл ярих юм байхэд юм утгүй гэсэн. Тэгэж манай нэг сайн ахтуу тэгэхээр одоо өмнө нь шинэ дугаачхаар явж ураад тэгээд нэг манай тэр ахтуу надад яваад одоо им нэг гоё ярих уулгаж үтжээ. Тэгэж ураад одоо тэрээс асуулээ. Одоо энэ ямар ярих юм? Тэгсэн чинь одоо энэ бол одоо ямар чин нэрмэл жингян тэгэж ураад оож ураад одоо ойлгож тэрний тоо ойлгоод аа тэгвэл өөний бол одоо манай хайлаа дотроо бас нэг өөрийн би одоо өөрийн өнчлөгтэйгээр ойлдлаад одоо энэ ярих нэг өндөр нэг өөрийн сүлүү сайхан ингээд нэг ахトゥ дүлэн суугуулж бас нэг өөрийнгөө яраж байгаа ярьчих тийм нэг сүлүү нэг ярих баар нөөй гэж тэгвэл энэ жилийн сайхан ойлгож ураад одоо 2023 онд 7 сарын 21-нд эхлээд одоо энэ юу болоод аа эхний өдрөө нөөсөн байна.

0: Тэгэл одоо би чин одоо юу гэж хэлэн да. Олон юм орлог төртэй гардамаас нэг одоо дэмтэй гэж хэлж байна. Тэгэж яриад одоо одоо би яг хүний одоо жармолдод олжин олдуудаараа хүнээр ингээд одоо нэг юм хий гэсээр хүнээр нэг шөөж ин штэ одоо нэг юм ингээд хүнээр ингээд хийлгэж ураад өн зург юугаа аваад одоо өөр хүнээр нь хий тэрий хийгээ тэгэд явдаг штэ. Би бол одоо хүний бүлэн дээр ингээд юмсэнгөө өөрийн гараараа өөрийнхөө ярхан баараа одоо нэг нэг өдрөөр ингээд хийж ягаад нэг нэг хөсгөр одоо хийж ягаад одоо тэгэн өдрийн энэ хэмжээ болгоос юм байна. Одоо жишээлээд авчлаа да энэ сууж байгаа энэ ширөгийн яла да нэг мод орж ураад л өөрийнхөө бас бодлогоор доор нь ингээд яг хуучны энэ одоо мөнөний адил одоо асар масрын гадна ажил хийдэг төмөр ингээд нэг юу байдаг шүү дээ. Жаз байдаг шүү дээ. Тэр ингээд олж үжиж ураад бас нэг дотроос юм нэг сэтгэл олж ураад өнөр хүл хийж хийвэл тэгээд доор нь ингээд юм нэг хүл мөл хийгээд одоо мөнөө одоо мөнөний нэ одо бэтл гаргаас мэна тул одоо би энэ хийвэл одоо эр хөвд одоо олон хүлд төр аагын хий энэ хими хийгээ жоос олно уу гэвэл одоо энэ хийвэл конденсер бүр одоо хамгийн ихнээ бодлого нь энэ хийчихэд нөгөө жоос олё тийм бодлого байна шүү дээ. Өөр ингээ сайхан амьдралаа нэг төхнөлээ өнөр нэг сайнхан сайн амьдрал одоо өөр ингээ одоо авиг сайн амьдрал олчихгүй дээ. Тэгээ бодоод одоо энэ хийн шүү дээ. Одоо нэг ч жоосолгүй өөр ингээд дуртай юм хийж ягаад амьдралаа арах чадвал энэ бас болж өгөн да. Энэ бол одоо анхны тэгээ ботсон байдлаа. Одоо нэг 3 жил явагдаж ураад одоо бартлоо одоо янз бүрийн улдад байна. Өнөө одоо зундаа молч нь одоо гаднаас ирсэн юм байна. Гаднаас улсууд ирүүлж би бас одоо уулдаа энэ чөлөөж байгаа араамаас жугаатлын адил хийжсэн чинь тэднээс ирснээс үлээр одоо би бас да манай Монголын дэстний хаан нэг үйл ажиллаа уулик амьдрал мөл одоо манай анада хүлэмбэр нутгийн хаан ямар юм бэ хаан ямар жамаар ингээд жугаачул жоосон дайрагтээ ямар юм юу гэж үл сайхны олж үжин хаан очвол гоё юм олж үжин одоо энэ мөний бас ингээд сайхан танилцуулж өгнө тэгвэл чин жарамдаа ингээд ярьж ярьж хасаар одоо бүр одоо хол юм болооч мөний үе цат гэсэн юм бэ гэж юм бэр одоо сайн мэж болчих нь тэгээс сүүлээр нь бас одоо өөрөө гашаа их юм уу яах юм уу ингээ бүр сайхан явлаг болчихно. Одоо мөн эр хүмүүс одоо маань яана. Одоо ин хайлдер байгаа. Одоо энэ ийм жилийн арх уух дуртай болдод одоо миний хажууд бас арим байдаг шүү. Тэгээд одоо ирч хүн одоо тим юу хөөхгүй бах уучгаад бахсаг ийм нэг өөрингөө сөлөө сайхан одо ажлын дараасан гол энэ дөр хөнгөрүүлэхин төлөө нүүдрийн ажлаа ингээд бараад энэ дөрөө нэг сайхан нэг хоёр чамаа уучхаад өөрингөө одоо ажлын дараасан одоо юу ч хэлхээ өөрний янзаар ингээд хөнгөрүүлэн штэ өөрингөө нэг цагтай болоод энэ сайхан нэг сөлөө сайхан суугаад одоо өөрийн цагаан энэ дөр нэг сайхан хөнгөрүүлэхин ингээд одоо миний энэ дөр эрволд үгэнэ Тэр одоо ер нь олж нэрвэл чин жарим бол чин тэр үед олж бас одоо юу гэж хэлхий сэсэ ажил чин одоо дар маргынхаа одоо ажлын юугээ шатахгүй тэгвэл одоо өөрийнх нь баг чангаш байсан чин зал болдод тэгвэл энэ дэр жараа одоо тэрийг нь жарандаа надад тоочно тэгвэл дэрийн энэ дэр одоо хан юу жав штэ хүлээж аваад дэрийн ингээд жарим тайтгарлж ярьж өгөн тэгвэл маргаас нь бас хүн бас сайхан одоо өөрийнхөө нэг сүүлийн амьдралын бас нэг юм нэг өнөөнийхөө ажиллаж байгаа бэр дээр бас нэг өөрийн нэг одоо үжилтэй болоод дахин ингээс бас сайн нэг дотроосоо нэгэд одоо бас нэг өдрийн ингээ ажиллаа сайн эхлүүлэх одоо энэ дээр барах хүсдэг жарамда тэгээд одоо оройдон бол чинь энэ дээр сайн тийм ярилцаа суудаг шүү дээ.
1: За тэгвэл таны ярилцлагаас бол одоо олж мэдж байгаа юм бол баартаа өөрө гар хөдөлгөж одоо үнцэн болон бүрт нь өөрийнхөө хайраа шингэсэн бай. За тэгээд яг одоо бүлэн засварын уудуудыг одоо гэр застагуудын өрсний бодвол та өөрөө одоо үнцэн болон бүрийн зас юм.
0: Тий. Одоо би бол одоо өөрөө энэ өдөр нэг өөрөө нэг гоё юм хүний хий үтсэн юм уу гэж гадна одоо өөр нэг тор сүлжээнд өөрөө үтснээс үл а миний тэнд бас нэг юм хийвэл болох юм байна гэд. Тэгвэл одоо тэндээс сэтгэхгүй болно шүү дээ. Тэгвэл эндээ ирээд одоо өнөгсөхт би нэг ямар нэг юм хийё. Өргөл маргааш нь одоо ойлж юм. Нэг нэг ойлдуулаад бас нэг юм ингээд давхуулаад хийч хийгээд л тэгээ боддог. Одоо би одоо яг нэг л үл чинь би бас жарамдан ингээд бөмбөгийн уралдаан ишгэлдэг шүү дээ. Тэгээд бөмбөгийн уралдаанд улд үтээ ингээд таарна шүү. Тэгээд гадна хий бид өмнөх 2 жил бас нэг манай энэ юм болсон бүгд 14 дугаар удаа нэ өвлийн хүлэмжийн уралдаан. Тэгээд тэн дээр бид нас нэг 2 гоё металл алсан байна. Тэгэж тэн дээр одоо гадна хий улд үтээ сайн таарлж жараад энэ дээр ирж жараад уугаад суухт нь одоо манай бас анда сайхан ярилцаж суун шүү дээ. Тэдний тэндэн бас нэг юм нэг баар байна. Тэгэхэд тэдний энд юм юм юм хийсэн байна гэхдээ тэр сүдэрм өдрийн үжиж өрөөд бас нэг өөрөө сэтэлд ороод одоо ингээд өөрийнхөө нэг өндөг өнчг тэрнэг өнчгт нь ингээд багвагаар ингээд одоо өөр ингээд жаслаа хийдэг. Одоо яг жишээлээ тэр чинь би одоо өнөө хийдэг шүү дээ. Хан чин одоо яг манай багийн үед нь сонсчсэн цэдэж шүү дээ. Одоо карт энэ дээр одоо ата манай болч нь одоо багийн нас багийн өнгөрөлт бүр сайхан ингээ бодогд нь одоо жарим олдод ороо ирсээр бас ингээд өн барин энэ ичигнэгч бас нэг ийм ярим ийм ингээд хүнд хангадаг юм байна гэд одоо тийм боддог байна. Жарим бас надаас энэ асуу нүнийг бас сонсдог өө та бас энэ мөний ингээд сайхан үлдээж байна гэд тэгээ ярьдаг.
1: За тэгвэл манай барын ерөнхий одоо онцлог бол ямар шиг онцлог гэдэг одоо барынхаа одоо зассан онцлог
0: ерөнхий онцлог бол одоо юу гэж хэлэх вэ? Өөрийнхөө ингээд нэг яг үнийг л чинь хийх үедээ жоосэр үлээ. Өөрийнхөө гар хөдлөөрөө одоо ингээд өөрийнхөө нэг баяр нэг баараа надаа сайхан өөрийн баяртай ингээд сайхан баярчулж хий. Энэ нэг бодлого тий. Тэгвэл одоо яг бүхэлөө одоо өнөөний нэг юугаар хэлүүлж байна одоо хуучны тийм нэг одоо фуг үү шүү. Хуучны тийм өөр одоо хэлбэрийн юм нэг анчилгаар ингээд яг бүхэлөө анчилгаан болоод ингээд баримтлсан байна. Одоо үнцэг болон тэгвэл одоо жарим юм нь одоо хуучны юм шин болгоод ингээд нэг дахинтаа ингээд зард болох тийм юм болгосон юм байна. Одоо өнөө яг хэлүүлж байгаа одоо энэ дөр талд үлгэж байгаа энэ дэн мөн чим болж байна. Одоо хуучны одоо ууж урсан ахин шил ингээд ярорын нохтлаад дотор нь ингээд дахин мөн одоо тэн дэнгэнгээ тавад оруулчихад дахин очиос нь одоо бас ингээд бас нэг гоё үжимж болчих нь. Одоо өөрөө дуртай юм чинь гар хөдлөлдөө бас болчих нь.
1: За яг ингэж хэд бол одоо тусгай мөрөгчлөөр застдаг бол юу бодвол бас мөнгө хариулсан байх уу гэж бодож байна. Манай их төлөө хөлөө олж хариулсан бааш.
0: Аа хариулсан бол одоо баг яг миний нь бол чи мөнөө яг хөмжөөн гэдэг 75 одоо юм шүү дээ. Чижүү пин шүү дээ. 75 пингний одоо өнгөр гэсэн үг. Тэгэхээр одоо яг гадна улд удаар ингээд одоо өөрингөө ингээд нэг юм одоо жүш юу гэж хэлэх вэ? Тэдний дэр нэг заслын дэр нэг янзаар хийгүүл чинь бараг минийхээс арга хоёр дахин орно байгаа бодож байна. Би өөрөө болж байгаа одоо оо ярилцсан байна. Өөрөө бас тэгээд хийх дуртай чинь өөрингөө цөлөө чаваараа хийчихнэ. Эхлээ

0: Жиш өөр бас миний ими одоо сонсцсон байна. Одоо төгсөр одоо өний бас одоо өөрөнгөө нэг одоо очиж байдаг өөрөнгөө цөлөө цагаан өнгөрүүлдэг газраан гад нэг болгодог тийм нэг санаа оруулж. Тэгвэл чи одоо өнд бол одоо удаан ирдэг болдод бол жарамдан бүр одоо бүр сэн ээж болоо авчих гэсэн үг.
1: За тэгээд баар ирэхлээ. Тэгээд таны яраанаас сонсоод бас одоо бол одоо гэрээхөө онцлогоо болоод дурсамжаар сэтгэл болгочих юм байна. Одоо нутаг зануд маань идэлээ. За одоо хуучныхаа одоо сайхан зургах сүлдөр, за өдлөл хэрэгслээ харуул дурсамжаа хэрэгцүүлд ил. Тэгээд гадны орны уулдууд ирвэл за бас дурсамжаа энд үлдээгээд явах юм байна.
0: Тийм үү.
1: За тэгэхлээрээ бас ч одоо энэ соёлынхоо хүтч бол дийл гэж болж байгаа. Тэгээд тадаа дэлгүрөө өрхөлж их явц тундаа гадны орноос ирсэн эсвэл одоо манай хөлн баяртай байгаа одоо хятад ардууд, за ахт үндэстний уулдууд, за өн баараас болж бас манай чуун тат үндэстний соёлыг ойлгож ирсэн үү? За гэхдээ дотроос сайхан хөөрхөн дурсамжууд байдаг болов уу гэж одоо танаа дурсамж асууя.
0: Одоо яг гадны хөлдөд болоод нь одоо манай энд одоо манай суугаал хятад бас хятад үндэстний мас жарман одоо манай яг монгол үндэстний юу чангвэл юуги болвар эхлэхгүй магадгүй. Тэгэхээр чи бас тэр үед 19 онд ч бид бас Хөлн баярын анхдаар одоо нэг морьтын айлыг бас явагдуулжсэн. Тэгээ тэр үед бас бидний бас яг энэ одоо нэг шууд нөхтөрлөг тэр үед тийм сайхан явагдаж дийлхгүй тор сулж юм уу одоо өөрийнхөөс одоо гар цараан сүдэр мүдэр өөрийнхөө нэг зург юуган үлдээгээд одоо мөнөө яг энэ төр үлгөөтэй байна шүү дээ. Энэ бол одоо манай 19 дууны үеэсэд морьтын айл хийгээд явжсэн. Тэгээ нэг нь одоо энд үлгөөт явсан нэ анчлаг нь одоо жиш хүн ороо ирсээр манай энэ баард бас нэг ороо ирсээр Монголын бас нэг юм нэг юм юм жан жийл жан ааш энэ дээр одоо үжиж гарна. Тэгээд энэ бас одоо морь бидэн ч юм уу монголчууд бол яг морь дөрөөндөр байдаг гэсэн байхтай морь нь одоо хөжөөдөн ингээд унж сайхан хамгаалж явах. Тэгээд нэг юм бас хүнд харуулахын төлөө тэгвэл одоо гаднаас ирсэн болдод олж байна одоо жарминууд энэ таны сүудэр хаана авсан энэ хөлн баярт бас ийм ийм гоё сүудэр авд дийлдэг ажил байна шүү дээ. Тэгвэл одоо бид нас эхлээд одоо ярьж өгөн шүү дээ. Би бас тэр үед бас ийм ийм айл хийж ижээ. Тэгээд жарамдаа өнөө бас одоо яг цөлөө цаваараа нэгэд хөлн баярын зугаатлаагаас хийдэг манай нэг одоо сайн цухтаа хийдэг болдод бас байна.
1: За тэгвэл ч одоо бас бараараа хөтөж болгоогод бас хөлн баярынхоо одоо
0: зугаатлаа юм
1: суртлуу хөлнөөс хий дийлж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм байна.
1: Харагдаж байгаа. За тэгээд баарын одоо ерөнхий байдлаас хэлбэл бас ч одоо ингэж өнөөдрийн хувьд бол гоё сайхан үндэсний онцлог бол одоо дурсамжаар сэтгэл болгосон сайхан онцлогуудаар засагдсан гоё өөрийнхөө хүч хөдөлмөр нь шингэсэн байна. За тэгж хөдөлмөрийн хариуд бол за хүмүүс одоо хүчээ гаргах үед бас ядарнаа шантарнаа гэж байдаг. За тэгээд та баардаа одоо ажиллаад ядардгүй энэ ажил дээрээ бол одоо ямар шиг байдаг нэг нэг юм.
0: Одоо хүн бол одоо ажлын байр дээр одоо ядарна гэдэг бол жин кэндэм байдаг шүү дээ. Тэгвч одоо чи энэ мөнөөний энэ байдалдаа ингээд одоо мухад урагшаа харахгүй байж болохгүй шүү дээ. Тэгэн нэг чанагшлуулж одоо сүүлэр чи сайхан юм дэрийг сэржэрд энэ байдлаа тавж байгаа нэн сайн амьдрахын төлөө одоо ингээ өөрийнхөө одоо юу гэж хэлхий өнө төсдөг чадвараараа нэн давж гараад нэн сүлийнхэн сайн амьдралын ха төлөө ингээ төмжихи үсэж байна. Мөнөөний залуучууд бол бас одоо ийм нэг жориг сүс бэ хэрэгтэй гэж байл одоо энд өөр ялмаар байна.
1: За тэгээд танаа ажлаас ирвэл одоо яг өөрөө ганцаараа илүү баардаа байдаг. Тэгээд одоо бараг шүндөө хөдөө цагуултлаа ажиллаж гинүү тэгээд одоо хүн олоо ирэх үед одоо та хэр яардаг бол
0: одоо 100 цагт бол чинь яг хүн арван орой ирсэл бас ганцаараа мал үн ядарна. Тэгвэл бас яарна. Би одоо эн чинь миний н одоо яг өнөөдөр мал чинь ингээд сайн ингээд чохдог дөр одоо чоож гаргадаг ах бол чинь 8 зүйл байна. Тэгээ энэ 8 зүйлээс жарам нуулдууд нь бас ингээд өний нуух төртэй, тэрийн нуух төртэй залган авна. 100 нуул чинь тэгээ хүнээ ангаж явуу чинь жарам нуулдууд бол чинь энэ нэг чомоог бол чинь нэг ам дээр бараг бараач гин. Тэгээ хүн аривдаа орвол чинь гацаараа бол бас чинь шинэ баг юудаг. Одоо яаруу сандруу яв. Одоо явчихна. Тэгвэл сүндөө бол чинь жарамдаа хүн арим бол чинь зуга цэнгүү болдод бас арван. Тим болдод чинь өмнө орны болдод бол чинь их хотны болдод чинь 12 цаг нэг цаг чинь яг хүнээс шүнээ амьдрал эхэлж байна. Тэр үед чинь миний энэ дол чинь жарамдаа бол арван байдаг. Одоо яг ажил болтор бараг 3 цаг 4 цаг болно.

0: жарандуас одоо өртний нарын үрчгэн.
1: За ядардуудаас.
0: Та ядарна гэж яанда гайгүй. Өөрингөө амьдралынхаа төлөө төмчгэд одоо яг сэтгэл хамаагүй.
1: За орой үдэш болтол одоо бас үйлчлэгээ харуулна. Тэгээд бас одоо архны янз хэдүр орон одоо тэгээд өөрөө хөвдөө бас үйлчлэгчээр бас одоо баардаа өөрөө хийчих юм аа.
0: Тийм ээ. Одоо эхлэгтэй хүн бэр ярина шүү дээ. Одоо энэ дээр нэг өөрингөө нэг эжигнэгч нэг өөрингөө нэг юу болоо сууч хий гэсэн маяг тэг боддог байж. Мөн хийг тутмаа одоо үйлчлэгч болоо явчих маягтай болж байна.
1: За тэгтээ одоо бас ч амьдралынхаа төлөө ингэ чармаа хэрэгтэй гэж танаа бие дээрээс олж харлаа. Тэгээ одоо яг хэдвэл хүний амьдрал донд бол олон зүйлийн даваа байдаг, хүчээр байдаг. Тэгээ одоо юу хийе, үйлс бүтээе, одоо ажил хийе бай гэж ядрах хэрэг гарна.
0: Тийм үү.
1: Тэгтээ одоо та өн үед одоо өрц зэрэгөө яаж чангалдаг вэ? За өний ярахаас өмнө бас ч одоо асуух юм бол одоо зочтууд гэж бас өлдөө замтай хүн байдаг шүү дээ. Одоо таны их зовоож моос хүн гарч ирж үү?
0: Одоо арх уучхал өлдөг гэсэн юмдууд байна шүү дээ. Зарим бол ч одоо юу гэж хэлдэг вэ? Эний чинь хуучны үгэнд бас байдаг ба. Арх уучлаж 21 зүйлийн согтуу байна гэдэг ч үл юу гэдэг лээ. Тийм нэг үг байдаг юм уу? Янз бүр хүн байна. Зарим нь шогоо яраа инээлч болдод байна. Зарим нь үйлч хүн бас байна. Зарим нь одоо яг одоо өөрийн дэр нэг өнгийн байдлаасаа бас ондоо болчихыг олдод бас байна. Одоо ийм олдод яваад харахын харж ичээ. Зарим нь ярихын сайхан яарчгаад одоо өөрийн амьдралын одоо учир явдлын мэдэж ураа сайхан ойлдуулхийн яраад ингээд сэтгэл санааг нь сайхан тайвшруулад ингэвэл одоо сайхан санаа амар сайхан явуулчихдаг. Энэ бол одоо ярхан баарт болоод бараг зөндөн байдаг ба. Миний энд бол одоо яг тийм ярхан согт байгаа. Би бас өндөөс өөрөө хүнд юу л ахын болж байна одоо тийм ахтар буу манай одоо
1: за одоо ингэж хэлэх юм бол одоо архин баар байж байгаа архиа зархаасаа илүүтэй архиг баг уу гэж одоо бас одоо өөрийнхөө орлогоо нөлөөлж байж хүмүүсийг илүү ятгах харин одоо баар тавл нам суух илүү боддог та өнөөгөө бас хуваалцсан
0: баг уу бол бал балартуу бол мал гэдэгээр одоо эн чинь бол одоо яг үннийх л чинь үн яд бүтээ өгөө тиймээс одоо чанартай сайхан уугаад сайхан амьдралаан сайхан ингээд одоо
1: буюу хөнгөлөд
0: энэ сайхан ярдгаа яраад одоо жарам одоо ганч үерд нь тэгвэл чин одоо фиас жарамдаа энэ дэр хажууд нь ингээд ай ганц үеийн олдууд байгуул чин сайхан тааруулаа суулгаж чин ярилж яхил мэтгэв бас нээжэлчих магадгүй тийм бас одоо зөндөн байдаг.
1: За тэгээд баардаа бол олон сайхан үлгэр дурсамжууд л үүдсэн бүтээсэн. За тэгээд та бол бас нэг барын эзэгнэгч өн хүн болсны хувьдаа бас ч одоо айл гэр амьдралаа дааж өхөн үед хүчээр зовор толморхын үед та өөрөө одоо яаж л давж гардаг болов?
0: Одоо энэ хүчрийн давнууд чи өөрийнхөө сэтгэлийнхөө одоо дотроос нэг одоо тийм нэг хүчрээс эхо бодол байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо би бол яг багасаа одоо Антондаас самаас тамир боловсолж исэн чинь тийм нэг одоо өөрөө мал хүчрээс эхо явах тутмаа дөшөн нэг давши дараа удаа бараг бас нэг өөрөнгөө нэг өнө хэрхэн өсөн бас нэг дөшөн болый гэдэг тийм нэг бодол байдаг шин. Тэгвэл одоо яг тамирчны ингээс одоо сэтгэгөөс ч өөрөө өрч одоо өрч хэргоон сайхан ингээд жаргалаад одоо ингээд байдаг хамаагүй. Энэс бол ээдэггүй.
1: За баярлалаа. Тэгж бол өрт зэрэг гэдгийг танай бид нэрээс бас харах юм байна. Тэгж одоо яг таныг сайн таньдаг бол оёртод ирэх үед танай бид бүрх ийм гоё энергиг бас олж дийлнэ. За тэгж өнөөдрийн нөтрүүлгийнхээ хувьдаа одоо амьдрал бүрхээ гэхэд бүрхийг олон ярахаас илүүтэй амьдралаа яаж туулна уу? Бид амьдралаа яаж хандна уу гэсний бол танай бид нэрээс бас жоохон олж харах байхаа гэж би бодож байгаа. За тэгээд хүмүүс гэж одоо бас тамир гэж хэлэхээрээ басаж та одоо бас ч хүл өмгөөд авьяастай байдаг. Одоо хүл өмгөөх отогоос яа.
0: Хүл өмгөө бол одоо би одоо анх дундаа сайн тамир боловсорж исэн чинь одоо тэр үед бол чим гуйхтэй сайна. Тэгж байгаад одоо яг тэр чинь одоо жоо охор үед л шүү дээ. 100 м, 200 м тэмдэн сайн байдаг. Тэгэд одоо их сургуульд орхи үед бол чинь одоо их сургуулийн та өөрийнхөө та юуныха салгарынхан хөлөмгөө юу ордог байжээ. Хөл өмнө ангид нь тэгж жараад одоо уралдаан сайн явдаг. Одоо өөрөө дур бах чинь бас өөрийгөө нэг сайхан бие чахарулж чахаргжуулж байна. Тийм нэг
1: бод. Хөл өмгөөр бас олон амжилт авсан юм байна.
0: Хөл өмгөөр бол одоо төгсөж жараад амжилт олсон найрам байна. Өмнө хэдэн жилийн нэг 14 дугаар удааны өвлөөр арлын хөл өмгөөний уралдаан дээр нэгдүгээр жилд нь манаас 2 дугаар дарсан. Тэгвэл 2 дугаар жилд нь бидэн 3 дугаар дарсан байна. Энэ нь бол одоо их уралдаан дээр орсон. Тэгвэл бас нэг одоо нэтэнэ шүү дээ. Яг мөнгө одоо энэ дээр бас бидэн бол одоо Хөлбөмбөрийнхээ сонгуультан дээр ороод 4-д орсон бас нэг өөрийнхөө нэг одоо юм байна. Өнгөрлөлтэй.
1: За тэгвч та одоо өнөө бол барандаа за игээд сайхан зөгнөгч хүн орой бол одоо бас сайхан үс толгоога зассан сайхан хөвчөстэй хүмүүстэй одоо сайхан ярилцсан. За өдрөө гэхлээрээ бас та өөр ажил хийдэг юм.
0: Одоо өдөр бол одоо юу гэж хэлэх юм энд орой болохгүй л өрчийг явсаар одоо маргааш ертөнд манай нэг ахトゥуныхаа дэр нэг тэрэг жасал жастаг нэг тийм гажар байн. Тэгээд тэнд нь очиж яраад жарамдаа хавсарна. Хавсарж яваад одоо бас нэг жарамдаа нэ одоо энэ өөрингөө нэг гар мөрөгжлөө бас нэг сайн болгоод чи гэсэн байх те. Майдрын ахトゥуныхаа тэнд нь очиж хавсардаг. Тэгвэл бас жарамдаа бас нэг олж олч бол одоо энэ сайхан амьдралын нэг сайхан амьдралын гарцаа юм дээр нь жарчих байда. Тийм нэг одоо багсаг орлог те. Тийм байдаг. Өдөртөө бол чи чөлөөс чөлөөс одоггүй ч зүгээр сонгохгүй.

0: тоотон бай юм штэ би. Өдөр нь бол ирээд атлаа авсан. Арай бол өөр ингээ баар та. Эндээ хийч хүн бас наа. Гарч уу дадан мөнгөнд болж. Амьдрал нисэж байгаа ингээ баг унаа. Олж ин явж ин. Оршээ юм штэ.
1: Би бол одоо амьдрал дундан арвын тоглодог. Одоо арвын дайрын жисэн штэ үлдэг юм байна. Дайрадамал өөрингөө баардан гжигнэгч одоо бас төл үйлчлээс бас сууж. Дайрандаа бас ахт нарын эрвийг олж бас чоогаа сууж. Тэгэл одоо өдөртөө бол одоо энэ манай энэ сэнь явуулж байгаа ахтынхаа энэ одоо ирээд нэг төр мөрөнийхаа гар мөрөжлөө нэг сэнь болгоод тэгвэл бас нэг гадаар одоо нэг багсаг жоох орлоголч гэх юм. Өнөө нь одоо амьдралдаа жахгүй да. Тэгвэл чи амьдралаа одоо бас төвшөө хөхөө да. Одоо мөнөө нь олдоч нь одоо бүр одоо гадуур явсаар байгаад дүү мөн голхыг одно. Жир өнөөдөр юм бол одоо тийм амархан их нэг орчин тойрноос болоод мөнөө олдод бар бүр тийм амархан жоос олох юм биш. Одоо өнөө нь одоо хүч хүлсөөрөө ингээд олдог жоос олж байна. Хамгийн бат бөх гэж бодож байна. Одоо тэглэх хаана ада өөрөнгө гар мөржлэн нэг сайн болгоод сүүлээр үтэг бол чинь амьдралын хаан да багсаг жардал дөрөн сайхан ингээд гүйцөгөөд тэгвэл арийн бардаан олдуттайгаа бас ярилж мөл бас тэр мөрнийхөө тохой ярчхин ахトゥ нарны тэр мөргөний юм нэг учиртай болж яаж яаж ингээд юу асууд масуул бас хариулмаар юу юмтэй болж гинэс.
2: За тэгвэл та засварын энэ ажлыг одоо хэдийн удаа хийгээ. Одоо дур багасаа дурвах гэхээр өөрөө одоо энэ тухайтаа юм хүн задлаж бодолж оролж ирсэн.
1: Одоо багасаа бол одоо 10 өдрийн настайгаас андэр одоо ганч дангаан сүлөө штэ. Ганч тийм нэг дөрвөртэй байна одоо тулаажигаар ингээд явдаг байж. Одоо тэр чинь дэг бол чинь баг багасаа нь ихлээс одоо жадлж ороод дахин бүр би бүр дахин бүтээгээ чаддаг байж. Тэглийн ха одоо гардаа нэг дүмтэй гэж хэлж байна одоо.
2: Өнийг одоо хэн заасан бол?
1: Одоо өнийг заана гэж одоо яг багасан болж байгаа надаа аваан дагаад хөсөг төрөм мөргөнд бол дуртай. Тэгээд одоо дуртай юм чинь хаш өөрөө хулгайгаас орчихно дараандаа бас. Тэгээд багаламаас одоо хүчрээ амсаж өнгөсөн чинь одоо хүчрээс ээх юм биш. Төрөм мөрг гэсэн бол өөрөө дуртай юм чимээс одоо хүчрээс ээх хөсөг. Тэгвэл одоо багадаа болж байгаа надаа 15 6 наснаасаа эхлээд бараг би өөр өвс өвсөнд буугаад өвс өвс хадаад тэр үед чинь одоо өвснийхэн машны бүгдийг арга төхнүүлж гэнэ. Тэглэх ха одоо энэ гардаа бол одоо тэрэг жасна уу одоо энэ банз банз бэрат өвс машны юм энэ бол юм бол одоо дуртай гэсэн өөрөө тэгэхээр нэг юм өвдөрсөн юм нэг жасаад явуулах юм уу бүтээлмөдөөсөр дотроо бас нэг тийм нэг юм нэр бүтээсэн тийм нэг бүтээгдэхүүнээ үтснээс өөрө дотроос ингээ өөрө байрлал гэсэн.
2: За тэгээд та өөрөө бол бас олон зүйлийн машин эдлж өнгөрсөн, мотор эдлж өнгөрсөн. За энэ тухай төрөлдөө бас нөөж ах юм.
1: Одоо их сургуулаа төгсөж ураад өөрийн энэ төрөгнөө дэвтэр мөтөр авч ураад одоо мотор бас нааж ийн гэсэн. Өөрийнхөө дурвахаа сайн шүү дээ. Одоо нэг гадаадын тийм нэг хаалээ гэдэг нэг байдаг шүү дээ. Тэрний бас нэг хамгийн 100 жилийн тийм нэг ойны нэг тэнгэнэг атарыг бас өөрөө жижээ тэрийг нэгэ өөрөө засажх нь гойлоод сайхан наадад өгдөг. Одоо тэрэг бол одоо мөнөө арга миний өөрийн гар дотор бараг солисоор байгаад бараг 12 дугаар тэрэг болж байна. Тэглийн хаан ямар тэрэг одоо ямар жиргэний тос жарна ямар чахт нь юуг нь бараг оролдноо одоо тэгвэл маний шинэ энэ бас хийтин чин одоо өвөл бол ямар жиргэний тос жарна одоо жон бол ямар жиргэний тос тэгвэл одоо өвөл жоны хурд бас сайн энэ юм чинь бүр одоо хийг дут маань нэг олон юм өгдөг болж ирэх гэсэн үү.
2: За тэгээ энэ маш тодо өөрөө бас засвар оруулчихдаг.
1: Тийм үү одоо өөрөө тэр мөргнөө хаан дуурж ин яаж ин дуу мууг нь өвгөө болсоор одоо баг өөрөө чангаад баг хаан одоо өвдөрж ин үү өндөн болохгүй болж ин үү баг бүр баргалж.
2: За тэгээ одоо та дур бахаараа одоо маш сэтгэлгээтэй сайн гэж хэлэхэд бас ойлгож байна. Гэхдээ бас ч одоо үний амьдрал гэж өрөөтэй барантай олон хүчээр даваад толгорно. Тэгэхдээ ямар хэр олон хүчээр даваагаад таарчсан. Дүгэн цохолоход хэлээ.
1: Одоо шиг даваагүй чи надаа одоо яб багасаа авчруул чин би 10 12 тэ жилд аваа алцвал да. Тэгээд одоо багафан манай өөштэй ган ингээд одоо Өхөрмалаанаас төхнөлн сургалдаваас юм одоо амралт болсоор бол гэртээ ирлөө бас гэрний хаан одоо Өхөрмалын хаараас нь одоо бүх атлаан ингээд өөж авсаад хийдэг гэж. Одоо тэгвэл одоо их сургууль дээр бол чинь бас янз юм хийж өгчээ. Их сургууль дээр бас өөрөө нэг овчсон худалдаавас нөөж өгч 3 4 жил ингээд гашаа одоо тэр овчсныхаа дооролго гажраа өөрөө өрхгүй да. Бөөжин хот юм уу, Хамруу хот, Гонгроо хот тэгээд бүрсэний явж ижи. Одоо тэгвэл тэр үед чинь бас овчсоо оруулж хин өөрөнгөө өмсөй гэсэн гой гой юм бас олоо үсч хин бас гадагшаа нь их хотыг бас үжиж хин хүний одоо их хотод ямар шив амьдрал явагдаж байна яаж вэ тгсэр байгаад одоо өөрийн ингээд одоо нөөлттэй болж гисэв арвийн үцээр байгаад хүн өсөн чинь одоо гөртөн суусан мөргнөөс гадагшавсан бэдүүн дээр гисэн байхтай үн гашаа авсаар болж арвийн мэд нэсв юм бас жалуучууд бол одоо яг яв дийлэх чагтаа гашаа нь илүү юм үжиж мүжиж дахин буцаа яриад өөрингөө одоо жоохон баг шиг гэр мөртөө нэг нөмөрөжүүлээд өөрингөө нэг гадна үссэн юм байна. Одоо өөрийн амьдрал дээр нь юу ч арих хөсч ийн гэсэн үг.
2: За тэгээд ярилцлагаар бол ойлгож дийлэх юм бол амьдрал хатуутай. Тэгээд одоо жоохон юундаа яаж хатуу болсон гэж тэр олныг ярахаас илүүтэй. Та бол за амьдралдаа бол өөдөсрөг бодолтой. За юу нэг нэг бүтээё хийё гэдэлгээд чармаагаад байдаг. Гэхдээ хатуу үед одоо хүн гэж бас нуурна, айн, өмнө та тэр үед дотроо юу гэж бодож байсан одоо?
1: Одоо тэр үед бол одоо бодвол юу гэж хэлэн даа? Хүчир тулгуурхад одоо бүр бодно одоо хүчир гэсэн юм чинь туулаад л гарал туулж гингээд одоо дотроос ингээд нэг жорох шуудаад явсаар одоо болно гэсэн үг. Одоо өгөөл чинь өннөг юмдэн готраад одоо өнгөөд өөрийн одоо нэ байдлаар одоо жүшүүри буюугаа тоогоо тэгэд явах юм бол чинь хүн гэсэн чинь дөшин одоо тийм давшгад хүчэр шүү дээ. Одоо явах цотом дөшин нэг алхам давши. Тэгвэл одоо өмнөдөн жилийн маний нэг яг хижиг мижиг болсон чинь одоо мөн их орчин тойр нь одоо ингээд муу болсноос аваад чадвал жүш одоо ажил мажил гэсэн юм шин одоо голгүй. Тэгвэл өөр ингээд хэр хэмжээ дотроо чадлаараа сайн чармаагаад явах цотмаа одоо дөшин урагш явах гэсэн үг.
2: За тэгвэл таны урагш явж ингэж чармайдаг суур хүчин ханаас ирж ийн үү? Та яах таа гэж чармайхад байна бас.
1: Суурх чөнгө нь одоо би өөрөө багасаа нь юу гэж хэлхий. Нэг юм өөрингөө нэг байдалдаа өөрөө хандгүй. Дөшөн нэг явж үжи тэгв боддог. Тэгэд одоо төгсөр байгаа би бол одоо мөн ол хийсэн бас ярмана. Уулаасаа 15 6 оны үед бас одоо үн Хөлбөмбөрийн жугаачлын адлыг бас хийж ич гэсэн үг тэрийг. Одоо тэгвэл тэр үед болж байна одоо арвин гажир норны уулдууд таарна. Өмнө норны уулдууд таарна. Одоо их хотны гадаадын хүмүүс бас таарж ич. Одоо Шанхайд нэг багшилдаг бас нэг гадаадын хүмүүстэй ярилцаж ирээ. Гадаадын бас амьдралыг бас олон хүмүүс мэдэж авчи. Тэгэд одоо би бодчих. Гадаадын уулдууд болж хүнээ амьдрал нь одоо өөрийнхөө нэг юу гэж төвшин дээрөө молж гой хүнээ сайхан амьдэрдэг. Маний шин маний энэ тийч нада жүрөө бол өхөөс тэмтгийн үнэ гой жүрөө нь байгаа. Өөрөө нь ингээд сайхан чармайдаг. Чармайлаг байвал чинь хүний гомд охоо гэсэн байх тий. Тэд бол одоо өөрийнхөө гажаа нутаг дээрөө өөрийнхөө бүлчээр юм дээрөө яад нэг сайхан юм бүтээгээд өөрийнхөө амьдралаа сайхан тогнуулдаг гэсэн үг.
2: За тэгвэл энэ яриагийн залгаад за хөрөл оройдоо баарны эзэгтэй тэгээд өдөр нь бол одоо бас ингэж засварын ажил хийж байна. Тэгээд одоо тэр өдөр байгаа найзууд бол тэр таныг одоо ондоо янзаар үнэлдэггүй юу гэж ярьдгүй бас.
1: Одоо үнэлнэ гэж үнэлэх юм бол бас одоо хүнээс сонсчихжээ. Одоо жарамдаа одоо чи хүний амны ярааны дунд одоо ингээм амьдэрч байж болох шүү дээ. Өөрингөө гэсэн өөрийнх сайхан үжилдэг хэрэгтэй. Одоо өөрингөө хийх юм сайхан чадлаараа хийчихвэл өөрийн бүрийн дэнд гомдолгүй тийм нэг одоо хандаж байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгвэл одоо ойроодом бол чинь манай энэ бар одоо өнөө нөгөөд бас 3 жил болч 3 жил дотор бас янзын өл үсгийн үйлдэлтэй таарж байна. Одоо ярих хөөгчхэн тэгвэл ярих хөөгтөд маань жарим үйлдэлд чөлөөтэй сайхан ярилж чинь штэ. Янзын яриа сонсогдно гэсэн. Тийм байна. Одоо тэгвэл чинь би одоо мөн өнөө амьдрал миний одоо өөрингөө мөнөө энэ чармайж байгаа байдал дотор нь бас өөрөө бас одоо нэг бас нэг хэр хэмжээдэр ингээд нэг өөрийгөө баялуулчих мал тийм нэг одоо сэтгэл ханамжтай байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бэрнээр нэг сайн одоо амьдрахын төлөө одоо өөрийгөө нэг хийж байгаа юм сүтэнгэн нэг сайн болгоогоод миний энэ баар юм уу, манай энэ ахын энэ бас эрдүүлдүүдтэй нэг сайн сайхан үйлчилгээ үгий. Тэгвэл одоо оновчтой сайхан одоо хангачмаар тийм нэг юм санаанд нь таарсан тийм төргийн жасуул сайхан жасчихмаар маань танд ярих уугал сайхан санаанд нь ингээд санаа сэтгэлийн тайвшруулчихмаар юм бодлтой. Энэ нэг амьдрал дээрээ өөрөө нэг одоо юу гэж хэлэх юм жоргом охгүй одоо хүчээр байгуул чинь энэ удаа нь хөдийгүй бол дараа удаа нь өнөөсөө хурднгүй юмор тийм чармэ гэж бодно. Тэгэхдээ одоо нэг сүс жирэг бол одоо өөрийн зүрхэн дотор хадгшиж гэсэн үг. Тэгэхлийн дан жаргаан нэг сайн амьдрал дээрэн илүү жарч ингээд одоо өнөг сэтгэлээр одоо мөн урагшаа ингээд төмчих тутам сайн болго юм нэг одоо өөрийн жарга сүтээ болоод явж ийн гэсэн үг.

0: Аа, би бол одоо энэ дөрөн машин салбарны таамлын байна. Энэ тэний хийгээд бол одоо бараг 5 жил болж байна. Энэ хэдэн жил одоо Болор Батнаад ий бас бага хавсарсгүй. Айлам бас дижил ямар ч очир гоо хайлам их ажил хийгээд их юм байтав байна. Хоёр бол одоо тэнэл чад бараг 10 он болж байна. Манай бол хоёр тэнэл чад болоод дижина. Манай хоёр. Манай Болор бол одоо ажилдан болсон юм уу? Энэ өртөл яриалаад карвал урна. Хүчрээ бол амсдил. Манай машин засаг талар бол одоо манай багсагийн ми бол одоо бүр өрн хийчих. Манай энэ залуун дотор бол одоо болор бол хүчрээ амжи бол өнөр сэн амсддаг. Ажилээ бол сэн юм. Манай баргийн машины бол одоо бүр өмдөж. Жасну ай татсан селэн үү адан мөнгө ямар ан төрөгч нэ ямар асуудал гарч ийн ай энэ бол одоо болор манай хэдэн жил бүр ав им хамт байж болоод байна манай жил болоод ани болор бас ав чармэж байна эрэдэ мал одоо өөрийн эр мартан чармэгад өдөр бол одоо энэ дөр ирээд ай машин жасан ай чармдан бас би яруу бол наадыг авсараад манай болор бол одоо эмдэргийн талар бол үнийг хэг чармэж байна. Их чармэгаад. Хүчрээ бол амжилт дийлээ. Манай болор бол манай багса хүчрээд бол яхвэ. Манай өнөө бол гарын дэдэн бол сайна. Харин манай жалу бол одоо эмнээ эрм ардан бол одоо бүр 12 цаг нэг цаг бол гэртэний араа нэг хэдэн цаг унт нь өрлөө гэрт 7-8 цагаар эмнийгэн дээр бол одоо машин засна. Өчрөө балык хамсаж байна.
1: Та одоо өнөө хүний бие дээрээс юу олж харж байна? Тэгэж ураад одоо шүүмэрний залуучууд басч одоо яавал таарах тухай өөрөө юу гэж боддог?
0: Залуучууд бол одоо мөн бол одоо их чармай хол болохгүй манай энэ залуучууд мөнөний энэ амдрал мөнөний энэ цаатолыг хүчээр байна. Одоо залуучууд их чармай хол бол одоо болохгүй. Одоо суугаадл болохгүй. Тэгээн чармайх бол одоо зоол мөн оллий хүчээр байна шин юм аа. Чармайг бол одоо их чармайны хүний өсөлтгүй юм аа. Одоо мен залуучууд одоо тэгэхэн чармайгаад одоо зоол мөгийг олоод эмдрэлдэн одоо сайн тус болвол болох болох вэ гэж бодож байна. Манас бол одоо бүр их бүр мен өнгийн хүний өгдөө одоо нэг чармайх бол болох байна. Тэгэхээр чармайг өөрөн чармайг бол одоо болохгүй. Мен бүр одоо өнгөн хана бүр. Хөдөөр бол одоо мөн бол одоо эмдэрлэг их хүчтэй болгож манай болор болгож их чармайг. Энэ бол одоо залуу усд авч л үл ихсэн очир. Чармайг бол болохгүй мөн бол одоо.

0: За тэгж та өрний залуус сурвалжлагаараа бас одоо өөрийнхөө хийж байгаа ажил үйлсээ бид хүнтэй харуулсан юм болов. За өнөөдрийн өрн цагийн залуучууд маань бас ч одоо ямар шухам байдалтайг нь танд илүү харагдаж байна уу? За одоо зөв тал, нацгай талаас жоохон одоо өөрийнхөө ботсон санснаа хуваалцсан уу? За яаг л өхнө үү гэж бас жоохон бодлоо хуваалцсан уу?
1: Өнөөний залуучууд одоо зарим нь одоо яг өөрийнхөө ингээд байх юм дээр ингээд зарим нь одоо ингээд яг хятаар бол там пинш дөө. Тийм одоо болдод бас одоо зөндөө байдаг. Би энэ баарын өсөн чинь бас зарим олдод бас тийм ирдэг. Одоо ийм юм бас олж үзнэ. Одоо ийм олдод бол одоо өөрөө алхна. Ийм байдлаа нь өөрөө нэн өрт мөцсөн бол чинь сайн өөрийгөө ингээд өөрчилж яагаад нэн сайхан ирээдүйн төлөө сайхан амьдрахыг хүсэж байна гэсэн үг. Одоо тэгвэл мөнөөний одоо зарим бас одоо ажил амьдралдаа ямар ч хармалтай болдод байсан бэншт одоо зөндөө ийм болдод байна. Тэгэхээр одоо ийм болдод яваад одоо өөрөө алхна. Өнөөний байдал дээр нэн сайн болж явах тутмаа ажил амьдралын сайн болохыг одоо энэ хүсэн зүгнё. Залуучуудаа.
0: За баярлалаа.
2: За эрхэм хүнд та үзэгчд сонсогчдоо одоо болрын тухай болсон сурвалжлаг бичлэгийг та бүнтэй харуулж үзүүлж сонсголоо. За тэгээд үнэхээр эрчис авсан уу? Миний өөрийн хувьдаа бол ойлгож байгаа юм бол болор сурвалжлагын дундаа бол амьдрал дундаа болсон. За олон хүчтэй зүйл одоо би энэ яасан тэр нь яасан тэгээд олон хүчээр ярахаас илүүтэй. За энэ олон зүйлсийг туулахын үед ямар шоу байсан? За эрч зөрөгтэй. За тэгээд бас яаж хийж байснаа илүү харж харуулж чадчихжээ гэж бодож байгаа. За тэгээ мөн ч одоо энэ хамтран ажиллаж байгаа сэлбэрийн газрын ван ахас болол басж за хэлж байгаа штэ. Бид болвол бүр одоо энгийн айлын хүүхдүүд юм аа. За одоо шөлөгд гардаг шигээр сар байснаа авыг бол одоо тийм авын хүү биш ч гэсэн сансантаа хүрч чаддаг зөрөгтэй эцгийн хүү юм аа гэж хэлдэг шигээр бид амьдрал дундаа ийм зориг байх хэрэгтэй. Юу нэг нэг санаж бодсон бол түүнийхөө төлөө идэвхэн зориулах хэрэгтэй. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо өнөөдрийн хувьд 750 хэдэн улд орж гарч үзэж сонирхож байна. Тэгэхээр та бүгдийн дэмжлэг бас их хэрэгтэй. Та бүгднээсээ бас үнэлгээ авах хүсэл хурж байна. Тэгээд манай нэвтрүүлгийг үзээд одоо ямар шоухан бодол синхронлол олсон юм бол гэж та бүгдээсээ бас найдлагавь. За тэгээд болор бол өөрөө багасаа болвол бас хүлвэн бүх биеийн тамир одоо биеийн тамир боловсрж исэн болохоро за одоо тамирчин хүний зоригтой одоо ярилцлага дундаа я хараггүй тамирын хөдөлгөөнөөр болж иж өөрийгөө дүмжиж байгаа штэ. За түрүү удаагүйгээд хурж амжаагүй бол би дараа удаа түндөө хүрэхээр чар маань. За одоо амжилтанд хүрэхин төлөө зориулдаг нь тамирчин хүний зориг сүс гэж бас их хүндтэй. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгээ харж байгаа Ахмад Томоотууд маань залуучууд маань одоо сүүлээр игэж залуучуудаа одоо шууд одоо хэлдэг шттэ бурмаар биш урмаар хайрлаж яваарэ гэж одоо шууд эд буцсын томоохон нөхцөл шууд бүрдүүлж өгөхөөс илүүтэй хаяа заримдаан басаж за энэ хүчрийг яаж давна уу амжилтад яаж хүрэх юм нэг арга зам итгэл зоригийг илүүхэн өгч хангаж байгаарэ. Тэгвэл одоо хөөхд өнөр залуучууд одоо хожимын хойштоо улмаа солиу шилдэгжиж чадна. Одоо ярангу бас илүү өвлөх амьдралыг үгий гэж боддог. Гэхдээ бол хүнд зориг сус илүү гүйх хэрэгтэй. Яг л одоо өнөөдрийн илчтэй үгэндээ ярьсан шигээр итгэж хэлсэн нэг л үгэнд инээд байлгаж жаргал ирдэг шүү да гэдгээр итгэл гэснийг зөв ойлгоорой. Итгэл гэж одоо ганц урамшуулаач болж юм шүү гэсэн үгөөс илүүтэй ямар нэг юм дээр найдаж итгэх юм уу? За олон зүйлийн талаас сэрж мэдэрээ гэж бас эндээс та хүнд хэлж байна. Итгэл үүх хэрэгтэй. За тэгээд болрынхон тухай сурвалжлыг энд хүртэл ярьсан болвол за өнөөдөр одоо манай бас хулан бори хондор алдрыг үргэж олон түмэндээ махтагдсан, сайн шахтсан, нутгийнхаа нэрийг үргэсэн Шинбарг Зүүнгушууны өөр болгосомоор тогтой төр сачралын маань бас одоо Эзэн Богд Чингис хааны маань цагаан сүргийн дайлгад оролцож, барилдаж, зодголж за нутгийнхаа алдрыг үргэж одоо 9 шаргыг хөтлөж нутга усаж ирж байна. Тэгэхээр бас медаллах урамшуулгын найр болох гэж байна. Одоо хөхнөр болгосонт одоо мэдгэдэл харахаар бол 10 цагаар ихэлнэ гэж хэлж байсан байхаа. Тэгэхээр бас ч үсэж байгаа уулдууд маань одоо өнөө маш дүгэн болсон шүү дээ. TikTok шууд нөтрүүлгээр үзэж байж, хайж олвол үзэж, за бас ч идэвхэн урам хайрлж, эрт зорьхоо шагнаж байгаарэ би энэ дэ итгэл хайрлж явъя гэж эндээс та хүндээ хэлж байна. За өнөөдрийн нөтрүүлэгт одоо бас л удаа уулд орж ирж явах юм байна. Тэгээ та бүгд их байнг байлцсанд баярлалаа. За тэгээд эргэний залуусынхаа өн цагийн нөтрүүлгээр болрих харуулсан бол яг одоо ёсонтой шүн агуулга бас бэлдсэн байсан юм аа. А одоо тамирчин залуу одоо өнөө чинь мөнчөө гэж одоо Өвөр Монголын холбооны хүлэмжийн уралдаан гэж хэлж байхаа монголоор орчуулбал барах. За тэгээд шин бараг 130 баргадтай нэг залуу тамирчныгаа олж суруулжлиг гэсэн болгоч. За одоо боловсрал хоёрт бол хүнд байна. Тэгэхээр одоо жоохон ядраатай техмөртөө өдийн хойндоо бас амрах цөлөө гэл цөөхөн байсан болохоор өнөөдрийн нөтрөлгөнд болцсон цагта оролцож амжаагүй. Тэгэхээр одоо эртний залуусынхаа хувьд бас бол урдын суруулжилж байсан болрын бичлэгийг давтан нөтрүүлж та хүндээ харууллаа. Тэгээ та бүгдийнхээ бас ойлгож уучлахыг эндээс хүсэж байна. За тэгээд бас ч одоо энэ үеэр болныхоо нөтрүүлгийг тавихтаа бас ч их урамтай санагдж байна. Одоо энэ залуучуудын байр, хөдөлмөрчдийн байр дөнгөж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгэхдээ залуучуудын байр, хөдөлмөрчдийн байр гэж ганц нэг байрын өдөр юм шээ. Харин тэр бол бид бүгдийн дандаа гэж бэнт өвөлж хийж явдаг тийм нэг зориг зүсийг дамжуулдаг өдөр байгаа шүү. Тэгэхээр залуучууд маань улмаас илүү эх орон улс үндэстнээ хайрлж, за хөдөлмөрлж, амжилт хүтээж яваарэ гэд сайхан зөнгөлүүдийг эндээс дахин таа дэвшүүлж байна. Сансар дүүсэн хүлэгш шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай булаалдах өнөөдөр дэгдлэх төрийнхээ сүлд мандаа дэлгэрх хэрний хиймэр бадрааж дэгжэрх хэрний хүчин гурайлан өрхөн Монгол зангаараа уян хатан зориг сүстэй байж урдлаг гойхон авьяасаараа урагштлан дэмүүлж яваарэ гэж дахинтаа залуцуудаа хөдөлмөр живи бүхэлөө хүмүстэй урам хайрлан өнөөдрийн нөтрүүлгээ жаргахаар болж байна. Тэгэхэд эцсийнсэд нь бас манай нөтрүүлгийг үзэж байгаа хүндтэй зочдтууд манай хүлэн байр хотын хам зуучлалын төвийнхээ жиргэн дугаарыг илүүхэн халамжилж байнга бидэнтэйгээ цуг байж байгаарэ. Та хүнтэй одоо бид бас үнээрээ үн сэтгэлээрээ үйлчилж за содон сайхан хүмүүсийг харуулж таниулна. Тэр үнэ мэдээллийг хүргэхээр зорж байгаа шүү. Тэгэхээр та бүгдийн дэмжлэг ихээхэн хэрэгтэй. За тэгээд энэ цагийнх маань нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх болж байна. Та бүгдийнхээ хүлээ авч үзсэнд баярлалаа. Би эртний залуус нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүсэл бид дараачийн дугаартаа байртай залгая. Баяртай.
3: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
4: Аниме дээр 10 минут.

Манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч Хүлэнбэрийн нэсгэлийн буудлаас ойлгосноор энэ жилийн 4-р сард Хүлэнбэрийн нэсгэлийн буудлаас нийт 1616 ээлжийн нэсгэл нисэж буун адил хугацааныхаас 111 чигнэгээр нэмэгдсэн байна. Нийт 17 том 2441 аян чидийн цөөгөрлөн адил хугацааныхаас 109 чигнэгээр нэмэгдэв. Бараа шуудны зөөврийн хэмжээ 282 чиг 3 тонд хүрсэн байна. Аянчдын зөөвөр болон ээлжийн нисгэлийн тоо тогтуунаар нэмэгдэн аянчдын явж суух уян хатан чанарыг илрүүлсэн байна. Энэ жилийн 1-4 сард Хүлэнбэрийн нисгэлийн буудлаас нийт 6705 ээлжийн нисгэл нисэж буун 73 том 8856 аянчдын зөөвөрлөн 2218 тонн бараа шуудны зөөвөрлөн адил хугацааныхаас тус тус 114 чиг 8, 121 чиг 3 ба 116 чиг 6-аар нэмэгдсэн байна. Аянчдын зөөвөрлсөн хэмжээ илэрхэ нэмэгдэн орон бүсийн агаар аялалтын гадагш гарах хэрэгцээ шаардлага үргэлжилэн нэмэгдэж байх ба агаар аялалтын шугамын байршуулалт тасралтгүй шилдэгдсэнийг харуулж байна. 4-р сарын гол болхоч очидын ирэлт нь Хөхөт, Бээжин, Шанхай, Тэнжин, Шижиажуан, Улаанхад, Мөгдөн зэрэг хотод төвлөрөн. Олон жиргас анхаар айлтын чухам чүм хөгжөнтэй байж. Үүнд Хайдараас Шижиажуан, Шижиажуангаас Мөгдөн, Хайдараас Хөхөт, Хөхөтөөс Жэньжүү зэрэг агаар айлын аянчид суусан орн зууд нь ирээд авч. Домто хол айлтын шугамын загтгэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага их байгааг харуулж байна. Уур амьсгал дулаархийн дагалдан жуулчлал алхам алхмаар хөгжинтэй болж байгаа таширамтай нисгэлийн буудлын ээлжийн нисгэлийн бүтцээ үргэлжилэн шилдэгчүүлэн агаар айлтын компани ухаангийн хамтдалцаагаа чангадгаж домд нь бууж нисгэл сожих үйлчилгээний нэр төмтөгтийн идэх үеийн өргөтгөн орон бүсийн агаар айлтын нэвтрлийн чанар болон үйлчилгээний яс чанарын уламжлал алхам дэвшлүүлэн цоны төгөвөр болон жуулчдын хөгжинтэй удирдлын тайланд зөөврийн хүчний тохируулалт ба үйлчлэг батлагыг сайтар хийж байна. Манай хорооны мэдээ. Энэхүү өдөр жимс дүүж зугаатсан тойрхон эл газрын хотын ардын халамжил сонгод болжээ. Өөр жимс нэг өөр нь хот болон хөдөө тосгоны харилцааг холбож байхаар баггүй. Нэнчи хөдөө тосгоны аж ахуй хөгжөөж хөдөө аж ахуй болон жуулчдын уулзалт яхиудах хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулгад хүчин нэмэрлэх амьдлаг үйлдэл болсон байна. Орчооны өртөндөөс хүчинд байгаа Бээжингийн бохирдлгүй амиахын тармилын суурин газарт одогчлсан нардны энергийн хулымчнуудын тэрэг төгс байрлан хулымчид амжилттай хүчнээр бялхаж байна. Жуулчлагчид хулымчид дотор нас цаашаа зугаатсан тойрч жимс түнгсэлэгцэж байна. Тус компани өнгөрсөнд төвд хаши тарьсан суурин дээр гүзээлцгэн тарих болон жимс түүх эзэгнэлтийн хэлбэрийн шинээр нэмэгдүүлэн амиахын бохирдлгүйгээр тарих цаагүрийг хэрэгжүүлж өргөн тойрны зугаацэг садыг татан авчирж бэйчлэн ойлгуулан данц холгой үйлдвэрдийн хэлбэрээс тариалан жуулчдын усал цулахыг байлуулсан байна. Зугаацэгч Лиуели энэ дэх орчин тойрны сайн жимсэн шин сорхог бид байгальтын ойртож чадах мөртөө бас жимс түүх хавцсанглыг эдлж чадна. Гаргийн сүүлчэд найзтайгаа хамт энд ирж тойрон амрах сайхан байна гэж байлаа. Бээжингийн Люйхуа амиахын тариалангийн шинэлэг мөрөгчлийн хязгаар компанийн даамад Динглэй. Манай энэ дэх гүзэлцэх нь бол чөм бохирдлгүй амиахын тариал болно. Тариан өм бордуур хэрэгэлсэнгүй маш амар төвшин байдаг. Хожим бид бас нэг бүлэг шинэ бүтээгдэхүүний нэмэгдүүлэн олдны жимс түүх төрөгдлийг нэн сайн болгоно гэж байлаа. Арын хөшөөдний шангян үе болгосны сүнтаггүй тосгоны хөдөмжид гүзэлцгэний ангил мөнөр хангалан жимсэн шин сорхог байж 5 сарын сүлч болтол жимс түүж болдог. Тухайн газрын ногоо жимс түүх хүрээлдэн бохирдлгүй тармил тарихыг баримталж жимс эдсэн ногооны төрөл зүйдээ тасрагдгүй байлагжуулан
Ногоо жимс түүх үйлдэдийн хугацааг урттгож, орон байрын дагуулгатай түшиглэн ойр хавийн хүмүүсийн зугаалцсан сөлөгцөх харалтад газар болсон байна. Хотын ард чөнгшүүчи би ээжтэйг гүзэцгэн түүхээр ярьсан. Энэ бол миний хөдөлмөрийн өрөв тол болно гэлээ. Жимс эдсэн ногоо үйлдвэрлэн борлуулах тусгай хорш ажлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга УЯИКУ эзгэнж байгаа үйлдвэрт цагаан гүзээлцэх нь улаан гүзээлцэх нь бэлгийн тар бас амтд хэмх зэрэг байна. Хожим бид бас бүх хүчнээр жимс төв хүрээлэнгийн төрөл зүйлийн нэн баялагжуулан нэн олон шинэ үйлдвэр шинэ мэрэгчлийн оруулж авчран олон туманд таниулна гэв. Жимс түүхэ жижиг хүрээлэн хөдөө тосгодны хөгжүүлэн мандуулах том аж үйлсийг дайчилдаг. Аж үйлсийн завгүрт шинийг үүтхэс онцлогт жимс түүх яс чанарын тестүүлэн урашхийн нэмэгдүүлэх хүртэл эд газрын кэн онцлогт жимс түүхээр холбос болгон хөдөө нутгийн өнгө зөмчийг жуулчлалын эх байдаг болгон хуйруулж үйлдвэрлэл ба хэрэглэг холбон хотын ардын амралтай сэлүүцлийн улахыг байлагжуулсан бөгөөд хөдөө тосгоны аж үйлсийн суурийг бэхжүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Эдийн өдрүүдэд орчооны үр дүнд асуухал шуудны намын болгосны агц гахахын халсын чих эдвэх хурялтын үлдэрлээ өгтөж тухайн газрын хоршоочдын байжуулсан таван түмэн суурь шилдэг үрийн чихийг бүх улсын ил газарт борлуулан борлуулгын хэмжээнд 100 түмэн төхөргийг давсан байна. Тус болгосын онцлогт хятад өвсөн амийн адиулес тогтуунаар хөгжин олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх хөдөө тосгодны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах хүчтэй тулгуурлал болсон байна. Намын болгосны төмөн хятад өвсөн ам тарих хорш ажилд хүрэхэд таран газар болгонд яралтын байдал илэрч байна. Ажилчид эмх замбраатыгаар агч гахахын халсын чихийг хуряхах, ялгах, боодлох зэрэг аль зүйлийн ажлыг урьдчилан тэргэн төвөрлөнө. Голдууд тэдний итгэл хүнд сайн, чихийн яс чанар нь сайн, эдгэрэлтийн норм өндөр болохоор энэ жил тэднээс 100 түмэн цоороо чих мот худалдаж авлаа гэж гадар орноос ирсэн худалдаачин Дэний Евчин хорчоочдын үрийн чихийн яс чанарыг сайшаан ярьж байна. Шилдэг сайн чанар чансаагаараа эдгээр агч гахахын халсын чих хар мөрөн, гэрэн, ляонин, хэнан, анхуй, нинша, гансу, шинжан зэрэг одон муж орнод борлуулах сайтай байж, загтэлгүүрт мэдрэгдэх хэмжээнд онцгой төслөлттэй болжээ. Тус болгос өөрмөц онцлогтой байгалийн амаахын дагуулгатад цуурлан орчооны үр дүнд асуух шуудны нэгэр гол болгож, гурван онцгой хөгжилтийн байшлалтыг нягт уйлдуулан газар орны байдалтай тохируулан хятад өвсөн амийн онцлогт тармилтыг хөгжүүлсэн байна. Чин бараг баруун хөшүүдний хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч солонгогийн мэдээлснээр ерөнхий шүүчи Ши Цзиньпингийн шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ажлын тухай чухал заврын зэрэг санааг гүнзгий сурвалжийн туслалуудан бүх ардын шинжил ухааны хөвч чанарын ажиллагааны төлөвлөгийн хөтөлбөр 2021 оноос 2035 оны байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан өртөнд дэсх орны 15 додоо нэг ажлын тохируулалтын яг туйлдуулж думдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батар цогцлохоор гол чижин болгон залуучууд багцуудын эдэний амар төвчний ухамсар хийгээд сэргийлэх чадварыг үнэнхүү дэжлүүлэхийн тулд ойрын өдөр шинэ бараг баруун хөшүүдний шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмдгэс 2026 оны 100 тусгай мэрэгжилтэн аймаг хот хөшүү шинд хүрч шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх хаврын удирдлын ажиллагаа хөрнийлдэн тусгай мэрэгжилтний урьж хөшүүнийхээ 2 дугаар баг сургууль орчин баг сургуульд хүрэн 400 гари баг сурагчдад эдэний амар төвчний тусгай сэдвүүтэ шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх тайлбарт хийсэн байна. Цагны мэдээ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч уран гэрэл.

Нэг хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хулсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмтгэл нам. Хулсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогч таа. Хүлэн байрхотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америкалтхан золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балж Мавна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ванг Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно. Дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Сүрэг үхрхийгэд золбин чонын тэмцэн. Чонын бараа өргөлж илэрдэг шумнуугийн ууланд бэлчиж байсан үхрийн сүрэг гэнт юу нөхнөөс үргэн сочсон маягтай мөөрлдөж эхлэв. Чонтай! Гэж Ван Жинши үхрийн мөөрх дуунаас олж мэтлээ. Түүнтэй хамт үхэр харуулж байсан дөрвөн бичхэн найз нь үүнийг сонссон тэдий хүл өрмөгч уулын хөтлийг чиглэн гүйн одов. Хөтлийн дунд нэгэн чулуун ахвэ би. Тэр нь үхэр хариулдаг хүүхдийн бороон далдалж сүнийг өнгөрүүлэх газар болох юм. Ван Жинши бичхэн нөхдийнхээ арын барааг нэхэн харсан болгоч дагаж гүйсэнгүй. Тэр үхэр хариулахад авч явдаг ташуура чанг атхаж шарилж өвснөө дундуур чонын барааг хайж гарлаа. Үхрийн сүргийн гадар цагирагдах нэгэн бичхэн алах тугул хөгшин үхрийн мөөрх дуунаар үлийн байж ямар учруусныг ухаж ядан ийш тийш мьют хаяна. Ван Жинши нэгэн давцаг дээр зогсож бут бут шарилжийн дундаас үхрийн сүргийг гэнтүүлэн дайрах гэж байгаа чоныг эрж олохоор чар байна. Бүдүн үхрүүд таатай эдишлэх болж сүүлэмч санаанахын аяар нас цааш сажилха болж хоёр гуянхын хооронд хавчигдсныг олж харлаа. Ван Жинши хэдийгээр 10 настай болвч үхрүүд бачимтан сандарвал сая ийм дөрөхтэй болдгийг мэддэг байжээ. Хөө Ван Жинши эцэстээ олж харлаа. Нэг бут шарилж найхалзан хөдлөн түүний дотор чон нуугдж байх нь лавтай. Энэ үеэс үхрүүд нэгэнт чонын байх зүгийг барглаж мөөрлөдхийн дагуу нэхэл дор багширан шахалдаж улмаас улам нягтарсаар нэгэн цахиргийн клубрийг аачмаар байболголоо. Тэрхүү бичхан алаг тухал бас л алмайран яг л нэгэн юуч мэдгүй хүүхэд мэт уудалгүй үүсч мэдэх аюул төгшүүрийг огт сэрж олохгүй байлаа. Нэгэн үеэс нэг том шар үнэ сүрхөөсөө сухран гарч ирээд бичхан алаг тухлыг чиглэн гүйнэ. Бичхан алаг тугал түүний өдөөс гүн гэрх том шарууныг хараад өөртөө нь хөөцөлдөн тоглох бий гэж бодсон бололтой толгойхоо буруулсхийн үхрийн сүргээс нэн хол жуутан одов. Мо мо мо мо гэж Ван Жинши ташуура хурайлан бичхан алаг тугалыг тасралтгүй дуудана. Том шарууны бичхан алаг тугалыг гүйцэж очоод эн нүр нь хэрж хориглохын дагуу ташаан дээр нь мөргөж сүргийнхөө тиш хөн. Бичхан алаг тугал сүргэтэ буцлаа. Бэйбэлтер том хүч даривтай үхрүүд толгойгоо гадагш хантуулан ташаа ташаагаараа ивэлцэн нэгэн батас бат цагираг бүрлдүүлж хөгшин ялхсаа цагиргийн дотор агуулв. Чон эцэст гарч иртлээ. Ганцаар яваа золбон чон. Үс нос гууж хулрал хурч ирсэн байж магад. Хуасаарал дөнгөтэй чоны нос нь хэсэг хэсгээр гуужин. Яхал нясхуу яр гарсан юм шиг үзхийн аргүй
муухай бачи. Ёрийн үхэнд сөрөг чаныг хоригл хуя хялбар, зольбин чаныг аргац хуя бэрх гэдэг. Зольбин чон нь олон хтоо чонын вангийн суурныг бүл ялдаад ялагдсан итгэд байж, сөрхөөс хөөгдсөн гони ганцаар тэмдэг чоныг зааж бий. Учир нь чоныйн сүрэг нэгэнтэй шинэ эзэнтэй болсноос тэр дахин уулын сүрэгтэй буцаж дийлэхгүй болдог. Ялагдал ганцаардал хийхэд бохинтлон зольбин чоныг нэн хариг эсгэрцгээ, нэн хэдэр догшин, нэн баатарлык болгож юрийн чоныг арга цаахаас хов дахин хүчрэртэй батга. Иймээс хүдэхэр зольбин чонтай харах бол онц хичээх хэрэгтэй. Вангжин ши нуруха бүхцээсэр үхрийн сүргийн хадэрхэд хүрчи, нэхэн бэйрхэг хар үхрийн нуруунд мартан, нэхэн дэгүр зольбин чоныг ажиглаж нүхэд хүр үхрийн сүрг захирн жолотон. Энэ үйс зольбин чоныг нэ тэ үхрийн сүргийн дэрхэд ирчихсэн байж, очин суухад үхрийн сүргийг сэм ажиглах нь бичхан туглыг барих арга бишлгэж байх маягтай. Хэрвээ тэр нь үнэхээр нэгэн зольбин чон болоход хүрвэл түүний хүч чадал нь зөвхөн бичхан туглыл олж анддаг. Гэтэл бичхан тугл нэгэнтэй том үхрүүдийн хамгаалалтын цагирагд орж салих жавар нөвтрөгдөж бэрх байлаа. Зольбин чон дайралтаа эхлүүлв. Тэр өртөр үхрийн сүргийн гадуур тойрон нэг цагирггүй ба. Гэтэл түүний өмнөөс цагирг татсан үхрийн хурц бүр архайн сархайч тэр хаанаас нь эхэлж яаж орхонч олсонгүй. Зольбин чон цагиргийг өвдөхөд хүрвэл үхрийн өврүүд түүний гэдсийг зүгийн үр болтол сөвлөн сөгчхэн тэр. Зольбин чон ч уусан тэнэг биштэй. Тэр цагиргийг тойронгүйхэд завсар зайг эрнэ. Завсар зай байвал дайрахад саадгүй. Гэтэл үхрийн сүрэг дорой буурайгаа зүү шивэх зайгүй хүрхэлэн зогсож, зольбин чонд дайрах завшан огт олохгүй байлаа. Хэдий тийм болбоч зольбин чон лав гархоосон ганцэг дутуу буцхаргүй. Тэр гинтер муухай үлэн өмн шиг давшиж завсар зай гарахыг гордлов. Зольбин чон хүсэртэл гадар цагиргийн үхрүүд айсангүй мөрт ажигчгүй байж, бэй бэйг налан ивэлцэж яхал нэгэн бат бих хэр мөт ачээ. Зольбин чон дахинта дайрв. Үхрийн сүрэг мүүндэл орондо хадсан юм шиг огт хүдлэхгүй байлаа. Зольбин чон ойртхыг горлон, ойртвэл үхрүүдийн сэлэн мөтөвөр түүнийг ухтах нь болзошгүй. Бараг төлөвтэй бол болчих нь байхаа. Зольбин чон ч ингэж бодсон бололтой. Хэдэнтэй туршад бүтсэнгүй болохоор арга бус сүүлө шарбалзуулдан шаралцын бутанд шурхов. Үхрийн нуруунд сундалсан Ван Жинши эдгэрийг

0: тав тодорхой харлаа. Зөлбөн Чона ямархан хэцүү, ямар харгас байсан ч бөлхөмтөн нягтарсан үхрийн сүргийг дайрхан сарниулж дийлэхгүй байлаа.
1: «Хөөй хай, Чона явчихжээ, гарч ирээрээ!»
0: гэж Ван Чинши ташуур хурайлан хатан ахуй тээш хайсгарна. Нөгөө дөрвөн хүүхэд түүний хайсгарах дууныг олж сонссон болгоч үл сонсогчоор овлож тэр доор нь гарч ирсэнгүй. Тэд саяын амкармар дутаасанда ичих мэт болжээ. Ван Чиншигийн ташуурын дуун уул хадыг дэрхүүлж залхаад Шанши Шигийн аяс хатан ахуй тээш цурална. Ван Чинши Шанши Шиг дуулж эхэллээ. Хадан ахуйд нөөгдсөн бичхэн хантад нь ингээд сая толгойхоо унжуулсаар түүний дэргэд хурч ирлээ. Шванцы гэдэг нэртэй нэг хүүхэд «Шиз, чи айхгүй юу?» гэж асууна. Ван Чинши толгойхоо сажиж үхэр хүртэл айхгүй байхад би юунаас айх юм бэ?» хэллээ. Тэд тав хуулийн дотор Ван Чинши насаар хамаг бага боловч арга ухаан цус зэрэг хамгаас ихтэй байж бас итгэл журмыг эрхэм мэлтгөөс дөрвөн хантныхаа итгэл бишрэлийг өргөлж хөртөж батгэ. Бичхан ахнараа та нар хараач үхэр өвс итэн, морь бордо итэн, үхэр тэрэг чангаан, үхэр газар хагалбарлан, хамгаас илүү хүч өргөдөг, сэлүүцэж амс хийхэнч хамгаас бага. Бас чоноос айхгүй. Бөлхөмтөн нягтарч дорой буурайгаа хамгаална. Хүн төрөлхтөн үхрээс суралцах ёстой. Үхэр мэт зангаран шинтэй хүн болбол захих биш үү гинэ. Арбхан настай Ван Чиншигийн энхүү бадаг үгэн түүнээс хэдэн нас ах бячхан хантада ахин дахин толгой дахиулж зөвшөөрлийн олно гэдэг нь үнэхээр санаа зүтэнд оромгүй хэрэгэ. Цэргийн алвнаас зайлснана. Ван Чинтангийн үүд нэхэл үсхэлэгдэн нэгдэж хаалга хяхнан дуухарж хацавчдаа арай торгогдөн нэгтийш хэлбэн санжигнан. Тосхны дарга Лигүгүн хоёр шатар нохойхоо дагуулан дайран орч ирдлээ. Ван Чинтан сочисхэн «Хэмбэ, үүдийг үсхэлээ дэвдэлчихвэл яах вэ?» гэж эхнэр Хэжан Шингас асууна. «Үсхэлээ дэвдэчихлээ» гэж нэг шатар нохойн хэлхийн дагуу бас нэг удаа өшгөлөхөд үүд үнэхээр салбарч ихжээ. Хацавчаасаа мултран хүсэр сабан унав. Хэжан Шин үүд өргөн босгож хацавчинд нь тааруулах гэж мөнгөн хатаа. «Учиртай бол хэлчих нь бидтэй, үүдийг хөшгөлөх хэрэг юм бэ?» гэж дүтнэ. «Ястай бай!» гэж Лигүгүн шатар нохойхоо занд чин Хэжан Шинэ өд харан «Ийм байна, маавхтын цэрэг эсэх гэж би» гэж хэлж бархаасаа өмнө борцхын нүдөө тотойлхон үрэг тайруулан хараад «Таны шиж юм аа?» гэж асуув. Хэжан Шин үүнийг сонсоод гэрт хин сочиж «Шиж юм аагийн минь тоонд бочихлоо, одоо яадаг хэлээ» гэж сэмээр бодно. «Хэл, шиж юм аа хаац юм» гэх шадар нохойн дуун жинхэн нохойн дуунаас ч хэдэр тогшин. Тосхны дарга Шижинваг зорж ирлээ гэдгийг хэлэх үгнээс нь сонсож мэдсэн Ван Чинтангийн дотор нь хачин төвхшөөж «Ли дарха, Шижинва баг байсаар та түүнийг өршөн хилтрүүлэх болов уу?» гэж гуйж гоншиход «Би буруу цэжилсэнгүй бол» гэж Ли Гүгүн үг нэг-нэгээр зөөж Шижинва шинэлбэл даруй 14 болчихно ба гин. Хэжан Шин үгийн тосч 14 болсон ч бас хүүхдөрөө байсараа хэдий их гэжээ цэрэг болж дийлэх юм уу гэж хэлв. Нэг шадар нохой нь хэдийгээр 14 тө болбоч үзвэл 18 юус хүрч гсэн бит гэв.

гэр базад авсан мэт болчихлоо. Өөцхлөө нодны зам засах үйс шийц төрүүлэн гарч дутаасан явдлыг лигүүгүн мөн цээжсээр 1936 оны 10 сард Улаан цэргийн 1-2 дөрөвдүгээр арим Гансууд цэрэг нийлж урагштайхаар Шампигийн ар хэл хөрч Японы эсэргүүцэг нэгтмэл франтиг идэвхтэйгээр зохион байгуулав. Гэвч Гансу хөхнүрд суурчсан цэргийн эрхтэн Ма Хунхуй, Ма Буфан харин Эвхамт намын удирдсан Улаан цэргийг бүслэн устгах төлөвлөгийг шалбдан явуулж Ампуда дээрмдэн цэргийн алав татварлж арт түмнийг Гасланкийн талайд живүүлсэн байна. Нэг өдөр Ли Тосхны дарга Ма Буфангийн цэргийг дагуулан Ван Жинтангийн гэрт дайрн орж Ван Жинтанг Ма Буфанд зам засч өгөх албанд явуулах гэлээ. Хэ Жаншин баяр эр нүхрээ халхалж түүний нүдэн олж үцгүй ямар ажиллах хийхв гэхэд Ли Гугун Ван Жинтанг ширгэн хараад чулуу хахалхад нүд хэрэггүй гарт байвал болчихно гэлээ. Чулуу хахалбал нэг болохгүй гэж Хэ Жаншин эсэргүүцэн нүдэн олж үцгүй бол лантуухаар гараа цохичихгүй юм уу гэлээ. Эн ч болохгүй тэр ч болохгүй гэд Ли Гугун хулхны нүдэ эргэлдүүлэн Эх нь болохгүй бол хүүхэд нь оронд нь оч гэлээ. Ван Жинтан хийгээд Хэ Жаншин хэрхэн хэлж хэрхэн гуйсан чи Ли Гугун Шижин баг хашил барьж аваачин шахам дуулан байж говийн танд зам засах халбанд оролцуулав. Зам засахыг хэлэхгүй ор дэвсгэр идэх уух асуудлаач өөрөө шийдвэрлэн. Ор дэвсгэр идэж уух зүйлийг багцлан шийцэд аваачиж өгөх хэмээн Ван Жинтан эхнэрте захихад Хэ Жаншин яран хучиж нөмрөх идэж уух зүйлээс бэлтгэн тойргийн албаны газар хүрч хүүд гардуулав. Албанд баригдсан ардууд бүхэл 3 сар ажилбал сая халагдаж 13 настай Ван Жинши говийн танг дээр арай хийж 3 сарыг өнгөрүүлж халагдах өдөр нь эцэст хүрч иржээ. Гэтэл халааны хүмүүсийн бараа сурханч алга хоол хүнс барагдлаа. Үнэ мархааш өвөл болох гэж байна. Хахир хөйтэн салхи говийн танг дээр шүнгнэн өнгөнч хүлдэх шахсан Ван Жинши хийгээд хүчнээ албанд татагдсан иргэд атрын Актайхад нэг л атах болчихсон бэ. Яана цас хайлсаар осгож өөхгүй ч гэсэн өлбөрч өхөн. Бид өөх хүлээж сууж болохгүй гэд Ван Жинши түүнээс насаар аха Шванзэд арг сувгчлэн орхоё гэлээ. Шванз хөмсгөө зангидан маш удаан бодлохлон тунгаахад үзүүр хязгаар нь үзэгдэхгүй цэлийсэн говийн танг харж сүүрс алдан хааша дутах вэ? Хамаарах чингарт пуутай холоос чи бидний нэг л харбаад цааш хандуулчихна гэж хэлнэ. Ван Жинши гар өргөн баруун хойд хэсгийн нэг зурвас том гууг зааж бид тэрхүү гуугаар дутавал цэрхүүд лав олж харахгүй гэд үхэ залгаж тэр том гуу гасгарвал даруй нэгэн бичхэн уул байдаг цэргүүд биднийг сэрж олохгүй болно гэж хэдийн дутах шугама тангнаж тогтоосон маягтай хэлнэ. Шванц Ван Жиншигийн хэлхийг сонсоод дотроо тоотой болж тэгтлээгээд шүнийн харанхуйг завдаж дутавал захин гэлээ. Харангүй бүрийг хурч ирэх алдаар Ван Жинши хэдэн арван ажилчин найзаа дагуулан том гууг уруудан дутаач урагштайхаар гэртээ хурч ирлээ. Нэг бүлэг хүчнээ албанд татагдсан аймтхай иргэд Ван Жиншиг дагаж орхсонгүй нь гэрийн хүмүүсөө чирэгдүүлэхээс эмээсэн байжээ. Хүчнээ албанд татагдсан иргэд орхож дутаана гэдг нь энгийн учир бишээ.
тосхны дарга лигүүгүн байцаахтай зэрэг

0: Тэдгээр айн хаа иргэд Ванг Жинши олныг дагуулж дутаасан гэж нэхэд нэхэр тушаачсан байв. Ли Гуэгун уурлан хоолын зогсоогүй хэрчгэнч нас бах болбоч аргын уут гэдэг нь Ванг Жиншид лав хэцүүг үзүүлнэ гэж амлана. Эрхэм сонсогч та цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжима. Анхны хянагч Гавра. Хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Хайр халамжаар халигн цалгиж хөөрмөн баясаж явъя.
2: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
3: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
2: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
1: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс учрын тунгаая.
3: Тайван гамгатан инээд хүлтэй амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
2: Бид жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: За сайн байцгаана уу? Ярих юм үзэгч сонсогч та бүхнийх өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан золгож байна. Одоо маний хорооны ээлжийн дугаарыг бид жүжигчийн нэвтрүүлэг маань тогтсон цагаараа эхэлж байна. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлээ сайхан цун шиж байна уу. Бид жүжигчийн нөхтрүүлэг маань гараг бүрийн гараг нэгний 10 цахах цаас 11 цагийн хооронд явагддаг нэгэн сайхан нөхтрүүлэг маань бас зоршил сороо эхэлж байна. За ингээд
0: өнөөдрийн ихний дугаард бас нэг зүйлийг үзэг сонсогчтой дурдаад хэлэхэд илүүдгүй байх гэж бодож байна. Манай нөхтрүүлэг бид жүжигчийн нөхтрүүлэг маань саягийн манай хөтлөгчд зулын хэлдэг шигээр гариг болгоны гаригийн нэгний үдийн өмнөх 10 цаг хагасаас 11 цагт явагддаг бол уламжлалт арааджуу нөхтрүүлгээрээ бол давтаж нөхтрүүлэг хийдэг. Тэгээд энэх цагийн байдлын бас манай сонсогчдод тодруулж хэлье. Цаг нь бол давтаж тавих цаг нь гаригийн 2-ны үдийн хойнох 18 цаг мөн гаригийн 6-ны үдийн өмнөх 10 цаг хагас үдийн хойнох 18 цагт тус тус давтаж нэвтрүүлнэ. Мөн одоо яг тус өдрийнх нь яг өнөөдөр гаригийн 1-ний орон 18 цагт бас давтаж нэвтрүүлнэ. Ийхлээр бол 4 удаа давтаж нэвтрүүлнэ. Одоо гар утсан дээрээ үздэг маний үздэг радионы үзэгч юм бол хэрвээ дахиж нэвтрүүлгийг эргэж үсгэхэд хөрвөл бас боломжтой. Манай шууд хүлэн байрын одоо Монгол хэлний хамт зууч дүрийн энэ ерөнхийсэн радиогийн тусгай тавцсныг нэгэд та бүхэн эргэж үсэж болно.
1: Харин тийм ээ. Ингээд үйдүү дугаараа анхааран болгож байгаа. Шууд нэвтрүүлгээ хүлэн авч үсэж байгаа эрхэм болон үзэгчид та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. За ингээд бид жүжигчин энэ сайхан нэвтрүүлэг маань өнөөдөр та бүхэндээ бас нэгэн сайхан уран бүтээлчийг танилцуулахар, онцлохоор түүний бүтээл танд хамтаар ингээд бас жочон хомьортой уран залсан байгаа. За ингээд бид тус сайхан уран бүтээлчээ та бүхэндээ танилцуулан хүргье.
0: Та энэх нэвтрүүлгээрээ бид энэх жочноо хамардаа өрийн задаад нэвтрүүлэг хийхдээ миний хувьд бол их баяртай байгаа. Яагаад гэвэл одоо яг өрийн нутгийн дүг сурах гэж байна. Би өөртөө бол Өвөр Монголын Хүлэн Байр хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай их одоо олонхи банкын нэвтрүүлгийн халамжилж үзэж сонсдог түмэн мань сайн мэднэ антгүй. Гэхдээ өнөөдрийн жочин хоймортой бол мөн манай Хүлэн Байр хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай насан урт дүүгийг сурвуулж гэж байгаа маа. Одоо миний одоо таньдаг насан урт дүү маань юул өөртөө хошуу нутгатай малжих соёлынхаа үзэж тэрх орчинд өсөж төрсөн одоо яг олны сайн мэддэг баргийн саруул нутгууд одоо өсөж төрсөн хөгжүүлээ. Тэгээд сүүлд бол нутгийнхаа нэг их сургуулийг бол амжилттай төгсгөөд гадаад хэлний мэрэгчлэр явсан. Мөн одоо өөртөө урлах соёлд маш дуртай. Игээд бол гитар бариад одоо тэр хөгжимдөө дуулаад явдгийгсний сайн мэднэ. Одоо тэгээд сүүлийн үед дүү маань одоо нийгэмд олон ажил мэрэгчлэр гадагш дотогш явж олон юм хийсний нь бас хүн зоноос сонслоо. Гэхдээ бид хоёр бол уулзаагүй бас нилээд жил болж байгаа. Тэгээд өөрийн хувьд ганц үзэгч сонсогчтой хөрөгтэй биш. Өөртөө бас ойлгоё. Миний нутгийн дуу одоо хаагур яваад байна вэ? Юу бүтээгээд юу хийгээд яваад байна вэ?
1: Харин тий. Яг ингээд та бүхэндээ энэ сайхан уран мэтэлчээ онцлие. Бид энэ дугаартаа бол дуу хөгжим гэрэл зурх жуучлалын талаар дурбахтай цөлөөт сүйдэрлэгч баримтат киногийн удирдаач Өвөр Монголын Хүлэн Байр хотын Шинэ Барга баруун хошуугаар нутгатай урт насныг танилцуулж байна. Тэрээр 2006 онд Хүлэн Байр дээд сургуулийн гадаад хэлний салбараас төгсөж өөрийнхөө урав ястаа дурбахтай хөтлөгдөн дуу хөгжим найруулгын ажиллах тасгатай байсан бол Баян Отор соёлч уучлалын компани үүсгэн байгуулж бат залгаад Баян Отор гэр бүлийн малчлалын талбайн даамлаач баттай зогсож чадсан байна. За ингээд түүний 2017 онд найруулгын шингээсэн зэрэгэлдэй айлын хург баримтат канон Өвөр Монголын 2 дугаар хугацааны залуучуудын 10 шилдэг охор киногийн шагнал хүртсэн нь өөрийнхөө кино найруулах удирдах шингэн үйлдэхэд бол онцгийн гарамгай ур чадвартай гэдгийг танилцуулсан байна. Мөн энэх бүтгэлээр кино үйлсэд хүл тавьсан тэрээр Бээжингийн кино дээд сургуулийн боловсрал Өвөр Монголын баримтат киногийн тусгай мэрэгжилтний боловсролд бол тусгай мэрэгжлийн боловсролыг хүртэж өргөлжлөн шинэ барга баран хүчний барга Монгол үндэстний зан үйлийн баримтат кино. Оросын жуулчлалын баримтат кино, Монгол улсын жуулчлалын баримтат кино зэрэг олон олон кино уран бүтээл араараас нь найруулан бүтээж амжилт таяваа шилдэг сүйтгэрлэгч содон найруулагч хөлөн байрын шинэ барга баран хүчугаар нутгтай залуу уран бүтээлч урт насныг онцоллоо.
0: Зайгаад саяны манай хөтлөгч зулын танилцуулгаар би уул нь бол нотхын хад үз сайн мэдэн сайн танин дахинта таньсан шиг боллоо.
1: Тийм ба. За ингээд энэ сайхан залуу уран бүтээлч, найруулагч, удирдаач урт насантайгаа бүгдээр танилцъя.
0: За.
1: За сайн байна уу? Сайн явж ирсэн үү?
0: За ингээд цагийн сайтанд цагийн сайхан цаатлаг үе. Удирлын сайханд учрын золгож мөн яруу цагаараа ярилцлага өгөх болсонд манай нэвтрүүлэн гэмнээс нутгийн дүүд баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ юу юм нэлтгэж байна.
1: За ингээд баярлаа. За ингээд найруулагч урт насан маань олон сайхан үзэгч, олон сайхан сонсогчтайгаа мэдчилэн цолохно.
2: За сайн байна уу? Юуны өмнө үзэгч сонсогч та бүхэнд өнөөдөр сайхан мэндийг хүргэе.
1: За.
2: Тэгэд нэвтрүүлгийн хоймрт орон засанд байрлаа. Тэгэд хөтлөгч бас глох тэгэл цаггүй удаан жил боллоо. Тэгэд найс цолтыгаа бас өмнө нас хамтарч алдтай байсан. Тэгэд та бүхэнд өнөөдөр сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ.
1: За, баярлаа. Сайхан байна. За ингээд бас өөрөө бол уран бүтээл, дуу урлагт багтай, тийм ба дуу хөгжим, гэрэл зурх, жуулчлалыг бол одоо бол хослж явдаг байсан. Одоо бол кино урлагт бол маш амжилттайгаар хөл тавьсан байна. Танд баяр хүргэе.
2: За баярлалаа.
0: Ер нь би сая нэвтрүүлгийнхэнд хэлж байсан. Өөртөө дуу хөгжим орлог дуртай байсан нь бол сайн мэдчихэйн. Сүүлийн үед жүжигчний одоо жишээ бол удирдаачин ажил хийсэн гэж байгаа. Тэгээд уран бүтээл бас гаргасан гэсэн. Би бол тэр уран бүтээлийг бас үзье гэж их бодож
1: байна.
0: Бэлтгсэн байхаа гэж бодож байгаа. Тэр яг гэвэл энэ удааны нэвтрүүлгийн жочныг манай хөтлөгч зул бол харилцаж одоо бүх юм нь холбогдож ямар талаар яаж бэлтгэнэ гэдэг нь бол хамгийн хүч оруулсан нь манай хөтлөгч зул шүү.
1: За
0: бид бас энэ сайхан уран бүтээлийн нутгийн ах нь болсон би мөн одоо манай арааж байгаа сонсож байгаа мангар уцаа үзэж байгаа манай үзэгч сонсогч хүмүүс мань бас сонирхыг гэж л бодож байгаа.
1: Харин тийм байх. Тэгвэл тэрээс өмнө бас урт насныхаа сэтгэлийн дууг бас чагнах ёстой болов гэж бодлоо. Тэгвэл хурш зэрэгэлд айлын хурх гэсэн баримтат киногаа бол та нэгэнтэй шингэн уйлдаж олон түмэндээ бас хөрөгсөн байгаа тий. За энэ киног та ямар сэтгэлгээр тий хэзээ уйлдаж шингэснаа та бас нэг сайхан тайлбарлаад өгнө үү?
2: За. Энэ кино 2017 онд шинэ баруун хошуунда сүйтгэрлэж арталын ажлын дуусгаад тэгэхэд 17 он 18 он гэдэг та киноны наадмуу тэгээд олон тавцсан дээр тавьжсэн. Тэгээд бол яг дахиж нутгтаа буцаж ирсэн нь бол 25 оны 10 гаруй сард Хуланбайр хоттой анхны нээлтээ хийж. Тэгээд 26 оны өнөө жилийн оны эхний сард баруун шунда энэ киноныхаа нээлтээ хийлээ. Тэгээд бол одоо кино одоо эхэлж шингээгээд одоо хүмүүс осодо
1: танигдсан
2: баг одоо 9 жил болж байна.
1: За. Хүрээлэл хэр сайтай байна. Хүмүүс одоо ямар сэтгэлгээр хүлээж авч танд бас ямар хариу тусгаал хүргэж байсан бэ?
2: Хүрээлэл хариу тусгаал бол янз бүрийн. Одоо нэг киногийн хүмүүс олон өнцгөөс үзнэ.
1: Хэрэгжлийн
2: хүмүүс үзнэ. Нутгийн зоон олон том үзсэн. Тэгвэл энэ киног яг тухайн цагт нь хийж бүтээж яхад хажууд маань байгаа хамаатан төрөл садан гоо найзууд бас үзэн. Тэгтээ хүмүүсийн үзэх сонирхох үнцэх нь одоо. Тэгээд хариуд асхал бас өөр байдаг.
1: За.
0: Сонирхоход байдаг нутгийн анхны усны хувьд. Ер нь уул нь сургуулаа төгсөөд л алтан мад болгосонтой бол хуур хөгжим оролдоод дуудуулаад л явж исэн дүү маань яагаад юм нэг баримтд хилдэм билдэм оролддог болчваа.
1: Яагаад
0: удирдахчин ажил хийх болчваа. Энэ одоо багаасаа мэдээж одоо баргын сарвал нутаг мал ажих юм алжих соёлдо өссөн хөгд. Энэ хийсэн уран бүтээл тань өөрийн үсэт төрсэн нутгийн одоо үсэт сансан зүйл өөрийн одоо үсэлт бодол тэрнтэй холбоо байна уугүй юу? Энэ талаасаа нэг яриад өгөөл.
2: За, шууд холбоотой. Одоо хөгч юм уу? Кино зорглаач бол багаасаа дуртай. Тэгээд их сургуулийн мэрэгжил, англи хэлний мэрэгжилтийн.
1: Тэгээд
2: их сургуулиас сурсан мэрэгжилтийн бас шууд холбоотой.
1: За.
2: Ягаад гэхээр бол англи хэл сурахын дагуу одоо гадаадын уран бүтээл. Тэгээд ер нь бол гитар тоглолтын хамтлагийг одоо ер нь бизнес нь одоо 97-8 уу ягаад анх томд сургууль байхаас аваад одоо гадаад явдлаг уу яг тэр үед одоо яг жин хамтлаг орлог
1: өдий
2: тэр цагаар байсан. Тэгээд бас тэр үеийн залуучдын адилхан л бас л
1: хөл
2: тавьж ирсэн. Тэгээд бол баримтат кинод бол одоо баг сонирхох кино дотор хамгийн миний дур бахтыг.
1: За.
2: Тэгээд өөрөө одоо ажмаар оролдоно. Ер нь кино хийхэс гэж ярихаас бол өмнө нь бол одоо олон баримтат кинод бол бахтыг тэгээд олон кино уусна. Одоо тэгээд дундас нь одоо би энэ юм хийг бол одоо яг миний дур бахтыг намаас хашаа хөдөлтөг. Тэгээд нэг татаж явахтаа мөн үгүй л арт талын ажиллаа хийгээд энэ киногасаа олон юм бидэ шингэж олдгийл мөн ч миний өөрийн хавийн амьдрал уу одоо хүсэл мөрөөдөл олон юм тул би киногаас дамжиж баримтат киногаас дамжиж олон юм бас сурлаа амьдралыг бас хөтлж явлаа. Тэгээд бол ажиллах өрөө эхэлж байгуулснаас аваад одоо өөрөө зорглаач тэгээд баруун хөшөнд аа нутгтаа олон энэ нутгийн зон том уу одоо энэ малжих соёл уу уламжлал уу бас олон юм бидний тэр ойлгож сурах хэрэгтэй.
1: Тэгээд
2: дээрэс нь бол энэ шин цаашаан соёло дамжуулах бас нэг тавцан уу тий бас нэг төрөл зүйл энэ урлагийн нэг төрөл байдаг. Тэгээд бол анх ихэлж одоо баримтат кино үүдэх нэг төрлийн урлагтыг тайлцаа. Тэгээд тэрээрээ бас өөрийн уран бүтээлээ хийж хамгийн одоо чухал нөрийн гэсэн уран бүтээлтэй болох одоо олон кинод бас оролцож яваа, зурглаачаар адалж яваа. Хамгийн гол нь өөрийн гэсэн уран бүтээлтэй болох бол хамгийн над авч хол бол бас амьдрал
1: үнцэнтэй.
2: Тэгээд хамгийн үнцэнтэй мөртөөс одоо дараагийн хожимын одоо дараа дараагийн уран бүтээлбэр сайхан суур тавьчих өөрөө тэгж бодсон.
1: За ямар сайхан байна
0: тийм. Өнгө насныхаа нийгмийн дагаад тийм үү. Тухайн үед бас миний сэтэлж яхаар сургалт өгсөд байхад яг тэр цаг эрдэнд үл үнэхээр бас энтэнд одоо хамтдаг олон байсан цаг
1: тийм.
0: Тэгээд л тэр олон хамтлаг дуссахын нүдэ болсон байх тийм.
1: Харин тийм.
0: За мөн одоо үл дүү маань бас л 40-ын даваад авах гэж байна тийм үү?
1: Давцсан байгаа.
0: Давцсан байгаа. Тэгэхээр бол ер нь нас нам бас сууж байна. Тэгэхээр яа харахгүй баримтат фильм оролдох тийм үү? Яг тэр нас намныхаа ямыг болоо оролдоод явж гин гэж би бас хажуунаас нь таны ярилцлагаас
1: ойлгосон. Харин тийм.
0: Өөртөө баримтат фильм оролдох бол өөрийн одоо үсэ төрсэн нүлээ нутгуурны орчин тойрны нүлээ гэж ойлгож болно. Өөрийн үзэл бодлын нүлээ гэж болно. Анх ямар баримтат фильмийг үзэж их суудлаа төрж тэрнээсээ улбаалаад одоо оролдох төртий болов.
2: Яг баримтат фильм гэж ярил одоо бүр багасаа тэр үед одоо бид нь ямар орлогийн төрөл кино ямар дундаа олон төрөл
1: хуваатай
2: ангилж тийм багасаа бид нь одоо яаж тэгээд бол одоо бол би одоо наад оны хөгд гэж ярил бидэнд баг айл болгонд одоо зорго сүдэрийн тэр альбом сүдэрийн нэг жохон жохон төвтрүүд байдаг шүү дээ.
1: Тэгээд
2: тэнд дотор бол одоо гэрэл өнггүй өхний одоо зорго сүдэрүүд өө ер нь багаас л энэ юм их дуртай. Тэгээд бол зорго сүдэрүү юм бол одоо хизээтэй төвхөн хуудсан тулд нь тий гэрийн хүмүүс нь одоо хамаатан садна дорс алын юм дээр бол одоо үлддэг юм байна. Гэртээ бол багасаа тэр дөхний зургах суудэр их үзэх дуртай. Тэгээд бол одоо Монгол гэрт одоо манайхын шинэ хайноо айл болгомор гэнэ жаас тий байдаг. Тэгээд тэр жаасан дотор бол одоо энэ айлын төөх тий. Тэгээд одоо настай томоотон уу тэр тэгвэл зарим нь бол одоо 20-ныхаас өдрөө хүүхдийн одоо бага насны анхны зургах суудэрөө гэдэг олно. Тэгээд энэ төл их
0: дурчлаа.
2: Тэгээд бол яг анх баримтат кино бол бидний баг байхад одоо гаригийн 6-нд гаригийн өдөрт гадаадын кино тавьдаг нэг тийм цагаг байдаг. Тэнд бол яг ихэнх олонх нь бол тэр одоо гадаадын тэр юуны уран сайхны кино тавьдаг. Бүр сонгодог бүтээлүүд үү. Тэгээд домд нь нэг тэгж нэг одоо одоогоор ярихад бол одоо баримтат кино төрөөд бас мэдхгүй. Аа тэгээд бол их одоо анхаарлыг татдаг. Одоо янз бүрийн баримтат кино байна шүү дээ. Амтан орго мөлөө түүхийн талын хүү. Тэгээд одоо энэ нэг төрлийн урлаг дуртай. Одоо ихэл зурхад телевиз одоо айл болгонд бараг одоо орж ирсэн тэр цагаас эхлээд бол одоо нэг хоёр сувгад баримтат киноны сувга байдаг. Одоогоор ярихад бол одоо CCTV-ийн баримтат киноны сувга байдаг. Тэгвэл 82 дараа яг тэр нэг зурхад үзүүлдэг тэр хэдхэн сувгаа үзнэ. Тэгэхээр бол цаараасаа
1: татар бахтар
2: бахтар
1: тий. Юу дуртай вэ? Юу хөтлөөд л байдаг болохоор тий. За ингээд бас өнөө сайхан бас өөрөө уран бүтээлтэй байх сайхан гэж тий. Өөрөө онцлсан болохоор бид бол яг ингэж өөрийнх нь төлөөлөгч яг энэ уран бүтээлээрээ танигдсан зэрэгэлтэй айлын хураг гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг бид бас нэг хэсэг үзэгдлээс сонирхоод авъя гэж бодлаа тий. Тэгж барсны дараа энэ юуны тухайд бас сайхан яриа дэлгэрүүлье. За энэ бол өөрөө шингэж найруулан бүтээсэн тийм үү? Аа.

0: За, энийгээ та тайлбарлаад эхлээд явна уу?
1: За.
2: Сэфта 17-ны хавар. Төлийн ирнээр эхэлж татсан кино.
0: За.
2: Одоо тэр үед би бас энэ хошоны төвдөр байдаг гадлын өрөөгөө одоо төр цаг зогсоогоод яг хөдөөнө гарч мадлын талаагаа байгуулсан жил.
0: За.
2: Би өөрийн ахтай хайлах хөдөөнө байдаг. Тэгээд яг ихэд хөдөөнөөд зургийн судалгаа машинтайгаа тэгээд одоо хөгжим гитартайгаа тэгэл хөдөөнө байдаг. Яг хөдөрт юм татаж судалгий. Тэгээд нэг өдөр одоо яг энэ кинагийн бүтээнэ гэж бас тэгэж цаанаасаа тийм бэлтсэн юм байхгүй гэж. Тэгээд бол хөдөө төлийн ирэн дээр яг жоохон зурх суудлаар аван одоо энэ цаг яг хөдөө төл төсөөд бас адли яруу. Ер нь тэгээд нэг зав цөлөөр бас өрийн одоо арихгүй л дур баха амдралтаа цогтаалаа авч явгий.
0: Сүдэрлээд л яваад байсан байна.
2: Тэгээд энэ Хурсайлын хорог гэж одоо киноны нэрс бас бүтээгүй.
0: За.
2: Тэгээд манай Хурсайлын адуу, манай хөдөнгөрийн адуу юу мал одоо төлийн ирэн дээр ганц юу болгот манай нутгууд баян болох барахад гэж яг нэг гацааны нэр яг болгийн нэрээр зэрдсэн байгаа. Тэгээд болог дээр болгийн ихэн дээр хөдөн айлын малууд тэндээ одоо бас өмдлөн. Тэгээд нэг өдөр яа болог дээр нэг одоо манай ахын шинэ хорглан хоргоо Хурсайлын байна адууд ийгээд савчгатаад
0: за
2: өгчөө. Тэгээд одоо цаашаа одоо энэ одоо лав хоргоо авахгүй л нэ хөрхийнхэн одоо хонсоно майлаад одоо
0: хоргоо
2: бид нэ яг тэр нэг майлах тэр дунууд амны зөрхөнд бас нийлэн одоо
0: гүн туссан байна.
2: Аа тусаад. Тэгээд Хурсайл маань мэдээд өрийн ихэр хоргоныхаа нэг хоргийн одоо ирж өгөөд тэгээд хандаа ахуулаад.
0: За.
2: Тэгээд би энэ нэг Хурсайл гэж ярихаас бол манай Хурсайл одоо 60-тай хажуудан кинон дээр гардаг цаан хууч манай өрийн 60-тай хаж манай Хурсайлын ах. Тэгээд бид нөхөдөө одоо шунайл одоо би бас сарвал соёлын бүрийг хөөгөөд одоо бас 10 хэдэн жил хөдөнө одоо гараагүй. Тэгээд 10 хэдэн жилийн дараа хөдөнө ашгаад Хурсайл маань сайхан одоо ухтаж аваад тийм өтгөө шатгүйгээ зааж өгнө. Дөнгөж хөдөө гарч байгаа болохоор шин одоо хөрөлцөхгүй юм асарж өгнө. Одоо ах маань бүрэг маань их сайхан ийгэж дэмжиж авч явдаг байхаа. Тэгээд энэ хоргоны энэ явдлаар би дахин нэг одоо нуусан сэтгэв юу ороод за энийг би залгаад татах ёстой юм байна. Яагаад ихэр бол Хурсайлын бэбинэ халамжлах, дэмжиж туслах яг одоо ийм хайр сэтгэл бол одоо жинхэн олдчихгүй нандин юм. Тэгээд нэг киногаас өргөлжлөн татна. Тэгээд хоргоны одоо үлгэрээс авахлаад Хурсайлын энэ хайр сэтгэлийг гаргасан ийм л сэтгэвтик кино. Одоо Хурсайл гэж ярихаас одоо би бараг дэлхийн нийт хаан шүр бүр Хурсайл байдаг, Хурс гүрэн байдаг,
0: тийм.
2: Дундаа одоо би бие хаваалцах, бие биенийхээ одоо ийм дэмжих,
0: тийм. Халамжлах.
2: Аа нөгөө альтан байхгүй юм бол манайх байж бол одоо дэмжих үү,
0: туслах. Тийм.
2: Ер нь бол одоо нэг жижигхэн хоргоны үлгэрээс дамжиж бие биетх ямар сүм явах хугацаах ёстой. Аа тэгээд энэ киноос үлд нь одоо энэ кинод ямар нэр өгнөө гэдэг хоргоороо Хурсайлын хорог гэдэг. Тэгээд яг Хурсайлын хорог хэр сүлд нь бас манай одоо кинод гардаг гол хүн цаан хөөдөх одоо хоёр айл яг үндэ хорог нь бол ижилхэн штэ. Тэгээд бол нэр нь яг Хурсайлын хорог ихээс яг үндэ нэг л хоргийг заажин.
0: Тэгээд
2: дахантаа бас нэг энэ кинод нэрээрээ дамжиж бас нэг ямар ч юм бол бидний шинэ миний гэж яг тэгэж хуваах юм тий. Дундаа хуваалцах юм бол гэдэг хуваалцсан. Энэ хайр сэтгэл ээлдэх гол сэтгэл санаатыг кино. Тэгээд кинодо юм нэр өгөхөд хамгийн сүүлд нь одоо бүрэн бүтэн уран бүтээлийн хэлбэрээр тэгээд олонтой.
0: Тий.
2: Аа танихтай.
0: Танихсан байна тий. Хурш айлын хургаараа бүлхэмдэж нахтрах, хувинд туслах тийм ба. Аа дэхнээсээ аваад л нүүдэлчин хүмсүүд нүүдэл ирж байна л гэдэл бас тий. Манай малч хүмсүүд манд бүр тэгж сайхан ингээд бэвнэ ухтаж бас сайхан ингээд халамжилж сайхан туслалцж явж байсан үлгэр төвхтэй болохоор яг л таны энэ баримтад кино бол фильм бол те яг ингээд хөдөөний ахуй амьдралыг та олон сайхан тусаж хөдөлмөрч хүмүүстээ за амтан голтныхоо тэр сайхан сэтгэлийн дуунаар оруулцгаад тэмдэглэсэн энэ баримтат кино гэж ойлгож болох уу?
1: Нэг онцлог нь үлгэнд тайлбар одоо үсгээр гарахаас биш энд одоо яг манай хийдэг сурвалжлах юм уу ямар нэг хүний яриулах юм уу эсвэл өөртөө ороод тайлбар ярих гэдэг байхгүй байт. Тэгтээ энд бол шууд бодот амьдрал дээр байгаа амьдралын бор материал даардал шууд сурвалгасан. Ингээд л энийг үзвэж хүмүүс өөсөөсөнтэй яг одоо манай жочон хоймор сууж байгаа насан урт дүүг юм хэлдэг шигээр хүн хүний хараас ондоо шүү дээ гэж энэ ахр фильмийг үзээд хүмүүс өөр өөрийнхөө харасаас өөр өөртөө яаж ойлгоно.
0: Тэгэхээр
1: мэдээж одоо саяны манай дүүгийн ярьдаг шигээр үлээ энийх охор фильмэрэ дамжуулаад өртөө үлэн малжих соёлын хамгийн суурын суурь нь бол малжих үйлдвэрлэл энэ одоо

0: гэдэг шүү, Баянбар гэж хэлдэг. Гэхдээ би нэг ахмадаас сонссон байгаа. Тэр ахмад над хэлэлтэй. Баянбаргийн баян гэдэг нь эд баянтай баяны хэлээгүй. Сэтгэлээр баян хүмүүсийг
1: баян.
0: Сэтгэлээр баян хүмүүсийг Баянбар гэдэг юм аа гэдэг шиг. Одоо яг энэ одоогийн цагт бол бидний эй найр бэбинт уучлал өгөх. Бэбинийг багтаах магадгүй өрөөл шин зүв байж магадгүй, буруу байж магадгүй. Гэхдээ тэрний бүгдийг багтаах хэрэгтэй. Өрөөл зүв буугийн ялгаад өөрийгөө бас зүв буруугийн ялгаад нэг олон зүв буруу ялгаад байдаг хорвоог бид өвөр нэгтгэе гэдэг. Сэтгэлээрээ нэгдээ, өвөрөө нэгдээ гэдэг. Ийм сайхан санаа гэвэл бол энэ орх фильмд үзүүлсэй гэж
1: бодлоо харуулсан байна тий.
0: Ерөн 9 жилийн өмнөх уран бүтээл юм байна.
1: Тий.
0: Одоо 26 он болж байна.
2: Тий.
1: Нийтдээ бол хэдийн хугацаа, хэдийн минут байна?
2: Кино хийж барсны дараа одоо арт талын ажил тий. Тэгээд 24 минутын кино. Тэгээд дундасаа адил бас юм тавцсан дээр тавих учраас бас хэдийн янзаргээд найрлсан байгаа.
1: Хасалт юм уу даа тий.
2: Зарим нь хасна. Тэгээд киноны тэмцэн оролдоо мөн киноны найраар явход алины явуулна тий. Итгэл бас кинигийн бас англи хэтгэлээр бүр орчсон байгаа. Англи хэлээр ихэр одоо улсын дотоод гадна ямар киноны найраар явход өөр англи хэлтэй байх энэ одоо ястий. Тэгэхэд яаж хийх юм байна?
1: Хэдэн хэлээр орчуулж үйлдэсэн тий. Ямар сайхан юм.
0: За яг одоо бид хамгийн манай хүндэтгэлтэй уламжлах, хөгжүүлэх ёстой соёл маань бол малжих соёлоо яхаггүй. Тэгээд малжих соёлын маань үндэссэн болсон, эзэн болсон хүмүүс бол малчин хүмүүс байгаа. Бид бол өөрөөр ингээд ажил Франц дээр өөрөөр ингээд мэрэгчлэрээ ажилдаж амьдарч байгаа боловч бид бол суртлах хулгаар дамжуулаад, дууралгаараа дамжуулаад тийм үү?
1: Уран бүтээл, кино, телевизээрээ дамжуулаад
0: соёлоо дэлхийд мэдүүлэх нь бидний үүргээ гэдгийг одоо энэ сайхан уран бүтээлээс бас бид үзэж гарч байна.
1: Олж харлаа. Харин тий, тэр сэтгэлд нь нуугдсан бас үндэснийхээ зан үйлийг олон сайхан хүмүүсөд амьдрал ах байгаа олон сайхан ингээд дэлхийдээ таниулж ойлгуулах үүдийг бас сайхан бодож явцгаа. Найруулгач Худар Даач урд насандаа баяр хүргэе.
2: За баярлалаа.
0: Дахинтаа үзэж сонсогчдын өмнөөс уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүссэн зүгнэж байна.
2: За баярлалаа.
1: Сайн гэдэг үүнээс одоо гадна бол өөрөө дуу хөгжимд бас багтай. Тэгэхэд бас одоо дараачийн ажлын одоо төсөв боёо одоо яг яг гардаж хийж байгаа ажлаа та дөхмөхнэн нэг минутын хугацаа үлдсэн байна.
2: Тэг. За одоо яг эрхэлж хийж байгаа ажил бол яг одоо Рубах одоо баримтат киногараас голж ин тэгээд одоо айл цуцлын компаниуд болж байгаа.
1: За
2: тэгээд орны дотор гадна тий гадаад улсад бас айл цуцлын хүмүүсээ бас явуулж байна. Тэгээд дахинтаа нэвтрүүлэгт оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд баримтат кино та бүхэн бас улам илүү нэг төрлийн урлагийн олон баримтат киноос үзээрэй. Тэгээд би бас уран бүтээлээрээ дамжиж улам улам сайхан уран бүтээл хийе гэж бас зорж байна. Тэгээд дараагийн уран бүтээлээрээ бас та бүхэнтгээ сайхан зоолгоно гэдэгтээ итгэлтэй байна.
1: За.
2: Тэгээд нэвтрүүлэгт оролцсон танд бол тайхантай.
1: Баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны гэж олоодно. Манай улс шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг шалгадан ахиулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Часхийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон хилдлэгжүүлээ. Куйжумужийн Гуян хот, Шаншимужийн Чонжи хот суралцах байцаах ба хөөрчлөхийг нэг чогччуулан ахиулж, суралцлах хүмүүжилийг хайхуулан гүнжгэрүүлэн баттайжуулж байгаа.
3: Урдчлан жишэх олон төрлийн жаалт тоон манай улсын аж ахуй лавдунаар сайжирж байгаа сайн

0: ханд шиг харуулсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
1: Хадад хавхан мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хөгжилтийг дээдэх хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн ботон байгуулалтыг жохох хэмжээгээр урдчлан байрлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж, системийн байрлуулалтанд түргэтгэж, шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн ботон байгуулалтын хурдчийг шалбдан ахиулж байна. Өнөөдрийн дундад улсад охорхон хэдэн миллисекундэд бүх улсын 6% дээших хотод нэгэн бодлогын хүчний бүлэглэлийг жиргээр жалгаж дийлэх болжээ. Адилхан хугацаанд Шанхай тоо баримт нисэх мэт түргэнээр 1000 уул томон усыг давж Гуйжууд шууд хүрнэ. Харин Гуандун болоод Гансугийн агаар алсалсан холболдол нь нэг удаанаа муж алсалсан бодлогын хүчний тохиролтыг бэйлүүлж байна. Бүх улсын нэг чогшижуулсан бодлогын хүчнээ сүлжээ 4 жүг 8 жогсод нэвтэрж, шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмж нь яг дунд улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд бат бэх суурийг тавьж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хөгжилтийг дээдэх хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг байгуулахад бүх талын арга бодлого гаргаснаар барахгүй. Жохох хэмжээгээр урдчлуулж, аж үйлсийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулах ба улсын амар төвшнийг хамгаалахад ашигтай суур бэлтгэл төхөөрөмжийг байрлуулах хэрэгтэй гэж дурдж, эрчимлэг өндөр бүтөмжтэй, хямд бөгөөд тохиромжтой, оюунлаг бөгөөд бохирдолгүй, амар төвшин бөгөөд найдвартай одоогчлсон суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг бий болгоно. Тэр жилэн сүлжээний хүчирхэг улс, тоочлсон дундд улс, жан харилцааны хүчирхэг улс, энергийн хүчирхэг улсыг байгуулахад бүр аль олон бодтой байрлуулалт хийж, дээд хурдчаар өргөцсөн тэнгэр гажир нэг чогчотсон Клод Вилчлүүр ба сүлжээ уусалдсан оюунлаг сэргийг бохирдолгүй нүүрс төрөгч бага гадагшлуулсан амар төвшин эжимдэж болох оюунчлсан ерөнхийлсэн чанартай тоочлсон чимээ жангийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг шалгуудан байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилж, шин цаг үед шин маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хөгжилтийг ахиулахад үжил санааны жолоодлого ба үндсэн журамлал хангасан байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шин маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг чухалтайгаар хурдчлан байгуулж, хажуусын дэс дэвших ба тоочлсон мэрэгжлийн хөгжилтийг тулгуурлахаар голлуулан шин маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байршлын байгуулалт ба хэрчимлэг хүндэр бүтэмжтэйгээр хашгилхийг хахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Мэдээ жангийн чимээ холбооноос сүлжээг голдлогтой төгөлдржүүлж, 1000 сая гэрэллэг торийн хөвчөөнөө байрлуулалт ба 1000 сая төргөн бүс сүлжээнээ байгуулалт ба хөгжилтийг гүнжгэрүүлж, холон төс давхургийн бодлогын хүчнээ төхөөрөмжийн шишжээ ба бүх улсын нэг чогтсон бодлогын хүчнээ торийг байгуулж, хардын хэрэглэгэнээ хорнжээн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг төгөлдржүүлж, тоор тойруул жамт дагуулодны хинтер сүлжээнэ тор байгуулах ажлыг төрөгдөх зэрэг ажил багтаж байна. Хөглөлтийн жилд хөл газрын шинэ үндсэн бүтээн байгуулалтын хурдч төрөгсж, голдлогтой төрөлжилүүдийг яха шалвдан ахуулж, хараараас нь найдваржуулж байна. Мэдээ жангийн чимээ холбооноос сүлжээг бүх талаар дэс дэвшүүлж, тоочлсон мэрэгжлийн чанарыг дээшлүүлэн багтаамжийн хөрөгдөхийг шалвдан ахуулж байна. 3 дугаар сарын эцэс болтол бүх улсын 5 жин суур өртөөний тоо нэгэнт 495 том 8000-д хүрчээ. 86 хотод 1000 сая гэрэллэг тор сүлжээний туршилтын байрлуулалт хийж, 5 жин хай нэгэнт 330 хотыг хамарсан байна. Энэ жилөөс эхэлж хэрэг 5 жилд манай улс 100 том хөндөр хурдчит гэрэллэг сүлжээг байгуулахын хамт 6 жин мэрэгжлийг судлах, баримжааг тогтоох ба хэрэглэгээг шалганд батлахыг чангатгаж, дараачийн үеийн нүүдэл чимээ холбооны мэрэгжлийг хурдчилан байрлуулах болно. Тоо баримтын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хурдчийг шалгадан ахуулж, бодлогын хүчнээ суурийг хүргэлжлэн бөхжүүлж байна.

0: Шанхайн Лингангийн шин тойрогт талын ёроолт хөө тоо баримтын төв газрынх далайн салхины хүчээр чахалгаан гаргах тал байтай шууд холбохоор байрлуулж, талын ёроолт хөө тоо баримтын төв газар далайн усыг ашиглаж машин механган хаянтан хөрөөж, талай дээрх салхины хүчээр чахалгаан гаргах нь тохирдолгүй энергиг хангадаг. Хэнхүү далайн салхаар чахалгаан хүч гаргах чахалгаан хүчийг бодох хүчин болгож ховруулах чадвар нь тоо баримтын төв газрын бохирдлогоо чахалгааны хангалгийн нормыг 195-аас давуулсан байна.
1: Энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлч болтол манай улсын оюунлаг бодолтын хэвчээ секунд бүр 1882 дуншуурын дуншуурудад хүрчээ. Бодолтын хүчний хангалга нэн илүүг болсон байна. Ойрын 2 жилд бодолтын хүчнээ жангалгын тойронд 70 гарай бодолтын хүчнээ зам шугамыг байгуулж, зүүн орны дэйтийг баруун орнд бодох инженерингийн улсын дэсийн 8 том жангалгын оюунлаг бодолтын хэвчээ нь бүх улсын нийт бодолтын хүчнээ 80 гарайг эжилж, олон давхаргаат нэг чогчжилсэн бодолтын хүчнээ торсүүлжээ яг эрчимтэй байгуулагдаж байна. Дагуулодны интер сүлжээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, гажир дээрх сүлжээ болон дагуулодны сүлжээг нэг чогчжилсан чимээ жангийн тор сүлжээг шалвдан байгуулж байна. Ойрд Шунган шин тойрогт манай улсын Баян Даажи судлан ботуусан ойр тойролтын жамын чимээ холбооны дагуулодыг хөөрүүлэхээс өмнөх эцсийн тохируулалтыг хийж байна. Энэ жил манай улс бас дагуулодны чимээ холбоо хөтж ба алсаас удирдах системийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байгуулж, ойр тойролтын жамын дагуулодны тор сүлжээг шалвдан байгуулахар байна. Үүний зэрэгээр уламжлалт суур бэлтгэл төхөөрөмжийг тоочлох, оюунчлах ахчийг түргэтгэж, шинэ хуучин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн гүнжгэ уусалчлыг түргэтгэж байна. Одоо оюунлаг гарам, тоочлсон төмөр жам, оюунлаг үер устлын сэргийлэлт, оюунлаг чахалгаан тор сүлжээ зэрэг нэг бүлэг голдох инженеринг бүх улсын ил гажиртай шалвд найдваржуулж бүх талаар бүтээн байгуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажирынхан төвлөрөнгөө бөгөөд өндөр үр ашигтай, оюунлаг бөгөөд бохирдол бахтай, амар төвшин бөгөөд найдвартай шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг шалвд байгуулж, дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжөлтөд тасралтгүй эрчимтэй хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Товараж үг юм дэ. Часхи ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгон бэлтгэлжүүлэх суралчлах хүмүүжилийг хөрднөөснөөс нааш Куйжу мужийн Гуян хот, Шанши мужийн Чанжи хотынхан суралчлах холон байцаан хөрчлөх ажлыг нэг чогтшуулан ахуулж күнжгийн өрнүүлэн чагчлан засах ажлыг хүчтэй атхан баттай ажиллагаагаараа сорилчлох хүмүүжилийн гүнжгэрэн баттайчхийг ахуулсан байна. Куйжу мужийн Гуя хот гүнжгээ сорилчж нарын ойлгогтөөр хүч тавьж сорилчлахаар ажиллахыг ахуулан баттай арга хэмжээ авч бодит үр бүтөмж гаргахыг баримтлалаа. Тухайн газрынх нь намын гишүүн кадрчуудыг зохион байгуулж хаж ахуйлал нийгмийн хороолол гачаа тосхон балгас чирэг газарт хүрч байцаан судлалт хийж холон томны санлыг хөргнөөр сонссон байна. Хотын ардын засгийн явдлын ажил төрлийг гүйцэтгэх үр бүтөмж ба төхөм төдийн хэмжээх цаашид дээшлүүлэхийн тулд Гуя хотын дотоодын хамгаалах ардын явдал байгалийн их баялаг зэрэг холон салаа мөчөөр холбоолон хөдлөлчөж тоо баримтыг хамтаар эдлэхийг чангатхан компанийн данслалтыг ховруулахыг багтаасан 216 жилийн ажил явдлыг төргөн бөгөөд дараад нь гүйцэтгэхийг биелүүлж хотын ардын ажил явдлаан гүйцэтгэхэд хүлээх чагийг хагас илүүгээр хариулсан байна. Одоохонд Гуян шинэ газрын төсөс дэших худардах баг нэгэнт 1400 гарын асуудлыг байчаан гаргаж, асуудлыг байчаасан тодорхой нарийн данс, жасан чигчлэх данс өхмөлийг байгуулсан байна. Шанши мужийн Чанжи хотынхан үндсэн шатанд гүнж хэрэх нөлөлттэй хүмүүжилийг баримталж, хөл шатнаа худардаг хадарчуудыг зохион байгуулан үндсэн шатнаа байчаан судлалт хийхийг хөрнүүлж, санлын хайрчиг 1, 2, 3, 4, 5 халамшил утас зэрэг арга замаар дамжуулан холон томны хүсэл шаардлагыг гүнжгий сонссон байна. Гол хотын тойрогт байгаа Хизо Хаяа хороололд 3000 гарын өрхөө суугаалт тай. Тэрэг жогсоохот хүчээр чагалгаан чинэглэх тоног төхөөрөмж чөөн байх асуудал нөлөөд таван байж. Цорилчлох хүмүүжил явчид гэр хорооллын хаадл ахуйн хамааралтын хүйлчилгээний төв газар нийгмийн хороолол зэрэг салаа мөчөр төрүүлэн суугаал ардын санаа бодлыг асуун ойлгож холон талаар жогжуулснаар шинээр байгуулсан харав гарэ чахалгаан хөдөлгөөгүүрт дугаат хэрэгнэ чахалгаан чинэглэх сарвч чахалгаан хөдөлгөөгүүрт машин хэрэгнэ чахалгаан чинэглэх багныг халуун ёсоор ашиглалтад оруулжээ. Сорилчлох хүмүүжилийг хөрнүүлснээс нааш Чонжи хот холон томны хүчир жовуурт анхаарлаа төвлөрүүлж тэр дараад нь байчаан өөрчлөлхийг баримтлан нийгмийн хороолын бага хэмжээний хөрчлөлт хөдөө тосхны ус хангах зэрэг хардын амьдралтай холбогдсон нэг бүлэг асуудлыг шийдвэрлсэн байна.
1: Товрож үг юм дэ. Улсын Чимээ жангийн төв газрын 5 дугаар сарын 10-ны өдөр нийтэлсэн жаалт тоогоос үзвэл 4-р сараас нааш аль олон их талын төрийн бодлогын хамжилт чагаар манай улсын ож ахуйн олон чар хүрээнд сайжирхан дэш гарсан байна. Сүүлийн үеийн шин тоо баримтад харуулснаар 4-р сард манай улсын бэлд оруулалтын бүтэч үргэлжилэн шилдэгжиж аж ахуйн дэмжлэгийн шин хөдөлгөөх хүчин түргэн эрчимдсэн байна. Засгийн ордон болоод зах дэлгүүрийн хамжилчин ахиулснаар хөрөнгөний гүйлгээ жамдан орж оюунлаг чадвах хүмүүнчлсэн машин хүн зэрэг хошууч чар хүрээний бэл оруулалт адил хугацаанаас 185.2-оор нэмэгдэжээ. Тоо баримт бодлогын хүчин сүлжээ зэрэг чар хүрээндх суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжилийн даачлан гүйцэтгэх мөнгөний хэмжээ адил хугацаанаас 161.7-оор нэмэгдсэн байна. Аж ахуйн үүдэлт шинчилэлтийн амжилтлын хүчнийг түргэн бадруулж байлдах хөдөлгөөний чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлсийн хамаатай тусгай ашигын эрх олгосон нэмэгдлийн хурдч туруу уларлынхаас 100.6-аар түргэдэж шин нэгэн ээлжийн мэрэгжлийн үр бүтээл төвлөрөнгүйгээр илэрж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бужгааруулах ба аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан шилдэгжүүлэхийг хүчтэй тулгуурласан байна. Хэрэглэгээний жах дэлгүүрийн хөвчөний нэмэгдэх бүтчин шилдэгжих байдал сайжрах хамтшаан хадгалж байна. Бодит ахуйн хэрэглэгээний том тоо баримтууд илрүүлснээр 4-р сард бодит ахуйн хэрэглэгээний зарлага адил хугацаанаас 101.7-оор нэмэгдэж, таварын хэрэглэгээ адил хугацаанаас 102.7-оор нэмэгдэжээ. Үүнд электрон худалдаа өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараагийн төрлийн нэмэгдлийн хурдч нэлээд түргэн болсон байна.
0: Товараж үг юм дэ. Улсын амбудаа болон хэд бодос нөгчлөх товчоноос сурвалжлагчин ойлгосноор 2015 оны намрын амбудаа худалдан авах ажил нэгэнт урагштай дуусч шинэ мэрэгжил шинэ тоног төхөөрөмжийн том улсын амбудааны хөмөргөд хамар төвшнэ халахвчийг бат чогчилж өгчээ. Тоберамтаас үжвэл 2025 оны намрын амбудаа худалдан авсан хэмжээ 3 дуншуур 3800 томон тооныг давж 20 жилийн нөлөөд хөндөр төвшөнд хүрчээ. Ерөнхийдөө ахиж түргэн худалдан авсан ба борлуулсан нь хамтлага хүн ханшин өссөн жирэг хончлогтой болжээ. Хонан хуна хар мөрөн гурм мож худалдан авах наад чахын үнийн төслийг хөглөн хэрэгжүүлжээ. Хам будаг хамгийн доор үнээр худалдан авах явцад дунд оройн тутаргийг 418 тооныг худалдан авсан байна. Одоохонд хоёунлог мэрэгжил чадвар нь нэгэнт хам будаг хөмөргөд оруулах ба хадгалах бүх явцад туушлагдаж байна. Чэжамужийн Шэнхэ хамбудааны хөмөргийн их татмал голын гармийн хажлах тойрогт хамбудаа сорох машин, хөргүүр машин, шингэн дарчит хачааны машин хамжилчин ажиллаж, хамбудаа буулгах жобрийн бүх явцад хог тоос дэгдгүү болжээ. Хамбудааг хөмөргөд хоруулсны дараа хоёунлог чадвархийн төхөөрөмжийн бүх талаар шалган байцаахаар дамжиж, бохордлохгүй хоёунчлалтыг биелүүлж, хамбудааны хорогдлыг бүтэмжтэй багсгаж байна. Хада бүх улсын доор дулаан төслөх доор дулаанд хамбудаа нөөчлөх хөмөргийн багтаамж 2 дуншуур 2000 тонд хүрчээ. Бохордлогоо хамбудаа нөөчлөх мэрэгжлийн системийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэн төвлөрчүүлжээ. Хөмөргөлөн хадгалах 70 хаж ахуйлал нэгэнт төвлөрүүлэн хэрэглэх жишээ үзүүлэх ажлыг хөрнүүлжээ. Хамбудах шинжилгээ ухаан тогтмол мэрэгжлэр нөөчлөх мэрэгжлийг тархай бутархай хэрэгжилж байснаасан шишжэмт төвлөрөх тийш ховруулхийг шалвдан ахуулжээ.
1: Тубараж үг юм ээ. Жум болохоор илгажрийнхан ам ахуйн давуулаг ба байгалийн үжимждэн түшиглэн хэрэглэгээний шин ахуй байдлыг тасралтгүй үүдэж соёл жуулчлалын шин төрөл зүйлийг өргөтгөж жунай соёл жуулчлалыг хөгжөөж байна. Энэ эсэх хугацаанд Сычуаны Гуангёне Маопингийн Ееюэ намаг газрын чечэрлэг чоо шин дүр төрхээрэн хотын ордын анхаарлыг татжээ. 2024 оноос нааш тухайн газрынхан мөрнөө хөвөөний атар газрын ам ахуй гэж асан сэргээх инженеринг үргэлжилэн урнуулж одоохонд ам ахуй хамгаалалт тойрон жугаачих ба сэлүүчэн жугаалах чадамжийг хавсаргасан хотын олон нийтийн 95 шин орон зайг байгуулсан байна. Леонингийн Инкугийнхан нуг газрыг сэргээхийг үргэлжилэн ахиулж ам ахуйг сэргээсэн ерөнхий талбай 1650 гарай хэктэрд хүрчи нүүдлийн шувуудын төрөл зүйл тоо хэмжээ тасралтгүй нэмэгдэжээ. Жоне эхэр Леонингийн Инкууд хүрчи шувуун сүргийг сонирхох нь тухайн газрын соёл жуулчлалын шин төрөл зүйл болсон байна. Энэ жил тухайн газрынхан бас шувуу сонирхох тойронд баян тамрын уралдаан соёлын үцсгэлэн соёл жуулчлалын бэйчилсэн ойлголт зэрэг 42 жилийн соёл баян тамрын жуулчлалын ажиллагааг өрнүүлжээ. Өвөр Монголын Ухаан нуурд жуулчд маш олон болжээ. Тухайн газрынхан хатан голын сав газрын ам ухаан сэргээлтийг үргэлжилэн ахиулахыг дагалдан Ухаан нуурын уснай чанар удаан жил 2 дугаар төрөлд тогтворцсон байна. Жуулчд онгочонд сууж нуур дээгүүр нааш чаашиж орчин явж болно. Бас элсэн чөлд орж ойр жагаас элсэн чөлийн өнгө үжимжийг сонирхон элсэн нуур жирэгчэн байршсан ам ухаан өнгө үжимжийг бэйчилэн ойлгож болно. Одоохонд Юннаны Куммингийн хөх чичг бадрын дэлгэрэх хугацаанд орж хөхөнгийн чичгийн далайн хотын романтик тэмдэг болсноор барахгүй нэнч тухайн газрын хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөх чухал ачаалвар болсон байна.
0: Товараж үг юм дэ. Манай улс хөнөөхөн хүнээнүүчийн жахтэлгүүрийн хөмөх тэглэмийг чөгчлэн жасах тусгай ажиллагаа өрнүүллээ. Хөл гажрынхан ажилт өлсөх нэрээр ажил өрхсдийг хуурч байгаад сэтгэл тушаах боловсралд оролцуулж дахин жийлэг авуулан мөхлөх ажиллагааг төвлөрүүлэн чөгчлэн жасжээ. Хэнхүү хөмөх жамбраагүй хүжигдэлд голдлогтой чохол төгчээ. Худал хурмгаар ажилт өлсхийг хүч тавин чөгчлэн жасжээ. Хөдөлмөр хүчнээ томлолтын хажилтан хэрэглэхийг журамжуулан хажил олголт дундх хөл төрлийн гадуурчлалыг хууль ёсоор жалруулан жасжээ. Хөдөлмөрлөгчдийн хэрэг тэгшээр хажил олох хэрэг ашгийн сайтар хамгаалж байна.
1: Тубараж үг юм дэ. 6 хүмүүжилийн яман зэрэг 9 салаан бүчир 5 дугаар сарын 10 өдөр 2026 оны ажил мэрэгжлийн 6 хүмүүжилийн ажиллагааны гаргийн ажиллагааг өрнүүлсэн байна. Ажиллагааны хугацаанд ажил мэрэгжлийн 6 хүмүүжилийн өөрчлөлт, ур мэрэгжлийн чадвартан болох ба үйлдвэрлэл 6 хүмүүжилийг уусалчлах зэрэг гол сэдвийн тойронд бүх улсын чанартай 14 жилийн ажиллагаа болон 120 ажил төрлийн онцлогт ажиллагааг өрнүүлж бүх нийгэмд хөдөлмөр яруу алдартай, ур чадвар эрхэм нандин, үүдэлт бүтээлт агуу их гэсэн чаг үеийн хэв суртлыг бадруулах болно. Тубараж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалвдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой цар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх байтаа оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жорг жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Ши хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлөвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангадах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ.
0: Машин хүн олон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцсэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахта. Хөл улсынхан шинэ хөлчнээ шинжлэх ухаан таг нэмэргэжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хажд хоолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжилж ирэг тэргүүнээ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаахан чангатгаж шинэ таг нэмэргэжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ загварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжилийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Куйжумужийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гуйжогийнхэн бодлогын хүчнээ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг цаашид шилдэгжүүлж, бүх улсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж, дараасыг нь хөнгөлж. Торн жагварын үйлчилгээ хөлний материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй, бас хоёуны бодлогын үйлчилгээ тоо баримтын арилжааж иргэн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
1: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйлийн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр

0: чадварыг хувцсан ажилсан хэлхэн гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Хадаханд хувцас жагвар бүтээх хүр бүтөмж эстэхнаар дээшилсэн байна гэж.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл урах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19% дээших можийн шатнаа засгийн захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилт чадварыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн ботон байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвөрөгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилд бүх талаар түрэгдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил гажрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжинэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөний шинэ давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчид хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай шишжмтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхойж ааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөг байжуулах шишжмийг байгуулан, Кнентийн шинтлэн ухаан тагн мэрэгжил, хамт утсын хүлдэн бүтээх ус төрөгч энерги ба хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энерги, тархинад туслах машин, бүх буян хоёунлог мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргэгийг хайхуулах нь хаж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүнэ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дуртан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрэлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв гажрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чаорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, буян тагши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын уртан жасах орны Түнглийн хотын 60 дахь шунаа, Үлжи мөрөн сум, Малажавхын суур жужаан өвс бэлчээр сайн байхад давуулаг нөхчлөн ашиглан, Малажавхыг ихээр хөгжүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуур ажвилс болгосон байна. Ойрын жилээс наашид тус сум нь ажвилсийн бүтчин идэхвэтэй тохируулж, үхэр хонь тэжээн үржүүлэхээр голдлог болгож, үйлдвэрээс нь сайжруулах, өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх, мэрэгжлийн жолоодлого үйлчлэг хангах зэрэг арга хэмжээ авч, Малажавхын одоохчлох, хэвчээж их, баримжаажих төвшнийг дээшлүүлж, Малажавхын хөгжилтийн арга хэлбэрийг ховруулан дэсэ дэвшүүлэхийг ахуулж

0: олон түмнэ орлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд хүчрхэг их амжирлын хүчин нэмэрлж байна. Одоо та бүхэн энэ тухай тусгай сурвалжилгыг хүлээн авч сонсно.
1: Бодох гача бод үлжи мөрөн сумаас баруун ши. 8 км жайтай байрлж, хагас тараалах хавахс малжих гача тусган болно. Тусгача ардын амьдралын төвчнөө дэвшүүлэхийн төлөө хоршоочил байгуулна. Хоршоочлын аргаар мал бортон тэжээ малын үр ашигын орлогоо нэмэгдүүлж байна. Бодох гача

0: Одоо гомн манаан бол яаж үлдэрч ирчихсэн.
1: Үлдэрч ирчихлээ гар хол дээр ирчих шалууд нь хэрхэн.
0: Үлдэрч ирсэн юм аа шиг одоо. Ба ямар хэмжээнд хүрсэн аа?
1: Маний үлдэрч ирчихлээ мөн 20 оноос ирээд хийчихээ. Энэ шалууд нь гар хол дээр байгаа. Атал толтол. Тэр шалууд нь гар хол дээр хийх. Бол мата олон сайжиж байгаа мал нэг шинэ сэнтэл.
0: Атаа тэгвэл өнөг манайга цагаан энэ нэг юу байг үлдээж байна.
1: Өнө а хэрэгт мал чиг урахи тханагод нийлүүлж тараан хошоож ил байгуулаад хошоож ирэх аргаар мал бордод тарлуулж малын үр ашигны орлогоо нэмтүүлж. Өнө олонгороор нь хошоод нүрсгэл бүл мөн бас гэрчлэлчих нь юм орон атаангад хошоож ирэх аргаараа яг өөрийн каш хах нуур хасан тажаасан өнжилөө малчтан зилүүтэн орлогтой. Монгол адам манай гашааны мал тажиг өрхөд үйлдэл сайжруулнаар барах бай. Мал тажиг чих орлогоо нөмөлтлээ. Малны цоо тайлаар баса хортын өөжгийн одоо мэн шагааны төгнөөр нь жоогоо баса өдөр дотмын амьдралын орлогоо нөмөлтлээ.
0: Мөн
1: энэ хашаатан асаа жилдэн хөдөө мал байна уу? Мөн энэ хашаатан бол чоо юу л тодэж байна.
0: Төрмөр
1: нэг бүр гинхэр хачи зараагаа. Өдөө хөдөө хөгтэй жоо гэхээр. Өдөө хөдөө хөгтэй жоо гэхээр. Одоо хамгийн өвтэй чөлөөт бол орлог олоод ялсгүй жоо харлаад явуулчих нь. Мөн хөшөртэй урах гэдэг та даагуулаад тийм нэг урах одоо 12 байна. Яг өгөн мөн байгуулсан болоо 13-ро 26-аар өрхний төлөвтэй. Одоо дараасаар одоо хорсолжилд орд туртай болсод бол одоо хулаж авна, хулаж аваада. Улам өндөртэй юулуусын партиж, улам тэн малч өрхөн үртхэй гэж. Шинэрийг мөнөөний хатан бат улам сайжруулад өндөсөн юулуу малны ашиг олох хий хэмтэй улам өрлөж, улам ашиг орлогоор нүгтлээ гэж бодож байна.
2: Өртөндөлийн настан энэ жилээ 70 настай. Болог гачааны уг суугаал мөртөн ахмууд гар хөлдүүлэгч болно. 1983 оноос эхлэн гар хөлдүүлэгчийн ажлыг хийж, болог гачааны малын үйлдвэрийн сайжруулалтад өчүүхэнч гисэн хов нөмөрөн үжилсэр иржээ. Үүний тухай Эрдэнэ талын настан.
3: Бид мал зэрэг авсан 17 цагийн хэв төдөнд багсаг мал унаа тгэж өгөөд 17 цаг бол яг хатуу үжиж 19-тэй хөлдөгөөний хэлдэр гачээ. 83 онд хөлөөнийг гарч. Одоо бидний цоцлоодам хийшрээ тасраагүй баг халахгүй ишэр. 75 онд маний бод малын хөлдгийсэн 75 онд өргөн. Өтнөөс нааш ишэр. Тэр үч нь усан юм ухсаас цуралтнаа нэг гэрэг. Бизнес соёлдоос нэг хоёр он үч. Одоо үнийг хэрэг сонсоод хүн чурал зургийн үед мөтгөдөл явдлаа юм шүү. Бидний тул ясар. Одоо грин төчөөрийн бол мал ямаа хэн хату хүтжиж үтчээ. Төмөл төжиж өсгөө. Мөнөөд ясаар бод малны хөл хийж, хэн ямааны хийж үч, малны хийж гэн. Мөрний бас багсаг хийлгэж юм уу. Одоо энэ гар хөлдөгнийс нь өдрөөсөө нэг л өсөх гарны дүмөө насчгүй да. Олон дүмд бас уртэний бүндийн малаас нь бүндийн хэн бүндийн малаас нь хүү өөрчлөөд өндөр болтээ мал унаа төжиж болжээ. Ишиг орлох хүү юу дүмөгчээ. Маний үлгийн үрс нь болох гашаад нь уртэний хамгийн ядуур байгатаа. Ханжай дөөр үргэлжил. Жөөнийн өөрчлөнгөө би хэвний буюу санд баг ширмээс нь үр дүн гарч ирж бодож байна. Тэгэхээр маний машин нэг 80 нолол хүний их угын суурчиг ашааны бол 180 дан шиг үлсэж тоглолтоо. Митим хөрөмжөнд төр хийчих. Мөнөө бол 5 хэлэмгар хут 5 сэрэм төрж байна. Үр хөвт амбл. Тэгэхээр бол хэвүүнийш нь ховоо зор мал ховоосоор тариа ботроо тэрний гүр гүрт нь хийж өгн шуглаад хийж үч. Одоо төр үеийн тоглолтууд бол юу юм бэ? 180 уу 100 юм уу? Төрнөөсөө дөөшлөөс 2000, 3000 хамаг өндөртөө 4-5 төм хүрч юм аа. Мөн шүдэр мөөс энэ хоёр төм гарч байна. Олон том нь энэ яшиг аргын хөвөд маний л бох тэрж яваар үгүй. Одоо зөвхөн хол гадна бүсрээс суулж бох тэрж байна. Мөнөөс нь гар өлдөгөөс хүү яшиг аргын оллоо. Одоо шинжил ванаар хэд төжөөн хурдан төжөөгөөд хурдан мал хурдан нэмээ дааш тоглолно. Болмор шиг сэна үлдээж аваад түл арна. Хүмүүтний урамжилж яана маний илвэл. Муу шигтэн хурдаа.
0: Бараг үлдэр бар нараас юм.
3: Нийлэн юм болчээ. Бар нийлэн мал

0: нь хөтмөр юм аа. Миний хөтмөр нь маний хэлийн бургийн гашааны чалгууд бол хүүс хийнэ. Тэр юм бодонд хүүс хийнэ оролдно. Аж эмдэлгэн хүүс өөшлж гинэ. Одоо өнөөсө юу ширмэж эмдрий залуучууд хүүхнаар ширмэж эмдрий хүсэж гинэ. Миний сарлалаа.
1: Юэлиан бол Үлжимрэн сумын Баян түмэн гачааны ард гэртэн дөрвөн амгуул. Хоёр хүн сургууль төгсөн гадна гажир ажил алдартай болон аж төрөн амьдарч байна. Орчмын 2 жилд Юэлиан өрм хоёулд ордгон улам нэмэгдүүлж, төлөв үржүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахын төлөө өвөлдөр сайжруулах ба яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч оруулж, өөхрийнхөө үйлдрийг алхам малгамаар сайжруулахын хамт уламжлалт чагаан эдэн аж үйлсийг идэвхтэй сүгчтэн хөгжүүлж, үүний тухай Юэлиан.
2: Ийсэн гурван мал авчээ. Өргөө төрнөөсөө мөн өссөрийгээд Тэнд нас оролж ийна тогол могултыг анаа да нэг тиват болоод вина мөн үе.
3: Анна цагаад өргөдөөж өжихөр тийгэл хурлаад хөрөнгөл байсан.
2: Нэгэн намраас сэйл. Яг ошинна өнөө юм гөрмн өнөөгөө авсаар ч үйлөөд сааж. Салаагүй дүү одоо өдий хөдөнжил 10 жил хайсан шна карт төгшрүүлээ. Укуала Өртөйдамас би 17-тэй сургал төгсөөд 18-тэй мүн яг хүрт хамдгаарч үрсэн мүнөө тэлэн жүрхай яг хүрт тууд бас дүнд нь салсан шин гар салсан шин одоо өргөөд нэдэн амраас илүүд үйхсийн төгшрөө төгсөн шин илсэр бас хуралтнаач бодж бас асгүй мүн тэв жараа санаа ур залин мани урд гэрин бар урд гэрин ага гүнтгэн шүвин дэмаа урд гэрин Инааши хурдаа уралдаа би авьяа гэхэл инаан уралдахгүй тэгэхээр уралдахгүй ши тийм юм нар яамаар үтлээ нөгөө хурдаад мөтгөөс сураад мөтгөөд их төгшөрчээ гараа өргөөд яг одоо өнөө саагаад мөгөөд мөнөө хийсэрэ мөнөө балата 10 шаву саадина өнөө балан тирэмдан итлгүй баса гошуудын жингарн хэрүүдэн жингарн одоо нэг өдрөө ивай дүүчин суулж гэнэ. Бас жирэмдэн бас нэг буурс гэнэ. Манай ихний яг хөр явуулж их машин тэр нэг саалын өнөөд нь яг нэг шира том идүүлжээ өө биш шна. Мода та өрийн багсагын нам барлуулаад бүтөөгд чүвэр байгаалгаа даа нэг бүтөө төнөр нэг ал томдон мөдөгдөө тэний шиаг отаамж хийж ээ фиас. Минимум урми авуша антэг отомун таншар халва сүлжээ эрэн гараад ирсэн шин бас нэг сэна. Ирнө уишин ирнө хорчин антэг ото. Тэмүүл бия сансад улам чиргаш гэнэ гаса.
3: Одоо энэ бол таван яг нэ огнот хийн авэж малжиж гачсан өнсөө ангалэ багаасана энэг авожон дагаад мөн ахтионан дагаад энэ читнаас
2: нь хатна шоносан шатна мөн 17-тэй сургуулийн төгслөрөө нүй 18-тэй мөн 5-нд гарч ирээдөө би яг өөрийн одоо мөн 10-ад үнусаачи мөтхөс орч мөн одоо би мөн өтөр угиян бирэнтлаад Мани мөн уламжилт хоосон Монголын мөтер өөрийн нарны нэрийн уламжилт ясаар уу лүсчөө амбират мөтерний дөрөө нэг чинь өнөөс ич мата гүн илүү өнөөсөн ихөр их санаа гарч ийна одоо юу байгаасаа нь ихөр томд улам нэг алам алан томдон кенэтаад өнөр амтан батл чинэрэн батл өнөр амтан сэн өөд хийж бодж гин үү
1: Аж үйлс хөгчмөд хөдөө тосхон хөгчнө. Үлжимрэн сум бол хагастралах хагас малжих орон байж. Малаж ахгүй их баялаг элвэг дэлбэг. Малаж ахгүй чанар сайтай бүтээгдэхүүний хангалтгийг батлах орон нутаг байж. Мөн ч шар өхрийн үйлдвэр сайжруулах жишээ үүсгэх орон болно. Үлжимрэн сумын дэд суман дарга Лиен.
3: Манай Үлжимрэн сумд цар боло малаж ах боло манай Кайлангар колбетчэн. Тэр колбетчэн. Омлото шифанга лансэнгүдөө манайд хоёр байна. Нэг бол гацаа болоод цагаан нур гацаа гэж. Омл өдөн мал одоо юм хинжин юуцдо дүмнёожина. Тэрэн насан хинжинодо омл ренгун шоужин хийгэд то малле шинжон сэжүнжинас. Омлото он хоёрын элсэний тэгсэн нөгөө дээр эрэл цай ялан бас их таа дүн шинэ. рүгүлө манай сомдол моно төр ганаа яшто үндэрлэг зэг хүн боло 86 гав байна. Рүгүлө өнөн боло ман нэг жилдэн бол 3-аас 4 удаа их хушнаас төр имирж пейшин жоо што. Омол төр ян жида хугийн бас манай дэр пейшин жоо. Гүл манай хугтэн бүх сондоноо зүйл манай хөгжилдөөс хөгжилтэнэл үлө одоо мөн нэг андерсэн кайлан моло нэг талаас нөгөө өргөл нөгөө талаас нь моло тэр манай андерсэн сомносон хушин дөрө хушинэ ном мужиг өрөөд одоо тэр чиж хушшны шамшин юм гэна мөн одоо өднээ тэр ямжуда тэр чаужэнийн сэмөргогоод одоо жижиг нөө дайд үлэн зэна манай өргөл бос нэг талаас нь моло бас мөн нэг л дүм ямжээ хөгжилдэна мантрихи өлдөж нэх нуу үнсээндэр эргэн чимтүү тэрүүлж наунсэг нь мууши цомноны ямаа тэрүүлада үнхээр нэн хангаг дилүгдөр бас гацан хоригдж бас нэг талаад орлон үлдэж байна. Тэрэлэнгийн талаас нь болоо манай үнжилөө өндөр дэрэмжинд тэрэн азэр гэж хэллээ. Тэр нь манай үнжил 25 онд 26 мянган муу ин шамуул өшөж гэнэ. Одоо манай бас жид хөшөж гинэ. Ямар нэг шин бүтэмэй үлдэж юм ходог дэн зам дасчихно энэ талаага. Өргөл манай эндээсээ бас тэндүг дантан тийшэн тэм шамуу бас гурван том муу л өшөжтэй. Энэ бас та тэр зэрэгжлийн төлөө тэрэг мийж пин жон тэрүүлээ шинхэнийгодо. Омл баттан уузны юм уу гэдэг мэддэгэд нэ дигвандай өвчөр өвчөн тэрүүлжэна. Мөнөг мөнэ тавн тавн чэнду бомьон чэндуур өмч тэрүүлжэна. Рулада тэр чи шунэн хама тэвэл мөн тэр шифи итиха юм чи шурач дигвандай га тэрүүлжэна. Манай үлжи мөн самда чи тумун юуно? Зэрэг манна 23 мянган зуув яна. Улада манай нэ кайлаанс нэм хэрэмжэгнө. Дооне 26 остил. Ргул бас нэг тосгэлэн нэг тасгсн ээл дала одоо жи майдрын суур даара до кайлаан хийж яна хүн тэр ээл дала. Тэр ээлээ боло одоо жи тумун юу исто 1700 жон талуг яна. Ул нэгэн боло кайлаан нэгэн боло дооне тод хүтэна. На яжин шимөр хилгөөж их бастыйна. Өөрөө нь хэвнэ малан өргөдөн санаа. Ун хурд цагаад гон тос шир тос юуд бурлаад гацаа мөн хурд гэнэ.
4: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тагши, хянахч Бүрэн Өлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрх мөндөдтэй сонсогчид. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэндчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны чангунд их шиг 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу зохиолын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дурлын дуу гэж хамдаан дуулий гэсэн дууг дуулсан уучралтай хийсэн яралчлаг болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах гар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу?
3: Хасан сайхан сайхан уран бүтээлүүд ард түмнийхээ дундад төгссөн байдаг. Жишээ хос жаргал, хотын бүсгээд сайхан дуунуудын хол хорийн хүмүүс бүр аялах дуртай бидний амьдралын дунд дандаа сонсогдог юм дуу болсон байдаг.

0: ингээд шууд шагнаа гаргадгүй. Эхлээд 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын утгаар байрлан тодорсон дуу бол учир самардгийн дуулсан дурлалын дуу чамдаа дуулээ.
1: Уран дуугар байрлан дуу. Дурлалын дуу чамдаа дуулээ.

0: баруун шинэ талуудыг чинь болж байгаа. Сүнслэг шинэ талуудыг чинь чамддаг. Гэрээнд үрдэг тухайн өнгөсөн энэ хөдөлгөөн бол байга дусны дуурайны өнгөж үйл чинь шинэ хайр тулсыг дөрөвсөн амьд үйлчээ.
1: Очоод бас айдоны аянд орж тиймээ өрмөглөн Монголд энэ дэсэн айдоны аянд орж сахин доороо одоо хөргөж танилж ирсэн. Гэт одоо дулаачд ажилласан байх тийм үү? А очоод би танд гараа амар уцартай ярьж гисэн ба. Та хоёрын та сэтгэлдээ сонсөн. Жалуу дуучид байна, жалуу дүүнрүүд байна. Өнөөдөр энэ шамтай босоод та нарт яваа бодож байна. Ямар утга болттой байна?
2: За юуны өрөөнд дэвшгийнхээ бүхий сонсогч Тэгээд миний анхны өрөвдөд болох дурлын дөг чамдаа дуулын зургаа Ахтаана хамтарч дуулаа. Тэгээд миний шамтыг басч удаа сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд баярлалаа, бүгдээ баярлалаа.
3: Өрчөөс та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе гэж хүлээ. Тэгээд баян дэмждэг сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэл зүйлээ баярлалаа.
1: Сайн баярлалаа. Өөр бүхэндээ өндөр амжилтыг хүссэн
4: байх тийм. Сарж яа. Хэрвээ 2 онд баруун сүм дуулан амжир, уугуулан амжир. Нэг жил ажиллаад 23 онд уугуулан амжир. Яг ажил хүн гэхээс чинь яг одоо яг манасын мэрэгжил авчихдаг яг өөрийнхөө мэрэгжлийг хийж байгаа болохоор бас ажил бол дор бахтай. Тэр тал руу да илүү байдаг. Тэгээд яаж яруу гэсэн чинь яг хийж байгаа юм бид нар үнсэн шатанд очоод одоо орны бүтээлч тоглолтоо гаргана. Хийж байгаа ажлын энэ хамгийн дуртай зүйл болохоор яг ядарлтаа санагддаг. Хамгийн гүн сонголтоо дурсан зүйл насныг нь очоод дууссан. Тэгээд дуулахын дагуу бидний залуучууд өрөөд өгсөн юм чинь бас тэгээд ажлыг хийж өгөө. Тэгээд нэг театра тэнцэг хийж өгсөн. Тэгээд дууд бол гайгүй штэ. Ажлыг хийж өгөө. Бас нэг анзаараа байсан. Тэгээд бургас түүгээ. Тэгээд тэнцэг хийж ядарсан. Зон ойртсон байсан хавар цэг юм чинь. Назаараа. Тэгээд дурсан юм уу гэж бодсон. Нэг юм театр хийж байгаа. Миний амьдрал дуртай нь илүү жоохон дараа үеийн дуртай.
5: Дараа.
4: Хар ч юм уу, бор ч юм уу. Тийм юм байна шүү дээ. Байнга энийг хүлээж авах. Болоод тэгээд нэг юм ингээд хамт гаргах юм сэтгэлдг нь үргэлж юм сэтгэлдг нь сайн гаргаж чадах юм уу? Эсвэл өөрийнхөө илэрхийлж чаддах тийм цаг цагаар хамгийн сайн. Өдөр завгүй цагийн чинь үчин аавуу шууны улаан өчтэй ажиллаж байна. Тэгээд чулуу завгаар бол баттай. Араас нь тест. Тэгээд таар шууны даа ирж найзуудтай уулзсан. Ярим боломжтой төднөө. Тэс дэнгэрүүд. Хоёр жилийн дараа өөрөө сууж үз. Би сууланд ингээд өсөөд үзчихсэн шүү дээ. Яг энэ хурцаар тэгээд яг энэ хийг юм хийх баримжаагаар бол 5 жилийн дараа нилээд нэг урамтайлтай болцсон систем байна. Тэгээд одоогийн миний нүдэнд харагдаж байгаа ах нар шигээс дараагийн хэдэн дуу тэгээд дуу томоотой сайн үйлдэл хийж байгаа юм.

0: хогч аа отгийн баяр аялгаж хогч боёо хэшиг бас өнөөдөр манай бэхшиг чингүүд хүрч ирсэн байна. Та бүхэнтэйгээ хамт гадаад дасан баяр дуугтаж авч хай. Чи адууны уран бүтээлчтэй ухтай. Хоёр ахын хараад бол дурлын дуу бичмээр бүхний дуу бичмээр хүмүүс уу юу? Та хоёроос хэрийн дуу гарна гэж бодхоор гэж мэгээд өг. Миний мэдээжээр ахын баяр ахас олон сайхан дууран бүтээлдээр одоо ажиллаж ирсэн. Тэгээд таны сэтгэлийн сонсгийн эшиг чимэндээ хүрч ирсэн баярлалаа.
1: За баярлалаа. Хоолоо дуус дурдын дуу бичвэр биш гэв. За юу юм бэ? Чингүүн солийн чингүүнээ хахалбарсан эрхэм сонсогчид үчир та бүхэнд уянгийн дуугараатай эшлэгний сайхан мэндийн өрөнд өвшүүлээ. Эхшил айлд болсон тэнгэрлэмж эхшил айлд болсон орон дунаар тамаярлаа. Чадуучдаар хамтарч ажиллах сэтгэл ямар чадуучдгийг ямар их ачааллыг мэдээдгийг тэрхүү өнгөрүүлсэн олон жилийн өмнө өнгөрүүлсэн чадуу халуунаасаа дурсдаг гэдгийг би бас ойлголоо. За тэгээд эхшил автан тамаярлаа. Эхшийн бүхэл сонсогчдод тамаярлаа. Тэгвэл өнөөдөр маань үнэлсэн та бүхэнд сэтгэл уян дуушил яруугдлыг тавиарай. Өгшин маань уянгийн чуураа. Өгшин маань сэтгэлийн уураа. Өгшөсөн бид итгэл илчийн од чангадаг. Өгшөлтөдөө бид баян яман багдав юм аа.
0: Сүсчөө өгшин хэн дуурас. Микрофоны өмнө чад. Сайн байна уу? Гохон байгаа бацхаас энэ л ашуус. За, тоглоом. Боёо хэшиг. Чи танаас сэтгэлээ сонсъё. За, боёо чи кэмэр.
2: За, даяран сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэдээ дэвшүүлж байна. Та бүхэнд аз жаргал сайн сайн өгсөй. Орох. Нэг бүх дэлхийгээрээ сонгодог гэдэг хэрэг төрөөс өөр юмс нэг гэдэг барим. Миний амьдрал доо тоодог дуучин ер чинь бүх ариун дуучин болтой. Яг хамгийн тоодог дуучин юу? Би өөрөө ингээд нэг дуучин аваад ир энэ дуучинтайгаа цог бие үгсэлхий. Нэг туулж гарна гэдэг чинь нэг тоглолтод цог байж байгаа би барах юм. Тавга хамгийн дурсамжтай зан сэрэг үү? 19 оны цаасар. Яг тэр нь хамгийн дурсамжтай гэвэл 19 оны өрөм өвлийн Монгол Улсын төлөвлөсөн цагаан сарын үдшилтэд би их сурулахта оюутан байхда цагаан сарын үдшилтэнд оролцсон. Тэгээд тэр цагаан сар маш гоё. Бүтэн ёорой. Одоо манай гэр их хэцэлхгүй шүү дээ. Турист саднарын бүгдээрээ надад одоо төлөвлөсөн цагаан сараар ингээд хүмүүстэйгээ залгаж байна гэх. Бүгдэд дэмжиж бүгд над хамгийн гоё дурсамжтай гэж. Амжилт гэвэл амжилтыг би ингэж боддог шүү дээ. Яг тийм том юмыг бүтээсэндээ амжилт гэж боддоггүй. Яг өдөртөө ингээд өөрийнхөө юм ингээд ажлаа хийж дуусгах ч юм уу. Тэгвэл ингээд нэг дуугаа ингээд гоё зүгтэй болгож сурчих ч юм уу. Тэгээ баг юм дээрээс ингээд хийж бүтээгээд хийчихвэл тэр амжилтуудаа бас өөрийнхөө биедээ хийсэн шүү, чадсан шүү гэж хэлээд өөрөө зүгээр бүрэл амжилт шүү. Амжилтад бас ч болохгүй. Бас нэг том амжилтанд хүрэх нь мэрийнхэн таар штэй. Гэтэ унах нь бас их байдаг штэй. Өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр сонсон очиж үзэн мэдрэн тэг илүү сонсож болонгойвол аюу тоглолтой очиж үзэн өөрөөр очиж үзэн уралдаан тэмцээнийг сайн дагаарсан харсан. Тэгээд бас мэдрэн миний дуулдаг дуучин зохиолын дуу болтой. Тэгээд зохиолын дуу болтой болохоор талмагтайг авэж тэрс хойгой үзмж очиад үзчихвэл бас он тон яг мэдэмж спешлис шүүмжлэл тэрэс хавааж үзнэ. Яг тэгээд мэрэгчлийн талаас ирсэн шүүмжлэл бас авах ёстой. Яг тийм шүүмжлэл мэдэгдэж штэ. Мэрэгчлийн талын шүүмжлэл хүлээв. Хүлээх талаас тунгааж болон яг тэгээд ямар ч мэрэгчлийн талгүй юм уу эсвэл зүгээр тай хүний бодлоос ярьж байгаа бол зүгээр өнгөрөвч үү. Тэгээд чөлөөсөн чинь яг өөрөө хэлдэг юм мөн одоо болс хайгуу төлөв өнгөрөвч.
3: Тэгээд ярьж байгаа үү гэсэн үг байх та.
2: Таарч таарч.

0: Бүгд бүтэн сонсогчд сая та бүхэндээ уучралтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүний уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанд Монгол Аражуу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ чагийн мэдээнд Ортон жас хорон хэрэгжүүлэх санал нийтлжээ. Хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах ба тариалан молож хой хөдөө тосхон малж хорны одоогтлтийн ахуулах харуулсан. Өвөр Монголын оюунч тариалан молож хой аж билтийн дээд сургууль байгуулагдсан. Дундад Монгол хоёр улсын хамтран буудаан шинэг үлдрийг баажуулсан зэрэг мэдэнүүдээ сонсхоно. Ортон жас хорон ойрд тариалан молож ухаа хөдөө тосхон малж хорны одоогтлалтын лав дун айхуулж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах тухай хэрэгжүүлэх санал нийтлжээ. Хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах ажил шинэ үр бүтэмж олох ба тариалан молож ухаа хөдөө тосхон малж хорны одоогтлалт шинэ шатны дэвшхийг айхуулах харуулжээ. Энэнд гол болох хамт усны тарилын талбай нэгжийн уналтын нэмэгдүүлэх оны ажилгийн өрнүүлж талбай нэгжийн уналтын нэмэгдүүлэх жишээ үзүүлэх 1000 том мөгийн тойргийг бүтээн байгуулна. Салын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулж, салын үнэнээ эжимдэж болох ичээлүүрийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, уламжлалтай чагаан идэм ба орон нутгийн онцлогтой чагаан идэний аж үйлсийн дэс төвшөлтийг дэмжинэ. Таран газрын хамгаалах ба хөрснөө чанарыг сайжруулж, 6 жун том гараа юм уу, өндөр баримжаа таран газрын шинээр байгуулах юм уу, өөртлөн сайжруулна. Тариалан молож ухааны үр өгүүлдрийн инженерийг хэрэгжүүлж, таримл онцлогт малжигүүртэн нутгийн өвсөн модны өрөө сүн хөтлийн бага чарж ирэг үр эдийн их баялгийн хамглан ашиглан тариалан молож ухааны шинийг үүдэх хэлхэг инженерийг хэрэгжүүлж, тариалан молож ухааны шинэ луха мэрэгдлийн

нүүдэх тавчингийн байгууллалтыг чангадах нь. Тараалам ал аж ахуйн гамш хаал сэргийлж гамшхийн басгах системийн байгууллалтыг чангадахж тараалам ал аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг айхуулна. Өртөн жас хорны эдийн засгаар дэхэд аж ахуйн аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн 5 дүнгшүүр төвөргийн сурмангийн боолгож стокинг эрхээр бэл оруулах аргаар эдийн засгийн бэл мөнгөний бэлтгэлийг бадруулж мөнгөн гүйлгэний хөрөнгө нийгмийн хөрөнгөний тараалам ал аж ахуйд бэл оруулахыг ажиллан манай орны малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний гаралтын томорноос малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний аж үйлсийн хүчрхэг орон болж хөгжөхөд үйлчилсэн байна. Тус удааны сур мөнгийг Сүүсаалын улсын хөгжүүлэн мандуулах, Өрөг Өлтрийн улсын хөгжүүлэн мандуулах, Тараалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэж, гүйлгэн, малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний эдшүүлэх ба хамаатай бэлтгэлийн үйлс, ой шугаа өвсөлсний аж үйлс, ус арвлах аж үйлс, хөдөө тосхны сэлүүтэл жуулчлалын үйлс, төхөөрөмжөд тараалан мал аж ахуй ба одоо үеийн оюунч тараалан мал аж ахуйн хөгжилтийг дэмжихэд зарчуулна. Энэ улмаараа тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн жанглаагийн гогцоо тараалан мал аж ахуйн шиний бүтэх хэлхэж ич хэлхэг урттахын нөхрөлж хүчрэгжүүлэхэд бэл оруулахэд ажиллах болно. Өвөр Монголын оюунч тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн дээд сургууль ойрд байгуулагдлаа. Өвөр Монголын тараалангийн их сургууль төрүүлэн 11 шинэ луханы судалгааны хүрээлэн газар болон дагуулагч аж ахуйлалтай хамтарж Өвөр Монголын оюунч тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн дээд сургуулийг байгуулсан байна. Тус дээд сургууль байгуулагдсан манай орны сургаа хөдөлгөөд аж үйлсийн гүнжгэ уусалчлыг ахуулах шинэ үйлдэлэг болох өгөөд Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн хөдөө аж ахуйн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах байлдах бодлогод санаачилгаасаа үйлчлэх өөртөө жас хорны чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх чухал арга хэмжээ болно. Дээд сургууль байгуулагдсны дараа аж үйлсийн хэрэгцээ зурлан чадвартай дагуулагч бүс нутгийг байгуулж ам будааны үйлдвэрлэл оюунч тараалам малжил зэрэг холдлоготой хүрээнд өндөр төвшин бүхий хэрэглэгэний чадвартыг хөмөөжүүлэх болно. Мэргэдлийн төгөөмөлжүүлэхийг чангатхан шинэ бүтэх тавчны байгуулж оюунч тараалам мал аж ахуйн мэргэдлийг төгөөмөлжүүлж аж ахуйлал дээд сургуулийн шинэ луханы судалгааны байгууламжийн уусалцсан хэвж авгараар манай орны мал аж ахуй тараалангийн одоохотлолт болон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад сайтар үйлчлэх болно. Дэлхийн нэрт тэмдэгтийн Мөган шандах чуглан 5-р сарын 9-ний өдөр Жэжэн Мажийн Дээчин шанд эхэллээ. Чуглааны шинэ стадлагын нэг болсон 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн шилдэг нэр тэмдэгтийг танилцуулах хурал 5-р сарын 10-ны өдөр явагдаж, Өвөрмөч онтлог бүхий үйлчлэгийн тойрог нь хүндэт жочин тухайн газрын олон түмэн жуулчлагчдын анхаарлыг татав. Чогланд манай орны айл гажрын 20 гарай шилдэг аж ахуйлаас жоогарай төрлийн онтлогт шилдэг бүтээгдүүнээ дэлгэн борлуулав. Бүтээгдүүн нь үхэр хоны маха, чагаан идээн, чанар сайтай ам тус, бодсон бос соёлын өвжрэг төрлийн хамарч манай орны бохордлого байгаллага чанар сайтай бүтээгдүүний ончилгийг бүх талаар илрүүлж чогланд оролцох ёстойд тал нутгийн нэр тэмдэгтийн гүн гүнжгэ уулах думба өвөрмөч онтлогийг танилцуулав. 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн шилдэг нэр тэмдэгтээ танилцуулах хурлыг Шинхуа сүлжээ, Шинхуа хорооны Өвөр Монгол дахь хуваар хороо голлон эрхэлж, Шинхуа сүлжээний Өвөр Монгол дахь хуваар компани, Дундад улсын Аж ахуйн мэдээ жангийн хорооны Өвөр Монгол дахь хуваар компани даатлан эрхлэв. Чуглаан нь 12-ийн өдөр болтол явагдана. Хоёрд өөртөн жас хорны шинэ луха мэрэгдлийн төлөвлөгийн олон улсын хамтралчааны төсөл буудайн шинэг үлдрийг сонгон байжуулах жичээ ген найруулах мэрэгдлээр буудайн ясч нарыг сайжруулах судалгааны төсөл чухал үр өгтөмж олжээ. Чечхэн бодог үүсгэгч бичил элемент элбэг уулсан өнгөт буудайн шинэг үлдрийг сонгон байжуулж манай орны Жүнхэсгийн өнгөт буудайн үлдрийг байжуулах ясч нарыг шилдэгжүүлэх жич аж үйлсийг хөгжүүлэхэд шинэ луха мэрэгдлээр үйлчлэв. 2023 онд Хянган аймгийн тараалан мал аж ахуйн шинэ луханы хүрээлэн болон Монгол улсын их сургууль хамтран тус төслийг эхлэн хэрэгжүүлв. Тус төсөл нь улсын дотоод гадаадын хамгийн шинэ үрээдийг өргөнөөр чухлуулж, энгийн эрлисчүүлсэн үрийг хэрэглэх, хол төрлийн эрлисчүүлэн өгүүлдэр байжуулах ба гений найруулах зэрэг одоо үеийн өгүүлдэр байжуулах мэрэгдлээр буудайн яс чанар, уналт, өвчин хорхойг эсэргүүцэх чадварыг чангаруулв.
Хоёрда төслийн үр бүтээл нь өртөн жас хорны онцлогт тариалангийн чанарлаг хөгжилтөд батсуур тавьж өгснөөр нотлогдчээ. Дундад Монгол хоёр улсын шинжилгээ мэрэгдлийн хамтарч анаа анхдагч хайн зөвхөлтөлт болсон тус төсөл нь дундад Монгол хоёр улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ мэрэгдлийн хамжилчин боомж хөвтлсөн амжилттай жишээ болж олон улсын шинжилгээ мэрэгдлийн хамтарчаа гүнжгэрүүлэхэд тойлдож болохгүй ч дууралва лавлалт болжээ. Хонгоход голморн нуур чөрм дагу тариалахын хамааран эжимтгэс гардан нарилга онцтой төрийн бодлогоор хаврын уралын голморн нуур чөрмийн хамаарч хамгалах элжилийн адлыг лавдун ахуулж байна. Энэ нь голын голдрол голын танд товтолоос ерчэн хулгайлан тарих жавдан тарих байдал олон гардаг 53 газарт голдлогтой хинэн хамаарах данс байгуулан чагдан сэргийлэх тойрон баачаах хянан эжимдэх зэрэг адлыг тодорхойлсон байна. Эл хошуушийн хот тойрог бас өөртөө жас хорно усан ашиглалтын танхимын хуваарлан тогтоосон хамааран эжимдэх хүрээ хэвчээ гэж хангаж урамлан голын голдролд тариалахыг хориглох орон бүсийг жааглан тогтоож асуудлыг үндсээс нь сэргийлж бий. Төнгөлөө хотын усны явдлын товч хаврын тариалгын бэлтгэл ажилтай уялдуулан нэгдэлтэй төлөвжүүлж хошуушийн холбоолон хөдлөлчөж сум болгосог ачаа тусган оролцох олон арга замаар ухуулгын адлын идэвхтэй өрнүүлэхийн хамт ховдон хамаарч бүхий удирдлагаас бүлгэм дагуулан тусгай торон баачаг дугаалan байгуулж бүх хотын голдлогтой гол мөрөн нуур чөрөмжөөч голын хэсгэд бүхний хамарсан байчаалт хийж байна. Одоо улт бүх хотороо нийт 124 гол мөрөн нуур чөрмийн 4 дураар байхыг засах чич үер жалахыг харшилсан асуудлыг байчаан илрүүлж хугацаа тогтоон чигтлэнж асуулж байна. Хойрд охо хот олон сургуулийн эргэн тойронд Грин Ахмадд үн төлбөргүйгээр тэргэн жогсоол хангаж байна. Хохотын 19-р дунд сургуулийн баруун талын худалдааны талбайн тэргэн жогсоолын 88 орыг суллж өдийн 11:40-аас 12:40-ийн хооронд өдийн хойнох 17:50-аас 18:50-ийн хооронд Грин Ахмадд үн төлбөргүйгээр хэрэглүүлж байна. Сургуулийн эргэн тойрны жамийн төгжрлийг бүтэмж танилцуулахын тулд энэ хаврын сурлагын эхлэхээс өмнө хотын хотын хамааралтын салаа мөчөр жам харилцааны хамааралтай сургаал модэлжлэг зэрэг салаа мөчөртэй хамтран хараа гадрынхаа тэргийн жогсоолын байдлыг сайтар олгосон байна. Одоохонд 10 сургуулийн эргэн тойрны сүйтгэл хураах 13 тэргийн жогсоолыг тойхруулж тогтсон чагд сүйтгэл хураахгүй 2180 тэргийн жогсоолыг хангаж байна. Энэ хамт нэг сургуульд нэг арга бодлогийн хэрэгжүүлж сөөхөө жилийн туршилтын баг сургуульд тусгай сургууль тарах зам гаргаж хүн болон тэрэг наварсхлын хуваарлал. Жирэм сургуулийн эргэн тойрны худалдааны талбай суугаал төргийн тэргийн жогсоолын өдрийн ашиглалтын норм өндөр бус байдал чиглүүлэн доор үнээр гэрийн ахмадд хангаж байна. Хоёр мянга 26 оны жүн хойдорны хотын хөл мөнгийн холбоо дуралдаан 5-р сарын 23-ны өдөр эхлэхэр байна. Тус уралдаанд нийт 8 хотын хөл мөнгийн анги оролцоно. 2025 оны Өвөр Монголын өөртөн жас хорны хөл мөнгөний хэдсийн холбоо дуралдааны төрөн ба дэд хөх хотын анги, Түнглөөгийн анги, Өвөр Монголоо төлөөлөн уралдаанд оролцоно. Уралдаан нь жоршлын уралдаан, шигшээ уралдаан хоёр шатаар явагдаж, жоршлын уралдаан 5-р сарын 23-ны өдрөөс 8-р сарын 15-ны өдөр болтол үргэлжлэн эжен талбай, жочин талбай дан ээлжэ дуралдааны дөрмөөр явагдана. Шигшээ уралдаан 9-р сарын 5-ны өдрөөс 10-р сарын 5-ны өдөр болтол үргэлжлэнэ. 5-р сарын 23-ны өдрийн 16 чагд 4 газар жиргээр эхлэлтийн уралдаан явагдуулж, Хөх хотын анги Гэрэмможийн Ямбян ангитай, Түнглөөгийн анги Гэрэмможийн Чанчун ангитай уралдана. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 5 бүлэгт бичил баримтат фильм жалуу насны дуулалтын 5-р сарын 10-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол орой бүрийн 21:30-д Өвөр Монголын одон телевизээр нэвтрүүлэгдэнэ. Дэржуна Жирадонда Нанжингийн 1087 жалуу манай орондоо нутгах шиж тал нутгийн уудам өрчөнд өсч хүмүүцсэн байна. Тус фильмийн Нанжингийн төлөөлөгч нартай 5 сэгэтний сонгож эрэгчүүллэр Дэржуна Жирадонд тэднэ Жаннан орносоо салж Өвөр Монголын тал нутгад бууж хэл хэж гард нутгсан сэтгэл хөдлөм үлгэрийг хүрнжээ.
Уул усыг сундалсан энэхүү хөв барилдлагын дундадын үндэсний чус махны барилддаг сэтгэл зүрхний холбоо харуулж үндэсний бүлгэмдэл болоод соёлын уусчлын хөтөн чадлыг гүнжгэ ойлголог. Таван бүлэгт бичил баримтат фильм жалуун усны дуудлыг Өвөр Монголын одон телевизээс гадна Жансу Можийн радио телевизийн ерөнхий хороо, Нанжингийн радио телевизийн бүлэглэл, Ордос хотын хамжуудлуурын төв жирэг гол жуудлуурын тавчингаар нэвтрүүлэх болно.

Дундад Монгол хоёр улсын хил олсон хоёр дахь төмөр зам болох Ганч мод Гашуун сухайтын хил олсон төмөр замын туслалын жим дэвсэг ажил 5 дугаар сарын 18 өдрийг хэлснээр тус туслалын байгууллалт шатаа чанартай ахсан байна. Хохотын Юран Малаж ухаан бүлэглэлийн чилгэр талдах ам ухаан хуян чамалжлын талбай хорд олон улсын холбоот байгуулгын ам бодаа хөдөө аж ухаан жохон байгууллалтад бүх дэлхийн анхдагч 50 жи мэрэгдлийн жишээ үзүүлэх туршилтын тараалангийн талбайгаар үнэлэгдсэн байна. Худалдааны явдлын яамаард бүх улсын машин тэрэгнээ гүйлгэн ба хэрэглэгнээ өөрчлөлтийн 40 хотыг нийтлсэндээ манай орноос бүгд хот ордос хот сонгогдсон байна. Хойрд бүгдийн хөнгөн жагана вилсэн 3 голлох үйлдэхүүн нь дэлхийн эрх сүртэй байгууламжийн ISCS чанга хяналтад хэр тэнчиж олон улсын жах дэлгүүрд саатху нэвтрэх үнэмлэлийг олсон байна. Байнуур хотын урдын дундад хошуун Чин хан улсын үеийн урд чагаан хэрмийн дугалдайдах 24 дүгээр хэсгийг авсан шинтгэх ажил ойрд эхэллээ. Тус хэсэг урд чагаан хэрмийг чулуугаар босгосон бөгөөд бүх урт нь 8 жуу 43 метр байж одоохон үлдэгдэж байгаа Чин хан улсын үеийн хамгийн бүрэн бүтэн урд чагаан хэрмийн үлдэгдэл хэсэг болно. Жасан шинтгэх адлыг 11 дүгээр савд дуусгах юм байна.

Онлайн ажир дэмнүүлэх юм уу? Сургуульд орох хамаатай бичиг баримтыг чуулуулахд хүчтэй. Давхар дуулан данс тайлах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхин тулд манай уран бохорны 10 жилийн хэдин жилийн электрон баримтыг мож алслан данс тайлах хэвчээнд оруулав. Одоохондоо төсөл тогтоож энэ жилийн 7-р сард мож алслан мэдрэгчч данс тайлах чадамжийг бүрдүүлэх болно. Хойрдо дундад улсын чулуун тосны бүлэглэлийн нийтийн асрамжийн ойг аж ахуйлал орон нутаг хамтран тарих төслийг Баяннуур хотын линхэ тойрогд байгаа улсын Шинхуа ойшгоон талбайд хэрэгжүүлэхээр болов. Энэ нь Баяннуур хот хангалттай эсвэл жанаа гаднах ойшгоон нүүрстрэх чоромдуулах арилжааг найдварж улсын явдал болно. Тус төсөл 2 жумуу талбайтай 20 жилд нийт том 4800 сурмууд тарихаар төлөвлөж байна. Арын өдөр Улаан хот хотын байран баран хошуун сайхан хан уул улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орнодох хурч улаан жичиг бадрын дэлгэрж хүмүүсийн бахархлыг татчихэв. Сайхан хан уул улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орн нь их хянган давагийн өмнө хэсгийн уулархаг газраар байралж ерөнхий талбай нь 10 гаруй туман хектар байж ой шуга талнуутаг нууг газар элсрэх газар зэрэг олон янзын ам ухаан шишээмийн хамарч манай орны ховор чохог жирлэг амтан ургамлын оршин амьдрах чухал газар болж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын урт хөндлөн засгорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байтлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөдөр Шилэн голын Жүн хойд буя, Хянганай Жүн хойд буян хэсэг газар, Хөлөн байрын Жүн буй болоод хойд буян газруудаар үлсэж айл ус хэмжээнэ баг бороо орно. Жарам газруудаар нь аянг жагалгаантай чанга хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байтал илэрнэ. Манай орны дунд бай, баруун баян хойд хэсэг, Жүн хойд баян баруун хэсгийн газруудаар баруун хойноос юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсгийн салхи салхалж жарам газруудаар нь салхи найрч 7-8 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун баян баруун хойд хэсгийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байтал илэрнэ. Маргааш Улаанхаддын баруун хойд буя Хөлөн байрын баруун өмнө бий болоод Жүн байн газруудаар үлшэж айл ус хэмжээнэ баг бороо орно. Жарам газруудаар мөн аянг жахлах, анжахлах, их салах салахлах чан хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун буян баруун хойд хэсэг дунд Жүн байн өмнө хэсгийн газруудаар баруун хойноос юм уу баруун өмнөөс 5-6 дэсгийн салхи салхалж байсан. Айн салхинаа эрч дөрж уурад 7-8 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун буян хойд хэсгийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрч, жарам газруудаар нь хагарын дулаан 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр Алшиагийн баруун бай, Хөлөн байрын хойд буян газруудаар үлшэж баг бороо орно. Мөн жарам газруудаар нь аянг жахлах, анжахлах чан хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийнхэн газар дунд баян хойд хэсэг, Жүн баян баруун хэсгийн газруудаар баруун хойноос юм уу баруун өмнөөс 5-6 дэсгийн салхи салхалж жарам газруудаар салхи найрч 7-8 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун баян баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн жарам газруудаар элс тоостой чагаагаар юм байдал илэрнэ. Дунд баян хойд хэсгийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун баян баруун хэсэг болоод хойд хэсэг, дунд баян хойд хэсэг, Жүн хойд баян баруун хэсгийн газруудаар агарын дулаан 6-8 градус доошлж, баруун баян баруун хэсгийн газруудаар агарын дулаан 8-10 градус доошлно. Мөн жарам газруудаар нь агарын дулаан 10 градусаас илүү доошлно. Хотын чагаагаар юм байтал өнөөдөр хотод тунгалаг 28-13 градус, Баян хотод тунгалаг 30-17 градус, Уха тунгалаг 34-18 градус, Линх тунгалаг 32-15 градус, Бовтод үлдээ байсна тунгалаг шин 30-12 градус, Хиавч дөрөв тунгалаг 28-12 градус, Жинийн тунгалаг байсна үл шин 26-12 градус, Эрийн хотод тунгалаг байсна үл шин 28-16 градус, Шилэн хотод тунгалаг байсна үл шин 26-14 градус, Сумшан тунгалаг байсна үл шин 28-14 градус, Хорчин тунгалаг байсна үл шин 30-16 градус, Улаан хотод тунгалаг байсна үл шин 29-18 градус, Хайлар тунгалаг байсна үл шин 26-13 градус, Манжуурд үлдээ 29-аас

0: Худамбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг харигийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэд 5-р сарын 6-ны өдөр бүх хотын өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг ахиулах жичээ. 2-р удирдлын голдохтой ажлын тохиролтын хурлах хурлдсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүж, хотын дарга Жимчэн хурал ирхэлсэн бөгөөд яра тавьж, Ши Жимпин ерөнхий шүүж ихэн өвөр Монгол тавьсан ширс чухал яра чухал жааврын зоригснаг гүнзгий суралцсан туушлуулж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжил ухаанчаар шийдвэр бодлого тогтоох, өнөө хуваатхан ботой ажиллахыг баримталж, өртөн засаг хордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаараа найдваржуулсан үзэл санаахан чаашид нэгтгэж, улс төрийн зохицон дэвшүүлэн, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба амар төвшнийг батлах хариуцлагатай сэтгэлдээ тулгом сэтгэлгээ чангатгаж, аж ахуйн хөгжлийн тогтууны дунд сайжрах, тогтууны дунд урагшлахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурдаас одоохны аж ахуйн ажиллагааны байдлыг задлан хагас жилийн ажилсан харалтай аюулгүй бэлтгэл зэрэг байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, бүх ордын голдохтой ажлын тохиролтын хурлын холбогдол бүхий шаардлага ёсоор 2-р удирдлын аж ахуйн ажиллагаа худалдаачин уржээ бид мөнгө оруулан авчрах төрөл зүйн бүтээн байгуулалт ардын амьдралыг сайжруулах хэрэглэг ахиулах аюулгүй бэлтгэл гамшиг сэрхэлэн гамшигыг багасгах ба Домдод улсын чөлөө тарилжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг орны бүтээн байгуулалт зэрэг голлогтой ажлыг дахин байрлуулж дахин ахиулсан байна. Хэсэг хошуу хоторгийнхэн сандаан солилцож овран илтгэх яраа тавьж. Хурдаж хулчилснаар хэлхийг уртдахын хэлхийг нөхөрдөх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хөдөн газарт туршин шалгах зэрэг голлогтой хүрээний тойронд төрөл зүйлийг төлөвжүүлж орлон авчрахыг нэвтрүүлэн ботод найдварчулсан бүтээн байгуулж ашиглалтад оруулж үр бүтэмж олох бүх хэлхэн элементийн батлагыг баталж бүтэмжтэй бэл оруулалтыг үргэлжлэн өргөтгөх хэрэгтэй. Бодост бэл оруулах болон хүнд бэл оруулахыг зэрэгээр чухалчлахыг баримталж хэрэглээний төрийн бодлогыг оновчтой найдварчулсан онцлогтой талбар үзэгдлийг байжуулж одон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгжүүлж байхад хэрэгдээний сайжралтын эдис төвшгийг ахиулах хэрэгтэй. Чөлөө тарилжааны туршилтын ордны Манжуурын хэсэг ордын бүтээн байгуулалтаар хөтлөмж болгож, хэл дагуу хүрээлэн тойрог, олон улсын их хүрээн гарамтай холбоолон хөтлөлчөж, гадаа тарилжааны гадаад оруулалт гаргалтыг шилдэгжүүлэн хүчирхэгжүүлэн, нээлтийн эдисийг дэжлүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын хянан хэмжиж тохируулах ажлыг баттай атгаж, суртал сахлаг батыг чангалж, Ардын амьдралын 11 инженерийг хэрэгжүүлэхдээ уялдуулан ардын амьдралын хорой шүүхнийг бац сахиж аж ахуйн үндсэн байдлыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Эндлээс гүнзгий сурхам завч амар төвшний харилцааг чангатхан ойшгүй нутаг үлчээрийн гал сэргэлэн унтраах ба үерийн сэргийлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар атгаж нийгмийн зөрчил төгшүүрийг лавдун бөгөөд эмх журамтай шийдвэрлэн өндөр хэр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлыг хараан давтамжийн хэлбэрээр хуралдуулж, эд гошуу хотоорогт хуваар хурлын талбай тохируулж.
3: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 5-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж, хотын дарга Жиунчэн бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тусгай сэдэвт тохируулалтын хурлын эрхлэн хуралдуулсан. Худаны Чаншагийн Лэуян хотын нэгэн Пожингийн үйлдвэрийн дэлгүүрлэлтийн эндлийн тухай Си Жинпин ерөнхий шүүжи Ли Чан ерөнхий сайдын гаргасан чухал заавар болон цохол бүрийн зэрэг санаа ба Төвийн ба Өртөн Засаг хордны холбогдол бүхий хурлын шаардлагыг удамжилж одоохны аюулгүй үйлдвэрлэл гэм сугыг байцаан цэгтлэн засах ба Бачин байдлын арга цаха Жижүүрэн цахиг зэрэг ажлыг тохируулан байрлуулсан байна.

0: аюултай химийн бодис, хотуулгасны шатам хай хий, төмөрлөг боловсруулах ажилтур, гаралжаа, соёл зугаацал, гал унтраах, пуужин, ардын хэрэглэний дэлгэцэг багц хэрэгсэл, онцот төрлийн тоног төөрөм зэрэг голлогдлын ажил төрлийн хүрээний амар төвчний хяналт хамаарлыг чангатгаж, ажил хуулийн гадагш даачлуулах хамаарлыг журамжуулан, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд их онцгийг эндэл гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Голлогдлын ажил төрөл, голлогдлын хөрөө, голлогдлын хүмүүс, голлогдлын гогцооны амар төвчнийг хууль хэрэгжүүлэлтийг чангатгаж, хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чангатган. Сэрэмжлүүлэн илцэг эрчмийг чангаруулж, аюул төвчөөрийн сэргийлэн эзэмдэх хам арга хэмжээг сайтар атгах хэрэгтэй. Дээр доор шатыг нэвтрүүлэх, шатаг шатаараа хариуцах хариуцлагын хэлхэг чангатгаж, нам засаг адил хариуцлага үүргэлдэх, нэг ажлын байрт хос хариуцлага үүргэлдэх, зэргээр атгаж хамтаарх мэрэх, тушаалтай ослолдвол хариуцлага нэхэмжлэх болон, аюулгүй үйлдвэрлэлийн 3-ийн хамаарч 3-ийн эрхвч гүйцэтгэх хариуцлагын системийн нарийн тухай найдваржуулан, цаглах батыг чандлахаар элзүүлийн арга хэмжээг боттой найдваржуулан өрөөтөмж гаргахыг аюулгүй хэрэгтэй гэж. 3-аас шаардлагатай 5 сарын 1-ний хамаг сүүлчийн нэгэлжийн ажлын байраа сайтар сахиж, 24 цагаар зэжүүрлэх болон мэдээ зангийн мэдүүлэн хүрхэх дүрмийг чангаргажуулж, бачин байдлын аргацах төслийг шилдэгжүүлэн, хянан жолоодож хариуцлага нэхэмжлэхийг чангатгаж, гэнтийн байдлыг тохиолдмогч тэр дарээд нь цуур ятан дагаж, тэр дарээд нь шийдвэрлэхийг батлан, нийгмийн ягтаадын амар төвшин тогтууны бүх хүчээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 6-ны өдөр хотын намын хорооны дэвшүүлж хотын дарга жимчэнэ Хөдөлмөр хотын бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахын бэлтгэл ажлын дугуйланхын анх дуруудааны бүгд хурлыг эрхлэн хурлдуулж эл тусгай ажлын дугуйланхын ажлын ахиц болон төсөл тогтоосон байдлыг сонсож бэлтгэл ажлыг бүх талар эхлүүлсэн байна. Жимчэнэ зааж гаргасан бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахыг сайтар эрхлэх бол Си Цзиньпингийн амархан боловсны үйлсэснаг үйлдэлгжүүлэх манай улсын Умратын чухал амархан амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх чухал их арга хэмжээ болно. Мөн ч Хөдөлмөрийн амархан давуудаг болон хотын дүр төрхийг илрүүлэх чухал цонховч болно. Аж ахуйн өгдөл болон хариуцлагын цөм төлөвийн чухал юм. Эсэт эсадам учрынхын дэд хэмжээгээр чухалчилж хамгийн өндөр баримт хамгийн чанга шаардлага хамгийн боттой суртлаар эзэлийн бэлтгэл үүргийг бүх хүчнээрээ биелүүлж тус удааны ажиллагааг өнөхөө өөрмөц онцлогтой сөрх хүчинтэй үр бүтэмжтэй эрхлэх хэрэгтэй гэж зөвчөн шаардлагатай. Бодот байлдааны байдалд өтөр төрхөн орч төвлөрүүлэн ажиллах, ажлын хугацааг тонгоруулан тохируулах, зураг үлгэж байлдахан хийхийг хэрэгжүүлж үүргийг хүнд хуван өгч цагийн хязгаарыг өдөрт хүртэл тодорхой болгож Явдал бүхнийг хамаарх хүнтэй, явц бүхнийг харах хүнтэй болгох хэрэгтэй. Зохицуулан хамжилцахыг чангатгаж, нэг хөдөг шатрын үзэснаг батвих бий болгож, эл тусгай ажлын дугуйланхын үүрэг чадварын үйлдлийг гүйцэд бадруулан, үүрэг хариуцлаган санаачилгаасан таньж, хүчирдэлтэй асуудлыг цаг тухайдан зохицуулан шийдвэрлэж, эдэний амар төвшин, эмэмдлэг эрүүл хамгаалалт, зам харилцаа тээвэр, орчин тойрныг сайжруулах Ажилгааны үр амьсгалыг бий болгох зэрэг эл талын ажлыг лавдан баттай сайдрхийч. Ажлын зохицуулалтыг шулуутхан дэлгэн үзүүлэх гойц сайхныг өнөхөө батлах хэрэгтэй. Бутыг эрхэмдэх ариуч гамттай өндөр бүтэмжтэй байх зарчмыг баримталж хурдын явдлын зохион байгуулалт үйлчлэгэний батлах зэрэг талар нэгтас нэгтвэж. Манай хотын амархан өртгөн баялагдал болон амархан бүтээгдэхүүний нээлтийн онцлог болон Ядас цэгийг бүх талаар харуулж, ажилч арвч арвлан гамнах ба халуун сэтгэлгээр бүрэн гүйцэд байхыг зэрхэл чухалчлах хэрэгтэй. Амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат бийх байгуулж, аюул төвшүүрийн гэмсүүгийг бүх талаар байцаан цэглэн засаж, ажилгыг төгс амжилттай эрхлэхэд бат чанга батлага хангах хэрэгтэй гэж. Ойлгосноор 2026 оны бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагаа 8-р сарын 15-ны өдөр Хөдөлмөр хотод явагдах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 7-ны өдөр Хөдөлмөр хотын засгийн ордон болон Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хийсгат компани ярилцах хурлыг хурлдуулсан байна. Хотын намын хорооны

0: Дэшүүжи хотын дарга Жиюнчэнд хурлыг ирэхэлэн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн намын хороорны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Фан Юйдун хурлд оролцов. Жиюнчэн Фан Юйдун нарын хүрэлцэн ирсний баярлан өгтөж байгаагаа илтгэн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хөдөн байрлын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хувь нэмэрт талархаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхэдэн Одоохонд хөдөн байр хот яг өөртөө дасан хортны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд одоогчлсон ерөнхийлсэн босоо цогчд зам харилцааны торыг төрөгдгөн байгуулж гадаад нэгдлийн шин өндөрлөгийг байгуулсан бүх улсын нэгдлийн том зах тэлгүүрт идэх үетийн уулзалцах болон үйлчилж байна. Ойрын жилүүдэд аж ахуйлал болон орон нутгийн хоёр талаараа гүнзгий итгэлцэж, өндөр төр бүтэмжтэй хамжилтсан, нэг бүлэг суур тавсан, алс хэтэд ашигтай, ардын амьдралд ашиг хүртэх зам харилцааны төрөл зүйлийг төлөвчлөн хэрэгжүүлжээ. Хоёр талын хамтарцааны суур сан, алс хэрэгүүдийн өргөн удам байж, байнгын золголцоо, нарийн тансыг найдваржуулах зэрэг тогтцыг байгуулан, засмал замын зам харилцаа, цахилгаан цэгнэглэг төхөөрөмж өндөр баримжаатай тариан газар зам харилцаа жуулчдын уусалцэл зэрэг хүрээнд ботыг эрхэмлсэн хамтарцаг үргэлжилэн гүнзгэрүүлэн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтаар хотын шинчлэлтийг дайчилж аж үйлсийн төс төвшгийг арилгахыг хүсэж байна. Бид өнгөрсөнтэйгээ адилаар чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчлэл ханган Аж ахуйдын хөгжилд төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож өгнө гэдэг. Фан Юйдун хөлн байрын Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгт талархан бас аж ахуйдын хөгжилтийн төлөвлөгөөг байгуулж байгаа төрөл зүйлийн ахиц болон дараагийн алхмын ажлын тохиролцолтыг товчд танилцуулав. Тэр илэрхийлэгдэн Бүлэглэлийнхэн хоёр талын хамтарцаагаа гүнзгэрүүлэхэд ихтгэл төгөлдөр байж, орон нутгийн хэрэгцээ өөрийн чадвартаа суурилж, хамтарцааны загварын чинийг үүдэж, хамтарцааны хөрөг өргөтгөн, бодит ажиллагаараа хөдөн байрын 15 дугаар 5 жилийн төлөвд үүдэхэд гүнзгий уусалцж, засаг аж ахуйдын хамтарцааны шинэ хуудсыг хамтар бичгэлнэ гэсэн байна.
1: Манай хорооны мэд төрөхөнд уралдаанаараа зууж болгоч гар холбон хамтар урагшлиг их 2026 оны хөлн бэрийн нэрд тэмдэгт биеийн тамирын уралдааны сони мөдөө нийтлэг хурал хайлт төрөгт явагдсан байна. Хөдөөмөр хотын биеийн тамирын тавч тус жилийн голдогт байгуулах 9 их төрөл тэмдэгт биеийн тамирын уралдааныг төвлөрүүлэн нийтэлж бүх сур харгалт дугуй тэрэг явган алхах маразон морин мэрэгчл машин тэрэгтний хээрийн аялал зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч Бэйн тамир соёл зугацал ам ахуй гүнзгий уусалцсан хөгжилтийн байршлуулалтыг бүх талар дэдгэн үзүүлжээ. Тус удаа нийтлсэн 9 зүйлийн уралдаан нь 6 сараас 9 сарын хугацаанд явагдах болно. 6 сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Өвөр Монголын тал нутгийн эрэмхийцүүдийн цуглаан Хөх нуур хондогт хөлн бэрийн тал нутгийн бүхэн аврахын уралдаан хамгийн түрүүнд хуучин барах хөшөөний хөх нуурын үзмцэн оронд эхэлж 1024 бүгчин оролцож 128 хүнээр бүрэлдсэн багцуудын дугуйлангийг зэрхээр тохируулах болно. 6 сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол тал нутгийн сур харуултын тэмцээн явагдаж бүх улсын 300 сур харуулагч түнх бүлэн зэрэг уламжлалт уралдааны зүйлд оролцох болно. 6 сарын 28-ны өдөр 2026 оны хөлн нуурыг тойрсон дугуй тэрхний уралдаан шинэ барга баруун хөшөнд явагдаж 7 сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол Тараалангийн Атаргаг дуртын хондогт хөлн бэрийн тал нутгийн явган өрсөлдөөний уралдаан шаардлалд явагдаж 68 км-ийн судцуулын уралдааны дугуйлан ба 58 км-ийн олон төвний гэр бүлүүрэн оролцох бичлэн ойлгох дугуйлан байгуулж тал нутгийн явган аяллыг цогцлохоор байна. 8 сард орсны дараа уралдаан нэг нэгт болно. 8 сарын 8-ны өдөр Фон Хонгшин уулын Төйлдэн орчин дэх хээрлэн гүйх морин уралдаан Ягшин Фон Хонгшин ууланд явагдаж 15 км-ийн талбарын уралдаан ба 50 км-ийн хээрлэн гүйх уралдаан гаргах болно. 8 сарын 23-ны өдөр 5 дугаар хугацааны хөлн бэрийн тал нутгийн маразон уралдаан явагдах болно. Дундад улсын хүнд хөнгөн биеийн тамирын нийгэмдгийн гэрчлэлийн уралдаан болсны хувьд Тус удааны уралдаанд бүх явчин маразм уралдааны зүйлийг анх удаа нэмж тохируулжээ. Уралдааны зам нь мэрэгэл голын үзмцэн ордны бүх хилээр нэвтэрч, уралдаанд оролцогсод сүрлэг сайхан үзмцэн домд салхины айсаар гүйх болно. 8 сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол машин төрхний хэрлэн дахих уралдаан Фунхонгшин ууланд явагдаж 80 км орчмын уралдааны хэсэгт ойшгүй гол мөрөн уулархаг газар зэрэг олон төрлийн газрын байцыг хамарч тэрэгчин болон тэрэгний ерөнхий чадварыг шалгах болно. 9 сарын 12-ны өдөр хэрлэн гүйх уралдаанд 40 км-ийн олон нийтийн зам шуухмаар хээр гаданд дур бахтай хүмүүсийг ойшгүй болон нуг газарт ойртуулах болно. 2026 оны өргөнөө голын баруун эрхийн нуг газрын ойшгүй хээрийн өрсөлдөөний уралдаан 9 сарын 19-ны өдөр эхлэх болно. Уралдааны замыг энх орос үндэстний шанд байрлуулж, балар ойшгүй нуг газраар өнгөрч, орос үндэстний зам хөлийн соёлын ойлголтыг уусалцуулан тал нутгийн намрын аялалгуутай хам хэлбэрийн амархан хээрийн уралдааныг цогцлоно.
0: Манай хорооны мэдээ. Манжур хомтын кон садгүй нөвтөрхий батлах, тогтууны батлах, амар төвшний батлах гол харалттын нэг туйлдуулан, онин дөрн хянах марах болон дотн үйлчлэг хос чиглэлээр хүчилж, Дундуб Европын чесаны галтрагны өндөр бүтөмчтэй тогтуунаар аялахыг бүхүчээрээ хамгаалсан байна. Нэгдүгээр өдрөлд Манжур хомтын хилэр орж гарсан Дундуб Европын чесаны галтраг 1382 цуваад хүрчээ, 14 чиг тэг дөрвөн түмэн баримжаад хайрцгийн ачаалан нодны адил хугацааныхаас тус тус 133 чиг 3 ба 130-аар нэмэгдсэн байна. Ойлгосноор тус хамт нь бомтор өнгөрөх үйлдэл чадварыг тестлүүлэхэд анхаарлаа төвдрүүлэн хянан хамаарах үйлчилгээний арга хэмжээг өргөлжилн нэмэгдүүлж Дундуд Европын чесаны галтрыг болон төмөр замын түрхэн нэвтрхийн уйлдуулах тугайлсан ажлын цаг хүрээ ихэр хэрэгжүүлж Бомтод мэдүүлэх 4% шахмын огчаг дүгнэлж, бомтор өнгөрхийн урчлан болцох, байцаан шалгах зэрэг дүгэн үзүүлэх арга хэмжээг дагцуулан хэрэглэн, Дундуд Европын ээлжийн чесаны галтрагны барааны тээврийн өрөв түмж болон бомтор өнгөрхийн дүгнэлт хэр төвчний тасалдгүй дэслүүлж байна. Үүний хамт бүх өдрийн бомтор өнгөрүүлэх батлахыг чангадгаж, Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх сурчлаг хүмүүжлийн өрнөлтөд уйлдуулан Аж ахуйд кинолт хамаарлын үйлчилгээний төсөл тогтоож өгөн Аж ахуйдын хүчээр асуудыг шийдвэрлэхэд оновчтойгоор хүчин нэмэрлсэн байна. Бомбын даргын голлогтын аж ахуйлалтын харилцах ажлын тогтцод үшигдэн бомбын аж ахуйдын нэвтрэл зааны шууд нэвтрэх төргий байгуулан Дундуд Европын чесаны галтрагны буцах төврийн зардлыг хасах төрийн бодлогын голлогод тайлбарж хийж, аж ахуйдын төрийн бодлогын ашгийг гүйцэтгэж хэрэгжүүлж, сайтар хэрэгжүүлж хийж олоодон, тусгай хүн тусгай ажлын байрт гүйчилж, хасаж хэлтрүүлэхийг хөтлөн жолоодох ажлыг өрнөлсөн байна. Нэгдүгээр үйлдэлд аж ахуйдын төврийн зардлыг 1430 түмэн төгрөг, гадийн зосыг 155 түмэн төгрөг хасаж хэлтрүүлсэн байна. Унас хатан тус бомбт нь цадам үчир ба орон бүс алсалсан хамжилт цагаа гүнзгэрүүдэн хилацсан барааны гүйлдэгний бүхэлхэг асаадгүй нэвтрүүлж Дундуд Европын чесаны галтрагны эзэгнэлтийн аж ахуйд болон Төмөр замын салам үчир лугаагийн бомбт төмөр замын аж ахуйдын гурван талаараа холбоотон хөдөлцөх ажлын цаг хүрээ идэх үетий байгуулж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулга чесэчин билэг анхны хинагч цэлгэр хинагч соёлтой Нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл, давлхан, мэрэгжилтэн, чуудан.
0: Нэг гаригийн чухал мэдээ нэвтрүүлэлт төгслөө.

За архам сонсогчдоо, та бүхэндээ мэнд хүргэж хөлөн баярын дуулын нөтрүүлэг уянгийн долгоно эхлүүлж байна. Хүүгийн хүсэлгэх уянгийн дуу хөргөн байна. Тус дууг сонин цэцэг

сонсогчдоо. Уянхан нууны ихшгээр уянгран явагдаа нэвтрүүлгээн залгуулж, улалцэг цэцэг гэх бүтээлийн дуг сонирхуулъя.

0: Брэдэрдин дуу уулын орой. Ад дуулна.
1: Уулын орайгаар хар хатам Униаргүй манан саа нар байнур Уусра хэн ганс яа хана хатам Уул захин аргүй хол байн Шилийн орайгаар хар хатам Сэнчирхэн манан саа нар байн Сэтхэлийн ганс яа хана хатам Сэнгэлхийн шаргүй хол байн Хатын орайгаар хар хатам Харанхуй манан саа нар байн Ханил хэн ганс яа хана хатам Харил сайн аргүй хололо байна.

оройгоор хулан ханаа нурагаав. Хулан гин арха нэмэрхэн хуряахэн ханаал хугаав. Хая шилин оройгоор харган ханаа урагаав. Хамаргын арх хөдөрхэн хуряахэн ханаал хугаав.

хэрхэм занзгч та. Ингээд дуучин одын дуулах унсан морны гоё хөнгөх дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Таалан сонирхч хоно.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?

гүвгэтл хөрөг дүрэв шигт гасе болгом жилний өмжмэн зога энэ датр болвол хамгийн нэртэ ахтуу жавлаа.

нүгд нүгэр бие чааж янгана. Чи таридн гүгөр хийн үйсөт би шаммаад нэгэн уна алжуйо чи фүчэн хэндураша. Фүчэн хэн болвол ми чинг шэннасан түшхэн гажил алсэм долдан давлян. Хүхшэн жангсу шиндэн сүнөрэн гаржиагад бас нэртэ гэрин ахтугасан унаги ойжэ. Хайуларан сүнэгүнэ хүлэлчин согад гашгүд хэгэ хэлвэ. Абад ясын жангвэйн

хэвэр талдан хөт хөтнө хөлөнгөндөн сэнг мөрөм суда. За, жалуубаганаас нэ хүн болвол үн. Өр холбоног дүшин болвол чиэстэй яснэтлим толдан часэл чал хар бүлтгөө гүжэ. Сэн сэн хофтой сонэргээ шил зүхийн төл жан юэйон хилэн түржээ бүгдий атгажаваад гадрин дой болуудэж хуруугаар жаар үнөөрэн шараалаа.

самууны хөлгөө танд энэ бири сэтгөөсөр яхсэж холмын амдрыг хэжүү талины хэдэд нэнари хэшригийн алгадыжи өвшүүнүүд нөдра хүлөрхөний үсгэлээд охтын ержаа халгаа хэ тулдар хөшүй хөгөр гашуудлигири одоо хүрхив сүйчүй хийнэй суат суй бөө сэлжвэна өний хар өшөөр албалжаад тэнгэр дүр мөргүлбөө барбах хийнэй сүйд хөшүй төсгэл үгээ байжээ сэн цагий хүлөгөөд гүгөө оруулба гүгөө орсны сүүлөөр хүрөөнөө дондаа хүжисүйн ширөөгий тэлбэжээ хоёр хүмүүний ширөөйн арин та сүхтгөөн кийн үсөө жаң ёйн хөрхээ сүгдэж бал хэмээ.

Үнөх шанийн төрлөө үнөх бэлхий атмосфер гэж өндрөд байгаа гэж хэлээ. Хэдэдэний хүмүүнө алдижэга суудлын хэлээ чанг вэйн арган бараад гажрин дор сошингээ. За өднөө санаагаар болчихгүй юм толдан суй бос нэг нэргийг ивчээ. Хош үнэ шин дүр хэлж үгж байна. Мөнө мөрхи яарлагвэ үнийн нэг хоёр өдөр сэхэн. Өвжүйтэйгээр хэлчиж байгаа сэтгэлийн наашаан хандуулж байгаа сэмэд ёх гинэсэл хоши. Ёо жовжээ төнгөл таны хэдэн бүргэд. Чангвэ ингийн нэг наашаанан хандуулжээ сэтгэлийгийн ойртл нэг. Сэхэн суурга чашил хэлжээгаа. Миний ядлы бүү саат болгоо шигдэх хийрвэс суй бос нарууд дүрв тавын өмсөд дундан дамлхан дамл тэхэн тэгаад. Дотор ордон дүүр аваа шайчан хөйнгий болгийн дотор хэшаас болгаа шигвэ.

Сүнээ хан хүн болгонгөр мөр далиг ин алгадад мэш бүлж бээд Чангвээлэнэ хэднүүгөр сургахаар үлбарна хүхширөөд үүн үхтэл дагасуугаа сургаа бэшээ эднээ үндүрор хүн бишээ юм толдаа өгөр татан бүтрөөг өөр яхсан ярагвээ бээхийгий төрөлвээ

부청신의 운돌 홀질힐레 늙은 대야 날아가라. 훌륭한 하나 삼보가 헐어헌신

ятлаа. Учин уутнээ нэлмэсэн совтэн л тасрэх сэмтүү хаалэгэн чичэр хэлж хамгийн дагжаад ойрл дэдоран. Тингэрмэ ту чингуан далауе гэгэн дэн тэлдэн

Кэгэ найн үшөөгөөд элтээм болуууууууд Кэгэм гэгэм мүрэжээ Тэр шүнна нойн сээн шигэмжилүүд үсэн Там мүсио харсаал өвшүүгээд асэн Орангаа хүшэдээ нэгэн үхшинэ үүл өмэн талдэн өөр татан бутаржээ Нэрийгээн халсонсоор Ягуур тэдан сонсэжүн үрсэнээдлаа Шируэнээ дөөрөөз үндигөөд асүжбээн чи чангаа нотноос Шүллүгдээн ялдэхсэн жангсүүшин босуй үхгээн үйсө жангсүүшин тэрэг үнгэх хвэч наян Улэс түүрдээн ялдэгий альжээ Улсэн ичиндэн нэгэн та шүллүгдмөл болсэн дорду жангсүүшин бимуна Энүүгий сонгсэн нолон тэр шүннан ойна Сух сэткэлгэ жирэйни сутл насаани мүнгэн сонгэн софтэрэн бүгэ сонасан нүрэгаад Үүргэн дэткэн босгожи барнаасдэй сүүлөөр үмэн талдэн гүүн бүхэгөөд Гарэгэй хавсээр ёс түрэмий гүйшуэхэн үйсу чангсүүшэнэ сандэрэн гэжаам Улэс түүрэн талаад нэхсэн ёшүннан ноэн Үбэс шороэн арэд намаагэ ягуун ошээр Ээн хүй ангсаар хүндл нэхэн үйсу тэр шүннан ноэн о Үүрэн соусэн соудлан хэрлэжэ Хэжуэгэн талэн соудлдур өрэн ошо солаа шүүгүйээн

дээр чимээ хөдн ирийн датраа үнэг чэнээ сөлвө тожаарад үнэн ши хүмүүний хэлстөөжээ өвөгдөн үеийн нотогдон да

сонсож мэссэн хүн болгоноор хүрёлөл тэ толдааны хүндэтгэ хэр хийж байнаи. Херан херан хагалиж нэгэн таргүй сим толдаан. Чүтгэлтэй шодоргүйсэдэгий энэ гажи явуулж юул тамигийн үзүүлж яана. Хуа түргэн ширабадагий жасаагийж үйджээтл ширөөгийж авч. Эрэнавагий эдлбөр оруул хийнүйсүүдэй чангсүүшин сөтгэлийн дотор үнээрээш байлжээ энэ сэн ноэн тээж олгсан миний хиндаа тингрин нарээ ба түгшгөөн үжж үмаа ба тээн ойлж уштыгээжээ.

Арбын өс чага мөнгийг арда хөхтөрөө нэшулаад шинөөн чэн дасанд хийж үгжээ. Чэмж болоди өмднээ шин шинж маягаар нүчхилээ шаруя дүр шөхсим ба. Эмдрэлгэн таан орвлоо ат түрэнэ эмдра өдэ төдэ хөнгөж бүү боддоо. Ичин нэхтээ төшмөлөө мод нэхтээ шовгүүгэш маши хагаар хэрэлгэ. Шангна тэхсэн мүнгийгийни хоэргараран тосаады талрих ясэлгэ. Найни үршагад хыча мэрэг ашынгэж ошир ябдлил ахтун сэнди. Шүннан нөйн инэгэ тэгэн шимүнэ даридн ябжээ би шинэ хэнэд утхуэ мордна. Биэн фүчэнгэшэн ирэдэ мичэнгэшэнэ ябдлибад үрбу жүрбу сонсэж улси хэлчэвал бол нилэдгэ. Мичэнгэшэнэ шэнжан бол бол түйлэн хэрэд тохшин хэш нөйн ем толдан би одоны хоэр үдэрэд ашигэж бадэжэ хэсэйма. Ийм их ябдл давагчихтан толдан би мүнэ даридн ябнах кинэсэд Чангсуушин талэрли ясэгэ гүйшэгэ салху дүрмэгэ хэгэр. Яамэнэ гажидар ганжилжэ, унэ хулгэндо мордод нэсхумэ.

өртөн хурж ягаад би өди төди гомбултхойо Өнөөне ноёй үрдүү бол бол хүндөтхөн дээлия Нас дэ бэтлэн бага Чус нахшин үдэ бол

явдал болоод ушир болбол энгийн гуртээ тасалнаа. Хар болоо чагаадэ тонгорол дууйлтва. Хилс муун хөргий хутгал бүл шийтгэвэ. Фуучин шэнэ олсоди өрхөд нүдрин татар болбол. Тингрээтл кыгаа наян гэж бүгд бүгдөөрөө бишиджээ. Чангсууши эвсар байгаа дүрхтөө мөржээ. Ахтна сам бугаад арвы хсүмүн яалдаан эшлаад өврийн авсан хэнардаан нөгөд нөгөө сэн ошригий хөлж үхгийн үлээ хэнарн дөвгүнэн байжээ хэрмээсүг бослаа.

Yeah, мөд сагсэм болгоноор нүди тонгал лав бас укэ хэмшигтээ сэн айна

сиги нуднег гондом бахшелади урдум болла би мөдлиги де өвшүн дахтан дахтасын ва хам мөдлэг кгэн уршиёли

болоод ич үрхэн дотор хатан сүлтэн маягтээ. Төби хөмсөг бүгэдэ тэр найрээ хэрэдлээ. Төби ергэм мэгэнардэ.

Бүр ажим хэй ахгийн үү хооронд хоёр гурав нь хоёг ширгүүд нь урдаари дохтолж үү ямны үүдн хүржээ мөр татан жохсаа. Дээ шэллэн төшмөл дүргэн буйорын ухтаараа гаржирээ. Чангану хатнэ гажирас их шүннан нан жалржибөгж ду мандан бэрхийн үйсуди. Яманны цэхсэн харуулын ширгүй дамдаммар дошоно нарж хуужшэн. Шэллинг ноин дүр ын ошри мөдөхтхийн үйсу шэллинг ноинэ сандрангэжа.

Өрөдөрхи малган хэзгээ бур үтэлэвжээ. Хэвэлжиэн алхаадий хаалган гадна гардирлийдий. Ахтнээн өмөн талдий алвэн өвдүүн оголжээ. Агушилэм болбүгэжээ эмэн гуяад мүрүүжээ. Агуйхо нойна чалэржирхи мэссэнгээ. Ухтахсый ялагийжи өвөрін бұйон көйхейн өйсүүдей. Шүннан нөйін ахтын ше абажым хүн болад алғын үдей тәлбіт. Сейхін лабдүүл жүжінгілі үн хөөтір шене хүне хүн бәділ. Юх хөйхір бұғы чисір хүне майықты үхіл хүн үбүң шүбүң көт. Ча, баса, баса. Үүдін дөр мүргэж ошири шиид бүрлж ол хайым толдан дотар ордан оржай жан болиох кейн өсөд хуучрэшэнэ хамаг бүйн елчгэнж хуанду хүнсэн дос.

Сэгэл тотад ирэх хилвисүд тоо тэвэсэн ардууд нь. Арин гэр ташиш. Гүнсэ шавье өмнө ордон дотор байвал шеллинг ноён дуурж яна хилвисүд. Хоши мөнгөн хөнгөн яарж. Алтэл маргийгэл абхан яхтан өрөөдөр хилвисүд аван гадан талди хилжүүжээ. Ortnes ulur yastur mi sen hışan gui gisha. Şünnan nay şemegi şigim jilin ucjaga töşön tapşulun jena kinusud. Hogun

мөн навшил үүж нүүр гаригээ эрутгаа нугаар. Маан жирихэн хүндлэн мэнглээн сотлэн гурбалжан. Сэн үгээ үлэсэ үсэм бэдл хоэр нүдэндэн тадраад. Хой хошэ чэ. Чи өнэжіл арбан өттібігі шиллхийн үйсуд. Ен айын үшшо торту хүппогүнді арбан нэмін наслэвэ. Чині сурахсан намжо хүржирга. Чаби өтті түтті хүн нам бишхи үжи. Сурсэн нану тимми тим сэм бишэ. Чи өнө хөдөн өдөр ямар үйлдэ ямар явдлы хийж аснаа мөднөө

төрдөн тэннэдэд мичин шэний жлоши хөти анжил бэсимэ өдөжилийн шитгөөсөн

дан хуу төвөрөө дэвшэрэжээ. Танз бөмөлийн нөгөө дүжинглээ үжээсээ. Читхас нь хөрөв явдлан болвол нөгөөж тодор хээгүй мөртөөн. Биснэн бас өнтөндөө. Им бэвэл сүүлэн үгээ, сүүлэн бэвэл ийн үгээ. Өдөр хоног сар мөшгөд нөгөөж төмдгөл тевсгүй мөртөөн. Эрн өрийн өрийгүй. Бүгд гүрийн жангдан фигэшдаа сэхэн үжэхэлээ. Нийтэм хөнөөс хөдий ешг олоод, эл насны хөдий алд олснаа нэрвэн эрвэн биснийг ин хөлөвөөсүү хөднүүд.

Итгэр танси үжат. Шүннэн нойне хэлгэнсэн. Пергэжи жандырнаран хууж шэнш бэр олба. Хуугунс хуушугас дэн давшинла бэйгэ. Чини оршо сүлбэ чугла.

Юртэл сөлвөлж явдаг олон хандуунарын дуурж ширх кийнөөсөө тэр хандуунарууд нь хөрмөдөнгөө байлан шаад хүргэн дахин дагаад ман хүн ман хугаад зүг зүгтэн хөмжөө байж байхийн үсүдэ хөдн хоёр ошоод үн шимөгий хөл хийн

Шүннаа нэгэд нэгэ сэээн үжингэсэн. Элэн болмыш аңтун долгол дөөсүү хүжүлө димил димул мөөр юмсүдин бээдл бөйм толдан. Та үгүрэдан хуугүңсэгэн дагалдан ябдэ хорсаудан мөөн ихлэ мөөнаа гэж. Бэшин шадыж болнийда бүгдэгийн нэг нэгэр бэрх ижи хэрэ хэдлэ бэр шинүүдэ бэрр үйжэ. Эснээс үүлөр палмин дор сүхтгөөжү тэлбадл имауч үн широнөөсөн шавтарран бөөжа арин хүрийон дүүр ашла.

гаргаж аа жимшинни аалхэж хийги бүгдөөрөө нүчөө сэшүү бүгдэгээ хөө сэхнүүди үүргээд үжингэлээ бүй үүндүрі мүрүүрхэн үнгэ жүүсі гэгэншил үчэг нүдгэрлтэй үүргүү хүмсэг хосилди тэлбэхсэн нэгэллога хөл алгур хан өрхөм үнэ ерсоо наму хангэ дэхшилэн үнэ нэ ноэ нэгэ

반내 봐 멍들렁대지 귀지 와와 킹름에 두 그건 나이나 돌에 없어 나를 땡고 나마기 인후 양살 윤 돈들 내그 해로 무르기 야슬바.

Элисия мэнэ кунс палажис нишмас мөтүүдэ хүшөр толги талжилбегат хүүх тэнгэр дүри мөргэнгэн шууи анхасуне гуну болбулаасэм бүй балажи амдад ерия хэлэ дахуй аргу ной

агушилалдан авраадиж албай яссан бишиби шиннан найын яссны ууч сөтгөлийн атри мэндүрж насан бага болбошти хуй нигм ертэмжинх юм шон харны индэн хилэстэгдэд хэдивэр чүлгсэн

манаас нь өрөөгөө хайолаа. Анагигаа нүжөөд хүлд бөхшин байгээ. Хүргэгээд ирсэн түрбэн хоёх шигэндээ. Карнасын шагаагаадий гэрин жүхтөн жайгэн шүүгээ. Таишан эдл танэшлаал хүндөшөө. Түрл түрл хэрулаадий хэрулжи бар хэдбэр.

тэр дөрвийн хойгод хийж байна. Манай аалын ёс болвол чанга. Тур таваран ардингэр тур боогад идэж ууж болох юм толдаа. Гэтэн ноёны хань жаавраар хөргөж ирвэ орж болох.

Тэр ноёны хавсэрэн ухсныг дөмөнгөй умаваллаа даабаадаан үзүүлээд үршөөлийн дэндэн хэйгээ. Энэ ошрий энэ хуя шүйн нан ноён. Мий чэнгшэнээ дунда дүүрбэн үнчэ дүр гошнаач. Хүжэшэн болоод Хүтэгэн аюулдор жаалда жаргалда хилс гүжил ошилбэйбэл түүргэн жаалда. Үгэгэ орул жаалдэжи болохай бэхийгэн нон далдэжи болохай. Гэгэн айээ ишу.

хөрөг балади жерги хөлбиг ушитгагад хэвнэрэн болсыни хүмүний өр хөлөшнэ тэнд мөтгүй олсэн болбол таталтал таталтал дэш хурда табан жолангны мөн ахгүй болбол явдлыг ярэшхвэ утлсэн жалуги утан анжи

цаалдан ирсхий бичээ. Бисэх содр мэтвэг энэ буйрын ошоо жаалчээ. Идэмсийн үжилсэн

нэгэлими чингшэнэ гажрас чаалдаги ирөт хорахийн үйсөө. Гурван жойлу хүн чаалдаа оржижээ, өөр бостоо сулигийн болвол тоонд нь оруулсангүй. Нөнгүлү нэгшэнэ хөвшөөн дотри хөдөн жон гажраар чаалдулсан болвол хөдий хөдий тэргөөр

шин найрэ ялтэ хэргий олж мэдлээ. Батэ батэги итгэлээс юм биш чавжээ. Шинэ найм болбол өрх сүрэн хүндэйн өвөрийн мэдэж байгаа шийтгэж болдаг ивал халлээ. Хэлим бишка үшиг тогтон утлэ чалууны сэтгэлийн гүйшийн толээ юм. Нэгэн өдөр чиголине дунд гоош тунгэ гаргаж ээ. Чэлээ явсан жишээний алин шийтгэн гэншия. Авхүтэ хойлгийн алин шийтгөөр үл барна. Хугунсгий дагалдаад хөдөөдөн санмуу данганжээс нь жангсал ёо бүтүйн хоёр хүмүүний бас дагуулж ягаад ал хар тогтож өөр бас тоог юм. Хүндөө өргүү үжүүлжээ өннөө сэжм гажуу жамаар ал хэж болох гараа нугаад гайшээгүй жим. Сэтгэлөөн жасын ягаад лөөбөрчин чөлбөн данганж болох гэж сурагаа тэлэвжээ. За хөдөөр тэлэвсэн болмаш тадна хол дэж болох өн хөдөө хүний ал шийтгэж батал үжис жохсох хэрэгтэй кинүүд төдөнч

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмлэг эхэлж байна.

Сайн бачхан уу ирхэм сонсогчдоо. Өдөрмөрхөтийн хамзуулт бүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай чуулгын ардын дуунай дугаараа нэвтрүүлгийн өнцгийн дугаар танартайгаа мэдчтэн дуулж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэн манай ардын дууны төлөө

Эрхэм сонсогчдоо Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагийн дугаар нуун зайгх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхийн найруулан хөтөснө давлхан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр бидэн дараачийн дугаартан баяртай залхуя.

0: тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрилэл
1: хөгдөө.
2: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хөдөнбөр хотын хамжууд төрийн төвийн Монгол иргэний ерөнхий сан радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан айлтган зулгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт Өвөр Монголын үндэсний сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн аспирантын жолоодөгч Баяган багш, Монгол үндэсний уламжилт гэр бүлийн ёсонгөх ярианы сэдвээр тайлбарч хэлээ. Сонсогч та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарингуудыг таалан болгоно.
3: Хамгийн жижиг хамтлаг зогс болно.

Синергийн үр гэр гэж нэрлэж байж байна. Гэхдээ глобал когнитив болон хот үйд үрдэмтэн нам жохой үнсэл бол бүр 20 дугаар зууны өхний үйдэл бий болсон гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл мөрчөд өртнөөс нааш глобалор эндэрч ирсэн байх биш. Глобал гэдэг үгтэй бол бүр суурь үйдэл бий болсон гэсэн үг. Нэг глобалын үнсэл хэвчээсэн. Тэгэхээр нэг нэг үчиг хүнээр хүнд момжтой боломжтой гэхээр би яасан тоо өргөгрийн голын үчиг мэдээж хэлж байгаа юм байна. Үчиг болно. Тэр нь өргөгрийн хүн анзаасан үчиг болж үнж хүмүүс үчигтэн ярьж өргөгрийн бүхэл ажилыг удирдах юм байна. Өхнөс тэр хамт үр хөгтөн сургаан өмжүүлж хоёр хоёр үсгээр бэжилдэг. Үрхний чинь болсон үчигхан Кэрбэлийн дотор нь чухал өрх хүн байртай байдаг болохоор үчийн үндлэг хөвд ажиллана. Кэрбэлийн ясанд онцгой байдлаар үнэг сайн ирчээ. Тухайлбал, энэ үрхийн гринэчний нэрээр нэрлэх. Ээлжилсэн хүн гринэчнээс өгч амар хүн өсөх. Хоол цэгэнд үчийн гринэчэнд аягаж байх. Шуршийн гринэчний юм тавих. Гринэчний шимэр тав. Хэмтэлт сууд зэрэгэн бол тэрэг үнэмжилж ясны бүтэн хэрэгэд бол юм. Хүмүнсэн жүрдэн ялдаг бай. Маний гэртэ аад дугар тамад урсан гэдэг гэж. Энэж хэдэг үгнасаа үчирэн мэдэд болно. Жэсэн хаас маар үйчэн бээс бол. Гэртэн нөөжэдэн үнэмжилд гэрэбэн ясанд гэрэнэчэн үргэрэн бүгэшний ганчар ажэсэн бишээ. Өхнөр хүнс өрөмө гэдэг бөгөөд цуган бээс суртай байдаг. Тэд гринэж техник хугаар Кэрбэлийн аад амдэрлийн гэж үнс ажил үтсэнгөт орж чин үр үгдөн өмжүүлчэд нэг нь адил өрөм үгдэг байдаг. Үрхний чин болгс биш Кэрбэлийн хан хүн цуга учрдийн шилбэрлэгт тоалбал нүүж буух. Мөртөг ус сонгог манай ажил үнч хөнгөн хугаар үр үгдөн гэрлэгтэг учрдийн чүм өхнөртэгэн түрэн хамтар шидад. Ямарх үйл ясаг цагана үрэм хоёр хэлсэн нэрлэн дуудлаж бай маны гэрийг үн. Үгтэн эцэг, үгтэн өх, мөр авгийг зэрэгэ үйлс дуудаг боловсан сайн хамт жаншаа болж өвсөн тогсон байдаг. Өхнөр нь адлих, цуудлаг дарамжилийн цуулна. Төрчвэл бүрин заяа гомдно бүр хэрэгэнна гэдэг. Яг алнагүй үүр бүсэд хүнтэй явж цуулна. Төрчвэл амар хэнэн заяа хажана. Хэлгэр өдрөгөө амар садны холбоо задран гэдэг. Тэжээг гурван болоо хүмтгэл шиэрлэг ясан. Гүрүүрийн ясанд үр хүд болгсад өчөөхөн ядал өшөөр хүмтгэл насарч тэдний сургаан жаалын өчөөмөж сонсдог. Өчөөхөд хандагдаа нь амарсаж хүмтлэг Часхорын үйл тан баримжилдаг. Кэрбэлийн дотор ахтуу хоорондоо үйхтээ өлсөг дотор гэж хар өгсөн түүнөрөн харамжилын ярилах ба дүүмөд нь хар өгсөн өнтөх нь тэдний үгийн сонсож ахшад дүүсэн ясын журмандаг. Маний нутагт бай. Ахаан хүндэлбэл харам байна. Дүүгөн эрэлбэл дүрм байна гэдэг үг байдаг. Тэсэг дүрм. Мөн кэрбэлийн ясанд бас Энэ төр төрлөөр байдаг. Цэрэгний дурдлаа садан төрлөөр нь өөрчлөлтөнд хэмжиж төрлөнө. Энэ бол одоо гаттан доттан яваад ийм хим нэм маань зэрэг төрж хөрөв. Хэрэг аргийн хүн нүдэнд хорхоо болж тэр гэрэм хүмсийн төрлөж өссөн төр болно. Холын аймд явж хан юм гөрлөх, харагчих үг мөгэсийн төрлөнө. Төрчвэл аян замд барчиддаг болно. Ил бүтгөө гэж үздэг. Өмөртэй хүн дургын үхий бүсгүй хүний намба төрөгдөхтэй хорвай чадаггүй. Мохи замыг төрлөлдөг. Ярин буян хард хэсгсэр бай. Субуян агаан тулж, гар аруган жангаж, хүний мөз амийч хилдэг өмөртэй жүтий монголчууд. Үчин яг гэж. Энэ ханас хажилсан амдан бүү. Хүнэс сурсан мохи зам бүү гэж үхэн хадан чирсэн чи. Хадилдаг. Өрөм үйн хүмсийн хэрэлсэн дурамлаг басна. Мөнөстэн гэрэбэлийн ясанд
өвөг үзэх өмбөл гурван өмбөл дүнд гурвын өмсийн мөрдөж өмнөг ясаа шиж өрөн шаржалагдай бийдэг. Утаг өртөх гурван өрөн хамт эмдэг байдгүй үзэх хуу хоёр үйн өмс нэг бахтаж суужгаа өмс хоц өдөө гэсэнгүй мат хурсан өмнөг. Гүс тиймэрэг жатаа шиг бас бүрэнсэн утаагүй гэдгийг бас дутар хэрэгтэй. Өмсөн цагт гурван өөрөө амьдрал байсан гэр бүл доо өвөг өмөх нас ярьж үрэггийн адил амьдралын зүнэн эрхлэг хий фүгдэн тусалсан гэв бол үрэггэртэн хүүгийн үн өчм болж ээлгэрийн амьдралаан үрцэн жолодж дөөрсдөө өчмхийн ашхан үндэж дорогстоо үр өгдөн үсхэн өнжрэг үрэг харж гэдгийг гэждэгэд хөө. Хүн дараа гуравдахар үйн өндөр үгнө үйн цөлдөж бүр моргасан бондоч өчхийнхэн өмсөөс хуваан авч астаар үрэг гүрэг болохоо үдээ болон гэрийн өчний өтэг мэдгэн мөнхүү өчэд хаалаг гэж хүн бүрн үйн өрийн бүрдөний хавар гүр бүрийн жатай ашхийн мөртэж журмэгдэх. Зимэрэг гүр бүлд хадам өсөг ороод хүү бүрийн хорондох хэрэгцээ өв таншин үнэн сонжалгтэй бийж бүрэндаас шинтэр өнэмжлэгдэж систем юм. Хоёр, гэр бүлийн хөдөлмөрийн хувь ясан. Гэр бүлийн доторыг гэрийн эзэн болоод гэрийн эзэн ажил хөдөлмөр нь таншинар нэрүүд нэрлэх хуваартай байдаг. Гэрийн эзэн ерөнхийдөө гэрийн гадны ажилд оролж хорог өгдөг. Тухайлбал, хатуу мал хэрэж манах, өвөө хорог явах, хэн мал нутрах, чөтөр нух тэндэх, өмнөг сургал, асур эрдэх, төмөр мод тахлаг, ажилд, ажилдийн бэлтгэдэг. Гэрийн эзэн тагнаа, хоол чээ хийх, суус ал боловсруулаг, хомсол санал, ойц тэбэг, гүр орнон, элегант цэвэрлэг, үр үгдан, Кэрмэл бэжрэмэд хэр орын ажилын гүрний хийн амд бас маамсарг хэрүүлэх, түр маал тодомдох, элэс уос бүлтхэр жэрэг ажилдэс гүрэр эжин хасхэр болдох. Яран бүя үр үгдан үсгэж хүнгэрэг талаар мүмүй үгдэд өчөө хүнас нэн елүү үүрэр хэрүүлсэгийн гэждэдэг жанжилдээ. Үсдэй хүнгэд адуу маал хэрүүлэх, сайн жэнд явах, мэр онд Сургах зэрэг мэдлэг мэдлэгийн өчөө хүмүүс цагаадаг болон хүмүүсдийн ойтой ойтой урлах, сүүс хаан авах, хоол шиг хэрэг зэрэг өрөө мэдлэгийн өх хүмүүс цагаадаг. Гүс сүүлийн үсэд ой, герм елд, өмөртэй сүбгэр бүлийн өрөө мэдлэгийн ганчаарыг зэмдэж, гүрин дотрыг адныг ямар шүтлэмэд орчоос шууд татгэлжэж, дандаа сүүлсэрүү, амар тэмэр, жаргал жангэлийн хуучилдах, хандас гаргаад байгаагийн үсэтэрч хэрэгтэй гэж санаж байна. Гурав, бүрийн ясан. Монгол урамжилт гэр бүлийн ясанд нэг гэр бүлийн аж амьдралын урагштай бийгс ёо. Голдуу гэрийн үжиг тэгээ шууд хоргоо тэгэж байна. Манай түүн момент. Торнад бүрийн үсэг бол бүрэгсэн бийгс юм. Одоо бүрэгсэн монгол бийг надад нотиал гэсэн. Монголчууд хүүхэн үсэж үрийн төрөлд тулаад эхлээр авах насан туршлага утам ухсаас юм ухаан санаа дээ үнэнс бүй бэлдэ төгсөн хүний сонгож хүүдэн бүр болгоо зарлаар махан тутагдаг. Учир нь шин бүрий уламжил ятаа шаршаад ази амдрлий эхлэгт дадгалжуулж болсоор гэнэ. Тухайн Тэрэг ээлгэрдний хожим яшидын аж амьдрал өөдсөрөг болж, үүд өрхөө мандалууд ашигтай гэж үддэгтэйг нь хамаатай юм. Чан гурвдарны жижиг нөх, бүрийн зоромлон ястай жир, шин бүр хадам агын дэргэд суу хий төрлөг, тохсын бэх хэрэгтэй, агын дэргэд хуу суудлаггүй, ахин дэргэд бүр суудлаггүй гэдэг үг байдаг. Бүр хадам өчөөг хийн дэргэд заарн ууж амсэж, Толгийн захил амьсгалын төлсөн байх ёстой. Бүр хадам өчгөх тийм жирэлсэн суугаа үлдэн жирэс үгүй ханарын үгүй хэлвэ. Хадам өчгөхийн орц гарагтан босож зогсон байх хэрэгтэй бөгөөд сууд хэлхийн хар өвнөр гардаггүй. Хадам өчгөхийн гэрдээ суугаа түүн өмнө хадам өхөс доогс суудлаж суугаа тамилдээ.

бодох судалгаа байна. Бүр болсон хүн болон өнгөрийн жилэмш хэрн гэр бүлийн сүхэн божигсан тул өнгийн биедтор хаддийн хэлийн тал төрхийн барин талаар гар зорох буюу сугу хийж хөрлөг. Бас хадан өсөхийн ирээж хөрлөг замшилтэй. Жишээлбэл хадмаар нь ахтлын өсмөстэй болон бүр нь ахтлын өсмөгийн хөрлөгтэй хоёрыг бол хараатын хангаж өйвөрч хөрлөг. Одоогоор татрын жаншил нэрэд талдаг гэж байгаагаас дурдлаа. Зарим ярийн шингэрнөө бутхан орооны хан ямар нэг хоролт хугарааны мөн хэн ядар очиод дээ бол хөн хөний хуурна. Хөн хөн бол миний хадам аа, миний хадам үүсгэж суудлын хадам аа үүсгэх нэрийг ятгаад өөрийнхөө тэнэн чулуу болсон болов. Ястэй сонимшээ шинэн болчихсон ч юм. Тэгэхээр хайр хатам өчрөх ба бүрийн хэрцаа ясан. Бүрийн сургаач хэрэг. Таадч яг таарах болон хатам өхөхгүй бүрийн хэрцдэг тун. Хатам өхөхөд бүр хоёрын хоорондох хэрцаа болон нэгтэй. Хатам өчлийн хатам өчрөх нь бүртээ шууд хэлцүү болсны үед том том байдлаас хатам өчрөх бүр хоёрын хооронд цансэр Эрэг төрс бийдэг. Тоонбол бүр хатан өчөртэй чая айдарийг кемүү барихтаа маған суд гарднүүггүй ерін хатан өх юм үдүүн өрөөрөөн дамжар бийдэг. Хатан өсөг болоад хатан ахиндаргад бүр хүнөө айжар оруу хуя бих хүйн нэчхэн явах уудан кейлэг оройгоан шуух өнгөр таман задхийн тэмэх юм өвшөл сон айж болдаг. Бүрхэн өглөө үртөөй хадам өсөг өсөн хосол босын төрөлдөг. Хосол залхууд ядан өх юм жамбагын хэсэг өнг тачи болдог. Гэсэн одоогийн биедлаараа өчөг хуу хоёр үйний өмс ханд ямгэдэг ергэд. Хуур нам өсгөл босоод чи хаанаан хийж гөр орноон төвөрлөг. Мэтийн ажир өтмөрөөр хүшиж байгаа биедлэл өстэй үлдэрийн од сурын сонон чигтүүү малчихсан шуугч яг татар байдаг. Тэгвэл гэхдээ хатан өхөн хүсэжтэй бүрийн сэтгэл дээр сүсвэн аа бүрийн зовоно гэж энэ айдын шиж үсгэнцгэн саманд бихтэн энэ болохоор ерхнөгдөх бай. Саад болохоор ерхнөгдөх хатан өгөнд бай. Өгөн өгөн бүрэн гэдгэн хуврын эдэл тахсар харц харагаж агарагдээ гэсэн бас болно. Дөрөв. Дуудлагын ёс. Монгол Олимпиад гэр бүлийн ясанд усаа орган үе төрлөрд нь тодорхой эргэн дуудах ба ялба ах бүр томотно. Арвин салдны хүндхэн дуудах заншийн дуудлагын ясан гэдэг. Монгол дуудлагын ясан үе төрлийн дуудлагын ясан болоод тус садны дуудлагын ясан гэх бүтэн авиргийн багтаал гэдэг. Жишээ нь үе төрлийн дуудлагын ясан. Монгол хэлсэн аваад үе төрлөн үе яри яригч мэдлэгтэй байдаг. Ном бичдэг төмжлөлийн үсэр болоо монгол хүмүүс үе төрлөн үе өчих өвөг өрийн цөвөг хорийн цөвөг өрийн өвөг хорийн өвөг холбоо өвөг өндөр өвөг балдан өвөг гэж дөрөсөн нисэн үе. Хуу эч тэч гэсэн курс курсэнчил зүх телефон телефон компьютер доошоо нисэн ба өөрийн биеийн ичир үйлчлэгээ нийт 29 уян нэрлэн дуудаж чаддаг гэж. Энэ байдлаа өчг өвөг өрөнж оринч гэж доошоо төрөгнөө хуу эч тэч гэсэнчил гэж доошоо төрөгнөө ба өөрийн биеийн 9 уян эргэн нэрлэг зайлшин нийтгэн чаддаг байдаг. Гэвч одоо болж ирэхдээ тоглолтын зарим нь эсвэл юу нэг төвчтэй нэрлэлт болж чадах байхгүй. Өөрийн аа гэж нэрлэлтээр суудлын гэдэг нь дуучдаг болсон нь ястэй харамсмар юм. Тэгэхээр аа гэдэг нь хандаад тийм гоо тийм төгөө гэж хэлж яаж юм сонсголоо. Ястэй үстэй цаг гарч ямар санагдана. Энэ чирэм бүртгэлчдийн хөлдөж агаачаад үсгэж зэрэг таамж хасанаа бүлжид гэхийн хүмүүс үүсдэг. Энэ сатаа ястэй чирэм итгэн хүчлэн амьдэрч үгэж хөлдөв үгийг санаа өгдөг.

0: Энэхийг нөтрүүлэг маань үээр өндөрдөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан хэдэм анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүрэн Баярын радио төлөвлөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийсэн радиохийн гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За архын хүндэд сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнд шин уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Даамал урт насны зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлийг чинь ойлоогүй дээ. Гэрийн толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлийг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүүдээ. Эрхмийн дээдэр амдэрлан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явыдаа. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргыдаа. Бурхны дайтай хүний орчлондоо буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринкэ хос баган шиг буйн жаргалаа хамтдаа эдлийдээ. Эвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За эхэн хүнд цонцгчдаа энэ цагаар өвийн харуут хөстөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хямагч орон сод ирүүгэ хямагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сүштөө. Одоо өвөр Монголын радио телевизион баримрын өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

0: сай, өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбатхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэнбэр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбэр нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амрамгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наран Хүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт чөлөөт цаг болонга бэлтгэн найруулад шинэ бараг зүүн хөшөөний өрөвдөг сумаар нутагтай үндэсний биеийн тамир Монгол бүхийн тавчин дэх гэрэлтод мянганы авраг алтан шагааг сүрүүлжилсэн шингэлтэд нөтрүүлгийг хөрөх хэрэг байна. Та бүхэн маань нарийн уулгыг таалан болгоно.
3: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төрхөн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамжшил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Сонсогчдод халуун залуу насанда ур ухаан ирж чадлаараа үеийн бүчтийн дундаас цолгор

0: бодлож, олон барилдаан дотлож, мянган авраг болон тодорсон алтан шагыг та бүхэн андахгүй тань гэдэгт эргэцэхгүй байна. Тэрээр хан гард хэмээх Монгол бүхийн клубыг үүсгэн байгуулад удаж байгаа бөгөөд орчмын жилээс Хөх хотод байнга суурьшиж бүхэн сургагчийн ажилда сэтгэл төвлөрөн залуу хүчтэйг хүмүүжүүлж байна. Түүний шавнараас төр сачрал, давхар баяр зэрэг одоогийн залуу нэгэн үеийн хүчтэн нар тодорсон нь авраг алтан шагаагийн хичээлэг хүмүүдлийн өрөвтмжийг үнэн харуулж байгаа юм. Ард улсны итгэл харийг татсан үндэсний биеийн тамирын тамирчин болсон алтан шагаагаас манай сөрүлдлэгд бэлтгэл боловсрал, эрүүл мэнд, Монгол бүхийн уламжил ба ирээдүйн хөгжил зэрэг олон талаар сэтгэлээ дэлгэж ярьсныг хүлээн авцгаана уу.
1: Өнөөдөр энэ 90 цаг болтор манай монголчууд бол бүхөө барилдаж, бүхөө бахархаж, бүхөө хүндэлж байна гэдэг үл бидний ялчгүй одоо нэг ясч усанд байдаг халуун зориг тэр Монгол эрх хүний сүр сүлд бол байсаар байна гэж би бодчих. Өнөөдөр одоо ахын дэмжигчээр их хүнтэй бэлтгэл боловсрал ямар шивэ?
2: Бэлтгэл боловсрал өвөл болсны 60-аад хүн тийм. Одоо бол хаврын цагад бас арай хөөрхөн 30 хүний наан цан тийм байж байгаа юм.
1: Бүр гоё ширгсэн залуучууд байна даа.
2: Чиний ярианд нэг гоё юм ярий. Илсдэр. За энэ юм байдаг юм байна. Монголчууд болосаал хөхөө хүндхэдэг, сайн арай хүндхэдэг гэж. Тэр энэ учир ухаан юу байдгийгэд би бас бодлоо. Юу нь бөхөө хүндхэд юм? Юу нь сайн арай хүндхэд юм? Тараа байна, тоосчлтэн гэдэг одоо цахур төмөр гэдэг. Зөндөө олон сайн арчил гардаг шүү дээ. Тэгээ бөхөөс гэл зөндөө олон аврагчтай хүнд гэдэг бөхөө хүндхэдэг. За өний цаад учир нь юу байдгийсэн чинь эрэгтэй хүн болоод эрэг хүн гэдэг тустаа. За эрэг хүн гэдэг бол яах юм гэлээрэ. Эрэг гормон маш өндөр байдаг. За энэ планы спорт ч юм уу мадаа үндэстэн чи одоо сайхан өрийн гурван наадамтай. Өрийн гурван наадамд тра гүйлтийн спортоос уралдаа. Тэгээд харвалт хаад планы спортоос гээд байдаг. Тэгээд планы спортын давуу юу гэхээрээ банк планы спорт оролцсон боё үзсэн хүмүүсд планы спорттын ард түмгүүд ч юм уу дан хийдсэн ард түмгүүд өрчүүд нэр болдго юм байна. Тэр өсөлтөөч тамир өсөлтгөн зүйл хөдөлгөөний хардсан хүмүүс тэрэнд оролцсон хүмүүсийн өр гормон төсдөг юм байна. Өр гормон өндөр болонгод шүнсийн Иесус өндөр болонгод хүний хатрын яс өндөр болдог, шанаа бүдэн болдог. Юд гоё. Гэлж тогсон гэрэлтээ. Тэгэл одоо бүхтлийн хүмсэг энэ ясны төвгөр болдог ч юм уу. Тэг бүх талаар ихэд нэг жоохон юм болдго юм байна. Өрдөлтөд илүү хөгждөг юм байна. Төнгөн бүдэн болдог ч юм уу. Тэгэд өр гормон өндөр болонгууд гадар шинж бий тийм болно. Тэгэхээр үлдэхгүй бий, үлдэж байгаа бий нэг тийм хөдөр гараа шүү дээ. Үлдэхгүй бий хүн шудраг болдог. За ард түмэн хайлдаг, ихтлий боддог, багтамжтий болдог. Яв сууж гаан, хүл хөдлөн бүх зүйлүүд нь дахад өрөөс нь настнаа хүндлээд нялхаа харилдаг. Тэр видео хорноо боддог. Утгуусаа харилдаг. Тэгээ ариунлтын бодлоготой байдаг юм. Тэгэл тийм жинхэнэ өр хүнийг л бас хүндэтгэдэг байсан юм байна. Тийм болоосай гэж. Тэгэл монголчууд хүү төрүүл хаан бол, ноён бол, баян бол гэж бүх болоод ирээд учрын тийм байдаг юм байна. Сайн өр бол, өр хүн болооч. Тэгэд одоогод ярих чинь болсон тийм байна шүү дээ. Тэгээ манай Монгол одоо соёл амьдрал төрчхөрөл өр хүний өр хүн болоод тийм байна. Өмгтэй хүн болоод тийм байна. Тэгэд одоо энэ уламжил одоо болтой явж байгаа сүүлийн үед бас хотцоод ирэх үед хүмүүсүүд царайн цавцгаа цагаан болж байна. Өрөөгүй шанаагүй болж байна. Занган жоохон хурцхур болж байна. Тэр л бас нэг энэ бас нэг байж болохгүй зүйл гэж батхаа боддгийн. Тэгээд би бас эцэн дээр барилдсан одоо болтол бүхэн бойноор өнөөдөр алтан шахасан хүн ингэж явж байгаа. Бүх байхгүйс нь өнөөдөр юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд бүгдөө энэ сайхан саялаа уламжлие. Хөгжүүлэхэд уламжлие. Энэ сайхан дүүнрээ заая. Бүх болгоё. Энэ бас үндэсний ястанд хавьжуулахгүй. Монголчууд 1206 онд болсон тэрнээс хойшоо эцэн жил 800 гаруй жил ямар цаг үе өнгөрөөд одоо болсон хаягдаагүй бидний бүрэн гэсэн. Энэ хаягдаж явахгүй соёл юм байна гэсэн бодлоос энэ сараа бүтэхээр өгөөд явж байгаа.
1: Өөрөө та бол одоогоос өнгөрж очиход 10 харин жилийн туршил Тэ цөөн хөшгөнд тийм ээ. Дөвжэг чимж одоо олон үзэгчүүдийг бахархуулж гялцсан. Тэгэд одоо таавал бас дараа нэг залгамж үе хүмүүжлэх гэж их сэтгэл тавьж байгаа юм байна. Энд дээр их цаг зарцуулж байгаа юм байна та.
2: Ер нь тийм шүү. Нэг одоо шинхэ үндэстэнгүүд бүр өөр үндэстний спорттай. Тэгээд тэр үндэстний спортод бас нэг дундаа өсөлдөн шүү дээ. Олон жилийн үндэстний спорт байна. Монгол өгч юм уу, үндэстний өгч юм уу, сомоо ч юм уу одоо чөлөө чөлөө гэж зөндөө олон бүх байдаг шүү дээ. Танд тэр бүх ямар хүн үргэдэг гэхээр танд тэр маш их сайхан барилгантай арт түмний баярласан үзэгчдийн уяд ахгүй шударга барилдсан хүмүүс үл энэ бүх үргэдэг юм байна. Тэгэхээр миний бодол бол Японы арлын сомоогүй, арлын Японы сомоогүй бол давуу дор даврах ч юм уу, давуу дор даврах ч юм уу, нэг оргид түрхсэн, үндэсний бүхээс ухаа даврах ч юм уу, мэддгээс, за манай бүхий баяр батар аврах ч юм уу, за энэ сахс бүлэн бүхээр одоо Марадона ч юм уу, одоо Жордан Мардон, зөндөө олон хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг энэ сайхан спортыг бас үнэхээр сайхан өрчүүд, аврагчуд бас нэг тэрний ричидийн гаргадаг, үнэхээр үнэхээр нэг юм. Тэр бодлоос бас би өөрөө одоо тэгээ энэ бүхэн үүрэг нь бас нэг юу гэхээр дархан үүрэг нь арт түмний байдлуулах болно. Барь бол хордаа үүснэ, бүх хөд өрөө үүснэ. Тэгээ эндээсээ кайф авах арт түмэн бас тэр бүхэн үүсчих хорхон цагата баярлал нь өч хөтөнд ирнэ. Дархнаас бас тэгээ нэг бас нэг юм ялруулаад бас нэг өр гормоныг дэмждэг. Тэгэхээр энэ тал дараа л их маш гоо хант юм маш их юм байдаг юм байна. Тэгэхээр одоо өөрөд хийж дайчин барилдахыг хүсдэг. Тэгээд шавнардаас сайдлах нь гэж хүсдэг. Бас үүнийг бас нэг давхар баяр дүүгийн бас өөрөд нэг тоод юм. Үнэхээр зоригтой. Хаанч очсон сар түмнийг баярлуулж идэг. Тэгээд дүүтлээ бас яриад хөдөлгөлтөө авчирсан. Улам илүү бүлж байгаа. Чадлын хэрэгэ шүү дээ. Ямар үр дүн өгөх юм бэ гэдэг. Үнэхээр бас сайхан болгоё гэж бодож байна. Дагуутнаас энэ сайхан дүү дангийн бүгцүүд бас олон жилийн турш тачраа л өөрөө л юм аа. Энийг бас ашиглаад бас дагууд нэг хийдэл байна. Тэгэл ийм айдлыг хийж байгаа хана.
1: Ер нь таны түрүү ярьсан зүйлүүд одоо ингээд өнөнгөрөхөд яваад ирэхэд би бол яг өөрөө мэдэрсэн гэж бодож байна. Энд байгаа манай залуучууд бүгдээрээ их гоё даруухан дүлгөн амьртөө бол тэр боловсралд шатаж одоо тэнд өвдөж зовж боловсрж байгаа боловч гоё дүлгэн тайван та нарын хоорондоо харчиж байгаа байдлууд цаахан намхан үртэ цаанаа тийм хүчтэй харагдаад. Тэгээд ер нь тааж гэсэн одоо үзэгчдээ зөндөө олон баярлуулсан, баярлуулсаар байна. Тэгээд миний үтгэрч одоо 80 дунд манай хүлэн байр нутгаас бол базар гандаа урах 1000 бүх бүх яврал болж ийла. Тэгээд одоо араас таус байна. Тэгээд мөнд баха. Та ер нь тэр жил мөнд одоо 1024 төрүүлснөө одоо хэр санаж байна? Ер нь сүүлд одоо дөө чөв болоод их хүнд барилдаан болсноо.
2: Аа яг нутгийн орнд бол тэгээд 1024 14 он залуухан тэгээд сайхан төрүүлсэн. Тэр одоо баярласаа. Олон би бодлоо шүтдэг байсан. Баган 3 бодлоо шүтдэг байсан. Бодлоо хармаад барилдсан. Гадхаал өрлс бас уул усны юу хэ ханад бодсон.
1: Энэ бүхийг одоо өрч хүчтэй өрүүлч хийрэн бүр өндөр шаардлагатай тийм үү хүнийг давах юм уу тулааны чиглэлээр одоо бүхийг ингэж бэлтгэж боловсрж зөвнөж авч явах бас их хэцүү ухаан байгаа. Та их бийдэ чанга шаардлага тавьд.
2: Харин хариуцлах тэгээ төсвөр гүмтэлгүйсэн байдгүй. Спорт яг л энэ спорт бол төчгөрөл бараг одоо
1: аюултай.
2: Бүгд л гүмтэлхэд л бүр ойрхон явж байгаа шүү дээ. Машин ч сайн адилхан, хүн ч сайн адилхан. Хамгийн өндөр ач холбогдол явна шүү дээ. Тэгэхээр бүртлүүл гарна. Гэтэ аль болохоор хичвэн. Тэгээ өөрийгөө би махаудыг гол нь одоо мен шингэн бүх зүйлийг шинэ дүү ханарлал авч явна да. Болно бол. Бүртлийг өсөлтийг юм. Гэтэ энэ тулаанд орчиход тэгээ бүртлөөс айгаад бас байж үзгүй. Гэтэ хийх үедээ хийм. Хүнхэн одоо шинэ ухаанаар нөхөх юм аа нөхөн үеиг шүнгээ шингэн мөнгөн ч юм уу одоо жишээлбэл одоо энэ үеиг шингэн нөхдөг зүйлүүд ч юм уу өсөөс алдж байгаа юм. Тэгэхээр биэл өндөр ачаалттай бүлтгэл хийдсэн байж гал бие бас нэг өнгийн хүний эрүүл биеийн шаардлага дээр аваачих юм шүү дээ. Тэгэд идэл үргэлжилэн. Тэгэхгүй бас нэг зүйлүүд нь уналттай байж хад тэгээд ачаал нүдэж болохгүй. Голдоо бэлтгэлэл бэлтгэлэл гэм чинь шатаж хийдэг юм биш ээ. Тэгэл төвчөөс өдрийг тоороол ав. Зугаад л салахгүй. Дотроо бодолтой дороо суурт тэгээд саадгүй. Өдөр өдөр хийх ёстой юм хийгээл. Нэг жил хийсэн хүн болоод, нэг сар хийсэн болоод, 3 сар хийсэн хүн андаа, 3 сар хийсэн болоод нэг хийсэн хүн андаа. Нэг жил хийсэн мөрөө 3 жил хийсэн хүн андаа. Юу нэг дагандаа уралцаад дуу чөлөндөө оролдох. Чул чөлөндөө оролдох юм жүрөөтэй шүү дээ. Тэгэхээр л энэ цаг хугацаа төсвөр төвчрөл шаард. Олон тэмүүлэт өгдөг.
3: Шим тэжээлгснээс юу нэг өнөөдөр чинь бас цаг үеийг илэрлээ. Яг одоо одоо махш үл тийм ээ махш үл байдлаад ажил хөдөлмөр хийгээд байдаг цагуд бас яхаа өнгөрж байна. Ер нь шим тэжээлийн одоо өд гэдэг юм уу одоо ундаан талах энэ талаа ер нь бас манай үзэгч яхан ирэх гэдэг юм ер нь тэр нь болдгоо ч их шиг хөөрүүлдэг юм ч их шиг
2: болдог бием байцаалт. Бием байцаалтаас зөв хийн. За яг юу дутчих нь дутхгүй байна уу? Тэгээд л бүтгэл хийгээд ирнэ. Гол нь одоо ер нь булчин гэдэг юм чинь яад нэмгдэх тэр булчингийн ширхэг үү гэдэг жирэм шамгий гэдэг. Хүн чин нэмдэг булчингийн ширхэг гэдэг чинь бэлтгэл хийгүүд ургадна. Тэгээ амралтараа нэг нүхжиж бүдэн болно. Одоо жишээлбэл миний аргалтараа даа нэг яс ч юм уу ширмс ч юм уу бүртлэн үзэнгүүд барай болоод улам бүдэн байх болдог штэ. Тэр энэ айлхан үйлдэл таа. Тэгэл тэр чи одоо урагсан бие чинь сайн унт амрах хөстэй. Тэгээд юу ч дан бай. Үндэн цахааны сайн уух хөстэй. Яг олон зүйл юм байна да яриад байхад одоо чинь
1: хайр хэв хэргэл
2: тамхи татна арх цөөхөн хэргэл
1: багтна
2: энтер шада нуур суусан тэргээл их л ол юм байна да нарийн ярих юм бол тийм
1: ээ
2: одоо ATP одоо энерги мэнэрг болно тийм хамгийн сүүлд их л зүйл байна да бодлалтын юм бас тийм
1: зөв хэрэгэл айцалтай байна ч тийм үү? Сохор удаагаар энэ сайн тэр сайн гэдэг бүтэн төсөлт юм аваад идэдэж болох
2: уу? Үгүй шүү. Тэр одоо энэ уург муург битмээ бүх зэрэл харуул хэрэг хэвчтэй шүү дээ. Тэгээд хөтөрж болохгүй, дутж болохгүй. Ийм л юм шүү дээ. Хүн гэдэг чинь болол барин шүү дээ. Гол тийм юм да.
1: Унтаж ямрах.
2: Унт ямрах чухал шүү. Спортын хүн чинь 6-аас 8 цаг бол 24 цаг даваад байх хэвчтэй.
3: Унтахгүй шүү нүүн болдгоо.
2: Зөндөл болно. Тэр үл яхах гэхээр төмөдөр ядраа. Гүдүү шинжийн пилож. Тэр төмөдөр ядраа нараж бол бас зохицуулна да. Тэр ядарсан дээрээс л бүлтгэл өгдөг юм чинь заавал зохицуулахгүй болохгүй. Хэн сайн хийсэн, хэн сайн бүх юм тэр үл байваа ди. Муруу яраа. Гэтэ сайн гэсэн үгний утгыг олохгүй болохгүй. Жишээлбэл мөрөөр хэлий. Тэгэх юм бол хэн сайн бэлтгэл хийсэн хэн сайн уралдмыг хэн сайн барилдсан гэх юм бол чи морийг 24 цаг дотор 20 цаг бэлтгэл хийгээд тэгвэл тэр төрүүлчих юм биш нэ. Тийм биш шүү дээ. Заавал тохируулна. Хүн сайн айдлах.
3: Чи яа. Юу нэг бүх үзэх нэрэ таны ярьсан шиг тийм ээ. Хүн оргилж огшиж хормоон бадарж үлдэж байгаа хүн ч гэсэн тийм ээ. Энэ тархин дотор бас одоо нөгөө урмын нөд мөд буудаг шүү дээ. Аа гоё. Тэгэхээр хүн одоо үзэгтэй ус нэг өөрийн бидэн нэг юм нөмж оруулах гэдэг юм уу? А би чинь миний бүх нутгийн бүх тэгэхээр би нэг нутгийн бүхэд дэмжиж гэдэг юм уу? Заавал нэг нутаг орны нэг дов жалгын үзэлтэл үзэгчдийн дунд л явагдаад бай.
2: Тэр бол дов жалгын шилхэсээс илүү ата гэдэг юм бол заавал байна. Бүх зүйл байдаг. Гэтэ хара ата юу цагаан ата гэдэг үү? Нутгийн бүхнийгээ бүхий дэмжиж нутаг орно бодох тэр зөв шүү дээ. Би үгүй зүгээр. Одоо өөрийн бүх өнөхөр дэмжиж ивэл урам хайрлал сэтгэлээр дэмждэг юм уу? Болдгоор бүлэр дэмждэг юм уу? Яасан ч юм. Гэтэл хар хатад л орж болохгүй. Одоо өөрингөө бүхэ бодоод бусдын бүхий муулах юм уу? Бусдын бүхий харлах ч юм уу? Цөөргөн явах юм уу? Тэр дэмжиг. Өнөхөр үсэлтийг бол үсэлтэн зав натаа орно. Гэтэл цагаан хатад тийм байх юм шиг. Би тэг боддог юм да.
3: Хартаа уу тийм ээ. Бүгд ч хоорондоо их нутаг аим хөш уурай гэж яхан ялгарх уу?
2: Өөр нь ялгарна шүү дээ. Тэр ялгарч зүв шүү дээ. Жишээлбэл одоо анаа манаа гэж ярьдаг шүү дээ. Буудаа муудаа гэдэг. Одоо хэсэг буудааны хэлж би бүдэг гэж үг батахгүй. Одоо өндөр чинь юм байдаг. За энэ цомонд барилжчих үед доор даваан дээр нэг гацааны хоёр бүгд тавчвал би бинтэ болдох нь яран үзүү. Утсаар нэг нь гараад амрахын гараад үзэн. За хошоонд барилдах бол барилдахад доор нэг цомны бүхий тавчвал дундаа нэг нь гараад үсэх нь зөв. Аймагт бол хоёр хошооны бүхий дунд нь тавчвал би нэг гараад үсэх нь зөв. Гэхдээ одоо бусад хошооны бүх ч юм уу одоо оноолтон дээр их хүчтэй байна. Тэгэхээр одоо яаж оноо нуу? Арив үед бодё нуу? Энэ чинь юу нэг нотоо орно бодож байна. Нотоорны нэтрээр дурдуулна. Бүх хөдөлгч чинь тийм л юм шигтэй байгаа юм
4: байна. Нарийн зохион байгуулагч.
2: Өөрийн ард түмнээ байдуулна. Бүх хөдөлгч чинь ганцхан бүхчин хүний хувийн юм бишээ. Бүх Монголын үн соёл хөрөнгө. Бүх хөдөлгч чинь бүхчин хүний үүрэг хариуцлагаар нь оноолтыг багших үзэгчдийн удирдлагыг бүгдлийн юм орно шүү дээ. Тэр нь бүхэл хүмүүсүүд нээлж гал энэ сайхан юм авч явна шүү дээ. Арай л зүг байх хэрэгтэй. Бүхний ажил хийж байгаа хүмүүсүүд сайдлах нь, хөө баримж байгаа бүхчүүд сайдлах нь, ард үзэгчд сайдлах нь, удирдлагууд сайдлах нь. Энэ би олон жил явагдсан сайхан соёлыг өнөөдөр болохгүй байна гэдээ хайж байгаа шүү дээ. Бид өөр юм өөрөө л авч байна. Бид хийж боддгийн даа. Зөвхөн миний бодол шүү.
0: За та хөрөө ямар нэг нөхцөл одоо 20-аа тахгүй байдлаар тийм үү мөнгө зоос ч гэдэг юм уу цаг хөдөлмөрөө ботхгүй талд бол та одоо ер нь бүхий үйлсийнх төлөө ямар шиг юм хийж утдаг.
2: Би хөрөө боломжтой бол цаахан өөрөө хам шиг коллектив болно. Орны төвд бас бүхэн орны бол юу боддог. Бүхийн үнсэн үндэстэнгүүдийн үндэсний спортлоноос төгөлнөөс газараа бүхэн орны төвд энэ найр наадмаа хийдэг компани нөлч юм уу одоо ямар үйл ажиллагаа хийсэн байх ч юм уу тэндээ барилддаг хүчтэй дүндэ гэдгээр хийдэг бүх юм тэгэл мөрөнгөөрөө зарчдаг төгөлнөөрч нь бүхэн бүхэн болчдаг. Би бол бүхэн өрөөтэй болж боддгийн тэгээд мөрөнгөлийн бүх зүйл аюутын бүх зүйл сүрийн бүх зүйл ажлын зүйлэн бүх зүйл миний гол нь Хатад байгаа монголчууд чинь Монгол явахгүй амьдралаас сална. Тэгээд одоо бүгд хэлдэг. Хөөс чигээр гармаанаа зөвшөөрөл нь өөрөө барилж. Тэгээд энэ том болмоо цагаад Монгол хүмүүс илүү зөвхөн тэр хөөтөн тэр боломжтойг бол өөрөө ч болоод тусгай ажлын зүйлний хүмүүсийг най үеийн хүмүүс ч юм уу най үеийн дээд болсон хүмүүс зөвхөн баярлаг өөрөө барилдаг гэж бид сулцай гаргах. Сайн. Тэгээд яаж харах вэ? Гур манаа наснаас бүх хөрөнд их мэд хүний болчин жил 102-оор унбаж гэж. Мөнгө хатгалсан илүү болчин даа илүү хатгал.
0: Аа
2: тий. Тэгээд Монголын минь сайхан ертүүд
4: удаан
2: ширээ. Боддог тий. Тэгээд тэр тухайд л ажиллах байх та.
0: Удаан батрад бүхий өргөө гэж гой өргөө байдаг тий.
4: Тий.
0: Тэр шиг манай орны төвд үгүй юм бэ тийм үү ингээд утга.
2: Тэгэх байхгүй. Гэхдээ сүүлд бас хасрын багнаах нэг бүхий өргөө гэж хийдсэн байсан. Тэгээд үйл ажиллагаа сайхан явж чадахгүй байлаа. Тэгээд бас яг энд байгаа хүмүүсд бас орцмын хөдөнд илчмээс ажихан хамрал цаг завас бидээс гаргах цав нь бага болоод байна шүү дээ. Тэгээд амьдралдаа адил үйсдэг гэр бүлтэйгээ цаагаагаад бие хаяад байна шүү дээ. Одоо нэг хөдөнд жирээс цаг сайхан болох байх. Тэгээд энэ хамрал бас гайгүй болох байх. Тэгээд хотын монголчууд минь бие бодоорой бидээс цаг гаргаарай гэж
0: Сэрэгтэй. Эрүүл хооллох хэрэгтэй. Та юу нэрд бас ямар сонирхолтой оролдож байгаа юм байна тий?
4: Эрүүл биенээ сарвуулах
0: гэдэг. Ааха. Ер нь таны зургтаа хөрхөн борц гарчээд явж юу?
2: Харин тий. Энэ бүгдтэй бүх өдөгч нь төрсхөрөл нэг одоо урсгал юу нэ? Төрсхөрөл нэг шинэ зодол юу нэ гэдэг ба. Бүгдтэн дилийн өөрөө том брэнд ус зүгтэй. Тэгээ энэ сайхан Ливэл ангийн хүмүүс аваа чаашлаад зөндөө олон юм авцсан байдаг, урсгал авцсан байдаг, үйл авцсан байдаг. Тэгээ энэ юуч болдггүй, пеншн дийдггүй. Тэгээ би бол бодсон, хөө хатан дээр энэ коллаб хий, энэ тухайн адилаа алхахгүй. Дараа нь бас энэ сайхан бүгдтэй авцраад хамтдаа олон одоо буулдаан их болж байгаа. Ямар шалтгаан юм бэ? Мөн хүрээд байх юм бол хүн болгон дэвлэн аав, яруу албараа аав, нэр хүндээ өөрийнхөө би эндээ зөв юм авчирна шүү дээ. Тэхин тулда буудаан багсна. Өөрөө л мөнхтэй болчих. Тэр мөхцөдөө бас дагуулад урайлаад одоо энэ Левлянгийн ашхараад манай өвөр Монгол төр Төмөр Атар дүү давхар байдаг юм шиг хатад фэнти. Тэгээд манай өвөр Монголын гол түүхэн материал нь одоо сүүц хайд, улаан цайд байна шүү дээ. Тэгээд нэг тариад одоо энэ мөрхөл юм шүү дээ. Тэгэхээр би одоо нэг бүкс дээр дамжаад ургашаа хаттын манай өдөн болсон ба цум ургаа орё. Энэ цагт үүтэй болсон бодлоос хэл давхар байдаг гэдгээр нийлээд компани болсон. Хүчтэй компани. Тэгээд энэ компандор одоо шинэ бүтээгт энэ тари анхны бүтээгт борц гаргасан. Саяхан бас өрөмтэй тарга марга гаргасан. Тэгээд ийм үйл ажиллагаа явуул дараа л байж нэ. Энийгээ бас болвол аажуу аажуухан та ихээ сайн хий, чанартай хий. Бид эхлээд энэ замыг нөөчих юм бол энэ замыг бас нэг буруу буруу хийчих бодоол. Хэл лавдын хэжиндээ бас шадлын яриа дээр. Тэгээд энэ замыг эхлээд нөөчих юм бол дараа дараа хүмүүс гарч ирэх байх. Дараа үеийн бүхчүүд бас нэг хэн хөөрдлээ. Бүтлэгтийн бүхчүүд арим болж ийн дүүнрүүдгийн дагаад бас энэ ажлыг хийх гэсэн бодлоос эхэлж хийсэн да. Одоо бас яг сайхан хэсэгтэй болтлоо. Төдөн гараад худалдаанд оруулаад бас болж байна. Эхлээд манай монголчууд цаанд өмчнө. Энэ TikTok чинд урс гарт нь бас нэг хэсэг одоо энэ дугаар чинь бас нэг туур өгөлч юм уу одоо энэ фэнсдэн пам пам одоо бүх юм ийм дрийг хүчээр гэдэг юм байна шүү дээ. Тэгээд манай монголчууд их дэмцсэн. Эхлээд бидний бүтээгдэхүүн гаргахад бүгдээ дуртай монголчууд минь авсан. Тэгээд ариун хүмүүс ор туур өгдөг, жоохон бүлэг өгдөг. Тэгээд юу болсон болох байхаа. Тэгэн янз тийгээд өнөрдгийн сайн барилдаа тэгээд бүтрэлгөө сайхан гэдэг юм. Өөр Монголдо сайхан монголчууд олонний хүчээр аваа уусан монголчуудыг манай хүмүүсээс дэмжлэгээр олсгээд нэг манай үтэт имний тэгээд тоо юм дугаар нь бас нэг өөрөө сайхан урс халтын дагасд олон болчоор бас тэгээд бас TikTok компаниас олон урс халдаг байх. Тэгвэл тэр энэ юмөр одоо бас урагшаа зах төлөөр нөөй бодож байна. Удаандаа бас энэ тийм гэж бодож штэ. Юу н мах урс өхөс л одоо хүмүүсээ тараглаад байдаг юм биш юм. Хүмүүс илүүх мараа гэдэг юм биш. Бүх цочсон спортын хүмүүс идэхэд бас бид үнгэлээ хийж бас барилдаг штэ. Энэ их сайн бүтэгдэн сайн идэв штэ. Бид бас бүгчд энэ сайхан болчонтой сайхан хүмүүсүүд энэ идэхэр бас нэг хүмүүс өөх ойлголт нь ондоо штэ. Тэр бас энэ их том гүрэн чинь өчнө олон бас залуучууд ч байна. Бас өрөөд бий болчингийн хөдөлгч юм шиг тэр хүмүүссэн бас авч идэх байх тий. Тэгэхээр энэ зах төлбөрийн олж бодоод шаримааж байгаа маа. Тэгээ ийм ажлыг хийж хэлсэн.
5: Сайхан дүүнрүүдэ бүлдэж ани ярддаг шиг том сайхан өргөө басгаж улам өндөр сайхан өргөн дөвжээтэй болыйг үл ярэнгүү одоо бий ухаан хөрөнгө мөнгө тийм ээ алин ч яард шүү дээ. Тэгэхээр үл хэрэгтэй.
2: Тий би бол боддгийн одоо бас жоохон эхлээд бас нөтрүүдээр ярьжсэн юм аа. Олны хүтэнд аваа баснаа гэж. Гэхдээ одоо энэ цүүлийн үед болчихсон юм аа. Бүхөөрөө одоо давда банжаа чидэг суртхны нэг.
6: Тий, боогод. Аа.
2: Тэгэхээр болчихсон. Тэгвэл өндөө бас нэг хамтраа сайхан гоё бүхөөрөө байгуулаа. Тэгэхэд хамтараа сайхан юм хийвэл өндөө сайхан татхалыг одоо юм өнд байсан гоо тийм монголчууд бүх адлийн хүмүүс ч юм уу. Сайхан өрчүүд энийгээ сайхан барилдаа. Энэ ер нь л монголчууд уламжлаад ирсэн салж болохгүй соёл. Энэ сайхан спорт орнол энэ татхалын байвал ч бүр өөрөтэй. Дараа үе үеийнхэн доороос манай үр хүүхдүүд гарч иж штэ. Энэ татхал байвал биеийн эрүүл мэнд. Өөрөөсөө энэ бүхөр бие боловсруулагч гэдэг бүх хүмүүс маш гонд хийжтэй байдаггүй. Тэр тарих биеэ шахаад биеэ шаард явна штэ. Нууц ханасаа дуртай хүмүүрийн монгол хүмүүсэнд нь байдаг барилдаг дуртай. Одоо шүлэн ийн гэж үүдэг шүү. Хүн өдөгч нь ийн байна. Дүбэйн, жүжийн, яин гэдэг одоо тэрнтэй айлах. Энэ үл бас нэг барилдах тум ийн хөдлөн, юм сураад явна. Өөрө дуртай. Тэндөө очихоро биеийн ядраа тайлна, хүнс гарна. Баяр багтлаа авчирна. Хүн өдөрт нь зов шүү. Энэ зовлонга тайлна. Тэр энэ татхааны байгууллага чадчих юм. Манай үеийнх нь бас болохоо хараад боддог байсан юм. Бас татара бодсон бодлоо ярьтлаа шүү.
3: Тэгээд ер нь олон үзэгчийн одоо хайр хүндэтгэлийг дааж явах ямар нэгэн мэдрэмж байдаг юм бэл.
2: Харин энэ хүндэтгэл гэдэг юм олж болно. Өөрийн хийж садлыг өстөв хүн шударга зүтгэхээр яхад бол сэтгэл итгэл зүтгэл гурвыг гаргаад байх гэдэг. Энэ сайхан хүндэтгэл явуулж болно. Хатгалах хэрэгцүү шүү. Энэ хүндэтгэл хатгална гэдэг чинь бүх талаараа
7: хан
2: өсөж хүний харс сандар тусаад байдаг. Ер нь амгийн амархан шударгал байх сайхан. Дагаараа байх. Усад дөрөөд үзэнтий. Дүр өсөх хэрэггүй. Өөрийн хөрөөл байна. Тэгэл шударгагүй. Тэгээд бүх юм жоохон жоохон ухан гарахаас айллаад дүр өсөхөд ядарч завдахгүй. Юу л өөрөө дайсан дээр. Залуу байхад бас алж жил байлаа. Тэгээд яв тотмолоо даа гэж шударгаа дахи усан чинь өөрийн биед сайдлах байгаараа л бай бодчих. Бодсноо хий. Үн нас удаа.
3: Ер нь бүх гэдэг үг маань ус үнэн гэдэг юмтай ойрхон санагдах юм. Тийм байна. Би бодвол тийм байна. Бүхэнд их худал зүйл баг нэлээд цөөн юм шиг байна. Тийм ээ? Хүнс худал гэхгүй.
8: Чи мөхтэй шүү.
3: За. Тэгээд манай өвтрүүлгээр дамжуулаад ийм олон жил одоо тийм ээ таны хайрлаж ирсэн үзэгчтэй та юу гэж хэлэх вэ?
2: За юу их хүн болгон өөр өөр их амьдралтай өдр болгон баяртай байгаад гэж үсээ да.
7: Тийм
2: ээ. Үлээ болгон гарны сахны харж, өдрийн сахны хар, дүн гарны сахны хар, өдөр болгон хүний сахнтай уулзч байгаа.
0: Сонсогчдоо, 90 цагийн шинэ өнгөнд үндэсний соёлын чухал төрөл болсон Монгол бүх маань эрүүлэр өсөн хөгжиж, баян улсны торгон мэлмид бие тамирын явха золбоогоо үргэлжлэн харуулж байхыг эндээс хүсэн зүгнээд энэ цагийн нөтрүүлгийг өндөрлүүлж байна. Бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн.
9: Пейтингийн цагаар 16 цаг.

0: Улаанбаатар хотын хамт цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjó ярьж байна.
1: Одоо нэгдлийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэд 5 дугаар сарын 6-ны өдөр бүх хотын өртөн засаг хортны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахыг ахиулах жичээ 2 дугаар удирдлын голдохтой ажлын тохируулалтын хурлах хурлдсан байна. Хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жимчэн хурал ирхэлсэн бөгөөд яра тавьж Ши Жимпин ерхэн шүүж ихэн өвөр Монгол тавьсан ширэс чухал яра чухал жаврын зоригснаг гүнзгий суралцсан туушлуулч нийтийн төлөө нам байгуулах арга түмэнд буян үйлдэх шинж тухаанчаар шийдвэр бодлого тогтоох өнөө хуваатхан ботой ажиллахыг баримталж өөртөө засаг хордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаараа найдваржуулсан үзэл санаахан чаашид нэгтгэж улс төрийн зохицон дэвшүүлэн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба амар төвшнийг батлах хариуцлагат сэтгэдэг тулгом сэтгэлгээ чангатгаж аж ахуйн хөгжилтийн тогтууны дунд сайжрах тогтууны дунд урагшлахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурдаас одоохны аж ахуйн ажиллагааны байдлыг задлан хагас жилийн жишсэн харалт аюулгүй бэлтгэлд зэрэг байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож бүх ордын голдохтой ажлын тохируулалтын хурлын холбогдол бүхий шаардлага ёсоор 2 дугаар удирдлын аж ахуйн ажиллагаа худалдаачин урж бид мөнгө оруулан авчрах төрөл зүйн бүтээн байгуулалт ардын амьдралыг сайжруулах хэрэглэг ахиулах аюулгүй бэлтгэл гамшиг сэрхэлэн гамшигыг багасгах ба Томдод улсын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурын хэсэг орны бүтээн байгуулалт зэрэг голлогтой ажлыг дахин байрлуулж дахин ахиулсан байна. Хэсэг хошуухай төргийнхэн сандаан солилцож овран илтгэх яраа тавьж. Хурдаж хулчилсан хэлхэх уртдахан хэлхэх нөхөрдөх шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх хөдөн газарт туршин шалгах зэрэг голлогтой хүрээхэн тойронд төрөл зүйлийг төлөвжүүлж орлон авчрахыг нэвтрүүлэн ботэд найдваржуулан бүтээн байгуулж ашиглалтад оруулж үр бүтэмж олох бүх хэлхэн элементийн батлахыг баталж бүтэмжтэй бэл оруулалтыг үргэлжлэн өргөтгөх хэрэгтэй. Бодист бэл оруулах болон хүнд бэл оруулахыг зэрэгээр чухалчлахыг баримталж хэрэглээний төрийн бодлогыг оновчтой найдваржуулсан онцлогтой талбар үзэгдлийг байжуулж одон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэгжүүлж байхад хэрэгдээний сайжралтын эдис төвшгийг ахиулах хэрэгтэй. Чөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурын хэсэг орны бүтээн байгуулалтаар хөтлөмж болгож, хэл дагуу хүрээлэн тойрох, олон улсын их хүрээн гарамтай холбоодон хөтлөлчж, гадаад арилжааны гадаад оруулалт гаргалтыг шилдэгчүүлэн хүчирхэгжүүлэн, нээлтийн эдисийг дэвшүүлэх хэрэгтэй. Өдөр тутмын хянан хэмжиж тохируулах ажлыг баттай атгаж, суртал сахтаг батыг чангалж, Ардын амьдралын 11 инженерийг хэрэгжүүлэхдээ уялдуулан ардын амьдралын хорой шүүхнийг бац хэж аж ахуйн үндсэн байдлыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Эндлээс гүнзгий сурхам завч амар төвшний харилцааг чангатхан ойшгүй нутаг үлчээрийн гал сэргэлэн унтраах ба үерийн сэргийлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар атгаж нийгмийн зөрчил төгшүүрийг лавдун бөгөөд эмх журамтай шийдвэрлэн өндөр хэр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлыг харан давтамжийн хэлбэрээр хуралдуулж, эд гошуухай төрөгт хуваар хурлын талбай тохируулж.
3: Манай хорооны мэдээ 5 дугаар сарын 5-ны өдөр хотын намын хороодны дэд шүүж хотын дарга Жиюнчэн бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тусгай сэдэвт тохируулалтын хурлын эрхлэн хуралдуулсан. Хуудааны Чаншагийн Лювиан хотын нэгэн Пожингийн үйлдвэрийн дэлгүүрлэлтийн эмнэлгийн тухай Си Жинпин ерөнхий шүүжи Ли Чан ерөнхий сайдын гаргасан чухал заавар болон цохол бүрийн зэрэг санаа ба Төвийн ба Өртөн Засаг хордны холбогдол бүхий хурлын шаардлагыг удамжилж одоохны аюулгүй үйлдвэрлэл гэм сугыг байцаан цэгтлэн засах ба бачин байдлын арга цаах жижигүүрэн цахих зэрэг ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Хотын удирдлага Ван Вэньчинлэе хурлд оролцсон байна. Хурлаас чангатгасан нь гүнзгий сургам тавч Пожингийн эзэгнэлт хадгалалт төврийн хамарсан амар төвчний их байцаалтыг дарийн түргэн зохион байгуулж өргөнөлдөн Пожингийн бүх хөдөлгөөний хууль ус ажиллагаа цохилт өгч хуулиас зурчиг сэдий засах тусгай цэгцлэн засалтыг сайтар хийж бөөнөр худалдах эцэг нэгтийн гогчдын аюул төгшөрийг чанга хамааран эзэмдэн Путины хэмжээнэс хэтэртэл тогтоолоос зурчин хадгалахыг эрэг сэргийлэх хэрэгтэй. Годлогтой хүрээний гүм сухгыг цэгцлэн засах ажлыг чангадхаж, зам харилцаа барилгын ажил, уурхай, аюултай химийн бодос, хот болгосны шатамхай хий, төмөрлөг боловсруулах ажилтур, арилж, соёл зугаацал, гал унтраах, Путин ардын хэрэглэний дэлгэцэг багц хэрэгсэл, онцо төрлийн тоног төгөрм зэрэг голлогтын ажил төрлийн хүрээний амар төвчний хяналт хамаарлыг чангадхаж, ажил хуулийн гадагш даачлуулах хамаарлыг журамжуулан, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүнд их онцгийг эндэл гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Голлогтын ажил төрөл, голлогтын хүрээ, голлогтын хүмүүс, голлогтын гогцооны амар төвчнийг хууль хэрэгжүүлэлтийг чангадхаж, хамааран эзэмдэх арга хэмжээг чангадхан. Сэрэмжлүүлэн илтгэх эрчмийг чангаруулж, аюул төвчөрийн сэргийлэн эзэмдэх хам арга хэмжээг сайтар атгах хэрэгтэй. Дээр доор шатыг нэвтрүүлэх шатаг шатаараа хариуцах хариуцлагын хэлхэг чангадхаж, нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрт хос хариуцлага үүргэлэх, зэргээр атгаж хамтаарх марих, тушаалтай ослолтгоо хариуцлага нөхөмжлөх болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн 3-ын хамаарч 3-ийн эрхвч гүйцэтгэх хариуцлагын системийн нарийн тухай найдваржуулан цаглог батыг чандлахаар элзүүлийн арга хэмжээг боттойд найдваржуулан өрөөтөмж гаргахыг ахиулах хэрэгтэй гэж. 3-аас шаардахтан 5 сарын 1-ний хамаг сүүлчийн нэгэлжийн ажлын байраа сайтар сахиж 24 цагаар зөвлөх болон мэдээ цангийн мэдүүлэн хүргэх дүрмийг чангаргажулж бачин байдлын арга зах төслийг шилдэгжүүлэн хянан жолоодож хариуцлага нөхөмжлөхийг чангаж

0: гадгаж гэнтийн байдал тохиолдмогч тэр дарээд нь цуур ятан дагаж тэр дарээд нь шийдвэрлэхий батлан нийгмийн ектатын амар төвшин тогтууны бүх хүчээр хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэт тавдугаар сарын 6-ны өдөр хотын намын хорооны дэвтэрүүлж хотын дарга жимчэнэ Хөдөлмөр хотын бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахын бэлтгэл ажлын дугуйланхын анх дуудааны бүгд хурлыг эрхлэн хурлдуулж эл тусгай ажлын дугуйланхын ажлын ахиц болон төсөл тогтоосон байдлыг сонсож бэлтгэл ажлыг бүх талар эхлүүлсэн байна. Жиунчэн зааж гаргасан бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахыг сайтар эрхлэх бол Шижинпингийн амархан боловсны үйлсэснаг үйлдэлгжүүлэх Манай улсын Умратын чухал амархан амар төвчний халах хвчийг бэхжүүлэх чухал их арга хэмжээ болно. Мөн ч Хөдөлмөрийн амархан давуудаг болон хотын дүр төрхийг илрүүлэх чухал цонховч болно. Аж ахуйд өгдөл болон харилцах нь цөм төлөвийн чухал юм. Эсэт эсадам учрынхын дэд хэмжээгээр чухалчилж хамгийн өндөр баримт, хамгийн чанга шаардлага, хамгийн боттой суртлаар эзэлийн бэлтгэл үүргийг бүх хүчнээрээ биелүүлж Тус удааны ажиллагааг өнөөхөө өөрмөц онцлогтой, сөрх хүчинтэй, үр бүтэмжтэй эрхлэх хэрэгтэй гэж. Жиунчэн шаардлагатай. Бодот байлдааны байдалд өтөр төрхөн орч, төвлөрүүлэн ажиллах, ажлын хугацааг тонгоруулан тохируулах, жорог үлгэж байлдахан хийхийг хэрэгжүүлж, үүргийг хүнд хуван өгч, цагийн хязгаарыг өдөрт хүртэл тодорхой болгож, явдал бүхнийг хамаарах хүнтэй, явц бүхнийг харах хүнтэй болгох хэрэгтэй. Зохицуулан хамжилцахыг чангатгаж нэг хөдөг шатрын үзэснаг батвих би болгож эл тусгай ажлын дугуйланхын үүрэг чадварын үйлдлийг гүйцэд бадруулан үүрэг хариуцлаган санаачилгаасан таньж хүчирдэлтэй асуудлыг цаг тухайдан зохицуулан шийдвэрлэж эдэний амар төвшин ММДлэг эрүүл хамгаалалт зам харилцаа тээвэр орчин тойрныг сайжруулах ажиллагааны үр амьсгалыг бий болгох зэрэг эл талын ажлыг лавдан баттай сайжрхиж ажлын Цолхолтлыг шулуутхан дэлгэн үзүүлэх гойц сайхныг өнөхөв батлах хэрэгтэй. Бутыг эрхэмдэх ариуч гамттай өндөр бүтэмжтэй байх зарчмыг баримталж хурдын явдлын зохион байгуулалт үйлчлэгчдийн батлагаа зэрэг талар нэгтас нэгтвэж манай хотын амархан өртгөн баялагдал болон амархан бүтээгдэхүүний нээлтийн онцлог болон гялс цэгийг бүх талаар харуулж ажилч ариуч ариулан гамнах ба Хадун сэтгэлгээр бүрэн гүйцэд байхыг зэрхэр чухалчлах хэрэгтэй. Амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат бих байгуулж, аюул төвшрийн гэмс үгийг бүх талаараа байцаан цэглэн засаж, ажилхийг төгс амжилттай эрхлэхэд бат чанга батлага хангах хэрэгтэй гэж. Ойлгосноор 2026 оны бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагаа 8-р сарын 15-ны өдөр Хөдөлмөр хотод явагдах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 7-ны өдөр Хөдөлмөр хотын засгийн ордон болон Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн хийсгэт компани ярилцах хурлыг хурлдуулсан байна. Хотын намын хороодны дэшүүд хотын дарга Жиюнчэн хурлыг эрхэлэн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн намын хороодны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Фан Юйдэн хурлд оролцов. Жиюнчэн Фан Юйдэн нарын хүрэлцэн ирсний баярлан өгч байгаагаа илтгэн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн Хөдөлмөрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хувь нэмэрт талархаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхэдэн одоохонд Хөдөлмөр хот яг өөртөө дасах орны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд одоогч хэлсэн ерөнхийлсэн босоо цогчд зам харилцааны төрийг төрөгдгөн байгуулж гадаад нэгтийн шинэ өндөрлөгий байгуулсан Бүх улсын нэгдэлтийн том зах тэлгүүрт идэх үетийн уулзалцах болон үйлчилж байна. Ойрын жилүүдэд аж ахуйлал болон орон нутгийн хоёр талаараа гүнзгий идэгэлцэж, өндөр бүтэмжтэй хамжилсан, нэг бүлэг суур тавсан, алс хэтэд ашигтай, ардын амьдралд ашиг хүртэх зам харилцааны төрөл зүйлийг төлөвлөжүүлэн хэрэгжүүлжээ. Хоёр талын хамтарцааны суур сан, алс хэрэгүүдийн өргөн удам байж, байнгын зохиолцоо Нарийн тансыг найдваржуулах зэрэг тогтцыг байгуулан засмал замын зам харилцаа, цахилгаан цэгнэглэг төхөөрөмж, өндөр баримжаатай тариан газар, зам харилцаа жуулчдын уусалцэл зэрэг хүрээнд ботыг эрхэмлсэн хамтарцаг үргэлжилэн гүнзгэрүүлэн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтаар хотын шинчлэлтийг дайчилж, аж үйлсийн төс төвшгийг ахиулахыг хүсэж байна. Бид өнгөрсөнтэйгээ адилаар чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчлэл ханган ажих үеийн хөгжилд төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож өгнө гэдэг. Фан Юйдун Хөлөнбөрийн Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгт талархан бас ажих үеийн хөгжилтийн төлөвлөгөө байгуулж байгаа төрөл зүйн ахиц болон дараагийн алхмын ажлын тохиролцолтой товчд танилцуулв. Тэр илэрхийлэгдэн бүлэглэлийнхэн хоёр талын хамтарцаагаа гүнзгийрүүлэхэд ихтгэл төгөлдөр байж орон нутгийн хэрэгцээ өөрийн чадвартаа суурилж хамтарцааны загварын шинийг үүтгэж хамтарцааны хөрөг өргөтгөн бодит ажиллагаараа Хөлөнбөрийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөд гүнзгий уулсалцаж засаг ажих үеийн хамтарцааны шинэ хуудсыг хамтар бичгэлнэ гэсэн байна.
1: Манай хорооны мэд төрөхөнд уралдаанаар зууч болгоч гар холбон хамтар урагшлыг их 2026 оны Хөлөнбөрийн нэрд тэмдэгт бэйн тамрын уралдааны сони мэдээ нийтлэг хурал хайлт төрөгт явагдсан байна. Хөдөөмөр хотын бэйн тамрын тавч тус жилийн голдогт байгуулах 9 их төрөл тэмдэгт бэйн тамрын уралдааныг төвлөрүүлэн нийтэлж бүх сур харгалт дугуй тэрэг явган алхах маразон морин мэрэгчл машин тэрэгтний хээрийн аялал зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч бэйн тамир соёл зугаацл айм ахгүй гүнзгий уусалцсан хөгжилтийн байршлуулалтыг бүх талар дэдгэн үзүүлж тус удаа нийтэлсэн 9 зүйлийн уралдаан нь 6 сараас 9 сарын хугацаанд явагдах болно. 6 сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр болтол Өвөр Монголын тал нутгийн эрэмхийцүүдийн цуглаан Хөхнөр хондогт Хөлөнбөрийн тал нутгийн бүхэн аврахын уралдаан хамгийн түрүүнд Хуучин барах хөшүүний Хөхнөрийн үзмцэн оронд эхэлж 1024 бүгчин оролцож 128 хүнээр бүрэлдсэн багцуудын дугуйлангийг зэрхээр тохируулах болно. 6 сарын 22-ний өдрөөс 23-ний өдөр болтол тал нутгийн сур харуултын тэмцээн явагдаж бүх улсын 300 сур харуулагч түнх бүлэн зэрэг уламжлалт уралдааны зүйлд оролцох болно. 6 сарын 28-ний өдөр 2026 оны Хөлнүүрийг тойрсон дугуй тэрхний уралдан шинэ барга баруун хөшөнд явагдаж 7 сарын 17-ны өдрөөс 19-ний өдөр болтол Тараалангийн Атархаг дуралтын хондогт Хөлөнбөрийн тал нутгийн явган өрсөлдөөний уралдан шаардлалт явагдаж 68 км-ийн судцуулын уралдааны дугуйланд 58 км-ийн олон төвний гэр бүлүүрэн оролцох бичлэн ойлгох дугуйлан байгуулж тал нутгийн явган аяллыг цогцлохоор байна. 8 сард орсны дараа уралдаан нэг нэгт болно. 8 сарын 8-ны өдөр Фон Хоншин уулын төйлөнг орчин дэх хээрлэн гүйх морин уралдаан Ягшин Фон Хоншин ууланд явагдаж 15 км-ийн талбарын уралдаан ба 50 км-ийн хээрлэн гүйх уралдаан гаргах болно. 8 сарын 23-ны өдөр 5 дугаар хугацааны Хөлөнбөрийн тал нутгийн маразон уралдаан явагдах болно. Дундад улсын хүнд хөнгөн бэйн тамрын нийгэмдгийн гэрчлийн уралдаан болсны хувьд тус удааны уралдаанд бүх явчин маразон уралдааны зүйлийг анх удаа нэмж тохируулжээ. Уралдааны зам нь мэргэл голын үзмцэн ордны бүх хилээр нэвтэрч уралдаанд оролцогсод сүрлэг сайхан үзмцэн домд салхины айсаар гүйх болно. 8 сарын 29-ний өдрөөс 30-ний өдөр болтол машин тэрхний хэрлэн дахих уралдаан Фон Хоншин ууланд явагдаж 9 км орчмын уралдааны хэсэгт ойшгүй гол мөрөн уулархы газар зэрэг олон төрлийн газрын байцыг хамарч тэрэгчин болон тэрэгний ерөнхий чадварыг шалгах болно. 9 сарын 12-ний өдөр хээрлэнгүйх уралдаанд 40 км-ийн олон нийтийн зам шугамар хээр гаданд дур багтай хүмүүсийг ойшгүй болон нуг газарт ойртуулах болно. 2026 оны өргөнөө голын баруун эрхийн нуг газрын Айшгүй хээрийн өрсөлдөөний уралдаан 9 сарын 19-ний өдөр эхлэх болно. Уралдааны замыг энх орос үндэстний шанд байрлуулж, балар айшгүй нуг газраар өнгөрч, орос үндэстний зам хөлийн соёлын ойлголтыг уусалцуулан тал нутгийн намрын аялалгуутай хам хэлбэрийн амархан хээрийн уралдааныг цогцлоно.
0: Манай хорооны мэд Манжур хомтын кон садгүй нөвтөрхий батлах, тогтууны батлах, амар төвшний батлах гол харалттын нэг туйлдуулан өнийн дөрн хянах марах болон дотн үйлчлэг хос чиглэлээр хүчилж Дундад Европын чисааны галт тэрэгний өндөр бүтөмжтэй тогтуунаар аялахыг бүх хүчээрээ хамгаалсан байна. Нэгдүгээр өвлөрлөд Манжур Бомтын хилэр орж гарсан дундуд Европын чесааны галтрыг 1382 цуваад хүрчээ. 14 чиг тэг дөрвөн түмэн баримжаад хайрцгий ачаалан. Нодны адил хугацааныхаас тус тус 133 чиг 3 ба 130-аар нэмэгдсэн байна. Ойлгосноор тус бомт нь бомтор өнгөрөх үйлдэл чадварыг тестлүүлэхэд анхаарлаа төвдрүүлэн хянан хамаарах үйлчилгээний арга хэмжээг өргөлжилн нэмэгдүүлж Томдот Европын чесааны галтэрэг болон төмөр замын түрхэн нэвтрэхээ уйлдуулах тугайлсан ажлын цаг хүрээ ихэр хэрэгжүүлжээ. Бомтод мэдүүлэх 4% шахмын гогчаг дүгнэлж, бомтор өнгөрхийн урчлан болцох, байцаан шалгах зэрэг дүгм үзүүлэх арга хэмжээг давхцуулан хэрэглэн, Томдот Европын ээлж чесааны галтэрэгний барааны тээврийн өрөв түмж болон бомтор өнгөрхийн дүгмчлэг хэр төвсний тасалдгүй дэслүүлжээ. Өөний хамт бүх өдрийн бомтор өнгөрүүлэх батлахыг чангадгаж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдлэгчүүлэх сурчлаг хүмүүжлийн өрнөлөгтэй уйлдуулан. Аж ахуйд кяналт хамаарлын үйлчилгээний төсөл тогтоож өгөн, аж ахуйдын хүчээр асуудыг шийдвэрлэхэд оновчтойгоор хүчин нэмэрлсэн байна. Бомтын даргын голлогтын аж ахуйлалтын харилцах ажлын тогтцод төшөгдөн, бомтын аж ахуйлын нэвтрэлцээний шууд нэвтрэх төргий байгуулан, Домдод Европын чесааны галтрагны буцах төврийн зардлыг хасах төрийн бодлогын голлогод тайлбарж хийж, аж ахуйлын төрийн бодлогын ашгийг гүйцэд хэрэгжилж сайтар хэрэгэл хийж олоодон, тусгай хүн тусгай ажлын байрда гуйчилж хасаж хэлтрүүлэхийг хөтлөн жолоодох ажлыг өрнөлсөн байна. Нэгдүгээр үйлдвэрлэлд аж ахуйн төврийн зардлыг 1430 түмэн төгрөг, гадийн цосыг 155 түмэн төгрөг хасаж хэлтрүүлсэн байна. Өнөөс гадна тус бомт нь цадам үчир ба орон бүс алсалсан хамжилт цагаа гүнзгэрүүдэн, хил алсалсан барааны гүйлдэгний бүхэлхэг асаадгүй нэвтрүүлж, Домдод Европын чесааны галтрагны эзэгнэлтийн аж ахуйд болон Төмөр замын салам учрлугаагийн бомт төмөр замын аж ахуйдын 3 талаараа холбоотон хөдөлцөх ажлын цаг хүрээ идэх үетийг байгуулж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч хэсэгч бэлэг. Анхны хинагч цэлгэр, хинагч соёлт. Нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл, давлхан, мэрэгжилтэн чуудаа.
0: Нэг гаргийн чухал мөдөө нэвтрүүл төгслөө.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх соврог юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Та ялагч байхаар төрсөн. Гэхдээ ялагч байхын тулд тэрнийг төлөвлөж, бэлтгэж, ялна гэдэгт итгэ гэдэг алдартнуудын хэлсэн үгээр өнөө ээлжийн дууны цангуу нэвтрүүлгээ эхлүүлээ. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Эхлээд анхны хайр гэдэг дууг хөргий, бэгжин дуулна.

0: Өрхөм сонсогчдоо, манай энэлжи нэвтрүүлэг маань өнд хүрээд жаргаж байна. Гэр бүлийг бидэнд заяасан бол найз бол амьдралын явцад олж авсан гэр бүл гэдэг үгээр нэвтрүүлгээ жаргая. Өнөөлжи нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
5: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлээ.
4: Үнэн читгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тодор гүнзгэрүүлсэн эрхэм нэгэн туршлагын дүгнэн хэргэлж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төв

0: нь хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: Сургах хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн эрх хүсээ шинжлэх ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдал явагдаж байна.
2: Одоогоч юу бас сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагварын төвчөөс энергийн 6 чигт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөөшнө болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үүсчинэ. Манай хотын гэл газруудаар 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол бүх хотод тунгалаг байстан үүсчинэ. Хайлар орондо тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Алтан нэмэлт болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баянхүрэ болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баянтхой болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Лабдалын болгосонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байснаа үлчинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс тош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Жалангал хотонд тунгалаг байснаа үлчинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үүсчинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байснаа үүсчинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Хайлар орондо тунгалаг 3-аас 4 дэсэн салхи баруунханаас салхитнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүлдэг.

Манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч Хөдөнбөрийн нисгэлийн буудлаас ойлгосноор энэ жилийн 4-р сард Хөдөнбөрийн нисгэлийн буудлаас нийт 1616 ээлжийн нисгэл нисэж буун адил хугацааныхаас 111 чигнэгээр нэмэгдсэн байна. Нийт 17 том 2441 аян чидий зөвгөрлөн адил хугацааныхаас 109 чигнэгээр нэмэгдэв. Бараа шуудны зөврийн хэмжээ 282.3 тонд хүрсэн байна. Аян чидийн зөвгөр болон ээлжийн нисгэлийн тоо тогтуунаар нэмэгдэн аян чидийн явж суух уян хатан чанарыг илрүүлсэн байна. Энэ жилийн 1-4 сард Хөдөнбөрийн нисгэлийн буудлаас нийт 6705 ээлжийн нисгэл нисэж буун 73 том 8856 аян чидийн зөвгөрлөн 2218 тонн бараа шуудны зөвгөрлөн адил хугацааныхаас тус тус 114.8, 121.3 ба 116.6-аар нэмэгдсэн байна. Аян чидийн зөвгөрлсөн хэмжээ илэрт нэмэгдэн орон бүсийн агаар аялалтын гадагш гарах хэрэгцээ шаардлага үргэлжилэн нэмэгдэж байх ба агаар аялалтын шугамын байрчлуулалт тасралтгүй шилдэгдсэнийг харуулж байна. 4-р сарын гол болхоч чидийн ирэлт нь Хөхөт, Бээжин, Шанхай, Тэнжин, Шижиажуан, Улаанхад, Мөгдөн зэрэг хотод төвлөрөн олон журвас агаар аялалтын шугамын чөм хөгжөнтэй байж үүнд Хайдараас Шижиажуан, Шижиажуангаас Мөгдөн, Хайдараас Хөхөт, Хөхөтөөс Жэньжу зэрэг агаар аялалтын аянчид суусан орон 190-д авч Домд хол аялалтын шугамын загтлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага их байгааг харуулж байна. Уур амьсгал дулаархи тахалдан жуулчлал алхам алхмаар хөгжинтэй болж байгаа ташрамт нисгэлийн буудлын ээлжийн нисгэлийн бүтцээ үргэлж хилэн шилдэгчүүлэн агаар аялалтын компани ухаангийн хамтлцаагаа чангатгаж Домд нь бууж нисгэл сожих үйлчилгээний нэрте тэмдэгтээ идэх үедээ өргөтгөн орон бүсийн агаар аялалтын нэвтрлийн чанар болон үйлчилгээний яс чанарын улам нэг алхам дэвшлүүлэн цоны төгөвөр болон жуулчдын хөгжинтийн удирдлын тайланд зөөврийн хүчний тохируулалт ба үйлчлэг батлагыг сайтар хийж байна. Манай хорооны мэдээ. Энэхүү өдөр жимс дүүж зугаатсан тойрхон эл газрын хотын ардын халамжил сонголт болжээ. Өөр жимс нэг өөр нь хот болон хөдөө тосгоны харилцааг холбож байхаар баггүй. Нэнчи хөдөө тосгоны аж ахуйг хөгжөөж хөдөө аж ахуй болон жуулчдын уулсалцалд яхиулах хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх амьдлаг үйлдэл болсон байна. Орчооны үртандаас хүчинд байгаа Бээжингийн бохирдлгүй амиахын таримдын суурин газарт одогчлсон нардны энергийн хулымчнуудыг тэрэг төгс байрлан хулымчид амжилтын хүчнээр бялхаж байна. Жуулчлагчид хулымч дотор нас цаашаа зугаатсан тойрч жимс түн сэлгэцүүлж байна. Тус компани өнгөрсөнд төвд хаши тарьсан суурин дээр гүзээлцгэн тарих болон жимс түүх эзэгнэлтийн хэлбэрийн шинээр нэмэгдүүлэн амиахын бохирдлгүйгээр тарих загварыг хэрэгжүүлж өргөн тойрны зугаацэг сатыг татан авчирж бэйчлэн ойлгуулан дан цолгой үйлдвэрдийн хэлбэрээс тариалан жуулчдын усал цулахыг байлуулсан байна. Зугаацэгч Ливиэлли энэ дэх орчин тойрн нь сайн жимсэн шин сорхог бид байгальтын ойртож чадах мөртөө бас жимс түүх хавц сэнгэлийг эдлж чадна. Гаргийн сүүлчэд найзтайгаа хамт энэ төрч тойрон амрах сайхан байна гэж байлаа. Бээжингийн Люйхо амиахын тариалангийн шинэлэг мөрөгчлийн хязгаарт компанийн даамад Динглэй. Манай энэ дэх гүзэлцэх нь бол чөм бохирдлгүй амиахын тариунд болно. Тариан өм бордуур хэрэгэлсэнгүй маш амар төвшин байдаг. Хожим бид бас нэг бүлэг шинэ бүтээгдэхүүний нэмэгдүүлэн олдны жимс түүх төрөгдлийг нэн сайн болгоно гэж байлаа. Арын хошуудны Шангяуи балгасны Сүнтаку тосгоны хөлөмжид гүзэлцгийн ангил мөнөр ханхалан жимсэн шин сорхог байж 5 сарын сүлж болтол жимс түүж болдог. Тухайн газрын ногоо жимс түүх хүрээлтэн бохирдлгүй тармил тарихыг баримталж жимс эдсэн ногооны төрөл зүйлээ тасралтгүй байлагжуулан

0: Нөгөө тиймс түүх үйлдэлтийн хугац цаг урт тоцооч. Орон байрын тавуулагта төсөглөн ойр хавийн хүмүүсийн зугаалцсан сөлөвцөх харалтад газар болсон байна. Хотын ард чөнгшүүчи би өчтөг гүзэлцгэн түүхээр ярьсан. Энэ бол миний хөдөлмөрийн өрөв тол болно гэлээ. Жимс эдсэн нөгөө үйлдвэрлэн борлуулдах тусгай хорш ажлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга УЭАГ эзгэнч байгаа үйлдвэрт цагаан гүзэлцэх нь улаан гүзэлцэх нь бэлгийн тар бас амтд хэмх зэрэг байна. Хожим бид бас бүх хүчнээр жимс түүх хөрөлөнгийн төрөл зүйлийн нэн баялагжуулан нэн олон шинэ үйлдвэр шинэ мэрэгчлийн оруулж авчран олон туманд таниулна гэв. Жимс түүх жижиг хүрээлт нь хөдөө тос хоолны хөгжүүлэн мандуулах том аж үйлсийг дайчилдаг. Аж үйлсийн загварт шинийг үүтгэс онцлогт жимс түүх яс чанарын тестүүлэн урашхийн нэмэгдүүлэх хүртэл эд газрын кэн онцлогт жимс түүхээр холбоос болгон хөдөө нутгийн өнгө зөмчийг жуулчлалын эх байдлаг болгон хуйруулж үйлдвэрлэл ба хэрэглэг холбон хотын ардын амралтай сэлүүцлийн улахыг байлгажулсан бөгөөд хөдөө тосгоны аж үйлсийн суурийг бэхжүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Эдийн өдрүүдэд орчлоны үр дүнд асуух шуудны намын багасны агц хахахын халсын чих эдвөх хурилтын үйлдвэрлэл авахтаж тухайн газрын хоршоочдын байжулсан таван түмэн суурь шилдэг үрийн чихийг бүх улсын ил газарт борлуулан борлуулгын хэмжээнд 100 түмэн төхөргийг давсан байна. Тус болгосын онцлогт хятад өвсөн амийн адиудас тогтуунаар хөгжин олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх хөдөө тосгодны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах хүчтэй тулгуурлал болсон байна. Намын балгасны төмөн хятад өвсөн ам тарих хоршоо жилд хүрэхэд таран газар болгонд яралтын байдал илэрч байна. Ажилчид эмх замбраатыгаар агц хахахын халсын чихийг хуряхах, ялгах, боодлох зэрэг зүйлийн ажлыг өрнүүлэн тэрхэн төвлөснө. Голдуу тэдний итгэл хүнд сайн, чихийн яс чанар нь сайн, эдгэрлтийн норм өндөр болохоор энэ жил тэднээс 100 түмэн цуура чих мот худалдаж авлаа гэж гадар орноос ирсэн худалдаачин Дэнгийн Евчин хорчоочдын үрийн чихийн яс чанарыг сайшаан ярьж байна. Шилдэг сайн чанар чансаагаран эдгээр агц хахахын халсын чих хар мөрөн гэрэн Ляонин Хэнан Анхуй Нинша Гансу Шинжан зэрэг одон мууч орнод борлуулах сайтай байж загтэлгүүрт мэдрэгдэх хэмжээнд онцгой төслөлттэй болжээ. Тус болгос өөрмөц онцлогтой байгалийн амаахын давуулагтад зөөрлөн орчооны өртөнд асуух шүүдний нэгэр гол болгож 3 онцгой хөгжилтийн байшлалтыг яг туйлдуулан газар орны байдлаа тохируулан хятад өвсөн амийн онцлогт тармилтыг хөгжүүлсэн байна. Чинбара баруун хөшүүдний хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээлснээр ерөнхий шүүчи Ши Цзиньпингийн шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ажлын тухай чухал заврын зэрэг санааг гүнзгий сурвалжийн туслалуудан бүх ардын шинжил ухааны хөгж чанарын ажиллагааны төлөвлөгийн хөтөлбөр 2021 оноос 2035 оны байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан өртөнд дэсх орны 1571 ажлын тохируулалтын яг туйлдуулж думдуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батар цогцлохоор гол чижин болгон залуучууд багцуудын эдэний амар төвчний ухамсар хийгээд сэргийлэх чадварыг өнөнхөө дэжлүүлэхийн тулд айрын өдөр шинэ баруун хөшүүдний шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмдгэс 2026 оны 100 тусгай мэрэгжилтэн аймаг хот хөшүү шинт хүрч шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх хаврын удирдлын ажиллагаа өрнүүлэн тусгай мэрэгжилтний урьж хөшүүнийхээ 2 дугаар баг сургууль оршин баг сургуульд хүрэн 400 гари баг сурагчдад эдэний ямар төвчний тусгай сэдвүүтэ шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх тайлбарт хийсэн байна. Садний мэдэ 10,000 хүнт нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачуд хүчис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн доорх харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэнхи улсаа хайрлах

0: өөрийнхөө оргилон халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж, бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлагад товроор энэхүү романаа төрбөн бичсэн юм. Романд Галду 1934 оны үеийнх Япон үзэрхэг дүрмхэтэн ба Хуурмаг Манжин дарлал дромжиллыг хамтал амсаж байсан харивны элитгэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд өншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Энэ сул ярилцсагэрэс үйдэ шунги юр салдаггүй. Өчигдөр тэр цай эмэлгээс ярхан сэвэлж гарч ирмэгч анганд ирээд гол хэрэгэ эрхэлэн даагч Шанкоте ярилцсанаар хоёр хов урилгын бичгийн учир гарч ирэв. Нэг нь бол Манжи Японы Кудовын байгуулагдсан нэг жилийн ойдан хурлын бүхэг гишүүдтэй Манжи яриач үчхэн өргөн барихыг гэж Бэйфан жүчхэн бүлхмийг урьсан урилгын бичиг. Нөгөө нь бол нийгмийн нэртэй хүн Луюн Чиг Кудовын хурлын гишүүнээр нэмж илссэн урилгын хуудас болно. Гэтэл энэ хоёр урилгын бичиг нь өөр өдөр нь яваад дараа өдөр нь өөрөө ирчихжээ. Урилгын бичгийн ухарж ирсэн учир шалтгааны мөнч тарих өтөлж муунаад өвчнө баригдсны хараа учир юмас Кудовын ажиллагаад оролцод ийлэхгүй гэжээ. Жүчхэн бүлхмийн кэн оролцод ийлэхгүй шалтгаан нь тон дүхэмхэн. Юув гэвэл жүчхэн бүлхэм нь чичхар точи тоглох гэж тогтсон болохоор дахин өөрчлөхөд төвөгтэй гэжээ. Юудэ шунги энэ байдлыг сонсоо тон уурлав. Үнэн дэн тэрэ Луюн Чиг урж Кудовын гишүүн болох гэсэн явдалд ямар ч хүсэл өвөрлж байсангүй. Харин туршиж үзье гэсэн байлээ. Гэтэл Бэйфан Жүчхэн бүлхмийн кэн ярьж яриач үчиг тоглохыг тэр харин нэгэн бодот алхам дараагаар үзэж Жүчхэн бүлхмийг эзэмшихээр дамжиж Луюн Чиг эзэмших гэж тэр гордож байсан билээ. Гэтэл энэ амт зүуд нь бийлэгдсэнгүй юм чинь тэр уурлахгүй байж яаж чадах хажээ. Тэр Хэжанга болон Гэминлийг дуудаж авчираад Луюн Чиг татах ажлыг хийсэн нь горьгүй. Өдөр сарыг сонжируулсан мөртөө өрөв үтэмжээр барахтэ гэж донгоцсон бөгөөд энэ ажлыг заавал бушуулах хэрэгтэй гэжээ. Хамаг сүүлд нь тэр Луюн Чигийн гэрийн авахын тухай байдлыг Гэминлигээс хоёр дахь удаа лавуулсан бөгөөд цаашилбал энэх авахын нэр нь Лушужэн болохын нэгэнтэй мэтчихсэн байлээ. Тэр Лушужэн авахын өнгө зүс, зан ал, уран авьяас хийгээд ёс мураал зэргийн ахин дахин асуун лавлав. Хамаг сүүлд нь Лушужэний зурсан зургийг үзнэ гэж Юйжэ Шүнгийд урдсанд Гэминли тэр доорн жижиг дэвтэр дээрэн энэ явдлыг тэмдэглэсэн бөгөөд Лу авахтын гэрийн хүмүүсээс далдуур зургийн нодыг гэж дотром бодов. Хэжан о, Юйжэ Шүнгийн тэндээс гарч ирснийхэн дараа Бэйфан жүчхэн бүлхэмд байгаа Хүү Хэй Пинэ жүчхэн бүлхэм чайчхаар тоглолт гаргахаар очих гэсэн нь үнэн юм уу, худал юм уу гэж асуув. Ийм явдал байхгүй гэж Хэй Пин аавдан хэлж өгсөн бөгөөд Япон Манжин Клубоос тэд нарыг урьж тоглолт гаргалах гэж байгааг жүчхэмийн бүлхмийн кэндэгэнтэй мэдчихсэн бөгөөд зарим хүн уламж хэшиг шан гүртэх гээд оволзжээ. Голдо Луюн Чи нэгдэхгүй болохоор сая болсон гэж хэлв. Хэжан О болон Гэмин Ли эдгэр байдлыг эзэмшсэнийхээ дараа тэр ороод нь Луюн Читийг уулзаж Бэйфан Жүчхэн бүлхэм гадна газар очиж тоглолт гаргах гэсэн төлөвлөг огт байхгүй Юйжэ Шүнгийн нэгэнтэй мэтчихсэн. Жүчхэмийн бүлхмийн кэн иймэрхүү шалтгаан зохиож байх нь бүрч Япон Манжин хүмүүжлийн хүлийн авахын илрэл болно. Үүний дээр таны туус бийч Кудовын гишүүн болох гэсэн урилгын жившир сүнгүй болохоор Юйжэ Шүнгийн уурлаа дээр дээр өсөрч жүжгийн бүлгийн витамжилэн ар талын ухаалагчийн нөхөмжилэн байцааг нь. Үүнийг бид хоёул сонсоод таны төлөө туйлаар сэтгэл зовсон бөгөөд чимээхэлж өгөхөөр сандарч ирсэн нь нэ гэж худал хэлв. Тэд хоёулын айлгаж ятгахнаар Луу Юнчи сая жүжгийн бүлгийг тоглолт гаргалахар очиулна гэж аргагүй зөвшөрсөн боловч тоглолтын уулгын жүжгийн бүлгэм өөсөө сонгох бөгөөд түүний анхаалхмын саналар бол Сайшан Шоугийн урт сүний гэдэг шинэ бүтээлийг тоглуулна гэжээ. Кодовте Луу Юнчи гишүүн болохоор үрэх гэсэн явдлыг дурдсанд тэр огт зөвшөрсөнгүй. Хэ Жан Ао Гэмингли хоёул аргагүй дугуй болжээ. Тэд нарыг үг ярилцаж байх хооронд Гэмингли үхэн дүүгэн үзэх гэсэн нэрээр Луу Юнчигийн 3 дугаар баг хатныхын өргөнд очиж жаахан цуусан бөгөөд тэнд Луу Шужуэнийг олж үзэв. Луу Шужуэн нахцаасан сүндүлээр ямар явдал ирснийг асуусанд тэр өв үннээр нь ярьсан бөгөөд түүний зурсан зургаас нь нэг хувийг авч гэртэ няхснаага шууд илтгэв. Үүнд Луу Шужуэн зурсан нь том муухай гэдэг шалтгаар огт хүлээсэнгүй. Гэмингли энэ авгайг яаж чадахгүй болохоор зөвхөн чарайган улайлгаж гарч явсан байлээ. Луу Юнчиг урьж Япон манжин клубын гишүүн болгох гэсэн ба Бэйфан жүжгийн бүлхмийн хүчлэн урьж тоглолт гаргалах гэсэн явдлыг Луу Шужуэн тэр сүнэнд нь дүмэг зарж Вайминд хэлж өгөв. Дараа өдөр нь Ваймин Луу Авгтын гэрт гарсан шинэ байдлыг Ли Ханчод мэдэгдсэн бөгөөд Вайминээр дамжуулж Луу Шужуэн болон дүмэг хүүхнийг өөрийн талдан татаж авчрах тухай ярилцав. Тэд басэ Бэйфан жүжгийн бүлхмийн татан авчирж Японы эсэргүүцэх байлдааны фронтод оролцуулах ба жүжгийн бүлхэмд шинэ нэг ерөнхий явдал хамаарахч хүлсэлэх гэж байхад ширмийг ашиглан өөрийн хүнэн оруулах тухай зөвдсөн байна. Ли Ханчо энэ явдлыг тэр доор нь Можи намын хороон мэдүүлэн заавар авахар тогтожээ. Дараа өдөр нь Ли Ханчо Можи намын хороо маны санлыг зөвшөрсөн. Жүжгийн бүлхэмд ирэх гэж байха Юбо гэдэг тэр нөхөр тантай шууд харилцах болно гэж Вайминд мэдэгдсэнд тэрээс ожисхийн баярлав. Юбог энд ирнэ гэж Ваймины зүудэнд ч орсонгүй юм. Энэ бол дараа Бэйши Чанд болсон цуглааны дараа алга болсон Можийн эвлийн хорооны шүүжи байсан Юбо болно. Юбо харивна сэндэн мэндэн дутаагаад чээч харт хөрөхөд Хой Тавн, Жан Зун Ян саяхан Тонжанаасан Лүйжан дэвшээд байв. Япон дээрэмчууд түүнд шижир алтан гэрэл сажирсан нэг хадаасад мөрийн тэмдэг зүүлгэсэн бөгөөд байлдааны сэлэм дээрх молчигэнч улаан байснаасаа шар болжээ. Ноён зэрэг нь нэмэгдсэнээс эрч зэрэг нь нэн төгөлдөр болж шин тушаал нь түүнд нэн их зэрлэг санааг үүсгэв. Тухайн үе Япон дээрэмчид манжин хил дотор цэргэр захирах тойрог байгуулахаар бэлтгэж байсан бөгөөд Зан Зун Ян Хармурын мужид нэг цэргэр захирах тойргийн сэлэн юм уу дэд сэлэн олъё гэж гордож байсан билээ. Яг энэ үед түүний тэжээсэн хүн Юбо харж ирэв. Нэр нь тэжээсэн хүү гэдэг боловч үнэн дээр тэр нэг өдөрч тэжээж хүмүүжүүлсэнгүй юм. Юбогийн эцэг нь Жангзуулинд пуудагдан алагдсны дараа тэр доор нь энэ хуучин даргаынхан бэлэвсэн их нарыг баяндан татав. Тэр үед Юбо сургуульда нэгэнтэй эвхэмт намын дагаж ховсгол хийчихсэн байлээ. Үүндэ Жангзун Ян сонин дээр илэрхийлэлт нийтлж энэх аимшигтэй тэжээсэн хүүтэйг харьцаагаан таслая гэж бодсон боловч нийгэмдээр яриа хэлэлцээ болохоос айж дээтэй дарга нь өхөөд хүүрэнч хөрөөвдий байхад бэлэвсэн эхнэрийн шидэлсэн нь баг гэж бас өндс ухсаагийн залгах үрийн ганц хүүгийн таягдахт хөрвөл хүний аманд орох биш үү гэж бодоод байчихсан байжээ. Одоо Жан Зун Янгийн хиймөрн дэгдээд ноён зэрэг нэмэгдсэн үед олон жил харьцаа тас

Тэрсэн Любогийн тарж ирсэнд тэрнэрэн сүнсээ гартлаав. Энэхэ эртээ өв хамтнамд орсон тэжээсэн хүүн юу хийхээр харж ирсний бүүмэд сэргийн задруулахаар ирсэн юм уу? Эсвэл дээдинкэн бунхныг урвуулахаар ирсэн юм уу? Тэр үнээр доорн зарлиг буулгаад бариулчихъя гэж бодов. Гэтэл хохир хулжин энэхэ ядтын жалхай тэр доорн гар хөдөлсөнгүй мөртөө нүүр дүүрэн инээмсэглэж ядхадан түүний юу хийхээр ирснээ ч асуусангүйгаар тоогон гэрээрэн нэг ширээ архи ногоо бэлтгүүлж шиний ирсэн хүүнийхэн чилээгийн тайлж өгөв. Цаатл идэж хантал архидаад хөрмийн ширээнээ салсны дараа Жанзун Ян Лювог унт хүргэний гадар талын жижиг жочлох таслагандаа дагуулан оруулав. Энэ үед архинд нилээд халсасан Лювогийн тарих толгой нэгмөсөн хөөрөөд өөрийнхөн яаж эвлийн гишүүнээсэн эвхамт намад ороод хамаг эжсэд нь Манж улсын Можин эвлийн хорооны шүүжи болсноо хүртэл нюулт үгүй ярьж гарав. Хамаг сүүлд нь тэр хоёр тавын кан өмнө горойтл сүгдэж эхэр татан уйлсаар эв хамт намтай үүрдэ харьцаага таслан хойштой эцгийн зарилгийг сонсож юу хийгэвэл юуг нь хийж гал усанд орсон ч хойшин ухрахгүй гэж тангаргэлжээ. Жанзун Ян түүний ярихыг сонсож барсныхаа дараа өргөн босхож нюловсыг нарчиж өгөөд болжээ. Өнгөрсний хэргээ дурдах хэрэггүй. Хойштой чи сайн чармайдаг юм бол дэмий хэдэн жил болдгоогаар сэлэм агсаж цэргийн ноён суугч нь асуудалгүй гэж тохинолов. Юба үүний сонсоод нээрэн гидсэн дэлгүртэл баярлж нэгэн шивэгч нээр төшүүлсээр асар дээрх жижиг унтах үргэнд ороод зөөлөн ор дээр ноёрсов. Унта дэмий утсангүйгаар гэнэт нэг хүн түүнийг түлхэн сэрэв. Тэр нүдэн сэхэд харсан дэ настай ээж нь нүдэндээ нюлуус мэрмэл зүүлэн гараас нь чангаагаад Түргэн босоод утаа хүүхэ. Тэр ч үтхээр хүн дуудаад чамай бариулах гэж байна шүү гэж цэцэрхэлсэн хоолойгоор хэлж өгөв. Юубогийн толгойн доороо их болж архины хүч нь хэдийн замхраад орноосон гос үсрэн босоод тэр нарды бариад яах гэж байх юм гэж асуув. Тэр чамайг эв хамт намын том ноён гэж хэлж байна шүү. Чи хүүхэ гэж ээжинхэн үг бархаас өмнө асрын шатан дээр хүлийн чимээ сонстов. Ээж нь яаруу сандруугаар хаалгын дэргэд очиж нэг талаар үүди төгжиж нөгөө талаар Лювогийн зүг гарын дохио өгч тэд ирлээ шүү. Би энд хориож бай. Чи түргэн цонхор үсрээд гараа. Арын хэрэмдор шат би. Хурдл. Хурдхан гэж хэлв. Юба айгаад хуйхан үсэнд босов. Тэр өмд дээлэн ч өмссөнгүйгээр асрын цонхыг нээж доош харсанд юу ч үзэгдэхгүй нүд чичм харанхуй байлаа. Түүний дотор нь жир хийж аваад доошо үсрэх зориггүй болохоор дахин гэрт орж ирэв. Гаднах үүд тогшиход улам ширүүсэж гой таав нь ээжинхэн нэрээр өндөр дуугар хасхирэн харьян зөхөж орилын чарлаж үүдэн түргэн нэхгүй бол пуудна гэж сүрдүүлж байлаа. Ээж нь үүдийг цээжээр нь тулж уйлан хасхирч гуин гуншиж байв. Юба орон дээрэн хөвөн хүнжил шүүрэн ач цонхоор гадагш хаяад нүдэн анян шүдэн зууж доошин өсрөв. Азар хоёр хүл нь хүнжил дээр бууснаар ойчсонгүй. Тэр мөлхөж маажсаар хэрмийн яролт хүрж шатыг тэмтэрэн олоод хэрм төшүүлэн босхож дээгүүр нь гараад хэрмийн тэртэ талд өсрөн буулаа. Тэр хөлинхэн өвдөж байхыг тэсвэрлэн хотоос гүйн гараад зүг чиггүй ань тавин дутаажээ. Холын тосхоноос тахианы дуундуулдав. Тэр шархадсан хүлэн амруулахаар шишин тарийн дотор нилээд удатл суугаад гэдсэн ч үлсэд горьгүй болоход гарааны ухлан гачигдав.
Баяндаа сохор зоолч үгүй. Хоовчас бас өмссөнгүй. Одоо яадаг билээ? Гэж тэрэ өөрийн эрх үгээдөө алдав. Төвний дотор нь гэнэ сэхсхий заваад гардаг цагаан үзэж баярлах даа. Би чинь бас нэг цагтын хүн шүү. Бас нэг цагтын хүн. Гэж ихд унаар хэлв. Гар цагаан худалд бол зоос болж болно. Тэгвэл идэх хоол, өмсөх дээл, хэрэглэх юмтий болно гэж тэр дотор нь бодов. Тэгээ тэрэ мариж малтсаар шишин тарианаас гарч зүүнчээ явж байтал гэнэтэ тарвсын тарэ тарав. Юу бо, тэдгээр бүдүн бүдүн тарвсыг хараад шүлсэн гоожиж баярлав. Тэгээ тэрэ бүдүн шиг нэгийн сонгож сая тастаж явъя гэж базууд байтал гэнэтэ хаанаас ирсэн хулгайч юм бөө хөдл гэж өндөр дунар хасхираа дуу сонстов. Юубогийн өвч бийнаас агшин зур хүйтэн хүлэс гарч сочсон хүчиндэн толгой үндийн харсанд тэртэ талын бүдүн модны араас урт жад барьсан 50 гарсан нэг хар сахалтай өвгөн түүний эсрэг гүн ирэв. Тэр айсан хүчиндэн гардаг тарвсан газар алдаж ам тавийн шишин тариа уруу буруулав. Гэвч хөлийн шархан өвдөж төргөнгүй чадахгүй болохоор арваад алхамгүйсэнгүйгээр журхын далан дээр торж унав. Төвний босод завдхаас өмнө өвгөн нэгэнтэй дэрэгдэн хүрч ирж бөгсөн дээр нь гисгээд урт жадын орой дээр нь тулгав. Мэтгэ хөдлөө, чи хөдлсөөр гавлыч нь хагж ядлана гэж өвгөн хилэгнэн хасхирав. Тэр айгаад хамаг биеийн цэцрэн чарайд нь чусгүй болж, ава намайг өлдөөчхдээ би хулгайш биш шүү гэж хоолойгоо цэцрүүлэн хэлв. Чи бас ном хүнгүй байна. Чи ядаа мэдрэхгүй юм бол нэг л жадлана гэсэндэ Люба өрөөсөн гараан дээр өргөж, ава миний буруу болжээ, би гэж амь авахгүй гоё. Хэлээ, чи гуаны хулгайч мөн үү гэж шүү? Мөн, би гуаны хулгайч. Тэгвэл чи босоо, надыг дагаад ир. Люба цэсрэн дагжсаар газар дээрээс мөлхөн босоод магны хүлсэн зөлөгсөөр уруу чарайлан зогсон. Өвгөн дээр дунаар хурдан яваа гэж хасхирсанд хаан очинов гэж Люба асуув.

хэлж өгөхгүй ба. Юунд хэлж өгөх юм? Чи санаа амар бай. Лаого миний бэй, хүний нүрийг үзэж чадахгүй бай, тийм муу явдлыг юрээс үйлдэдэг хүн бишээ. Гэсэндэ, Юбогийн дотор сай баахан уужираан. Би Японд эрэмчэдийн төрөмхөлийг эсэргүүчэж, эх улсан хайрладаг болохоор. Гэж үг бархаас нь өрд өвгөн. А? Тэгвэл чи чин Япон манжи эсэргүүчдэг хүн штэ. Гэсэндэ. Тима. Гэж Люба толгой дахив. Тэгээ чи ягаад ийм зориг бага юм? Люба энэх санаанд үгүй асуултыг нэг цагаар харилж чадахгүй мэлэрчхэв. Хэлээ. Ягаад тийм зориг бага юм? Япон манжи эсэргүүчдэг хүн бүр сайн эр байтал. Чи ягаад ийм туулын зүрхтэй амтын юм? Ха, аба. Япон манжиг эсэргүүчдэг хүмүүсийн дотор ч бас жевсэг атхадаг ба биир барьдаг гэж хоёр зүйлийн байдаг шүү. Чи чин чингвэл биир барьдаг нь уу? Тийм ээ. Тусгайлан ухуулах хуудас болон уриалуулсан бичдэг. Чи тэгвэл ухуулах хуудас болон уриалуулсангаа гадна гарт няах зоригтой юм уу? Би бол бичид найруулахыг хамаардаг. Няад тарах хүн өөр байна шүү. Чи чин тэгвэл эвхамт нам штэ. Мөн. Овгон Юбогийн гараас чанга атхаад. Үнээр үзэхэд та чин манай нөхөр юм байна шүү. Гэсэндэ Люба дээр дээр нь толгой дахив. За их сайн. Миний хүү бас тантай адил. Саяхан партсан ангид агаад явсан. Гэртэн хөгшин бид хоёул баг хүүхэнтэйгэн үлдэ тарвус тарж байна. Гэснэн Юбогийн гараас хөтөлж. Явээ. Овонд очиж гуайди. Энд ирсэн чин гэртэй ирсэнтэй өөрүү да. А? Гэж хэлв. Овгон Любог түшиж шишин тарианаас сая гартал хажууны үлэн дотроос гэнэт нэг арсан гутал өмссөн хүл гарч ирээд өвгний гарт барьж байсан урт жадыг өсгөлөн явуулсны дараа нэг том гар ирээд өвгнийг заамдан авлаа. Өвгөн Люба хоёр сачиж авв. Люба нүд өргөн харсанд нэгэн хуурмаг цагдаа баруун гартаа охор пүү барьж зүүн гараараа өвгнийг заамдаж жихүүнэр инээсээр Хөгшин зүнэг чи одоо хаан дутанав. Чиний эвхамт намын дээрэн болохыг чинь өвөгч нь би эрт болоод мэдчихсэн юм. Тэр цагдаа яг ам ярвайн тааламжтай ярьж байтал. Лаугэ гэнэт урагшан өсрөн очоод цагдааны дундуур нь цав хэтэл тэврэн авлаа. Цагдааны гар пууд уграад нэгэн суур ургаа ишиг унгав. Юба сочсон хүчиндэн аяа гэж дуун алдаад шишийн тарианд чургав. Тэр амин тавин гүйсээр хэчнэн хол гарсны бүүмэд нэг мэдхэд нэг уулны бэл дээрх өтгөн ой дотор оров. Тэр ядарж үлсээд хүлэнч өргөд ийлэхгүй болсон болохоор газар дээр унаад дахин босод ийлэхгүй болжээ. Орчин тайранд нь нам жим байлээ. Тэр ууртаг өгч сүүр салдаад гаран өргөж харсанд гар цаг нь алга болжээ. Одоо ч үнээр алган гертээ хоёр хэсэг бөсөөсөөр юу ч үгүй боллоо. Юба модон дотор хэвтээ дуу тавин уйлав. Юба бараас үргүй болсны дараа удирдлагын түүний байдлыг тодорхой мэдэхгүй болохоор мужийн эвлэлийн хороо болон Вангжин шаны амар төвшиний бодол хилээд байгуулгын төр цаг нангаангийн хайлар зээлдэх цагаан орсын хоёр таслаг варан гэрт шилжүүлжээ. Ванжин шэн энд нүүж ирэх үед цээжний хутхан шарх нь бас сайн болоо үдий болохоор зохион байгуулалтын талаас эвхам цалуучуудын өвөллийн гишүүн шоуг түүний харгалзуулахаар тохируулсан бөгөөд күн авахтын эмэлгийн

0: эм тэрхгүй боловч өөсөн эдгэрч хэдэг. Гэтэл энэ удаа харин үсэд ондоо болов. Хэтэрхээ сэтгэл санаа зовсноос болж тэр идээд хоолгүй унтаад нойргүй болсон бөгөөд заримдаа унтыгэд нүд баахан антал Лиогогийн нүдэн дөгөрглүүлэн амнаасаа цагаан хөөс саврууланг байж бид хоёулын хооронд юуны өмнө нөхрийн харьцаа Манусын нэгдсэн ч ажлын хэрэгцээ болохоор ажлын талаар нэгдэх хэрэгцээтэй бол бид дараа нэгдэн. Нэг хувьсгалчин хувьд авч хэлбэл амь хувийн ган төлөө хөөсөлдөх зүйл гэж огт үгүй гэж өндөр дуунаар орилон хасгирч байгаа нь харагдаад л байх шиг байлаа. Энэ орилол нь түүний чихэн хажууд олон удаа хангин өнгөрсөн бөгөөд удаагүйр түүнийг дагжин цэцрүүлдэг. Өнгөрсөндөө Юбог тэр яаж санж байсны бүүмэд. Тэр эмэгтэйчүүдийн дунд сургуулаас төгссөний дараа Эвлийн зохин байгууллалтаас түүнийг Эвлийн байгууллагад очуулж нарийн бичээчин ажлыг хийлгэв. Тэр үед можин Эвлийн хорооны энэх залуу шүүжийн ярьж өгч байсан баатарлаг үйл явдлын сонсоо нэрэн зүрхэн угаасаа гүндэтгэн биширч байсан билээ. Түүний нүдэнд Лиобогийн дүр улмаас улам өндөр том, улмаас улам бүрэн төгөлдөр болж ирэв. Захим байгуулалтаас тэд хоёулын эрен болж хамт суухыг өвшөөрөх үед түүний энэ сэтгэлэг нь оргилдан тулсан бөгөөд ийм нэг баатар хань амрагтыг болсондаа баярлаад нүдэн ялгуус унгаасан байлаа. Гэтэл гэр бүл болоод эми удсангүй Юбогийн үзэл ухаамсрын талаарх далдал чадаш шигэ зарим дутагдлыг тэр идэг идгээр илрүүлв. Гэвч номхон шударга Гуанжин Шэн ер нь түүнд үзэлт ховирсангүй байлаа. Гэтэл одоо хайр найргүй бодот явдал нь түүний тарихтлогойдох Юбогийн баатарлаг дүрд хүчтэй сахилт өгөв. Юбо түүнд хайр найргүй хандасан нь нэгэнтэй оригилдоо туулсныг тэр бүрэн өссөн тодорхой олж харжээ. Тэр түүний үхэц сэхий хайхралгүйгээр хаяад явсан нь эрэми бүхэл төр цагийн танилцсан хүнч тагж чадахгүй бай. Хэрвээ ажилгүй шоу хажууд нь үгүй юм бол энэ сэтгэлийн завуулыг Гуанжин Шэн өнөр тэсвэрлэх үе бэрх байлаа. Шоугийн нэр нь Үүжин Ө гэдэг. Гуанжин Шэнтэй багасан хамт сурагч байсан болохоор хоёул төрсөн эгчдүү 2 мэт дотн байдаг. Нэгэн сүн гадна борон орж салих хөдөл байлаа. 9 цагарагийн үеэр Шоу Гуанжин Шэний эмийн нуулгаж бараад орон дээр нь хэвтүүлэн өөсөн бас сая унтыг гэж базааж байтал гадна үү тогших дуун гарав. Шүүлийн өгч ирсэн магдаа гэж Шоу сэндэн мэндэн орноосон бууж үүд нээж өгсөнд гадна хурдан орж ирээ гэх шүүлийний дуун ба. Дараагаар нь Шоу бас «Эй, та юм уу?» гэж гайхан асуухыг орон дээрэн хажуулан сууж чагнаж байсан Гуанжин Шэн тов тодорхой олж сонсов. Шоу нисгэмт түргэн гүйж орж ирэв.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харьган гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Арадио Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Арадио Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Нэ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогч таа. Хүлэн байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хөшүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх амрыг алдахын золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балж Мавна. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ван Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарал хандуулан хүлэн авч сонсноо. Дондотын хошиуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Сүрэг үхэрхийгэд золбин чонын тэмцэн. Чонын бараа өргөл жилэрдэг шөмнөөгийн ууланд бэлчиж байсан үхрийн сүрэг гэнт юу нэгнээс үргэн сочсон маягтай мөөрлдөж эхлэв. Чонтай! Гэж Ван Жинши үхрийн мөөрх дуунаас олж мэтлээ. Түүнтэй хамт үхэр харуулж байсан дөрвөн бичхэн найз нь үүнийг сонссон тэдий хүл өрмөгч уулын хөтлийг чиглэн гүйн одов. Хөтлийн дунд нэгэн чулуун ах байв. Тэр нь үхэр хариулдаг хүүхдийн бороон далдалж сүнийг өнгөрүүлэх газар болох юм. Ван Жинши бичхэн нүхтийнхээ арийн барааг нэхэн харсан болгоч дагаж гүйсэнгүй. Тэр үхэр хариулахад авч явдаг ташуура чанга дахаж шаралж өвснөө дундуур чонгийн барааг хайж гарлаа. Үхрийн сүргийн гадар цагирагдах нэгэн бичхэн алах тугул хөгшин үхрийн мөөрх дуунаар үлийн байж ямар учруу үснийг ухаж ядан иш тиш нют хаяна. Ван Жинши нэгэн давцаг дээр зогсож бут бут шарилжийн дундаас үхрийн сүргийг гэмтүүлэн дайрах гэж байгаа чоныг эрж олохоор чар байна. Бүдүн үхрүүд таатай эдишлэх болж сүүлэнч санаанахын аяар нас цааш сажилхаа болж хоёр гуянх нь хооронд хавчигдсныг олж харлаа. Ван Жинши хэдийгээр 10 настай болвч үхрүүд Бачимтан сандарвал сая ийм дөрөхтэй болдгийг мэддэг байжээ. Хөө, Ван Жинши эцэст олж харлаа. Нэг бут шарилж найхалцсан хөдлөн түүний дотор чон нөөгдөж байх нь лавтай. Энэ үеэс үхрүүд нэгэнт чоным байх зүгийг барглаж мөөрлөлтхийн дагуу нэхэл доор багширн шахалдаж улмаас улам нягтарсаар нэгэн цахиргийн клубыг аачмаар байболголоо. Тэрхүү бичхэн алаг тухал бас л алмайран яхалд нэгэн юу ч мэдгүй хөөхд мэт уудалгүй өвч мэдэх аюул түгшүүрийг огт сэрж олохгүй байлаа. Нэгэн үеэс нэг том шар үнэ сүрхөөсөө сухран гарч ирээд бичхэн алаг тухлыг чиглэн гүйнэ. Бичхэн алаг тугул түүний өдөөс гүн ирэх том шарууныг хараад өөртөө нь хөөцөлдөн тоглох бий гэж бодсон бололтой толгойхоо буруулас хин үхрийн сүргээс нэн хол жуутан одов.
1: Мо мо мо мо
0: гэж Ван Жинши ташуура хурайлан бичхэн алаг тугулыг тасралтгүй дуудана. Том шарууны бичхэн алаг тугулыг гүйцэж очоод эн нүр нь хэрж хориглохын дагуу ташаан дээр нь мөргөж сүргийнхөө тиш хөөнө. Бичхэн алах тугал сүргэтэй буцлаа. Бэйбэлтер том хүч даривтай үхрүүд толгойгоо гадагшаа хантуулан ташаа ташаагаараа ивэлцэн нэгэн батас бат цагираг бүрлдүүлж хөгшин ялхсаа цагиргийн дотор агуулв. Чон эцэст гарч иртлээ. Ганцаар ява золбон чон. Үснөөс гуужи хулрал хурч ирсэн байж магад. Хуасаарал дөнгөтэй чоныг ноос нь хэсэг хэсгээр гуужин. Яхал нясху яр гарсан юм шиг үзхийн аргүй муухай бачээ. Ёрийн үхэнд сүрэг чаныг хоригл хуя хялбар, зальбан чаныг архац хуя бэрх гэдэг. Зальбан чан нь олон хтоо чаныг вангийн суурныг булялдаад ялагцсан итгэд байж, сүрхөөс хөөгдсэн гони ганцаар тэмдэг чаныг зааж бий. Учир нь чаныг сүрэг нэгэнтэй шинэ эзэнтэй болсноос тэр дахин уулын сүрэгтө буцаж дийлэхгүй болдог. Ялагтал ганцаардал хийхэд бохинтлэн зальбан чаныг нэн хариг эсгэрцгээ, нэн хэдэр догшин, нэн баатарлык болгож юрийн чаныг арах цахаас хувь дахин хүчрэртэй батга. Иймээс хөдөхөр зальбан чантай харах бол онц хичээх хэрэгтэй. Ванг Чинши нуруха бүхцээсэр үхрийн сүргийнхэд ирэхэд хүрч нэхэн баярхаг хар үхрийн нуруунд мартан нэхэн дээгүр зальбан чаныг ажиглаж нөхөд хүр үхрийн сүрх захирн жолоотно. Энэ үес зальбан чан нэгэнт үхрийн сүргийн дэрхэд ирчихсэн байж очийн суухад үхрийн сүргийг сэм ажиглах нь бичхэн тухлыг барих арга бишлгэж байх маягтай. Үхрийн сүрэг дорой буурайга зүү шивэх зайгүй хүрэлэн зогсож зальбан чанд дайрах завшан огт олохгүй байлаа. Хэдий тийм болбоч зальбан чан лав гархоосон ганцх дутуу буцхаргүй. Тэр гинтер муухай уулын өмнө шиг давшиж завсар зай гаргахыг гордлог. Зальбан чан хүсэртэл гадар цагиргийн хүрүүд айсангүй мөрт ажигчгүй байж бэйбэйг налан ивэлцэж яхал нэгэн бат бих хэр мөт ачээ. Зальбан чан дахинта дайрв үхрийн сүрэг мүүндэл оронтой хадсан юм шиг огт хүдлэхгүй байлаа. Зальбан чан ойртхыг гарлан ойртвэл үхрүүдийн сэлэн мөтөвөр түүнийг ухтах нь болзошгүй. Бараг төлөвтэй бол болчих нь байхаа. Зальбан чан чи ингэж бодсон бололтой. Хэдэнтэй туршаад бүтсэнгүй болохоор арга бус сүүлээ шарвалзуулдан шарлзын бутанд шурхов. Үхрийн нуруунд сундалсан Ванг Чинши эдгэрийг тов тодорхой харлаа. Зальбан чан ямархан хэцүү, ямар харьхис байсан ч бөлхөмд нь нягтарсан үхрийн сүргийг дайран сарниулж дийлэхгүй байлаа. Хөөе хай, чан явчихжээ, гарч ирээрэй гэж Ванг Чинши ташуур хурайлан хатан ахуй тээш хайсгарна. Нөгөө дөрвөн хүүхэд түүний хасгирах дууныг олж сонссон болбоч үл сонсогчоор овлож тэр доор нь гарч ирсэнгүй. Тэд саяын амгармар дутаасанда ичих мэт болжээ. Ванг Чиншигийн ташуурын дуун уул хадыг дэргүүлж залхаад Шанши Шигийн аяса хатан ахуй тээш цуураална. Ванг Чинши Шанши Шиг дуулж эхэллээ. Хадан ахуйд нөөгдсэн бичхэн хантад нь ингээд сая толгойхоо унжуулсаар түүний дэргэд хурч ирлээ. Шванц гэдэг нэртэй нэг хүүхэд шиз чи айхгүй юу гэж асуув. Ванг Чинши толгойхоо сажиж үхэр хүртэл айхгүй байхад би юунаас айх юм бэ хэллээ. Тэд тавгуулын дотор Ванг Чинши насаар хамаг баг боловч арга ухаан сүс зэрэг хамгаас ихтэй байж бас итгэл журмыг эрхэм мэлтгээс дөрвөн хантныхаа итгэл бишрэлийг өргөлж хөртөж батга. Бичхан ахнараа та нар хараач үхэр өвс итэн, морь бордо итэн, үхэр тэрэг чангаан, үхэр газар хахалбарлан хамгаас илүү хүч өргөдөг. Сэлүүцэж амс хийхэнч хамгаас бага. Бас чоноос айхгүй. Бөлхөмтөн нягтарч дорой буурайга хамгаална. Хүн төрөлхтөн үхрээс суралцах ёстой. Үхэр мэт зангаран шинтэй хүн болбол захих биш юу гинэ. Арбхан настай Ванг Чиншигийн энхүү бадаг үгэн түүнээс хэдэн нас ах бичхан хантаа ахин дахин толгой дахиулж зөвшөөрлийн олно гэдг нь үнэхээр санаа зүтэнд оромгүй хэрэгэ. Цэргийн албанаас зайлсна.

Вангчинтангийн үүд нөхөл үсхэлгдэн нэгдэж, хаалаг хяхнан дуугарч, хацавчдаа арай торгогдөн нэхтээш хэлбэн санжигнана. Тосхны дарга Лигүгүн хоёр шатар нохойгоо дагуулан дайран орж ирлээ. Вангчинтан сочисхэн, хэмбэ, үүдийг үсхэлээ дэвдэлчихвэл яах вэ? Гэж эхнэр Хэжаншингас асуун. Үсхэлээ дэвдэчихлээ. Гэж нэг шатар нохой нь хэлхийн дагуу бас нэг удаа өшгөлөхөд үүд үнэхэр салбарчихж хацавчааса мултран хүсэр сабан унав. Хэжаншин үүд өргөн босгож хацавчинд нь тааруулах гэж мөнгөн хатаа. Учиртай бол хэлчих нь бидтэй үүдийг өшгөлөх хэрэг юм бэ гэж дүтнэн. Ястай бай. Гэж Лигүгүн шатар нохойхоо замд чин Хэжаншинэ өд харан ийм байна. Маавхтын цэрэг эсэх гэж вэ? Гэж хэлж бархааса өмнө борцхийн нүдө тотойлхон үрэг тайруулан хараад таны шиж юм ба? Гэж асуув. Хэжаншин үүнийг сонсоод гэртхийн сочиж шиж юм багийн минь тоонд бочглоо. Одоо яадаг хэлээ? Гэж Семейр ботно. Хэл, шрэдива хаац юм. Гэх шадар нохойн дун жинхэн нохойн дунаас ч хэдэр тогшин. Тосхны дарах шрэдиваг зорж ирлээ гэдгийг хэлэх үгнөөс нь сонсож мэдсэн Вангжин тангийн дотор нь хачин төвхшөөж, Ли дарха шрэдива бах байсаар та түүнийг өршөн хэлтрүүлэх болов уу? Гэж гуйж гоншихад би буруу цэжилсэнгүй бол гэж Лигүгүн үг нэг нэгээр зөөж Шрэдинва шинэлбэл даруй 14 болчих нь ба гин Хэжаншин үгийн тосч 14 болсон ч бас хүүхтөрөө байсараа хэдий их гэж цэрэг болж дийлэх юм уу гэж хэлв. Нэг шадар нохой нь хэдийгээр 14-тэй болбоч үзвэл 18 юус хүрч гисэн бит гэв. Ли дарха та Шрэдиваг өршөөчх гэж хүүгийнхөө төлөө үнэн чи шулуун цантай Хэжаншин эцэст үгэн айса зөөлрүүлэн гуйлаа. Гэж Лигүгүн хамраараа хүчтэй дуурхаад би Шрэдиваг хилтрүүлчихэн гэхэд Шрэдива намайг хилтрүүлсэн үү? Кэн? Вангчинтан Хэжаншин үүнийг сонсоод сэтгэлийн юу нэгээр базаад авсан мэт болчихлоо. Өөцхлөө нодны зам засах үйс шийц төрүүлэн гарч дутаасан явдлыг Лигүгүн мөн цээжсээр 1936 оны 10 сард Улаан цэргийн 1-2 дөрөвдүгээр арим Гансууд цэрэг нийлж урагштайхаар Шамбигийн ар хэл хүрч Японы эсэргүүцэг нэгтмэл Франтиг идэвхтэйгээр зохион байгуулав. Гэвч Гансу хөхнүрд суурчсан цэргийн эрхтэн Ма Хунхуй, Ма Буфан харин Эвхомт намын удирдсан Улаан цэргийг бүслэн устгах төлөвлөгийг шалбдан явуулж Ампуда дээрмдэн цэргийн алав татварлж арт түмнийг Гаслангийн талайд живүүлсэн байна. Нэг өдөр Ли тосхны дарга Ма Буфангийн цэргийг дагуулан Вангчинтангийн гэрт дайрын орж Вангчинтанг Ма Буфанд зам засч өгөх албанд явуулах гэлээ. Хэжаншин баяр эр нүхрээ халхалж түүний нүд нь олж үзэхгүй ямар ажиллах хийхв гэхэд Лигүгүн Вангчинтанг ширхэн хараад чулуу хахалхад нүд хэрэггүй гартай болволчхно гэлээ. Чулуу хахалбал нэг болохгүй гэж Хэжаншин эсэргүүцэн нүд нь олж үзэхгүй бол лантуухаар гараа цохичихгүй юм уу гэлээ. Эн ч болохгүй тэр ч болохгүй гэд Лигүгүн хулхны нүдэ эргэлдүүлэн их нь болохгүй бол хүүхэд нь оронд нь оч гэлээ. Вангчинтан хийгээд хэ

0: шаншин хэрхэн хэлж хэрхэн гойсон чи лигогун шижин баг хашил барьж аваачин шахам дуулан байж говийн танд зам засах халбанд оролцуулав. Зам засахыг хэлэхгүй ор дэвсгэр идэх уух асуудлаач өөрөө шийдвэрлэн. Ор дэвсгэр идэж уух зүйлийг багцлан шийдэд аваачиж өгөх хэмээн Ван Чинтан эхнэртэ захихад Хэ Чаншин яарн хучиж нөмрөх идэж уух зүйлээс бэлтгэн тойргийн албаны газар хүрч хүүд гардуулав. Албанд баригдсан ардууд бүхэл 3 сар ажил бол сая халагдаж 13 настай Ван Чинши говийн тан дээр арай хийж 3 сарыг өнгөрүүлж халагдах өдөр нь эцэст хүрч ирчээ. Гэтэл халааны хүмүүсийн бараа сурхан ч алга, хоол хүнс барагтлаа, үнэ мархааш өвөл болох гэж байна. Хахир хөйтэн салх говийн тан дээр шүнгнэн өнгөнч хүлдэх шахсан Ван Чинши хийгээд хүч наалбанд татагдсан иргэд атрын агтайхад нэхэл атах болчихсон бит. Яана, цас хайлсаар осгож өөхөх гэж гисэн өлбөрч өхөн. Бид өөхөх хүлээж сууж болохгүй гэд Ван Чинши түүнээс насаар аха Шуанзэд арга сөвгчлэн орхоё гэлээ. Шуанзэ хөмсгөө зангидан маш удаан бодлохлон тунгаахад үзүүр хязгаар нь үзэгдэхгүй цэлийсэн говийн танг харж сүүрс алдан хааша дутах вэ? Хамаарах чингарт пуутай холоос чи бидний нэг л харбаад цааш хандуулчихна гэж хэлнэ. Ван Чинши гар өргөн баруун хойдхсгийн нэг зурбас том гуг зааж бид тэрхүү гуугаар дутавал цэрхүүд лав олж харахгүй гээд үхэ залгаж тэр том гуугаас гарвал даруй нэгэн бичхэн уул байдаг цэргүүд биднийг сэрж олохгүй болно гэж хэдийн дутах шугама тангнаж тогтоосон маягтай хэлнэ. Шуанзэ Ван Чиншигийн хэлхий сонсоод дотроо тоотой болж тэгтлээ гээд шүнийн харанхуйг завдаж дутавал захин гэлээ. Харангүй бүрийг хурч ирэх алдаар Ван Чинши хэдэн арван ажилчин найзаа дагуулан том гуг өрөөдөн дутаач урагштайхаар гэртээ хурч ирлээ. Нэг бүлэг хүчний албанд татагдсан аймтхай иргэд Ван Чиншиг дахаж орхсонгүй нь гэрийн хүмүүсөө чирэгдүүлэхээс эмээсэн байжээ. Хүчний албанд татагдсан иргэд орхож дутаана гэдэг нь энгийн үчир бишээ. Тосхны дарга Лигогун байцаахтай зэрэг тэтгэр аймхай иргэд Ван Чинши олныг дагуулж дутаасан гэж нэхэд нэхэр тушаачсан байв. Лигогун уурлан хоолынд зогсоогүй хэрчгэнч нас бах болбоч аргын уут гэдэг нь Ван Чиншид лав хэцүүг үзүүлнэ гэж амлана. Эрхэм сонсогч та цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж өгөхөд л
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг

0: хайр халамжаар халигн салгиж хөөр
1: хариулагч хөтлөгч гэндэг хянагч айлма жаяху ерөнхий хянагч боожинхва дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болжи баяртай.
2: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу.
3: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Ордоор агуулгын төвч юм мэдэгдий.
5: Ортон засах хорон хэрэгжүүлэх санал нийтэж, хөдөө тусгын бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах ба тариалан малаач хоо хөдөө тусгын малжиг орны одоочлолтыг ахиулахар болсон.
4: Ортон засах хорны ардын засгийн ордон байнгын хурл хийсэн.
5: Ортон засах хорны ардын өндөр зэргийн шүүх хороо, байцаах хороо болон ажлын үр бүтэмжээр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлүүлэх суралцлах хүмүүжлийг гүнзгийрүүлж байгаа.
4: 2026 оны Дэлхийн нэр тэмдэгтийн Могон шандах чуглаанай Өвөр Монголын тал нутгийн шилдэг нэр тэмдэгтийг танилцуулах хурал Жэжанд явагдсан.
5: Домдод Монгол хоёр улс хамтран буудаан шинэ үлдэр байж болсон.
4: Манай орон бүс нутагчлсан хамгаалалтаар аяны шуудын амар төвчнийг баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
5: Өвөр Монголын радио талбар сарааны мэдээ. Уртан засах хорон ойрдоо тариалан мал аж ахуй хотод тусгаан малжиг хорны одоочлолтыг лавдан ахиулж, хотод тусгын бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах тухай хэрэгжүүлэх санал нийтэлж, хотод тусгын бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах ажил шин үр бүтэмж олох ба тариалан мал аж ахуй хотод тусгаан малжиг хорны одоочлолтой шин чадан дэвшхийг ахиулахар болжээ. Уунд гол болох амт тосны тармлын талбай нэгчийн уналтыг нэмэгдүүлэх оны ажиллагааг орнуулж, талбай нэгчийн уналтыг нэмэгдүүлэх жишээ үзүүлэх 1000 түмэн мөгийн тойргийн бүтээн байгуулна. Саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулж, саалын үнэний эзэмдэж болох ичээл үрийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, уламжлалт цагаан идэв ба орон нутгийн онцлог цагаан идэний аж эсэнтэс дэвшилтийг дэмжинэ. Таран газрыг хамгаалах юм уу хөрсний чанарыг сайжруулж, 600 түм гарам уу өндөр баримжаа таран газрыг шинээр байгуулах боيو өөрчлөлт сайжруулна. Тариалан мал аж ахуйн үр үйлдвэрийн инженерингийг хэрэгжүүлж, тармал, онцлогт мал жигүүртэм, нутгийн өвс модны үр, сүн хүчлийн пактаар зэрэг үр эдийн эх байлгын хамгаалалт ашиглана. Тариалан мал аж ахуйн шиний үүдэх хэлтгэ инженерингийг хэрэгжүүлж, тариалан мал аж ахуйн шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх тавцангийн байгуултыг чангадах нь, тариалан мал аж ахуйн гамшихаас сэргээлж гамшихыг багасгах шийдмийн байгуултыг чангадахж, тариалан мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг ахиулна.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 11-ний өдөр Өртөн зас хорны ардын засгийн ордон байнгын хурал хийжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хойрын хугацааны чухал ярианы зөрөх санааг суралцан туушлуулж, намын төв хороо төрийн явдлын хороогийн хамаатай бичиг материалын зөрөх санааг уламдлан найдваржуулав. Өртөн зас хорны намын хорооны дэд шүүжийн Өртөн зас хорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган хурал эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн суур судалгааны ярилц хурал дээрх чухал ярианы зөрөх санааг гүнжгээ туушлуулж, суур судалгааны бэл оруулалт ба шинэ үүдэх тавчингийн байгуулалтыг чангатхан манай орны анхны үүдэлтийн чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ажилсын хэлхээ болон шинэ үүдэх хэлхээгийн гүнжгээ уусалчлыг ахиулж, ховор шороо шинэ энерги, шинэ материал, том дата, сүсалын үйлс, өвснээ үйлс зэрэг давалгаа ажилсын тойронд аж ахуйн шинэ үүдэх гол чухчин үйлдэлийг гүйцэд бадруулан суур судалгаа хэрэглэн нээлт өр бүтээлийг улруулын шинэ үүдэх хэлхээг нэвтрүүлж, орон нутгийн байдлаа тохируулан шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хорлоос өртөн жас хорны намын хорооны адлын байрлуулалтаар олон түмний дэргэдэх төв бос суртал ба авилгаалын асуудлыг гүнжгээ чигтлэн жасаж өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалт ММ-ийн даатгалын суур мөнгө, хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх байлгын хамааралт, насчлын асрамжийн үйлчилгээ зэрэг голдлоготой хүрээнд тогтоолоосч өрчин ашиг олох, худлаар мэдүүлж хуурмлан авах, эдлэн авчин нүүлгэн хэрэглэгч зэрэг асуудлыг чанга байчаан шийдвэрлж, олон түмний жагтал сурвалж ялгийн хүсэл шаардлагын хууль ёсоор сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас үжигдлэн цайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийг финаншлгах аргаар баримжаалж, аймаг орчин тойрны хамгаалалтын хариуцлагыг найдваржуулан, төвийн аймаг орчин тойрны хамгаалалтын шалбдуулан байчааж хариу тусгасан

0: асуудлыг сайтарж эхлэн жасч манай улсын Умартын амь ахуй амар түвшний чухал халхавчийг бат жоохчлох хэрэгтэй. Белоруулалтын хянан зөвшөөрөх төрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх тухай санлыг хянамгаа найдваржуулж, засгийн ордны белоруулалтын төслийн хянан зөвшөөрөх хамаарлтыг чандлан, төслийн хянан зөвшөөрж данслах ба даатгалж жарлах даатгалд хүлээх хамаарлтыг дүрмжүүлж, төслийн бүх явцыг хянан хамаарах хариуцлагыг бодтайжуулан, төслийн үнэлэх системийг төвлөрдржүүлэх хэрэгтэй. Чухал их төслийн холбоолон хянан зөвшөөрөх тогтцоор белоруулалтын хянан зөвшөөрөх хүрэвтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ардын амьдралын 10 том инженерийн ахуулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч, адлын байрыг тогтворжуулан ажил олгох, суугаал ардын урлагийн нэмэгдүүлэх, сургаал мөдлийг шилдэгжүүлэх, эрүүл мэндийн хамааралтай насжилын үйлчилгээ, зам харилцааг шуулуутгах, адлахын хамааралт, хэрэглэгний эрхийг хамгалах зэрэг хүрээндэх олон түмний хүсэл эрмжиллийг илүүхэн анхаарч, төрөл хуваан арга бодлог хэрэгжүүлэн, анин дээр нь хүчилж олон түмнийг сэтгэл ханамжтай байлгах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлүүлэх суралцлах хүмүүжлийг орноснаас нааш уртан зас хорны ардын өндөр зэргийн шүүхороо уртан зас хорны ардын байцаа хороо их талд үйлчлэх ард түмний төлөө хууль хэрэгжүүлэхийг баримтлан бодот ажлын үр бүтэмжээр суралцлах хүмүүжлийг гүнзгийрүүлж байна. Уртан зас хорны ардын өндөр зэргийн шүүхороо шүүн таслах ажлын тойронд байцаан засах 8 зүйлийн төвлөрүүлэн тогтоож шүүн таслалтыг гүйцэтгэх олон түмэнд үйлчлэх эгнэний байгуултын чангадгал зэрэг талаар оршиж байгаа товын асуудлыг цэгцлэн засж байгаа бөгөөд удирдах кадр төрүүлэн үндсэн чатанд гүнзгийрч төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж загтал сурвалжлагыг төвлөрүүлэн шийдвэрлэж байна. Үүний хамт шүүн тасралтын хамаарлтыг чангадгаж, хуулийн тушаалтны жолоодон засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хууль хэрэгжүүлж хэрэг шийдвэрлэх бүх явцад дуусгаж, хууль засгалын жим ёсоор хэрэг бүхний түргэн бөгөөд бүтэмжтэй шийдвэрлэхээр чармайж байна. Ортон засах орны ардын байцаа хороо үннээс зөвийг эрэх боттог эрхмэлгий баримталж бүх орны байцаа хорооны тогтоолоос зөрсөн ондон газар хууль хэрэгжүүлэх юм уу ашиг хөөцөлдөх чанартай хууль хэрэгжүүлэх тусгай хяналтыг өрнүүлж эдэн умдамба амтангийн зүйлсийн амар төвчний хамгаалалт аяллаа нийтийн асрамжийн заргаар хяналт тавих ажиллагааг ахиулж ардын амьдралын хамгаалалт тусгай ажиллагааг гүнзгийрүүлэн орнуулж суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх арын төвд ард түмэнд үйлчлэх бодот ажиллах болохоор чармайж байна. Үүний хамт тогтцын байгууллалтаар хөтлөмж болгож хамаартын ажлын яс чанар үр бүтэмжийг бүх талаар дэвшлүүлэн Өвөр Монголын байцаах байгууллагын 3-ийн хамаарах шишмийг нэгтгэн байгуулах төр хэрэгжүүлэх арга Өвөр Монголын байцаах байгууллагын хэргийн яс чанарыг байцаах ба үнэлэн байцаах ажлын туршин хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийг тогтоосон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хороны мэдээ. Ортон жас хорны эдийн засгаар дэ хөдөө аж ахуйн ажилтны хөгжүүлэлтийн 5 дүншүр төвөргийн суур мөнгөө буулгаж, сетокийн эрхээр белоруулах аргаар эдийн засгийн бэл мөнгөний үйлдлийг бадруулж, мөнгөн гүйлгэний хөрөнгө нийгмийн хөрөнгийн тараалан мал аж ахуйд белоруулахэд ажиллан, манай орны малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүний гаралтын том орноос малын ашигчим тараалангийн бүтээгдүүний ажилтны хүчрхэг орон болж хөгжөхөд үйлчилсэн байна. Тус удааны суур мөнгийг Сүүсаалын үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах, Өрөөг үлдрийн үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах, тараалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэл жижигүүлгэн, малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг эдшүүлэх ба хамаатай үйлдвэрлэлийн үйлс, ойшугай өвс илснэ аж үйлс, ус арвлах аж үйлс, хөдөө тосхны сэлүүчил жуулчлалын үйлс, төхөөрөмжөд тараалан мал аж ахуй ба одоо үеийн оюунч тараалан мал аж ахуйн хөгжилтийг дэмжигдэж зарчуулна. Энэ улмаар тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн жанглаагийн гогчоо тараалан мал аж ахуйн шиний үдэх хэлхээ жич хэлхээг урттахын нөхрөлж хүчрэгжүүлэхэд бэл оруулахыг дайчлах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны дэлхийн нэр тэмдэгтийн Могон шантах цуглаан 5 дугаар сарын 9-ний өдөр Дожа Можийн Дэчин шинд эхэлж цуглааны ширс ажиллагааны нэг болсон 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн шилдэг нэр тэмдэгтийг танилцуулах хурд 5 дугаар сарын 10-ны өдөр явагдаж өвөрмөц онцлог бүхий үзүүлгийн тойргон хүндэтч очин тухайн газрын олон түмэн жуулчлах сэтгэн анхаарлыг татжээ. Цуглаанд манай орны ил газрын 20 гараа шилдэг аж ахуйлаас 100 гараа төрлийн онцлог шилдэг бүтээгдэхүүн дэлгэн борлуулсан байна. Бүтээгдэхүүн нь үхэр хонин мах цагаан идэ чанар сайтай амтос болцсон бос соёлын өв зэрэг төрлийг хамарч манай орны бохирдуулгүй байгаль чанар сайтай бүтээгдэхүүний онцлогыг бүх талаар илрүүлж цуглаанд оролцох судад тал нутгийн нэр тэмдэгтийн гүн гүнзгий агуулгах тумба өвөрмөц онцлогыг танилцуулжээ. 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн шилдэг нэр тэмдэгтээ танилцуулах хурлыг Шинхасүлж, Шинхаорооны Өвөр Монголын хуваар хороо голлон эрхэлж, Шинхасүлжийн Өвөр Монголын хуваар компани, Дондод улсын аж ахуй мэдээ цангийн хорооны Өвөр Монголын хуваар компани даачлан эрхэлв. Цуглаан нь 12-ийн өдөр болтол явагдана.
0: Өвөр Монголын радио

0: илүү цороо нэмэтэй. 3 өдөр явагдсан 28 дугаар хугацааны дундад улсын Бээжингийн олон улсын шинжилгээ мэрэгдлийн ажилсын үзэгсэлэнд манай орн жуугарай жилийн хамтралчааны санамж тогтов. Өвөр Монголын Дажи энергийн шинжилгээ мэрэгдлийн компани тус хугацааны үзэгсэлэнд оролцоод AI мэрэгжилтэд уялдсан маш олон хошууч билдгүнийг олж мэдсэнээ дараа хамаатай ажиллалтад хамтралчааны санамж тогтсон байна. Тус компани нь ажил дүрийн ус арвлах асуудлыг тусгайлан судалж, өөртөө үйлдсэн эргэлгэн усан хураагуур нь хөрөөг суврагийн усыг эргэлдүүлэн ашиглах нормыг 130 гараагаар дээшлүүлж, улсын ажил дүр ба мэдээж ангчлалтын яам, усан ашиглалтын яамны танилцуулгын гарчигдаа сонгогдсон байна. Одоо улсын жахалгаан гүтнээ бил оруулалтын бүлэглийн жахалгааны үйлдвэр болон Уухайгийн химийн ажил дүрд энэ хүү мэрэгдлийг ашиглаж бий. Тус хугацааны шинжилгээ мэрэгдлийн ажилсан үзэгсэлэнд бүх орны 12 аймаг хотын 80 гаруй аж ахуйлал оролцсон үйлчлэгийн тойрог гаргаж нийт 2-3 мянган хүн удаагийн тус мэрэгдлийн арилжаачин ба үзэгчийг хүлээн авчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ. Жилийнхээс нааш хөх хотын тогтдох шин Эрдэнэ шиш нарлаг ичүүлэх ДТС-ийн амьд болсон бүтээгтүуний бүх ажилсан хэлхэг бүрдүүлэн Эрдэнэ шишэр чанарлах хөгжилтийг ахуулж байна. Тогтох шинд байгаа Өвөр Монголын Жунгчин Эрдэнэ шишийг судлан хөгжүүлэх компани нь Эрдэнэ шишийг цэвэрлэн хамхилж, удмын шихэр зэрэг амьд болсон үйлдвэрийн түүхий материал болгож байна. Аж үйлсийн хэлхээний түүхий материалын аж ахуйлал болсон тус компани нь жилд 45 түмэн тонн эрдэнэ шиш, 30 түмэн тонн цардуул, 12 түм гараа тонн шингэн удмын шихэр, 6 түмэн тонн талсат удмын шихэр үйлдвэрлэж, аж үйлсийн хэлтгээ төсөөр тавьж байна. Тогтох шин Умар Дөргөргийн 40 градусын эрдэнэ шишийн шижир алтан бүсэнд байрлж, бүх шаны эрдэнэ шишийн жилийн уналт нь 45 түмэн тонн турч, амьд болсон үйлдвэрийн аж ахуйлал түүхий материал хангаж байна. Одоохон тогтох шин амьд болсон үйлдвэрийн 24 аж ахуйлыг оруулж, Шар хөгцсөн эд дагалт эсгүүр Q10 зэрэг 6 зүйлийн үйлдвэрийн үйлдвэрлэх чадамж нь дэлхийн өмнө эгнээнд орж мөхлөг эрдэнэ шишээр мөхлөг хомжоо амь үйлдвэрлэх болжээ. Аж үйлсийн хэлхээний зангилаг болсон хан тун амины хүчлийн суурьны тусал нь 5-р сарын дунджаар ашиглалтад орно. Тус суурь нь дээд урсгалын аж ахуйлын нарилаг ичүүлсэн эрдэнэ шишийн түүхий материалыг олон төрлийн амины хүчил ба тэжээл бордооны уураг зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй амины хүчлийн үйлдвэрэн болгоно. Тишилтээр жилийн үйлдвэрлэлийн чадамж нь 1 том 30,000 тонны давж, малын ашиг шин тариалангийн бүтээгтүуний түүхий материалаар борлуулах байснаас үйлдвэрэн мэрэгжил нэр тэмдэгт борлуулах тийш хувируулах болно. Өнөө жил тогтох шин болоод датан бүлэглийн тогтогдох цахилгаан гаргах компани өндөр дарт агаарын төсөлд хамтарцааны зөвдөлцөөр тогтож, ирээдүйд хүрээлэн тойргийн амьд утсан эмэмлэгийн аж ахуйд өндөр дарт агаар хангаж, энерги хэрэглэх өөрийн уртгийг бууруулах болон үүний хамт гололготой амьд утсан үйлдвэрлэлийн аж ахуйн үйлдвэрлэлийн шогмын өргөтгөн байгуулж, голлох үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн чадамжийг 1-5 дахин нэмэгдүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өртөнжас хорны шинжилгээ мэрэгдлийн төлөвлөгийн олон улсын хамтралчааны төсөл буудайн шинэг үлдрийг сонгон байжуулах жичээ ген найруулах мэрэгдлээр буудайн яс чанарыг сайжруулах содлогооны төсөл чухал үр өгтөмж олж, чичгэн бодго үүсгэгч бичил элемент элвэг уулсан өнгөт буудайн шинэг үлдрийг сонгон байжуулж, манай орны зүүн хэсгийн өнгөт буудайн үлдрийг байжуулах яс чанарыг шилдэгжүүлэгч жич аж үйлсийг хөгжүүлэхэд шинжилгээ мэрэгдлээр үйлчлэв. 2023 онд Хянган аймгийн Тараалан Малай Жухайн шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон Монгол улсын их сургууль хамтран тус төслийг эхлэн хэрэгжүүлв. Тус төсөл нь улсын дотоод гадаадын хамгийн шинэ үрээдийг өргөнөөр чуглуулж, энгийн эрлисчүүлсэн үрийг хэрэглэх, хол төрлийн эрлисчүүлсэн өгүүлдэр байжуулах ба генийг найруулах зэрэг одоо үеийн өгүүлдэр байжуулах мэрэгдлээр буудайн яс чанараа уналт өвчин хорхойг эсэргүүцэх чадварыг чангаруулв. Хойрд төслийн үр бүтээл нь өртөн жас хорны ончлогт тариалангийн чанарлах хөгжилтөд бацуур тавьж өгснөөр нотлогджээ. Дундад Монгол хоёр улсын шинжилгээ мэрэгдлийн хамтралчааны анхдагч хайн сөвгтлөлт болсон тус төсөл нь дундад Монгол хоёр улсын худаа жихан шинжилгээ мэрэгдлийн хамжилчин боомчлолтсон амжилттай жишээ болж, олон улсын шинжилгээ мэрэгдлийн хамтралчаа гүнжгэр үлхэд тольдож болохгүй ч дууралва лавлалт болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын оюунч тариалан малаач ухаан аж үйлсийн дээд сургууль ойрд байгуулагдлаа. Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль төрүүлэн 11 шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар болон дагуулагч аж ахуйлалтад хамтарч Өвөр Монголын оюунч тариалан малаач ухаан аж үйлсийн дээд сургуулийг байгуулсан байна. тус дээд сургууль байгуулагдсан нь манай орны сургууль хүмүүжил хийгээд аж үйлсийн гүнзгий уулзалцлыг ахиулах шин үйлдэлэг болох бүгэд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн хөдөө аж ахуйн хүчрэх улсыг бүтээн байгуулах байлдах болгоц санаачилгаасаа үйлчлэх уртан засаг орны чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх чухал арга хэмжээ болно. Дээд сургууль байгуулагдсаны дараа аж үйлсийн хэрэгцээ суурилан чадвартны дагуулгат бус нутгийг байгуулж ам бодооны үйлдвэрлэл оюунч тариалан малжил зэрэг голлогтой хүрээнд өндөр төвшин бүхий хэрэглэний чадвартыг хөмөөжүүлэх болно. Мэргэжлийг төгөөмөлжүүлэхийг чангатхан шинийг үүдэг тавцанг байгуулж оюунч тариалан малд аж ахуйн мэргэжлийг төгөөмөлжүүлж аж ахуйлал дээд сургууль шинжилгээний судалгааны байгууламжийн уусалцсан хэд завхраар манай орны мал аж ахуй тариалангийн одоошлолт болон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад сайтар үйлчлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн айнаа шоудын нүүдлийн улиралд манай орны илгажир айм ахуй хамгаалалтын сэргээх шоуны төрлийн хуул бусаар агнагчич аралжаалах ажилгүй чанга шийтгэх зэрэг олон аргаар мөс нутгийн хамгаалалтын торыг чогчилж нүүдлийн шоудын амар төвшин нүүдэл ба үржилийг хамгаалж бий. Манай орон болоо бүхэн бүрчгийн нүүдлийн шоудын чангалаагийн замба чухал өртөө болно. Ойрын жилд манай орон Улаан Суха, Далайн Нуур, Чагаан Нуур зэрэг голдлоготой нуу газрын ам ахуйг сайжруулж, шувууны төрлийн хуул бусаар агнагчич аралжаалах зэрэг хуул бус ажилгүй чанга шийтгснээр шувууны төрөл тогтуу нэмэгдчихэ. Бүх орны ил газар дагуулодны алсэрлэр байчаах, жолооч хүн нэсгэлээр тойрон чагдах, улааны гаднах туяагаар ажиглан шинжиг зэрэг шинлуухай мэрэгдлийн аргаар нүүдлийн шувуудыг хамгаалж байна. Одоохондо манай орон жирлэг амтан ургамлын төрөл хөлөврийн 26 байгалийн хамгаалалтын орон, эхуурын жирлэг амтын оршин үржих 42 чухал гарж ир, жирлэг амтыг аврын хамгалах 51 байгууламж, эхуурын жирлэг амтын гэм хэдгээ байчаах улсын дэсийн 33 өртөг байгуулав. Байчаалтаа сүүжвэл энэ жил өвөлдсөн усны шувуу 18 тумыг давж, төрөө жилийнхээс 2 тум гарай нэмэгджээ. Энэнд чагаан тогруу, алсуула, тоодог, хун галуу зэрэг ховор чухал устдаг шигсэн шувууны төрөл тогтуу нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 5 бүлэгт бичил баримтат фильм Залуу насны дуулан 5-р сарын 10-ны өдрөөс 14-ний өдөр болтол орой бүрийн 21 цаг 30 минутад Өвөр Монголын одон телевизээр нэвтрүүлнэ. Дээр цооны 60-ад онд Нанжингийн 1087 залуу манай оронд нутагшиж, тал нутгийн уудам өртөнд өшөж хүмүүжсэн байна. Тус фильм нь Нанжингийн төлөөлөгч чанартай 5 сахатны сонгоч, эрэгцүүлэлээр дээр цооны 60-ад онд тэдний жагнаа орноос салж, Өвөр Монголын тал нутгад ууж, хил хязгаарт нутагсан сэтлэг хөдлөн үлгэр их хүрэнжээ. Уул усыг сундалсан энэ хувь барилдлага нь дундуудын үндэстний цус махны барилдлага, сэтгэл зүрхний холбоо харуулж, үндэстний бүлхэмдэл болон соёлын уусалцлын хүчин чадлыг үндэсгээ ойлгуулжээ. 5 бүлэгт бичил баримтат фильм Залуу насны дууллыг Өвөр Монголын одон телевизээс гадна Жансу Можийн радио телевизийн ерөнхий хороо, Нанжингийн радио телевизийн бүлэглэл, Ордос сотын хам жуулчлуурын төв зэрэг гол жуулчлуурын тавцангаар нэвтрүүлэх болно.
0: Төвчмөдөө сонсхий. Дундад Монгол хоёр улсын хил олсон хоёр дахь төмөр зам болох Ганч Модоо Гашуун Сухайтын хил олсон төмөр замын төслийн жим дэвсэх ажил 5-р сарын 18 өдөр эхэлснээр тус төслийн байгууллалт шата чанартай агсан байна.
1: Хотын Евро мал аж ахуйн бүлэглэлийн цэлгэр талдах ам ахуй оюунч малжилийн талбай орд олон улсын холбоот байгуулгын ам бодоо хөдөө аж ахуйн зохион байгуулалтад бүх дэлхийн анхдагч 5G мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх туршилтын тариалангийн талбайгаар үнэлэгдэжээ.
0: Худалдааны авдлын ам орд бүх улсын машин тэрэгнээ гүйлгэн ба хэрэглэгнээ өөрчлөлтийн 40 хотыг нийтлсэнд манай орноос бухт хот, Ордос хот сонгогдсон байна.
1: Ойрд бухтын хөнгөн цагааны үйлсийн 3 голлох үйлдэгүүн нь дэлхийн эрх сурт байгууламжийн ICS чанг каналтад хэр танилцаж олон улсын зах дэлгүүртээ саадгүй нэвтрэх үнэмлэгийг олжээ.
0: Ондон газар дэмнүүлэх юм уу, сургуульд орох хамаатай бичиг материалыг чуглуулахд хүчтэй давхардуулан данс тайлах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд манай орон бүх орны 10 жилийн эдийн засгийн электрон баримтыг можалслан данс тайлах хэвчээнд оруллаа. Одоохондоо төсөл тогтоож энэ жилийн 7-р сард можалслан мэдрэгчич данс тайлах чадамжийг бүрдүүлэх болно.
1: Баянур хотын урдын дундад туушны Чин хан улсын үеийн урд цагаан хэрмийн дугалтай дэх 24-р хэсгийг засан шинтгэх ажил ойрт эхэлжээ. Тус хэсэг урд цагаан хэрмийг чулуугаар босгосон бөгөөд бүх урд нь 843 метр байж одоохонд үлдэгдэж байгаа Чин хан улсын үеийн хамгийн бүрэн бүтэн урд цагаан хэрмийн үлдэгдэл хэсэг болон засан шинтгэх ажлыг 11-р сард дуусгана.
0: Ард дундад улсын чулуун тосны бүлэглэлийн нийтийн асрамжийн аж ахуй орнуудын хамтран тарих төслийг Баянуур хотын линхэд хоригд байгаа улсын Шинхэ ойшгоны талбайд хэрэгжүүлэхээр болов. Энэ нь Баянуур хот ангатагч сүлжээний гадны ойшгоны нөөцлөгч хоромдуулах арилжааг найдварж улсын явдал болно. Тус төсөл 200 мөд талбайтай 20 жилд нийт том 4800 сурмод тарихаар төлөвлөж байна.
1: Орой өдөр Улаанбаатар хотын Баран баруун хошууны сайхан хан уул улсын төсийн байгалийн хамгаалтын орон дахь хурц улаан цэцэг бадран дэлгэрч хүнсийн бахарлыг татаж байна.
0: Энэ цагаан нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Уран Туяа, хянагч Үжигслэн, ерөнхий хянагч Бөргөд та бүхнөхөө хүлэн сонсонд баярлалаа. Баярлалаа.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
6: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэрэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчлж яваа үн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төв юм Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод үйлдэлийн заримдаан тунгалаг давааны зүүн хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилж, давааны баруун хэсэгт 6-7 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилж, давааны өмөрт хэсгээр 3-4 дэсэн салхи өмнөс салхилж, давааны зүүн өмнө хэсгээр 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөс салхилэн, бусад газар орнд 4-5 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилэн. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол зүүн хат хэсгэд баг зэргийн бронтий, бусад газар орнд үүлтий заримдаа тунгалаг. Хайлар орнд үүлтийгөөс тунгалаг шин. 5-6 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилэн. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтийгөөс тунгалаг шин. 5-6 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Баян тухай болгосонд үүлтийгөөс тунгалаг шин. 5-6 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Манжуур хотод үүлтий 6-7 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 10 градус. Алтан мал болгосонд үүлтий 6-7 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Амгалан болгосонд үүлтий 6-7 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Ягш хотод үүлтий 4-5 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Лавдалын болгосонд үүлтий 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 6 градус. Гөвин гол хотод үүлтий 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 3 градус. Аргол болгосонд үүлтий 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилэн, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 5 градус. Жалан айл хотод үүлтий 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилэн, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 11 градус. Нэрэг болгосонд үүлтий 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилэн, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Наажи болгосонд үүлтий 3-4 дэсэн салхи ба зүүн өмнөс салхилэн, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Хайлар орнд үүлтийгөөс тунгалаг шин. 5-6 дэсэн салхи баруун өмнөс салхилэн, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Худангбар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулахын төвчс мэдээлээ. Худангбар хотын 2558 түмэн амбуданы тарамл тарих ажил Лавдан баттай эхэж байх.
3: Жиюнчен өвөнг үндэсний үр тандасаа хош юу ба хайдар тойрогт хүрчээ. Ажиа хуулийн 1-р франтад гүнзгэрэн хэрэглэг ахиулан нэмэгдлийг тогтун байлгах аддий байцаан судалсан.
2: Засгийн ордуу мөнгөн гүйлгээний байгууламж ажиа хуулийг хамжилтсан хүчилж төрөл зүйлийн бэл мөнгө цуглуулах учир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил Худангбар хотын кан амбуданы үйлдвэрлэлийн үндсэн байдлыг батд тогтворжуулан амбуданы талбай нэгцийн үнэлтийг дэвшүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Амбуданы амар төвчний суурийг бүх хүчээрээ баттгсан байна. Бүх хотын ил газрын кан ойрын хугацааны уур амьсгалд тунгалаг сайхан хөрс шорооны чийгийн байдал тохиромжтой байгаа ашигтай цагийг амжижээ. Чигийн савтан тарихын халуун өргөнөлтийн бүх талаараа бий болгон 2558 түмүүмөө амбуданы тарамл тарих ажил Лавдан баттай ахиж байна. 5-р сарын 9-ний өдөр болтол бүх хотын амбуданы тарамл тарьсан талбай нэгэнтэй 416 түмүүмөд хүрчээ. Өмнөх хугацааны агаарын дуудаан хайрцангуй доор нүдэгөөс болж энэ жилийн хаврын тариалгын эхлүүлсэн нь өнгөрсөн жилүүдийнхээс бараг нэг гариг хойшлсан байна. Бүх хотын эл чатны тариалангийн сад мүчрийнхэн нэгдэлтийн төлөвчүүдэн байрлуулж тариачин өрхөө хоршоожил тариалан малчдын талбай холболдон хөдлөлдсөн. Эл төрлийн тариалангийн машин багчийг бүхний хөдөлгөж тариан газарт хүн машин хамжилцаж өдөр шүнгүй ажиллан хаврын тариалгын хөрхөөгчнтийн зураг алгуурхан дэлгэгдсэн байна. Арын хошуудны хорчин болгосны хөвшанкын тосгоны өндөр баримжаатай тариан газарт нунфун тариалангийн машины хорчоожилтын их морин хүчний трактор удастай үйлдвэрлсэн дахур долон одод дагуулодны аялал жолоодох системийг ачаалж тариан газарт лавдун тогтуунаар сүлжилдэн нарилаг оновчтой тарьж байна. Хаглуулахгүйгээр тарих машинаар тарих, шороо хөрвүүлэх зэрэг бүх явцын ажлын нэг л удаад биелүүлэн улаан өнгөөр багласан чанар сайтай эрдэн шишийн үрийг хөрсний урчлан тогтсон байранд нарилаг онцтойгоор оруулж тарих өрөвтүнжуулан нарилгийн хэмжээг ихээр төслүүлсэн байна. Үр зөөгөрлөх машин тэрэг тариан газарт сүлжилдэн тариалангийн хэрэгслийг цаг тухайд нь нөхөрлөн өгч 10 хэдэн ажилтан ээлжлэн жижигурлаж хүн нь амар буч машин нь амаргүй байж 24 цаг тасалдалгүй чийгийн байдлын амжин тарих ажлыг хийж бий. Механикч Ван Шүж үнэхэр хэдэн бид 3 суур том далангийн хос мөрөөр үрс ачих машин болоод 4 суур жижиг далангийн үрс ачих машиныг хэрэгдэн гарчуулах төхөөрөмжтэй зэрэгээр ажиллуулж, бүх ажилтны ээлжлүүлж, машин механик тасралтгүй ажил болон тариалах цагийг амжиж, чийгээ хамгаалж байна гэж. Арын хошуудын Шинфа солонгос үндэсний Шангийн Чамфа тосгонд мөнч яралтай байдал илэрч байлаа. Фухай тариалангийн машины тусгай хуршаажилтын хагдуулахгүйгээр нарилаг тарих машин 1500 муу залгалдсан өндөр баримжаат тариан газраар наас цаашаа сүлжилдэн. Механикч Шүүрэнжин өдөр бүрийн өглөөний 5 цаг хагасад тариан ажилд гарч

0: Арай 8 цаг гарида ажилласаа буучи. Нэг өдрийн тарих тад байна 400 мөнгө давсан байна. Мөрөгжилтэн цуй фүүхэлхэдэн. Одоохонд 5-10 см-ийн газрын дулаан 8 градусаас дээш байж, яг эрдэн чишээ тарих хамгийн сайн цаг тохиол болно гэжээ. Энэ жил тус хоршоо жил 2 түмэн мөн тариан чарааг эргэлтэд оруулдан, нэг чих 2 түмэн мөн эрдэн чишээ 80,000 мөн шарварцаг тарихаар төлөвжүүлэн. Өндөр өнөлттэй надан унахыг даах Фэн Юй 19-ийг сонгон хэрэглэхээр төлөвлөж бай. 40 гарын ижээ одогчилсан тарайлангийн машиныг оруулдан механикаар нартлаг тарих хөрсийн хэмжин бордуур оруулах зэрэг төрөүний мөрөгчдийн бүх талаар хэрэгжүүлэн 5-р сарын 20-ны өдрөөс өмнө хаврын тарайлгын бүх үүргийг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Хөдөн байрын тарайлангийн атар халдварлалтын шаардлал тарайлан малчдын талбайн компанийн 6-р ангид төмөмөн буудай тарих ажилчид яралтын бүхэд эмх журамтын явагдаж байна. Самуй ангийн бүх мөрөгжлийн ажилтнууд тариан газрын 1-р фронтод бууж тариалангийн машины бүх явцаар дааж ажиллан өрийг шигшин сонгох үр холхоос өмнө үр тарих гүнц мөрийн цаг эзэмдэх хүртэл дахин давхарга хуван бордуур оруулах үр бордуурын хамттан тарих хэрэгцээ тохируулах хүртэл огцоо хүртч юм нарилаг онцтой мөрөгжлийн журамчил тогтоон. Тухайн талбарт ажиллах машин цогцол бүрд мөрөгжлийн чадлахан гаж тарих яс чанарын бомбтыг чангатгсан байна. Энэ жил Самуу анг нэг том өмөө буудай тарихаар төлөвлөж бий. Тарих явцад бид бүх явцад машины дан ажиллаж тарих гүнцийг 4-5 см-ийн дотор хязгаарлан 71-12-5 см зайтай байлгаж тархин жигд хуршорооны нуралд чанга байхыг батлан чиглэх норми бүх хүчээрээ баталж буудайн тогтун бөгөөд өндөр уналтыг батлна гэж 6-р ангийн дарга Ювен Кайхэлсэн байна. Энэ жил бүх хотын тариалангийн машинчлалтын хэр төвшин дахинтай шин тэмдэгдэг үүдэн нийт 15 түмэн трактор 22 түмэн ижээ тариалангийн машин багж оруулж тариалангийн ерөнхийлсэн машинчлалтын норм 195-ийг давсан байна. Дахурд олонгод нэрэмжит дагуулуудаар аялал залах зэрэг одоо үеийн тариалангийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн өргөнөр хэрэгдэн тариалангийн машинаар ажиллах өрөвтөмжийг ихэр дэвшүүлснээр баггүй. Нэгч тархачдын нарилаг онцтой баримжаж уулахыг бийдүүлэн амбуудаа тарих яс чанарыг бүтэмжтэй баталсан байна. Одоохонд бүх хотын хаврын тариалгын ажил тогтуунаар төрөгдөн, жишэлтээр 6-р сарын эхээр тарих үүргээ бүх талаар биелүүлэн, бүх жилийн амбуудааны үнэлтийн нэмэгдүүлэх, тариачдын орлогын нэмэгдүүлэхэд батвих суур тавьж өгөх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарагжийн өмчэн үрэд хожид өвөн хүнцтний ойртон засах гошуугаа хойлорт өргөд хүрч аж ахуйдлын 1-р фронтод гүнзгэрэн хэрэглэг ахиулан нэмэгдлийг тогтун байлгах ажлыг байцаан судлав. Жиүмчэн Хүлэнбэр хотын ИФН машин тэрэг бордуулах үйлчлэхний хязгаарт компани Хайдар тойргийн Даашаан Юувийн амьдралын хэрэгслийн худалдааны талбай болон Дүмдэт улсын Чулуун тасдны Өвөр Монголын Хүлэнбэрийн бордуулгын хуваар компанид хүрч аж ахуйдлын эзэн нэлтэд хэрэглэг ахиулах төрийн бодлогыг найдваржуулсан үр бүтөмжийг нарийн ойлгов. Тэр аж ахуйдлыг хөгжилтийн ихтгэл зорьгоо баттгаж хэрэглөөний хэрэгцээний шинэ хувиралтад санаачлагаасаа зөвчиж эзэгнэлтийн гэлбэрийн шинийг үүдэж орчмон чангаруулж хотын ардын хэрэглөөний сэтгэлгээ хөгжөөж загтэлгүүрийн амжилтлын хүчин болон аж ахуйн нэмэгдлийн далд хүчтний хөгжөө хэрэгтэй гэж зөргөж уулав. Байцаан судлалтын дунд Жиюнчан чухалчлагтаа 2-р улирал бол уртхыг залхамжлан хойшхид зам нөх зангилгын цонховч хугацаа бөгөөд хэрэглөөний далд хүчнийг бадруулж хэрэглөөний хэрэгцээг үргэтгэж шижир алтан хугацаа болохоор аж дохойлын амжин дотоод хэрэгцээг үргэтгэж хэрэглөөний төрийн бодлогын хүрээ хөвчөөг үргэтгэх яс чанарыг дэвшлүүлж анин дөөрн биелүүлэхийг ахиулж хэрэглөөний төмдөгтийн хөшүүргэн үйлдлийг бүтэмжтэй бадруулж 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны халуун өрнөлтийг үргэлжилж хэрэглөөний зах төлгүүрийн амжилтлын хүчний тасралтгүй хөгжөө хэрэгтэй. далд хүчний гуудлан онцлогт хэрэглээний байдлыг найрлах цогчилж 5 сарын шинэн тавны байр зуны амралт зэрэг хэрэглээний хөгжөөн тулралтай нэгтүүлдүүлэн голдлогтой хүмсэд хандуулан хэрэглээний халамжилт цэг олж тус газар орны соёлыг өөсөлцүүлэн соёл зуулчаал биеийн тамир худалдааны шир сажилгааг улам нгалхам шилдэгжүүлж идэх хонох явж суух зугаачаал худалдаа зугаа чингэлийн нэг цогччулсан хэрэглээний хэлхээг бий болгох хэрэгтэй. Ард амьдралын хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж засгийн ордноос нэгдэлтэй төлөвжүүлэх ба аж үйлсээр хөдлөн жолоодохыг чангатгаж насчлын асрамж найдан гүмүүжүүлэх эрүүл мэнд зэрэг үйлчлэхний хэрэглэгийг идэвхтэй хөгжүүлж нийгмийн үр ашиг ба аж ахуйн үр ашиг нэгдэлтэй байхыг чармаан бийлүүлэх хэрэгтэй. Хөвчөөжлөс дөөших арилжааны аж ахуйдлыг хөгжүүлэх эрчмийг чангаруулж аж ахуйлд ашиг хүртэх төрийн бодлого болон аюулгүй илэрдлийн шаардлагыг буттай найрлах найдваржуулж аж ахуйдлыг хавсран эзэнгэлт хөгжилтийн дунд оршиж байгаа хүчирдэлтэй асуудлыг шийдвэрлэж өгөн хэрэглөөний орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж тавар болон үйлчлэхний яс чанарыг дөшлүүлж бүх хотын хэрэглөөний зах талбарын тогтунаар нөмөгдөхийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Төрөхөн Өвөр Монголын хөдөө тосгоны худалдааны банкын Хүлэнбэрийн Хайдар төргийн салбар банк болон Хуучин Бархуудны салбар банк хамтэлцэн хүчилж Хүлэнбэрийн Жиншин Химийн Ач Холбогдлын хязгаар компанид 2 тоншөр төхөөргийн охор хугацааны гүйдэгтийн бүл мөнгөний зээлгийн итгэмж олгох төрөл зүйлдийн амжилттай найдваржуулан аж ахуйн бүл мөнгөний хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Энэ бол манай хотын засгийн ордон аж ахуйдын хүчний нэгдэлтийн төлөвлөж чанар сайтай мөнгөн гүйлгэдэний хангалгаар бодол цогцын аж ахуйд энерги олгосон амьдлаг хурангуй төрс болно. Энэ жилэс нааш манай хот чухал их төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалтын зангилгын гогцоог чанга анхааран аж үйлсийн хөгжилт хийгээд төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалтын бодтын хэрэгцээг цуурлан эдийн засаг хөгжүүлэлт өөрчлөлт зэрэг салам учир хийгээд эл төрлийн мөнгөн гүйлгэдэний байгууламжийн хамжилтсаг хүчилтийн нэгдэлтийг төлөвлөж төрөл зүйдийн бодлоролтын бэрхшээлд би бүх татар шийдвэрлэн бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хөчөрхөг их мөнгөн гүйлгэдэний хөдөлгөөч хүчин нэмэрлсэн байна. Хотын эдийн засгийн төвчөө хотын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөлд эд мөнгөн гүйлгэдэний байгууламжийн зохион байгуулан бүх хотын 511 аж ахуйдын бодлоролтын төрөл зүйдийг залгуулах ба итгэмж олгох урьдчилсан үнэлэн жишлэлтийг хийсэн байна. Одоохон болтол бүх хотын чухал их төрөл зүйдийн хөмрөг нэгэнтэй зээлгийн дэмжлэгийн төрөл зүйд болон аж ахуйлыг 53 болж 249.46 тоншөр төхөөргийн итгэмж олгон 88.81 тоншөр төхөөргийн зээллэг тавьж шинэ энерги уур хамгаалтах химийн аж үйлдвэр энерги хадгалах тариад мад аж ахуй арилжаа худалдаа шинжил ухаан мэрэгжил зэрэг голдлогын хүрээд холбогдсон аж үйлсийн яс чанарыг төслөөх төрөл зүйлийн хурцыг төрөгдөхөд Батвих бүлмөнгөний батлах ангасан байна. Төрөл зүйдийн бүл тохируулах явцдах хянан зөвшөөрөх явц нь яшиг төвөгтэй зодголт цааны өрөвтөмж өндөр биш. Бэлмүнхэн найдваржуулах нь удаан зэрэг төгжрлийн чиг хүчир асуудал чиглүүлэн. Манай хот мөнгөн гүйлгэдний байгууламжтай хамтран чухал их төрөл зүйдийн бүл тохируулахыг агуулах тусгай анги байгуулж төвлөрүүлэн ажилдаж хамжилтсан хүчлэн чухал их төрөл зүйлийн итгэмжтэй зөэлдэх тавих явцдах эл төрлийн төвжирлийн асуудлыг цаг тухайд нь зохицуулан шийдвэрлэж бүл тохируулахын үйлчилгээний хурцыг дэвшүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлэхийг агуулсан байна. Эдэ мөнгөн гүйлгэдний байгууламж бодот цогчийн аж ахуйд үйлчлэх хариуцлагаа санаачилгаас үүргэлж чухал их төрөл зүйлийн бүл тохируулахын саадгүй нэвтрэх зам инээж хянан зөвшөөрөх цувралыг шилдэгжүүлдэг нэг аж ахуйлалд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх өвөрмөц бүл тохируулахын төслийг бэйдэн тохируулан тогтоож чухал их төрөл зүйлийн итгэмжтэй зээлгийн бэл мөнгийг төрхөн найдваржуулахыг бүх хүчээрээ батлсан байна. Үүний хамт манай хот банкын бүл тохируулахын төрийн бодлого аж ахуйдын хэрэгцээ голдлогын төрөл зүйлийн 3 нарийн дансын хамааралтын тогтцыг бүрэн чөлөөнд тогтворжуулж эдэ мөнгөн гүйлгэний байгууламжид чанар сайтай төрөл зүйлийн мэдээ зэнг болон аж ахуйдын бүл тохируулахын хэрэгцээ шаардлагыг тогтмол хугацаатайгаар хөрвөн өгч Мэдээ зэнгийн бэхлэлтийг өвдөн төрийн бодлогын халдсан мэдэх хэрэгцээ шаардлагын халдсан нөвтрөлцөг их баялгийн хамтар адилхи байдуудан мөнгөн гүйдэгний байгуудамжаар үйлчилгээний харалтаа оновчтой олж төрөл зүйдийн аж ахуйлалд бүл тохируулахын арга замыг өргөлхилсэн байна. Унас гадна манай хот мөнгөн гүйдэгний энерги олгох 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөхийн хугацааг сайтар ихлүүлэн засгийн ордон мөнгөн гүйдэг аж ахуйлыг зоолгуулах хурал улсын өмчлөлт аж ахуйлын засгийн ордон мөнгөн гүйдэг аж ахуйлыг зоолгуулах ярилцах хурал зэрэг олон талбар тусгай сэдвүүд ажиллахыг залгаагаар эрхэлж байнгын нарилаг онцтой бүрэл тохируулахыг зоолгуулах тавцан байгуулсан байна. Энэ жилээс нааши бүх хотын эд банкын байгууламж нийт 194 тоншуур төхөргийн цээлдэг тавьж 7.32 тэмүүн өрх зах төлгөөрийн гол цогчид ашиг хүртэлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ төрүүхэн Манжуур хотын өлүү хөдөлгөө хөрөнгөн үйлчлэхний төв гэргийн сүүлчин авралтын цагаа ашиглан аж ахуйлалд цагийн уртдахах үйлчлэгээ хангаж саадгүй нөвтрөг замын нөөж үйлчлэхний 21 км-ийг нөвтрүүлж олон зүйлийн өлүү хөдөлгөө хөрөнгө данслуулах тухайлсан ажлыг өндөр бүтөмжтэйгээр биелүүлж аж ахуйдлыг үнэнхүү хавсран нааш чааш явах өөрийн үртг нь ариглан өгч гадар орны банкын барьцааны тухайлсан ажлын цувралын яршиг дүгтэй асуудлыг шийдвэрлэж аж ахуйдлын өрийн үртгий бууруулан үр ашигын нэмэгдүүлэхэд хүчин нөмрлж аж ахуйлын дөдхөмжөний үндлэлтийг олсон байна. Тус удааны тухайлсан ажил нь гадар орны банкын барьцааны холбогдсон онцгой байдлыг чиглүүлэн тус төв урчлан нэгдэлтэй төлөвлөн Манжуур хотын орон сууч ба хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөөтийн санаачлагаас зөвлөхүүлж аж ахуйд үйлчлэг саадгүй нөвтрөг зам нөөж гүйцэтгэх цагийг хязгаарыг багасгах гүйцэтгэх явцыг дүгэмжилж 6 ажилтан ажлын байрдаа 4 цаг бат сахиж өлүү хөдөлгөө хөрөнгөний барьцааны данслалтыг хүчингү болгох тухайлсан ажлыг нийт 33% гүйцэтгэж аж ахуйдлын өөсөө үзмдэж байгаа өлүү хөдөлгөө хөрөнгөний данслалтын үнэмлэлийг 6 дөвтөр барьцааны данслалтын гэрчийг 29 дөвтөр тарааж. Тус төвийн хариуцлагатан илэрхийлэхдэ ардэд дүгүм үзүүлж аж ахуйлалд ашиг хүртэх үйлчлэхний өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж цагийн уртдахах үйлчлэгийг байнгжуулан хэрэгжүүлнэ. Гэрт нь хүрч гэрчлэх үйлчлэх банкин тор чигийн үйлчлэгийг уртдахж завгараа шинчлэн дутуудлыг нөхөрлж цовруулыг шилдэгжүүлэн үр бүтөмжийг дэвшлүүлэн аж ахуйлал ба олон төмний бачим тулгам хүчир төвөгтэй асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэнэ гэж. 2 жилүүдэд Манжуур хотын өлүү хөдөлгөө хөрөнгөний үйлчлэхний төв ардд дүгэн үзүүлж аж ахуйлалд ашиг хүртэх өндөр бүтөмжтэй үйлчлэгээ хангахаар ажлын онолч хунаан болгож худалдаа эзэнгэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхээр гол гардас болгож тус биеийн байгууллалтаа үргэлжлэн чангатгаж цагийн уртдахах үйлчлэг гэрт нь хүрч гэрчлэх үйлчлэг саадгүй нөвтрөх зам зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх ажлын тогтчийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн тухайлсан ажлын гүйцэтгэх явцыг журамжуулж засгийн явдлын үйлчлэхний баримжаажуулалт, зурамжуулалт, дүгүмжлэлтийг ахиулж.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрдоо худалдааны явдлын яамн улсын төсийн хятад эмэгмэлгийн хилд орж хэрэглэхийг үйлчлэг арчааны уусалцсан хөгжих туршилтын чигийн газрын нэрсийг нийтлж. Худамбер хот хятад Монгол эмэгмэлгийн гүн зузаан соёлын уулхан өөрмөц онцлог бүхий газар орны их байдлын тавлдаг болон хилалсан эрүүл жил совилтын зугаацлын үйлчилгээний арилжааны цуураар бүх улсын 18 туршилтын газар орны нэг болсон мөртөө бас өөр Монголын өөр тандасх орны цорьын ганц туршилтын газар орн болсон байна. Ойрын жилүүдэд манай хот Дундад Орс Монголын уулзрын орон байрын давуудаг болон Хятад эмэмдэг Монгол эмэмдгийн онцлог их байдаг тосуурч. Хятад эмэмдэг Монгол эмэмдгийн олон улсын эрүүл жил савлалт худалдааны явдлын зугаалцлын хөгжилтийг ихээр ахиулж байна. Хятад Монгол эмэмдгийн олон улсын онцлог өмнөх үйлчилгээний төвийг өрөдгөж ид 3 байгуулсан. Ортон дэсх орны хятад Монгол эмэмлэгийн үйлчилгээний гадаадад гаргах суурин газраар зөвшөөрөгдөж. Дундад Монгол, Дундад Орсын олон улсын эрүүл жил соёлт худалдааны явдлын зугаацлын зам шугамын нэвтрүүлэн Монгол улс Орос зэрэг улсын эрүүл жил соёлт зугаацлын хамтрагцаг байгуулсан байна. 2024 оноос нас олон улсын өмчлөг эрүүлжил савлалтын бүлэг МИХ-ийн нийт хэдэн арван бүлэг удааг хүлээн авчээ. Монгол өмнөмлөгийн онцлог өмчлөг эрүүл мэндийн байцаалт эмт хоол зэрэг үйлчилгээ нь олон улсын ташаатыг олж Худамбайрын Хятад Монгол өмнөмлөгийн олон улсын эрүүлжил савлалт худалдааны хөтлийн цугаатлын нэрт төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг өргөлжлөн өргөтгсөн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байх уу мэй. Анхны ханагч Шинжган, ханагч Сойлт, ерөнхий ханагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл Хүсэл, мэрэгжилтэн Жүдэн.
0: Худамбайрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмний

Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Өдөр мөрхөтийн хамзууд дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зөвхөн ардын дуунай дугаараа нэвтрүүлгийн өнцгийн дугаар танартайгаа мэдчтэн дуулж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчөө давтсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэн манай ардын дууны төлөө

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөнбор хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагийн дугаар нуун зайгх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхийн найруулан хөтлөсөн нь Давлахан Хинэгч Урт Насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай залхуя.

16-р 8, 121-р 3, 116-р 6-аар нэмэгдсэн байна. Энэ чидий зөвөрлсөн хэмжээ электр нэмэгдэн орон бүсийн агаар хаялтын гадагш гарах хэрэгцээ шаардлага үргэлжилж нэмэгдэж байх ба агаар хаялтын шугамын байршуулалт тасалдгүй шилдэгдсэнийг харуулж байна. 4-р сарын гол болхоч чидийн ирэлт нь Хөх хот, Бээжин, Шанхай, Тэнжин, Шижиажуан, Улаанхад, Мөгдөн зэрэг хотод төвлөрөн олон жиргас агаар хаялтын шугам чим хөгжөнтэй байж үүнд Хайдараас Шижиажуан, Шижиажуангаас Мөгдөн, Хайдараас Хөх хот, Хөх хотоос Жанжуу зэрэг агаар хаялтын аянчид суусан орн зуудны ирээд авч Домто хола айлгийн шугамын загтгэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага их байгааг харуулж байна. Уур амьсгал дулаархийн дагалдан жуулчлал алхам алхмаар хөгжинтэй болж байгаа таширамтай нисгэлийн буудлын ээлжийн нисгэлийн бүтцээ өргөлж хилдэн шилдэгчүүдэн агаар айлгийн компани ухаангийн хамтлцаага чангатгаж Домд нь бууж нисгэл сожих үйлчилгээний нэрт тэмдэгтийн идэх үеийн өргөтгөн Орон бүсийн агаар хаялтын нэвтрлийн чанар болон үйлчилгээний яс чанарын уламжлал алхам дэслүүдэн цоны төгөвөр болон жуулчдын хөгжинтийн удирдлын тайланд зөөврийн хүчний тохируулалт ба үйлчлэг батлагыг сайтар хийж байна. Манай хөрөний мэдээ Энэхүү өдрөөр жимс дүүж зугаатсан тойрхон эл газрын хотын ардын халамжил сонгод болжээ. Өөр жимс нэг өөр нь хот болон хөдөө тосгоны харилцааг холбож байхаар баггүй. Нэнчи хөдөө тосгоны аж ахуй хөгжөөж хөдөө аж ахуй болон жуулчлалын уулсалцалд яхиудах хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх амьдлаг үйлдэл болсон байна. Орчооны үртэндээс хүчинд байгаа Бээжингийн бохирдлгүй амиахын тармилын суурин газарт одогчлсон нардны энергийн хулымчнуудын тэрэг төгс байрлан хулымчид амжилттай хүчнээр бялхаж байна. Жуулчлагчид хулымчид дотор нас цаашаа зугаатсан тойрч жимс түнгсэлэгцэж байна. Тус компани өнгөрсөнд төвд хаши тарсан суурин дээр гүзээлцгэн тарих болон жимс түүх эзэгнэлтийн хэлбэрийн шинээр нэмэгдүүлэн амиахын бохирдлгүйгээр тарих цаагүрийг хэрэгжүүлж өргөн тойрны зугаацсагсдыг татган авчирж бэйчлэн ойлгуулан данц холгой үйлдвэрийн хэлбэрээс тариалан жуулчдын усал цулахыг бийлүүлсэн байна. Зугаацгч Лиуели энэ дэх орчин тойрны сан жимсэн шин сорхог бид байгальтын ойртож чадах мөртөө бас жимс түүх хавцсанглыг эдлж чадна. Гаргийн сүүлчэд найзтайгаа хамт энд ирж тойрон амрах сайхан байна гэж байлаа. Бээжингийн Люйхуа амиахын тариалангийн шинэлэг мөрөгчлийн хязгаар компанийн даамад Динглэй. Манай энэ дэх гүзэлцэг нь бол чөм бохирдлгүй амиахын тариаланд болно. Тариан өм бордуур хэрэгэлсэнгүй маш амар төвшин байдаг. Хожим бид бас нэг бүлэг шинэ бүтээгдэхүүний нэмэгдүүлэн олдны жимс түүх төрөгдлийг нэн сайн болгоно гэж байлаа. Арын хөшөөдний шангян үе багсны сүнтаг тусхны хөдөмжид гүзэлцгийн ангил мөнөр ханхалан жимсэн шин сорхог байж 5 сарын сүлч болтол жимс түүж болдог. Тухайн газрын ногоо жимс түүх хөрөлдөн бохирдлгүй тармил тарихыг баримталж жимс эдсэн ногооны төрөл зүйдээ тасралтгүй байлагжуулан Ногоо жимс түүх үйлдэлийн хугацааг урттгож, орон байрын давуулагтаа түшиглэн, ойр хавийн хүмүүсийн зугаатсан сэлгэцэх харалтад газар болсон байна. Хотын ард чөнгшүүч би ээжтэйг гүзэлцгэн түүхээр ярьсан, энэ бол миний хөдөлмөрийн өрөв тол болно гэлээ. Жимс эдсэн ногоо үйлдвэрлэн борлуулах тусгай хорш ажлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга УЯГУ эзгэнч байгаа үйлдвэрт цагаан гүзэлцэх нь улаан гүзэлцэх нь бэлгийн тар бас амтд хэмгэсэрэг байна. Хожим бид бас бүх хүчнээр жимс түүх хөрөлөнгийн төрөл зүйлийг нэн баялагжуулан нэн олон шинэ үйлдвэр шинэ мэрэгчлийг оруулж авчран олон түмэнд таниулна гэв. Жимс түүх жижиг хүрээлэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах том

0: ажилсыг дайчилдаг. Ажилсын завгурт шиний хөтхөс онцлогт жимс түүх яс чанарын тест болон урашхийн нэмэг төлөх хүртэл эдгасрын кэн онцлогт жимс түүхээр холбоос болгон хөдөө нутгийн өнгө зөмчийг жуулчлалын эх байдаг болгон хуйруулж үйлдвэрлэл ба хэрэглэг холбон хотын ардын амралт сэлүүцлийн уулгыг байлгажулсан бөгөөд хөдөө цосгоны ажилсын суурийг бэхжүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Эдийн өдрүүдэд орчлоны үрдэн дасгал шуудны намын багасны агц хахахын халсын чих эдвэх хурилтын удирдал авахтаж тухайн газрын хоршоочдын байжулсан 5 түмэн суурь шилдэг үрийн чихийг бүхэлсийн ил газарт борлуулан борлуулгын хэмжээнд 100 түмэн төхөргий давсан байна. Тос болгосын онцлогт хятад өвсөн гмийн адиудас тогтуунар хөгжин олон төмний орлогын нэмэгдүүлэх хөдөө тосгодны хөгжүүлэн мантуулахыг ахиулах хүчтэй тулгуурл болсон байна. Намын болгосны төмөн хятад өвсөн гм тарих хоршоочилд хүрэхэд таран газар болгонд яралтын байдал илэрч байна. Ажилчид эмх замбраатыгаар агч хахахын халсын чихийг хуряхах, ялгах, бодлох зэрэг зүйлийн ажлыг өрнүүлдэн тэрхэн төвөлнө. Голдуу тэдний итгэл хүнд сайн, чихийн яс чанар нь сайн, эдгэрлтийн норм өндөр болохоор энэ жил тэднээс 100 түмэн цуурь чих мот худалдаж авлаа гэж гадар орноос ирсэн худалдаачин Дэнгийн Евчин хорчоочдын үрийн чихийн яс чанарыг сайшаан ярьж байна. Шилдэг сайн чанар чансаа гаран эдгээр агч хахахын халсын чих хар мөрөн гэрэн ляонин хэнан анхуй нинша гансу шинжан зэрэг одон мужи орнод борлуулах сайтай байж загтэлгүүрт мэдрэгдэх хэмжээнд онцгой төслөлттэй болжээ. Тус болгос өөрмөц онцлогтой байгалийн амаахын давлагтад зуурлан орчооны өртөнд дасах хошуудны нэгэр гол болгож 3 онцгой хөгжилтийн байшлалтыг яг туйлдуулан газар орны байдлаар тохируулан хятад өвсөн өмийн онцлогт тармилтыг хөгжүүлсэн байна. Чинбараг баруун хошуудны хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээлснээр ерөнхий шүүчи Ши Цзиньпингийн шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ажлын тухай чухал заврын зэрэг санааг гүнзгий сурвалжийн туслалуудан бүх ардын шинжил ухааны хөгж чанарын ажиллагааны төлөвлөгийн хөтөлбөр 2021 оноос 2035 оны байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулсан. Өртөн дасах орны 1-5-7-1 ажлын тохируулалтын яг туйлдуулж, Думдуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батар цогжилхаар гол чийжин болгон, залуучууд багцуудын эдэний амар төвчний ухамсар хийгээд сэргийлэх чадварыг үнэнхүү дэжлүүлэхийн тулд ойрын өдөр шинэ бараг баруун хөшүүдний шинжил ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгс 2026 оны 100 тусгай мэрэгжилтэн аймаг хот хөшүү шинт хүрч шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх хаврын удирдлын ажиллагаа хурднуудан тусгай мэрэгжилтний урьж хөшүүнийхээ 2 дугаар баг сургууль оршин баг сургуульд хүрэн 400 гари баг сурагчдад эдэний ямар төвчний тусгай сэдвүүтэ шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх тайлбарч хийсэн байна. Садний мэдэ 10,000 нут нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

Хөрмө хөлөд үгвэгтэл хөрөг дүр хэвшигт гасэ болгом жилэн өмжмэн зога. Энэ дотор болвол хамгийн нэртэ ахтуу жаваляа.

받아서 셸링 나인의 혹은 호시 장소신 사신 아수지베나 은이었다 흐리에버 수지대의 무모히노의 소딩 照亮我的黑奴子

өгөнөгөр бэ цаа жангна. Чи таридн гүгөр хийн үсөт би шаммад нэгэн унаал жуйо чи фучэн хэндураша. Фучэн хэн болвол ми чинг хэннасан тушхэн гаж алсэм толдан давлян. Хүхшэн жангсу шиндэн сүнөрэн гаржээгат бас нэртэ гэрин ахтугасан унаги ойжээ. Хайуларан сүнэгүнэ хөлэлчин согаад гашгүүд хэгээ хэлвэ. Абад явсэн жангвээ юнгий.

Тэг ажри мэтхэ хүнэ үр хийж тэн хэшөө хар өшөри дарлаг дижэгэн холбон дэхшин ай болд үр кри хэн дотрий

хэвэр талдан хөт хөтнө хөлөнгөндөн сэнийг мөрөм суда. За, жалуубаганаас нэ хүн болвол үн. Өрөг холбоног дүшин болвол чиэстэй яснэвлим толдан часыл чал хар бүлтгөө гүжэ. Сэн сэн хофтой сонэргээ шил зүхгийн үсө жан юэйон хилэн түржээ бүгдий атгаж аваад гадрин дор болуудыж хороогаар жаар үнөөрэн шараалаа. Сарвүл гүгөөн үнтүр талаар Олэ сардийгі дарлэш үшшин сүндөөн түйтэгээ Кээ ахтыйгі үмүл сүүн гадмасамүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү

Эдүү талины хэдэд нэнари хэшригийн алгадыжи өвшүүнөөд нөдра хүлөхөний үсгэлээд охтын ержа халгаа хэ тулдар хүшүй хөгөр гашуудлигиди Адаа хүрхийвэ сүйчүй хийнөй суат Суи бөө сэлжвэна өнэй хар үшөөр албайжаад Чингүрдүүр мүргүлгөө барбах хийнөй суд хүшүй төсгэлүгөө байжээ Сэн цагий хүлөгөөд күгөө орүлба Күгөө орсны сүүлөөр хүрөөнөө дондаа хүжисүйн ширөөгий тэлбайжээ Хоэр хүмүүнэй Чироин арин та сухтгонг кийн үйсу чангийоин хэр хэсугдэж бал хэмаа.

шинийн төрөлнээ үлх вэлхий атгуус бол гэж өндөр доогаар ирэхээрээ. Хэдэдэний хүмүнө алвдижэга сүгдүн хэлэ чангвээйн арган бараад гажрин доор сүшингээ. За, өднээ санаагаар болж үхгүй юм толдан суй бөөс нөгөн аргийг ивачээ. Хош үнэ шин дүүр хэлж үгж байна. Мөнөө мөрхий яарлаггүй үнийн нэг хоёр өдөр сээхэн өвж үйтэгээр хэлчиж байгаа сэтгэлийн наашаан хандуулж байгаа сэмэд ёхгийнсэл хоши ёо жавжээ төнгөл таны хэдэн бүргэд. Чангвээнгийнэг наашаанан хандуулжээ сэтгэлийн ой эртэлнэх сэхэн суурга чашил хэлжээгаад миний ардлын бүү саат болгоо шигдэх хийрээс суй бөөс нарууд дөрв тавын өмсөд дундан дамлан дамл тээхэн тээгаад дотор ордон дүүр аваашаад чангвээнгийн болгийн дотор хэшаас суулгаа шиг байна.

Үнсүнэ хан хүн болгонгөр мөр далиг ин алагдаад мэш болж байхэд Чангвэлинга хэднүгөр сургаахаар үл барна хүхширөөд үүн үхтэл дагасуугаа сургаа бишээ эднээ үндүрөөр хүн бишээ юм толдаа өгөр татан бүтрөөг өөр яхсан яраггүй бэхийг төрөлвэ.

후청신의 운돌 홀지를 내는 대야 날아가라. 홀레원 하나 삼보가 홀라헌신.

Uno, ya slap. Учин утнен элмөсэн усовтэн хөл тасрах сэмтү хаалэгэн чичэр хэлж хамгийн дагжаад ойрл дэдоран Тингрэмэ ту чингвандалауе гэгэндэн тэл

Тэршүннаа сэйн шигэмжлүүд үсэн там мөс я хартал өвшүгэй давсан. Орнаа хүчтэй нэг нь өгшөнөөг өвөн талд нь өөр татан бутэржээ. Нэригийн хаал сонсоор ягур тэдэн сонсож үрснээдлаа ширөөний дөрөөс үндигөөд асууж бээн чи чангай нотноос. Чүлөгдөөн ялдахсан жангсүүшин босуй үхгийн үйсө жангсүүшин тэрэг өнгөх хүйчээ ноян. Улс түүрдөөн ялгий алжээ ол сэний жиндэн нэгэн та чүлөгдмөл болсан дорду жангсүүшин би мөнэ. Энүүгий сонгсан оран тэр шүүн нан ноёна Сох сэтгэлгэ жирэни суудл насаани мүнгэн зонгэн совтөөрөн бууга сонаасан нүрэгаад. Үүргэн датгэн босхожи барнаасдэй сүүлөөр өмэн талдэн гүүн бүхийгөөд гарэгэй хавсээр ёс дүүрэмий гүйшөөхийн үйду жангсүүшинэ сандээрэнгэжаам. Улс түүрийн талаад ирэхсэн ёшүн нан ноён өвс шороын арид намааг ягуун ушир ийн хүү янсаар хүндэл нөхийн үс үтэр шүн нан ноёно. Өвөрийн суусэн суудлан хэрлижээ хэжүүгин талын суудлдур өөрөн ошоо сулаа шүүгүй.

дээр чимээ хөдөн жирийн датраа үнэг чэнэ сүлв жожаарад үнэн ши хүмүүний хэлстуулжээ өвөгдөн үеиний нотогдондаа

Хонсож мэссэн хүн болгоноор хүрьёлөлтэй толдааны хүндэтгэ хэр хижи болнаи. Херан херан хагааны жин нэгэн таар мэссэн толдаан. Чүтгэлтэй шодргүсэдэг энэ гажи явж юу тамигийн үзүүлжэна. Хуа түргэн шира бадагийн засаагийн үйчээтл ширөөгийн авч. Эрэнөгийн эдлбөр оруул хийнүй сүдэ. Чангсуушин сэтгэлийн датар үнэрэш байлжэ. Энэ сэн ноин тэж олгсан миний хинда. Тингрин нарэ ба түшгөөн үжи юмаа ба тэн ойлд уштыгэжэ.

арбан өсөг чагаа мөнгийг арда өгтөрөн эшулаад шинөөн чэн дасанд хийж үгжээ. Чэмж болоодий өмдлээ шинж маягаар нүчхилээ шаруя дүр шөхсэн ба. Эмдрэлгэн дан орвулоо ат түрэнэ эмдрэа өдэ төдий хэнгэж бүү боддоо. Ичин нэхтээ төшмөлөө мод нэхтээ шогүүгэш маши ягаар хэрэлгий.

өшөгөөд хөжөө мэрийг ашингиж ошир явдлил авдуул зинди. Шүннан ноын инэгээд хийгээн шимүнө даридн явжээ би шинэ хэнад утхуй мордна. Би энэ фүчэнгэн ирэдэ мичэнгэнэ явдлибаг үрбүү зүрбүү сонсож улси хэлчавал бол нилэдгүй. Ми чингшэнэ шэнжаң болуул түйлийн хэрэл тогшин хөөш ноён юм толдаан. Би одооны хоёр үдрээд ашигэж бодож ээс юм аа. Ийм их явдал давагчихсан толдаан би мөнөө дарид нь явнаах гинээсэд чангсүүшин талэрли ясэгээ гүйшэг салху дүрмигий хээгээр. Яамүнээ гажраад ганжилжээ унаа хүлгэндөө мордоод нээсхүү мөтүү.

өртөн хуржаагаад би өди төри гомболтхойо өнөне най бол бол хүндэтгэн дэлия нас дэвэтлэн бага чус нахшируу дэ бол

дуа ди хэрэлнэ. Явтл болоод ушир болбол энэ ялгууртээ тасалнаае. Хар болоо чагаадэ тонгруул дууйтва. Хилс муун хөргий хутхал дул шийтгэвэ. Фуучин шэнэ олсоби үрхэд нүдрин датар балбал. Тимрээтл кыга наян гэж бүгд бүгдөөрөн бишиджээ. Чангасууши явсаар байгаа дүрхтэн үржээ. Ахтан асан бугаад арбы хүсүмүн яарлдаан эшлаад өврийн афсан хэнаардаан нөгөд нөгөө сэн ошригий хөлж үхгийн үлээ хэнаарн дөвгүнэн байжээ хэрмээсүг баслаар.

Schön an neuen Lima Utuna, Jangsushin, die Mordule beginnen, ach, die gehen, die Hürden, Horsha, Schirge, die Taragoli. Jangsushin, die Hünaren, Nogogon, Schicha, Tradorte, die Hüna, die Lima Utun, Hüdune, Uten, der Rin, Tolahadi, die Hüdaren, Jangsushin, Кэскэлугэ байнжи. Уудны хан гатэ ухтан тасын авлаашо. Янай шүннана пегун сарбашту үрэхтэмийн. Пелхгэжи батхуа болгулу бугаат гарну хэймэсүн. Шүннанайна мэрна сомбожи хэрву талхли ясыгий хэгэ тэйжбэна. Мөнөө болвол идэж уу хин завшиа нүгэ. Би аажмдаа шинийгэр түрэ буужагаад хэдэн үгийгий хөлөлжин нэгэн жирэг ярилчин суя. Үнөө болвол би шууд яамын хэнгажид ошиж буунгэж яажэг юм толдан та юм бүлтхөж болохай гэж хэдэн үгий хөлж барнаран ахтандаан бардэжээ. Ча, яамын хэн жухтыг явхийн вилэ одаа

хандуудаа мөд сагсэм болгоноор нүди тонгалаа бүлвэ сүкэй хэмшигтээ сэн ойноо

сиги нуднег гондом бахшелади үрдэм болла би мөдлиги дэв шунда тан дохтасин ва хам мөдлэг кгэн үршиёли

Аажим хэн ахын уу хооронд хоёр гурав нь хоёр ширгүүд нь Урдари дотлж уу ямны үдэн хүржээ мөр татан жохсаа Дээ шэллинг душмал дүргэн буйорын ухтаараа гарж ирээ Чангаан уу хатнэ гажирас их шүннан нэн жалжирбэ гэж дуу мандан бэрхийн үйсуди Яманны цэхсэн харуулын ширгүй дамдаммар дошоноон олжэ хуужэшэн Шиэллинг нойн дүүр ын ошри мөдөртхийн үйсу шиэллинг нойнэ сандрэн гэжа

түргэн шауе гонсгэн тода дирэх хилвисуд то тевэсэн ардуудн арин гэрташиш гонс шауе өмнө ордон дотор болбол хэллинг ноён дуурж яна хилвисуд хоши мөнгөн хөнгөн яарч алтэл маргиган Арен яхтан өрөөдөр хийн үсүүд аван гадан талды хийж үжээ. Орснээс үлөөр яс түрмий сээн хэшиангүй гүйша. Шүннан нөй шэмэгий шигымжилын үжжага төшөн тавшулан жэнах хийн үсүүд хуу гүнсэнэ байлан гэжа.

навшил уу нуур гаригэ эрэлтхан угаар майн жирхэн хүндлэн мянглэн сотлон горбалжин сэн угэ үлэси үсэм бэдл хоёр нүдэндэн тадраад хой хоши чэ чи өнэжил арбан хэттэвгэ шиллийн үйсуд енайын үрша тарту хүббэгүнби арбан нэмн наслэвэ чиний сурахсан намжа хөржирга

Сэм бишээ. Чи өнө хөдөн өдөр ямар үйлдэл, ямар явдал хийж авсан мэднэ үү?

өмнө талдэн жохсэжээс нам бэшгэди хоши өвдөг нуглаа сүгдэжээ хай хоши чэ чи хэнэ хэнэ вала сонсэвгэн аран арийн дондор мэншрэг досэч айма досн нэт өнэ мөнэ вала ба наян би палаа сэнгвэ гэж хэлэх гэлээ боттэ хүнэн гүртвэнэ палаа

гарлаа шүүгээ сандраад. Хаа ханшаа нүгэ чишрэн бүжрээд өмөн талдын дагжи живээт. Шүннан найн боттэй ошрийгийн бүрий олаады сонгсийн талдаан өмнөө вээсэн тангийн ширээгийг тэшхэн тэл алагдаан. Үчлэн бүрүү хошүүгий бэл гэжи дуан тэн үйсүүн хэдэдэн хоях

хэд ардандан хурж ашлаа. Өдөжилийн шийтгөөсөн хэлин явдлуудан хуу төвөрөө дэвширжээ. Тангз бөмөлийн нөгөө дүжинглээ үжээсэй. Шийтгөөсөн хөрөө явдлан болвол нөгөөж тодор хэвгээ мөртөөн. Биснэн бас өнтөндө. Ийм байвал сүүлэн үгээ, сүүлэн байвал ийн үгээ. Өдөр хоног сар мөшгөд нөгөөж төмдгөл тевсгүй мөртөөн ерн өрийн өрийгүй. Бүгд гүрий хэн жангдан фигээшлаа сээхэн үжихэлээ. Нийтэм хөнөөс хөдий ашиг олоод, эл насны хөдий алд олсноон ербэн ербэн биснийг ин хөлөөсүү хөднүүд.

Эдгэр тансий үжат. Шүннэн нойне хэлэнэлсэн. Пергийж жандарнаран хууж шэн шпиэр улбаа. Хугунс хушугас дэн давшинла байгэ. Чини орша сүлбэ чуглага тэлбэл хэгийбэн. Ja, namagi uguri dan dak tambol herudin jalo benagin. Eni amun dur jaragdaksan jard sin hoygudi jangdalj bena. Turugun ashchej. Hoshune yurtan sulwol jebdig aln handonarigin tor jeshir kinuso. Ter handonarudin herumidin god baylin shat hurgun dakkin dagat mang hum mang hoga. Jug jugten. Хүмжаа бай байж бэ хийнүсүдэ хэдэн хоёр ошоод гүн шимөгий хөл хийнүсүдэ

Шүнна нэгэд нэгэ сэхэн үжингсэн. Элэн болмыш аңтун долгал дөөсүү хүжүлө димил димул мөр имсүдин бэтл гоим долдан. Та өгүридан. Хуугун сөгэн дагалдан ябдэ хорсаудан муун ихлэ муна гэж. Пеши шадэж болнида бүгдэгі нэг нэгэр пэхэж хэрэ хэтлэ бэр шинуди бэрру иже. Эснээс үүлөр палмин дор сүхтгөөжу тэлбадли маучуын широнөөсөн шавтарран бууж арин хүрийон дүүр ашла.

юм толдан ихна ийн хөөнэ датр юмсэг авари гаргаж а жимшинэ алхэж хиги бүгдөрөн уччо сэшүвгөдэгэй хөөр сэхнүди уургаду жингэлэ пүй үндэри мөрүрхэн гэшил үчиг нүдгэрл тэ үүргү хөмсг хосилди тэл бахсан нэглөга эрдэм тэ үнэ ух хөл алгур хан өрхөм үнэ ефсоо намо хангэ тгшилэн инэ нэ ной

用板呢把门弄得就开始玩玩。听人们都个那一那，土嘞不是那儿的，我那么的，我杨三用屯子那个黑肉没得个意思了吧？

Элиши яманы кунс палажис нишмас мөтүүди хүшөр толги тарджили бегат хүг төнгөр дүри мөргөнгөн шууи анхасуне гуну болбул асем буй балажи амдад ерия хиле тахуй аргуно

Агушилалдан авраадиджи албай ясан бишиби Шиннан найин ясасни уучо сөтгөлин аттери мэндурджи Насан бага болбошты хуй нигм юртмжин их юмшон Харнгүй индон хилэстэгдэд хэдивор чүлгсэн болбошэ Алхамдарагим

бүтгий хүндэл би болбой шинэхэн төшмөл. Бага хэннасны хүүнним долдан шинни бешим дөхсөн ошригий болбол өшөгшин дажаалдаа. Би өнгөс сонгсэж мөдөөд өннүүдрий эстэйм долдан өрөөгэй. Сэтгэлі солла дэллүб шэммэгі өнэн болад өчөгшин олжуул яхгийн үйсуд.

болбул жанал тэм өртөн жигшил дээр шилэн гэж ү басан ийм үн ойм басныг хоёр гур бэдэг болбул ертөм дээжиг

ээн дүрвэн хоёх ширээгэндэ Ганасын шагаагаад гэрин жүхтөн жайжэн шүүе Тайша нэдл танэшлаал хүндэ шүү

хийж байна. Манай аалын ёс болгүй чанаа. Тур таваран артингс тур боогаад идэж ууж бол хоём толдаа. Бид нойны хань жаавраар хөргөж ирвэ, орж бол хоё гэж.

Тэр ноёны хавсэрэн ухсныг дөө мөнгө ума боллоо даабаадаан үзүүлээд үршөөлийн тэндэн хэйгэ. Энэ ошрийн хуя шүүн нан ноён. Ми чэнхэнэ дунда дүүрбэнүн чэгдүр гошнааш. Хүжэн болоод хүтэгэн хоёулдуур жаалда жаргалда хилс гүжил ошилвэвэл түүргэн жаалда. Үгэгэ орул жаалдэжи болохай бэхийгэн нүн далдэжи болохай. Гэгэн ойээ шүннан түшмэлээрэ шиэтгэн ян ахнэгэ мичэн шэнэ осуд ола сахсана. Шинжалуу бүгдээрэн өрөлдөм байлаад хүж шэнэ ошри бодбол хүмхи жуагаад хорсэжээ. Үдэжилээ ноян согаад үршиолгээ мэртэнэ үтлээ арди дарансэн болбол тонос гарси явдышоо. Айди найди бүгтэгэн сүлгөөлөн хоршоады хөлбалаад ешкийгий хөтрэхэ яйдэжээ. Хөргбалаады жэргий хөлбийг үшитгагаад хэбнээрн болсэни хүмүнэ ёр хөлэшнээн. Тэнж мэтгвээ олсэм болбол татартал татартал дэшгурда табан жолангнэ мэн ахвээ болбол ябдлэгэ ярэшхвээ. Утлсэн жалуги

жаалдааны мишкий бишчээ. Бишүх судар мэтвэг эйн бүй өрөн ошо жаалчээ. Эдэм сэн үжилсэн

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм бүлэг юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүүн шоуд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Та ялагч байхаар төрсөн. Гэхдээ ялагч байхын тулд тэрнийг төлөвлөж, бэлтгэж, ялна гэдэгт итгэ гэдэг алдартнуудын хэлсэн үгээр өнөө ээлжийн дууны цангуу нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Эхлээд анхны хайр гэдэг дууг хөргий, дэгжин дуулна.

Төрхм сонсогчдоо, манай энэ ээлжи нэвтрүүлэг маань өнд төрөөд жаргаж байна. Гэр бүлийг бидэнд заяасан бол найз бол амьдралын явцад олж авсан гэр бүл гэдэг үгээр нэвтрүүлгээ жаргая. Өнөө ээлжи нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хөшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: хааны дөнгөхтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хөлмөйтэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган ойрхолтой хөрлөн оршо мөрөнтэй
1: орч

0: Самбат хана эрх мөндөд сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэнбор нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амрамгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд чөлөөт цаг болонга бэлтгэн найруулад шинэ барга зүүн хошууны өрөвлөг сумаар нутагтай үндэсний биеийн тамир Монгол бүхийн тавчандах гэрэлтод мянганы авраг алтан шагааг сүрүүлжилсэн шингэлтэд нөтрүүлгийг хөрөхөр байна. Та бүхэн маань нарийн уулгыг таалан болгоно.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Төрхөн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
2: Танай дэргэд манай харандах чөлөөт цог халамж шил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
0: Сонсогчдоо, халуун залуу насанда ур ухаан ирж чадлаараа үеийн бүхчдийн дундаас цалгуурж, олон барилдаан бодлож, мянганы авраг болон тодорсон алтан шагааг та бүхэн андахгүй тань гэдэгт эргэцэхгүй байна. Тэрээр хан гард хэмээх Монгол бүхийн клубыг үүсгэн байгуулад удаж байгаа бөгөөд орчмын жилээс Хөх хотод байнга суурьшиж, бүхэн сургагчийн ажилдаа сэтгэл төвлөрөн залуу бүхчдийг хүмүүжүүлж байна. Түүний шавнараас төр сачрал, давхар баяр зэрэг одоогийн залуу нэгэн үеийн хүчтэн нар тодорсон нь авраг алтан шагаагийн хичээлэг хүмүүдлийн өрөвтмжийг үнэн харуулж байгаа юм. Ард улсны итгэл хайрыг татсан үндэсний биеийн тамирын тамирчин болсон алтан шагаагаас манай сүрүүлдлэгд бэлтгэл боловсрал эрүүл мэнд Монгол бүхийн уламжил ба ирээдүйн хөгжил зэрэг олон талаар сэтгэлээ дэлгэж ярьсныг хүлээн авцгаана уу.
3: Өнөөдөр энэ 90 цаг дотор манай монголчууд бол бүхөө барилдаж, бүхөө бахархаж, бүхөө хүндэлж байна гэдэг үл бидний ялчгүй одоо нэг ясч усанд байдаг халуун зориг тэр Монгол эрх хүний сүр сүлд бол байсаар байна гэж би бодчих. Өнөөдөр одоо ахын дэмжигчээр их хүнтэй бэлтгэл боловсрал ямар шиг байна?
4: Бэлтгэл боловсрал өвөр болсон 60-аад хүн тийм. Одоо бол хаврын цагт бас арай хөөрхөн 30 хүний наан цаг тийм байж байгаа юм.
3: Бүр гоё шир гисэн залуучууд байна.
4: Чиний ярианд нэг гоё юм ярий. Илсдэр. Тэгэн ийм байдаг юм байна. Монголчууд болосаал бүхөө хүндлэхэд сайн арай хүндлэхэд гэж. Тэр энэ учир ухаан нь юу байдгийг би бас бодлоо. Юунд бүхөө хүндлэхэд юм? Юунд сайн арай хүндлэхэд юм? Тараа байна, тоосчлт нь болж байгаа. Одоо цахвар төмөр гэдэг зөндөө олон сайн арчууд гардаг шүү дээ. Тэгээ бүхөөс гэл зөндөө олон аврагчтай хүнд гэдэг бүхөө хүндлэхэд. За өний цаад учир нь юу байдгийсэн чинь эрэгтэй хүн болоод эрэг хүн гэдэг тустаа. За өр хүн гэдэг бол яах вэ гэхээр өр гормон маш өндөр байдаг. За энэ тулааны спорт ч юм уу мадаа үндэстэн чи одоо сайхан өрийн гурван наадамтай өрийн гурван наадамтай гүйлтийн спортоос уралдаа. Тэгээд харвалт хад тулааны спортоос гээд байдаг. Тэгээд тулааны спортын давуу юу гэхээр банк тулааны спорт оролцсон боё үзсэн хүмүүсд тулааны спорттын ард түмгүүд ч юм уу байн хийдсэн ард түмгүүд өрчүүд нэр болдго юм байна. Тэр өсөлтөөч тамир өсөлтөөч үйл хөдөлгөөний хардсан хүмүүс тэрэнд оролцсон хүмүүсийн өр гормон өсөлтөө юм байна. Өр гормон өндөр болонгууд шүмшин Иесус өндөр болонгууд хүний хатрын яс өндөр болдог, шанаа бүдэн болдог. Юд гоё. Тогш тогшин гэрэлтээ тэгэл одоо бүхтлийн хүмсэг энэ ясны төвгөр болдог ч юм уу бүх талаар гээд нэг жоохон юм болдго юм байна. Эртэлтэй илүү хөгждөг юм байна. Төвөн бүдэн болдог ч юм уу. Тэгээд өр гормон өндөр болонгууд гадар шинж бий тийм болно. Тэгэхээр үдгэдэггүй бий үзэж байгаа бий тийм хөдөр гараа шүү дээ. Үзэдэггүй бий хүн шудраг болдог. За ард түмэн хайрладаг, итгэлийг боддог, багтаамжтай болдог. Яв сууж байгаа нь үйл хөдлөл нь бүх зүйлүүд нь дахад өрөөс нь насна хүндлээд нялхаа харилдаг тэр видео хорноо боддог нутгуусаа харилдаг тэр ариунлтын бодлоготой байдаг юм. Тэгэл тийм жинхэн өр хүнийг л бас хүндлэдэг байсан юм байна. Тийм болоосай гэдэг. Тэгэл монголчууд хүү төрүүл хаан бол ноён бол баян болоод ирэх бүх болоод ирэх учир нь тийм байдаг юм байна. Сайн өр бол өр хүн болооч. Тэгэд одоогод ярих чинь бас л тийм байна шүү дээ. Тэгээ манай Монгол

0: одоо соёл амьдрал төрчхөрөл өөр хүний өөр хүн болгодог юм байна. Өмгтөө хүний өмгтөө хүн болгодог юм байна. Тэгээд одоо энэ улам жил одоо болт явж байгаа сүүлийн үед л бас хотцоод ирэх үед хүмүүсүүд царайн цавцгаа цагаан болж байна. Өрүүгүй шанаагүй болж байна. Занган жоохон хурцхур болж байна. Тэр л бас нэг энэ бас нэг байж болчихгүй зүйлийг батраа боддгийн. Тэгээд би бас эцэн дээр барилдсан одоо болт л бүхэн бойноор өнөөдөр алтан шахаасан хүн ингэж явж байгаа. Бүх байхгүйсэн би өнөөдөр юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо бүгдөө энэ сайхан саялаа уламжлие. Хөгжүүлэхгүй уламжлие. Энэ сайхан дүүнрээ заая. Бүх болгоё. Энэ бас үндэсний ястанд хайрцуулахгүй. Монголчууд 1206 онд бай болсон тэрнээс хойш эцэн жил 800 гаруй жил ямар цаг үеийг өнгөрөөд одоо болсон хаягдаагүй бидний бүрэн гэлсэн. Энэ хаягдаж явахгүй соёл юм байна гэсэн бодлоос нь энэ сараа битгаар өгөөд явж байгаа.
1: Өөрөө та бол одоогоос өнгөрж очиход 10 20 жилийн туршил үстэй цөөн хөшгөнд тийм ээ дөвжээг чимэж одоо олон үзэгчүүдийг бахархуулж гялцсан. Тэгэд одоо та бол бас дараа нэг залгамж үе юм үжилэх гэж их сэтгэл тавьж байгаа юм. Энэ дээр их цаг зарцуулж байгаа юм байна та.
0: Ер нь тийм шүү. Нэг одоо ихэнхий үндэстэнгүүд бүр өөр үндэстний спорттай. Тэгээд тэр үндэстний спортод бас нэг дундаа өсөлдөн шүү дээ. Олон жилийн үндэстний спорт байна. Монгол өгч юм уу, үндэстний бүх юм уу, сомо ч юм уу одоо чөлөө чөлөө гэж зөндөө олон бүх байдаг шүү дээ. Тэнд тэр бүх ямар хүн өргөдгийг хэлээрэ. Тэнд тэр маш их сайхан барилгатай. Ард түмний баярласан үзэгчдийн уяд авахгүй шударга барилдсан хүмүүс үл энэ бүхий үргэлж юм байна. Тэгэхээр миний бодол бол Японы ардлын сомогыг, ардлын Японы сомогыг бол давуу дор даврах ч юм уу, даваа жаргал даврах ч юм уу, нэг оргид түргэсэн үндэсний бүхий сүхэ даврах ч юм уу, мэддгээс за манай бүхий баяр хөөр даврах ч юм уу, за энэ сахс хөлм бүхээр одоо манай дунаа ч юм уу, одоо Жордан Мардын зөндөө олон хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг энэ сайхан спортыг бас үнэхээр сайхан өрчүүд аврагчуд л бас нэг тэрний личидийн гаргадаг үнэхээр үнэхээр магад юм. Тэр бодлоос бас би өөрөө одоо тэгээ энэ бүхэн үүрэг нь бас нэг юу гэхээр дархан үүрэг нь ард түмний байдлуулах болно. Барь бол хурдаа үүснэ, бүх хөд өрөө үүснэ. Тэгээ эндээсээ кафе авах ард түмэн бас тэр бүхөө үүсчих хорхон цагата баярлна, өрч хөтөнд ирнэ, дархнаас бас тэгээд нэг бас нэг юм ялруулаад бас нэг өр гормоныг дэмждэг. Тэр энэ тал дараа л их л маш гүн ханд тийм маш их юм байдаг юм байна. Тэгэхээр одоо өөрөд хийж дайчин барилгыг хүсдэг. Тэгээд савнардаас сайн айлах нь гэж хүсдэг. Бас сүүлийн үед бас нэг давхар ярд үгийг бас өөрөд их таадгийн үнэхээр зоригтой хаанч очсон сард түмнийг баярлуулж идэг. Тэгээд дүүтлээ бас яриад бүтэлд авчирсан. Улам илүү бүлж байгаа. Чадлын хэрэгэ шүү дээ. Ямар үр дүн гэх юм бэ гэдэг. Үнэхээр бас сайхан болгоё гэдэг бүлж байна. Дагуутнаас энэ сайхан үйл ангийн бүгдсүүд бас олон жилийн турш төрчрөл өөрөө л үйл анг шүү дээ. Энийг бас ашиглаад бас дагууд нь юм хийж л байна. Тэгэл ийм юм адил хийж байна хаана.
1: Ер нь таны түрүү ярьсан зүйлүүд одоо ингээд өнөнгөрөхөд яваад ирэхэд би бол яг өөрөө мэдэрсэн гэж бодож байна. Энд байгаа манай залуучууд бүгдээрээ их гоё даруухан дүлгөн амьртөө бол тэр боловсралд шатаж одоо тэнд өвдөж зовж боловсрж байгаа боловч гоё дүлгэн тайван та нарын хоорондоо харьцаж байгаа байдлууд цаахан намуухан өртөө цаанаа тийм хүчтэй харагдаад. Тэгээд ер нь та ч гэсэн одоо үзэгчдээ зөндөө олон баярлуулсан, баярлуулсаар байна. Тэгээд миний үтгэрч одоо 80 донд манай хүлэн баримтхаас бол базар гандаа урах 1000 мөх бүх яварга болж ийла. Тэгээд одоо араас таус байна. Тэгээд мөнд байхаа. Та ер нь тэр жил мөнд одоо 1024 төрүүлсэн одоо хэр санаж байна. Ер нь сүүлд одоо дөчөв болоод их хүнд барилдаан болсон уу?
0: Аа яг нутгийн орнд бол тэгээд 1024 14 он залуухан тэр сайхан төрүүлсэн. Тэр одоо баярласаа. Олон би бодлоо шүтдэг байсан. Баган 3 бодлоо шүтдэг байсан. Бодлоо хармаад барилдсан. Гадхаал өрлсөн. Бас уул усны нэг өөх ханад бодсон.
1: Энэ бийг одоо эрч хүчтэй өрүүлж хийрэв. бүр өндөр шаардлагатай тийм үү хүнийг давах юм нэг тулааны чиглэлээр одоо бүгийг ингэж бэлтгэж боловсруулж зүгнэж авч явах бас их хэцүү ухаан байхаа таих бидэд чанга шаардлага тавьд.
0: Харин хариуцлах тэгээ төсвөр гүмтэлгүйсэн байдгүй. Спорт яг л энэ спорт бол төчрөл баг одоо бүгд гүмтэлхэд л бүр ойрхон явж байгаа шүү дээ. Машин сайдлах, хүн сайдлах хамгийн өндөр ач хан дээр явна шүү дээ. Тэгэхээр бүртлүүл гарна. Гэтэ аль болохоор хичвэн. Би өөрийгөө би махаудыг гол нь одоо мен шингэн мөнгөн бүх зүйлэл шинэ ханаар л авч явна да. Болно үү? Бүртлийг юм бүтгэ. Тэ энэ тулаанд орчиход тэгэл бүртлөөс айгаад бас байж болохгүй. Гэтэ хийх үедээ хийн. Хөнхөл одоо шинэ ханаар нөхөн хэмээ нөхөн үеиг шүнгээ шингэн мөнгөн ч юм уу. Тэгэхээр бол одоо нүг их шингэн нүгтгэж зүйлүүд ч юм уу бас алдчих юм. Тэгэхээр биэл өндөр ачаалттай бэлтгэл хийдсэн байж гал бие бас нэг өнгийн хүний эрүүл биеийн шаардлага дээр аваачих юмстай. Тэгэд идэл өрөлдөлд. Тэгэхгүй бас нэг зүйлүүд нь уналттай байж гал тэгээд ачаал нүдэж болохгүй. Голдоо бэлтгэлэл тэгэхээр үг юм чинь шатаж хийдэг юм биш ээ. Тэгэл төвчөөр өдрийг тоогоор л аа. 100-аад л салахгүй. Дотроо бодлолтой дороо суурт гэдэгэд саадгүй. Өдрөөдөр хийх ёстой юм хийгээл. Нэг жил хийсэн хүн болоод, нэг сар хийсэн хүн болоод, 3 сар хийсэн хүн даа, 3 сар хийсэн болоод нэг жил хийсэн хүн даа. Нэг жил хийсэн бараа 3 жил хийсэн хүн даа. Юу н дагандаа уралцаад уу чөлөндөө уралдах. Чул чөлөндөө уралдах хэд жүрөөтэй шүү дээ. Тэгэхээр л энэ цаг хугацаа төсвөр төвчрөл шаард. Голн тиймэлэд.
1: Шинэ төжилгснээс юу н өнөөдөр чинь бас цаг үе үйлрлээ. Яг одоо одоо маш шүл тийм ээ. А маш шүлээ өдлөд ажил хөдөлмөр хийгээд байдаг цаг уу бас яхаа өнгөрч байна. Ер нь шин төжилийн одоо өд гэдэг юм уу? А одоо ундаан талах. Энэ талаа ер нь бас манай үзэгчид яхан ирэх гэдэг ер нь а тэр нь болдгоо ч их шиг хөөрүүлдэг юм ч их шиг.
0: Болдог бие юм байцаалт. Бие юм байцаалтаа зөв хийн. За яг юу дутчих нь дутхгүй байна уу? Тэгээд л бүтгэл хийгээд ирнэ. Гол нь одоо Юу н булчин гэдэг юм чинь яад нэмгэдэг ихтэй булчингийн ширхэг гэдэг жирүү шамгий гэдэг. Хүн чинь нэмдэг булчингийн ширхэг гэдэг чинь бэлтгэл хийгүүд ургадна. Тэгээ амралтараа нэг нүхжиж бүдэн болно. Одоо жишээлбэл миний аргалтараа одоо нэг яс ч юм уу ширмс ч юм уу бүртлэн үзэнгүүд барай болоод улам бүдэн байх болдог штеп. Тэр энэ айлхан үйлсээх та. Тэгэл тэр чи одоо урагсан бие чинь сайн унт амрах хэвээр. Тэгээд юу ч дам бай. Өндөн цааны сайн уух хэвээр. Тэгэхээр олон зүйл юм байна да яриад байхад одоо чинь
2: хайрч юм хэрэг л
0: тамиг татна. Арх цөөхөн хэрэг л
2: багтна.
0: Энтер шиг одоо нүүс уусан тэргээл их л олон юм байна да. Нари ярих юм бол тийм ээ. Одоо ETP одоо энерги мэнерг болно. Тэр чинь хамгийн зүйл дээ. Их л зүйл байна да бодлаарти энэ бас тийм.
2: Гэтэл зөв хэрэг л байцаалтай байна шүү тийм үү? Сохор удаагаар энэ сайн дээр сайн байх бүтэн төсөлтийн аваад идэдэл болох
0: уу? Үгүй шүү. Тэр одоо энэ уурга муурга битмэн бүх зэрэл харуул хэрэглэх юм шүү дээ. Тэгээд хөтлөж болохгүй, дутж болохгүй. Ийм л юм шүү дээ. Хүн гэдэг чинь болол барин шүү дээ. Болол тийм юм да.
2: Бүтэж ямарх?
0: Он чамрах чухалсэн. Спортын хүн чинь 6-аас 8 цаг бол 24 цаг давад байх хэвээр
1: шүү дээ. Унтгүй шүү нүн болдгоо
0: зөндөр болно. Тэр үл яхах ихээр төмөдрийн ядраа. Гүдүшин дим киноч. Тэр төмөдрийн ядраа нараж бол бас зохицуулна да. Тэр ядарсан дээрээс л бүтгэл өгдөг юм чинь заавал зохицуулахгүй болохгүй. Хэн сайн хийсэн, хэн сайн бүх юм тэр үл байвай ди. Муруу яраа. Гэтэ сайн гэсэн үгний утгыг нь олохгүй болохгүй. Жишээлбэл мөрөөр хэлье. Тэгэх юм бол хэн сайн бэлтгэл хийсэн хэн сайн уралдмыг хэн сайн барилдсан гэх юм бол чи морийг 24 цаг дотор 20 цаг бэлтгэл хийгээд байх түвэл тэр төрүүлчих юм биш нэ. Тийм биш шүү дээ. Заавал тохируулна. Хүн сайдлах.
1: Юу нэ бүх үзэх нэрэ таны ярьсан шиг тийм ээ. Хүн оргилж огшиж хормон бадарж үлдэж байгаа хүн ч гэсэн тийм ээ. Энэ тархин дотор бас одоо нөгөө урмын нөөд мөд буудаг шүү дээ. Аа гоё. Хүн одоо үзэхтэй ус нэг өөрийн бидэнд нэг юм нөмж оруулах гэдэг юм уу? А би чи миний нутгийн бүх тэр би нэг нутгийн бүхэд дэмжи гэдэг юм уу? Заавал нэг нутаг орны нэг дов жалгын үзэлтүүл үзэгчдийн дунд л явагдаад бай.
0: Тэр бол давж алгын шлэгсэн илүү ата гэдэг юм бол заавал байна. Бүх зүйлд байдаг. Гэтэ хара ата юу цагаан ата гэдэг. Нутан дахингаа бүх идэмжийг нутан орно бодох. Тэр зөв шттэ. Би бол зөв бод. Одоо өөр юм бөхө өнөхөр дэмжиж бол урам хайрлал. Цэцгэлэр дэмждэг юм уу? Болдгүй бүлэр дэмждэг юм уу? Яасан ч болно. Гэтэл хар атад л орж болохгүй. Одоо өөр ингээ бүхө бодоод бусдын бүхий муулах юм уу? Бусдын бүхий харлах юм уу? Цөөрөг юм ярих юм уу? Тэр дэмжиг. Өнөхөр үсэлтийг бол үсэлтэн зав натаа орно. Гэтэл цагаан атад тийм байх юм шүү дээ. Би тэл боддгийн доо.
1: Хард цагаан уу тийм ээ? Бүгчд хоорондоо их нутаг аймаг хөш уурай гэж яхан ялгарх уу?
0: Ер нь ялгарна шүү дээ. Тэр ялгарч зүв шүү дээ. Жишээлбэл одоо анаа манаа гэж ярьдаг шүү дээ. Буудаан буудаан гэдэг. Одоо хэсэг буудааны хэлсэн бүдийг гэж үгүй батахгүй. Одоо өндөр чинь юм байдаг. Заан цомон барилж их үед доор давандар нэг цааны хоёр бүт тавчвал би биндээ буудахын яран үзээ. Буцаар нь бол нэг нь гараад амрахын гараад үсэн. За хошин барилах бол барилдахад доор нэг цомны бүхий тавчвал дундаа нэг нь гараад үсэх нь зөв. Аймагт бол хоёр хошины бүхий дунд нь тавчвал нэг нь гараад үсэх нь зөв. Гэтэ одоо бусад хошины бүх ч юм уу одоо оноолтон дээр их хүчтэй байна. Тэгэхээр одоо яаж оноо нь аливаа бодлоо нь Энэ юу нэг нутгаар орно бодож байна. Нутгаар нэг төрөл дурд болно. Бүх хөдөл чинь тийм л юмштай байгаа юм даа.
2: Нарийн зохион байгуулалт.
0: Өөрийн ард хүмүүс байдуулна. Бүх хөдөл юм чинь ганцхан бүх шин хүний хувийн юм бишээ. Бүх Монголын үн соёл хөрөнгө. Бүх хөдөл чинь бүх шин хүний үр харилцаа орно. Амаалтын багших үзэгчдийн удирдлагын бүгдлийн юм орно шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүхэл хүмүүсүүд нээж гал энэ сайхан авч явна шүү дээ. Арай л зүг байх шүү дээ. Бүхний ажил хийж байгаа хүмүүсүүд сайдлах нь, бүхөө барилж байгаа бүхчүүд сайдлах нь, ард үзэгчд сайдлах нь, удирдлагууд сайдлах нь. Энэ өдөр олон жил явагдсан сайхан соёлыг өнөөдөр болохгүй байна гэдээ хайж үзэх шүү дээ. Бид өөр юм өөрөө л авч яана. Бид хийж бодд юм да. Дөхмөний бодлоо.
1: За, та хөрөө одоо хөрөө ямар нэг нөхцөл одоо 20-а тахгүй байдлаар тийм мөнгө зоосч гэдэг юм уу цаг хөдөлмөрөө ботхгүй талд бол та одоо ер нь бүхий үйлсийн төлөө ямар шиг юм хийж утдаг.
0: Би хөрөө боломжтой бол сайхан өөрөө том шиг коллектив болно. Орны төвд усны бүхний орны төвд боддог. Тэгэхээр үнсэн Монголд бизнесний спортлоос төгтлөөс газраа орно гэдэг нь тэндээ найр наадмаа хийдэг компани нөлч юм уу одоо ямар үйл ажиллагаа хийсэн байх ч юм уу тэндээ барилж гэдэг өчтөнд тэндээ гэдгээр хийдэг бүх юм тэгэл мөрөнгөч зорсох гэж байна. Төгтлөөс зорч юм бүхэн бүхэн зорчдөг. Бив бив нэг хөөрөө тийм болж боддгийн. Тэгээд мөрөнгөлийн бүх зүйл, аюутын бүх зүйл, сүрийн бүх зүйл, ажлын төлөвийн бүх
2: зүйл гол нь
0: Хатад байгаа монголчууд чинь Монгол ахгүй амьдралаас сална. Тэгээд одоо бүгд л үүдэг. Хөөх, зүгээр гар манаа зөвшөөрөл нь одоо барилж байна. Тэгээд энэ хүмүүс болмоо цагаад Монгол хүн дийлээ жагтай хүмүүс бод. Тэр хүмүүс тэр боломжтой бол хөөрөлтэй болоод цаасан ажлын хөрөний хүн шиг. Наа үеийн хүн шиг ч юм уу. Наа үеийн дээр бол хүн шиг. Зарчид баярлаг өөрөө барилдаг гэж нэг сулцаа гаргах. Сайн. Тэгээд яаж харах вэ? Гур манаа наснаас хүч хүрээд их бид хүний болчин жил 102-р ондол гэж. Мөн хатгалсан юм болчин та илүү хатгуул.
1: Аа
0: тий. Тэгээд одоо юмны сайхан өртүүд
2: удаан
0: ширээд бодлоо тий. Тэгээд хэр тухай тал ажиллах байх та.
1: Улаанбаатарт бүхий өргөө гэж гой өргөө байдаг тий.
2: Тий.
1: Тэр шиг манай орны төвд үгүй юм бай тийм үү ингээд утга.
0: Тэг байхгүй. Гэтэл сүүлд бас хасрын баганаах нэг бүхий өргөө гэж хийдсэн байсан. Тэгээд үйл ажиллагаа сайхан явж чадахгүй байлаа. Тэгээд бас яг энэ дөрөв хүмүүсд бас орцмын хөдөнд жилчин бас ажихаа хамрал цаг зав бас бидээс гаргаж цавна баг болоод байна шүү дээ. Тэгээд амьдралдаа адилхан үстэг гэр бүлтэйг цаагаад бие хаяад байна шүү дээ. Одоо нэг хөдөнд жилээс цаг сайхан болох байх. Тэгээд энэ хамрал бас гайгуулах. Тэр үед

0: монголчууд юм. Би яваа дараа бидээ сахар гараа гэж.
1: Сэрида.
2: Эрүүл хооллох хэрэгтэй. Та юу нэг хоёрд бас ямар сонирхолтой оролдож байгаа юм байна тий?
1: Эрүүл биений сарлах юм.
2: Аха. Ер нь таны зургтаа хөрхөн борц гарчээд явж юу?
0: Харин тий. Энэ бүгдтэй бүх өдөгч нь төрсгөрэл нэг одоо урсгал юу нэ? Төрсгөрэл нэг шин зодол юу нэ гэдэг ба. Бүгдтэн дилээ. Өөрөө том брэнд ус зодтой. Тэгээ энэ сайхан Ливлангийн хүмүүс аваач ашиглаад зөндөө олон юм авцсан байдаг, урсгал авцсан байдаг, үйл авцсан байдаг. Тэгээ энэ юу ч болдоггүй, бенчин дийдэггүй. Би бодсон хүү хатан дэри энэ коллаб хий. Энэ тухайн адилаан алхахгүй. Дараа нь өсөн сайхан бүгдтэй авцраад хамтдаа олон одоо буулдаан их болж байгаа. Ямар шалтгаан юм бэ? Мөн хүрээд байх юм бол хүн болгон дивлийн аав, яруу алдраа аав, нэр хүндээ өөрийнхөө биендээ зүв юм авчирна шүү дээ. Тэхин тулдаа буулдаан багсна. Өөрөө л мөнхтэй болчих. Тэр мөхчүүдээ бас дагуулад, урайлаад одоо энэ Ливлангийн ашхараад манай өвөр Монгол төр, Төмөр Атар дүү давхар байдаг юм шиг хатад фэнти. Тэгээд манай өвөр Монголын гол түүхэн материал нь одоо сүүц хайд, улаан цайд байна шүү дээ. Тэгээд нэг тариад одоо энэ мөрхөл юм уу ч дээ. Тэгэхээр би одоо нэг энэ бүх зүйлээр дамжаад ургашаа хаттын манай өдөн болсон цаг цум ургаа орой. Энэ зах зүйтэй болоосон бодлоос хэл давхар байдаг гэдгээр нийлээд компани болсон. Өчтөн гэдэг компани. Тэгээд энэ компани дээр одоо шинэ бүтээгдэхүүн гэдэг нь хоёрын анхны бүтээгдэхүүн борц гарсан. Саяхан бас өрөмтэй тарга марга гарсан. Тэгээд ийм үйл ажиллагаа явагдаад байгаа л байж. Энийгээ бас болов аажуу аажуухан та ихээ сайн хийх чанартай хий. Бид ихлээд энэ замыг нөөчих юм бол энэ замыг бас буруу буруу хийчихээ бодоод хэл лавд энэ гэжэндээ бас шатлын хэрэг дээр. Тэгээд энэ замыг ихлээд нөөчих юм бол дараа дараа хүмүүс гарч ирэх байх. Дараа үеийн бүхчүүд бас нийгмийн хөрдлөө бүтлэгтийн бүхчүүд арим болж ийн дүүнрүүдгийн дагаад бас энэ адил хийх гэсэн бодлоос хэлж хийсэн юм да. Одоо бас яг сайхан хэсэгтэй болтлоо. Бүтэг дүн гараад худалдаанд оруулаад бас болж байна. Эхлээд манай монголчууд сайн дэмжчихсэн. Энэ TikTok чинь урсгалт нь бас нэг хэсэг одоо энэ дугаар чинь бас нэг туур өгөлч юм уу одоо энэ фэнси дүн пайм пай одоо энэ бүх юм ийм дрийг хүчээр гэдэг юм байна шүү дээ. Тэгээд манай монголчууд их дүмцсэн. Эхлээд бидний бүтэх дүн гарахад бүгдээ дуртай монголчууд минь авсан. Тэгээд ариун хүмүүс ор туур өгдөг, жоохон бүлэг өгдөг. Тэгээд юу болсон болох байхаа. Тэгэн янз тийгээд өнөрдгийн сайн барилдаа тэгээд бүтрүүлгээ сайхан гээд явуул. Өөр Монголдоо сайхан монголчууд олонний өчөр аваа уусна гэж монголчуудыгаа манай хүмүүсээс дэмжлэгээр бас ихэд нэг манай үчаад имни тэгээд тоо юм дугаар нь бас нэг өөрөө сайхан урсгалтын дагасд олон болчур бас тэгээд бас TikTok компаниас олон урсгал өгөх байх. Тэгвэл тэр энэ юмөрөө одоо бас урагшаа зах төлөрөө нүй бодож байна. Удаандаа бас энэ тахтын хүч болно шүү дээ. Ер нь мах борц хэсэл одоо хүмүүсийдээ тараглаад байдаг юм биш юм. Хүмүүд илүү өөх мариа гэдэг юм биш юм. Бүх цөөхсөн спортын хүмүүс идэхэд бас бид үнгэлээ хийж бас барилддаг шүү дээ. Энэ их сайн бүтэгдэн сайн идэв шүү дээ. Бид бас бүгчд энэ сайхан болчинтай сайхан хүмүүсүүд энэ идэхээр бас нэг хүмүүс өөх ойлголт нь ондоо шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ их том гүрэн чинь өчнөө олон бас залуучууд ч байна. Бас өрөөд бий болчингийн хөдөлгч юм шиг тэр хүмүүсээс бас авч идэх байх тий. Тэгэхээр энэ зах төлбөрийн олж бодоод шаримааж байгаа маа. Тэгээ ийм байдлыг хийж ирсэн.
2: Сайхан дүүнрүүдэд бүлдэж таны ярддаг шиг том сайхан өргөө басгаж улам өндөр сайхан өргөн дөвжээтэй болыйг үл ярэнгүү одоо бие ухаан хөрөнгө мөнгө тийм ээ алин ч яардаг шүү дээ. Тэгэхээр үл хэрэгтэй.
0: Тий би бол боддгийн одоо бас жоохон эхлээд бас нэвтрүүлгээр ярьжсэн юм а. Олны хүтэн даваа баснаа гэж. Гэхдээ одоо энэ бат цоолын үед болчихсон юм аа. Бүхээрээ одоо даудо банжаа чийдэг. Сутхны нэг.
1: Тий, боогод.
0: Аа. Тэгэхэд болчихсон. Тэгвэл өндөө бас нэг хамтраа сайхан гоё бүхөөрөө байгуулаа. Тэгэхэд хамтраа сайхан юм хийгүүл. Дөөн сайхан.

0: хатхалыг одоо юм энд байсан хөөтийн монголчууд бүх адлийн хүмүүс ч юм уу бүх сайхан өрчүүд энийг сайхан барилдаад энэ ер нь л монголчууд урамдаад ирсэн салж болохгүй соёл энэ сайхан спортын орны зүйл энэ татхалыг байгуулах юм бол хөөрөөтэй дараа үе үеийнхэн доороос манай үр хүүхдүүд гарч иж штэ энэ татхал байгуулах биеийн эрүүл мэнд өөрөөсөө энэ бүхөр бие боловсруулагч гэдэг бүхэнд машингууд хийжтэй байдаггүй тэр тарих бие шахаад бие шаард явна штэ энэ цаанасаа дуртай хүн өргөний монгол хүнсэнд нь байдаг барилдаг дуртай одоо шүлэн ийн гэж үүдэг штэ хүн өргөний ийн байна дүбэйн жүжигийн яин гэдэг одоо тэрнтэй айлах энэ бол бас нэг барилдах тум ийн хөдлөн юм сураад явна өөрөө дуртай тэн тэндөө ачхара биеийн ядраа тайлна хүнс гарна баяр багтлаа авчирна хүн өргөдөн зовно штэ энэ зовлонгоо тайлна тэр энэ татхалыг байгуулж чадчихсан бол манай үеийнх нь бас болохоо хараад боддог байсан юм аа. Бас татара бодсон бодлоо ярьтлаа шүү.
1: Тэгээд ер нь олон үзэгчийн одоо хайр хүнд итгэлийг дааж явах ямар нэгэн мэдрэмж байдаг юм бэл.
0: Харин энэ хүн төрөд юм юм. Олж болно аа. Өөрийн хийжсэн адилхан үстэй хүн шударга зүтгэхээр яхад бол сэтгэл итгэл зүтгэл гурвыг гаргаад байх юм.
2: Энэ сайхан хүн төлөө олж бол хатгалах хэцүү шүү.
0: Энэ хүн төлөө хатгална гэдэг чинь бүх талаараа.
3: Хани өсөж хүний харс сандар тусаад байдаг.
0: Ер нь хамгийн амархан шударгал байх сайхан. Дагаараа байх. Усад дөрөөд үзэнтий. Дөрөв өсөх хэрэггүй. Өөрийн хөрөөл байна. Тэгэл шударгагүй. Тэгээ бүх юм жоохон жоохон ухан гарахаа залилаа л дөрөв өсөхөд ядран шиг завдахгүй. Юу л өөрөө байсан дээр залуу байхад бас алж ил байла. Тэгээд яв тотмол одоо яг л шударгаад байх ус чинь. Өөрийн биед сайдлах. Дагаараа л бай бодож. Бацнаа хий. Үй нас одоо.
1: Ер нь бүх гэдэг үг мэн ус үнэн гэдэг юмтэй ойрхон санагдах юм. Тийм байна. Би бодвол тийм байна. Бүхэнд их худал зүйл баг нилээ цөө юм шиг байна. Тэ мэ? Хүн судлагчгүй.
3: Чи мөхтөн шүү.
1: За, тэгээд манай өвтрүүлгээр дамжуулаад ийм олон жил одоо тийм ээ таны хайрлаж ирсэн үзэгчдэд та юу хэлэх вэ?
0: За, юу ярих вэ? Хүн болгон өөр өөр их амьдралтай. Өдрө болгон баяр төр байгаад байж. Үгүй да. Тийм. Үүдээ болгон нарны сахны харж, өдрийн сахны хар, дүн нарны сахны өдөр болгон хүний сахнтай уулзч явж.
4: Сонсогчдоо, 90 цагийн шинэ өнгөнд үндэсний соёлын чухал төрөл болсон Монгол бүх маань эрүүлэр өсөн хөгжиж, даян улсны торгон мэлмид бие тамирын явхаа золбоогоо үргэлжлэн харуулж байхыг эндээс хүсэн зүгнээд энэ цагийн нөтрүүлгийг өндөрлүүлж байна. Бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урамсод, ерөнхий хянагч Бүрэн.
5: Пейжингийн цагаар 22 цагаар

За архам сонсогчдоо та бүхэндээ мэнд хүргэж хөлөн баярын дуулын нөтрүүлэг уянгийн долгоно эхлүүлж байна. Хүүгийн хүсэлгэх уянгийн дуу хөргөн байна. Тус дууг сонин цэцэг дуулна.

сонсогчдоо. Уянхан нууны гүшгээр уянгран явагдаа нэвтрүүлгээ залгуулж, улалзаг цэцэг гэх бүтээлийн дуг сонирхолыг.

0: Брэдэрдийн дуу уулын орой. Ад дуулна.
1: Уулын орайгаар хар хатам үний аргүй манансаа нар байна. Уусра хэн ганц яа хана хатам уулз хин аргүй хол байна. Шилийн орайгаар хар хатам сэнчирхэн манансаа нар байна. Сэтгэлийн ганц яа хана хатам сэнгэл хий шаргагүй хол байна. Хатын орайгаар хар хатам харанхуй манансаа нар байна. Ханил хэн ганц яа хана хатам харил сэнгэл хий шаргагүй хол байна.

Хулан ханаа нурагаав. Хулан гин арха нэмэрхэн. Хуряхэн ханаал хугаав. Хая шилин орэгор харган ханаа урагаав. Хамаргын арх хөдөрхөн. Хуряхэн ханаа нурагаав.

хүн занцгч та. Ингээд дуучин одын дуулах унсан морны гойхон гих дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Таалан сонирхч хоно.

Улан Баярын радио телевизионы Монгол хэрний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За архын хүндэт сонгогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөр хотын хамт журтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнд шин уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяга Даамал урт насны чин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлэг чинь ойлоогүй дээ. Гэрийн толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлэг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээр амьдралан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрийнхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргая да. Бурхны дайтай хүний орчлондоо буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Эвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За эхэн хондод сонсогчдоо энэ цагаар өвийн хорвоод хөстөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч орон сод ирүүгээ хямагч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минут

0: тэд гаригийн дуу 6 цагт хөлөн борийн дуулал 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут 6 цаг 30 минутад цавгарын мэдээ 6 цаг 35 минутад зар мэдээ 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг 7 цаг 20 минутад араачуу туужсэн 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут 8 цагт хөлөн борийн дуулал 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу 9 цагт миний араачуу 10 цагт сони мэдээ 10 минут 10 цаг 10 минутад 1-р удааны нэвтрүүлэг төгссөн сая 1-р удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөнбөр хотын хамт зуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6,000, 80,000-ийн долгионы байраар явагдаж байна.
1: Батамд тохируулгын хүлийн авчийн сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэстний өөртөнд асуух хөшөөний Хоёр Саманд 100.8,
0: Баян Цагаанд 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Зард Модод 88,
1: Хуучин Барах хөшөөний Хөхнөр Болгосонд 94.1,
0: Өвөн Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Барах Зүүн хөшөөний Амгалан Болгосонд 91,
0: Цагаан Болгосонд 88.8,
1: Жавхан Цоманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Болгод 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Болгосонд 100.9,
1: Хөдөн Болгосонд 102.1,
0: Хэрлэн Цоманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгэлж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

За, архам хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлмөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнд шин уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О. Оргил сайхан зохиож, Аяга Даамал урт насны чин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

Торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлэг чинь ойлоогүй дээ. Грин толгуур гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлэг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээр амдэрлан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргая да. Бурхны дайтай хүний орчлонд буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За эхэн хүндэд сонсогчдоо энэ цагаар өвийн хорвоод хөслөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Орон Сод, Ирүүгэ хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл хөгдөв.
2: Тэрэрэл хөгдөв.
3: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хөдөнбор хотын хамгийн төвийн төвийн Монгол хэдний ерөнхий сан радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийх амрамглан айлтган зулгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгд Өвөр Монголын үндэстний их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн аспирантын жолоодөгч Баяган багш, Монгол үндэстний уламжилт гэр бүлийн ёсонгөх ярианы сэдвэр тайлбарч хэлээ. Сонсогч та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарингуудыг таалан болгоно.
4: Гэр бүлийн дотор гэр судлын хоорондох ялцаанууд ажилтны ажил хөдөлмөрч гэр бүлийн бүхэл ажилтны талаарыг үр мөчлөг үүрэг ажилтны тухай үнэмжилт зарслын гэр бүлийн ясан гэдэг. Гэр бүл маань нийгмийн бүтэдрийн үссэн өгч үрэм шигөө туссан үр бүтэн ялцаагаар байдал болгосон эмдэрлийн харамтлын жижиг хамтлаг цогс болно. Монголчууд 13-р зууны үед нэг нь орон сууч гар болонд нэгтгэл өмн хөрөн бүхий уран өлгөн үс садны холбоогоор шудран барилсан нийгмийн хамгийн жижиг нэгч хамгийн садны сүм болог өмсөн нэгдлийн үрг гэр гэж нэрлэжээ. Гэхдээ гэр бүл когнистэ болон хотуу үед үлдэмдэжийн нам жолоогийн үнсэлбэлэн бүр 20-р зууны өхний үйдэл бий болсон гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл мөнчүүд өртнөөс нааш гэр бүлээр амьдарч ирсэн бол биш. Гэр бүл гэдэг үйлдэл бол бүр суурийн үйдэл бий болсон гэсэн үг. Нэг гэр бүлийн хүмсэн ялцаа явсан. Жичиг нэг нь өчиг хүний хүнд. Мөнчүүдийн уламжилт гэр бүлийн ясан доо. Өргөрийн голын хэчэн мэтэж хэрүүлж байгаа хүн бол өчиг болно. Тэр нь өргөрийн амжаа шинэ хэчэн болж үнж хүнгөн өчиндэн жээрч гэр бүлийн бүхэн ажилгий удагдал явалдаг. Өхнөртгээр хамт үр хүгтөөн сургаан өмжүүлж хоёр хоёрын үсгээр дэжилдэг. Үрхэн хэчэн болсон өчихөн гэр бүлийн дотроон чухал өрх хүн бэртэй байдаг болохоор үчийн үндсэг хөвж ажилна. Гэр бүлийн ясанд онцгой байдлыгаар үнэлгсаа ирчээ. Тухайлбал, эр үшийн гэрийн эчний нэрээр нэрлэх. Ээлжилсэн хүн гэрийн эчнээс өгч амар мэнд өсөх. Хоол цэгэнд үчийн гэрийн эчэнд хайрлж байх. Сүүлсийн гэрийн эчний өмнө тавих. Гэрийн эчний хиймэр тал, хаймэр талд суух зэрэгэн бол тэгэх үнэмжилж ясны бүтэн хэрэгэд болох юм. Хүмүүсийн жүрдэн ялдаг бай. Маний хэрэгтэй аад дугаргүй тамид уурсан үддэг гэж. Гэж хэрэгтэй үгнасаа үлчирэн мэдэд болно. Тэсэг байрт маар өөчнөө бэрс бараад. Гэхдээ нөөжтэй үнэмжилт гэрэг бэн ясанд гэрэн эчэн өргөрийн бүгшийг анчаар ажилсан бишээ. Өхнөр хүнч өрмөг гэдэй бүгэд цуган бэрс бартай байдаг. Тэгэхээр гэрээний төгсөлтэй хугаар гэр бүлийн аж амьдралын эзэмц ажил хөдлөлт орж ин үр хөдөлгөөн хөнджөөд нэг нэгэн үр хөдөлгөөн гэдэг. Үрхэн эзэм болгох биш. Гэр бүлийнхэн хүн цаг үеийн шилжүүлэлт тухайлбал нүүд боох, нүдг бас сонгох, манай ажил өмч хөнгөн хугаар үр хөдөлгөөн гэр бүлийн зэрэг өршөлтийн цөм өхнөстэйгэн төвлөн хамтар шидэг. Ямар ч үйл ясаг хэлцаагана үрэм хоёр хэлсэн дэрхэн дуудлаж бай маний гэрийг үн үгтэн эцэг үгтэн өх мөр авгийг зэрэг үйлс дуудаг боловсан сайн хамт ашиг байж өвсөн тогсон байдаг. Өхнөө наадлах цуултлаг дарамжилын цуулна дурчлах бүрин зая гомдно бүр хэрэгэнна гэдэг. Янг алнаг бай үүр бүсэд хүнтэй явлжи цуулна. Тус тус амрын нэн заяа ажиллана. Энэгээр өдрөгөө амар сатны холбоо задрын гэдэг. Тэгэхээр гурван болоо хүндрэл шийдлийг асуу. Скрибри ясанд үр футболсанд өчөөх нь ядан тэгшээр хүндрэл асуу. Тэдний сургаан жаалын өчөөмж сонсдог. Өчөөхөд хандагдаа нь асууж хүндлэг час гурмийн тан баримжилдаг. Скрибрийн дотор ахтуу хоорондоо нь үйвтэй. Эсвэл дотор гэж ага хүн түүнийн халамжирын ярих ба дүүмэд нь ага хүн өнтөх нь тэдний үгийн сонсож ахшаад дүүлсэн ясын дурмэг. Манай нутагт бай. Ахаан хүндэл бай харам байна. Дүүгэн ярих ба дүүм байн гэдэг үг байдаг. Тэсэг дүрм. Монгол хөрөвлийн ясанд бас өнтөөр төрлөөр байдаг. Тэрмийн дуртана садан төрлөөн өгөрчсөн гэнгэж хөрлөнө. Энэ бол одоо картан дотор яваад ийм шин нэм манжир бүсгөл хэрэг аргийн хүн нүдэнд хорхоо болчдаг жирэм хүмүүсийн төрлөс өссөн төр болно. Холын аймд явж ян юм гөрдөх харалчих үг мөгөлсөн төр болно. Төрчвэн аян замд барчиддаг болно. Эр бүтгөө гэж үздэг. Өмөртэй хүн дургын үхий бүсгөө хүний намба төрөгдөхтэй хорхоо тэгэхгүй мөн хэд амьд төрлөлдөг ерэн буян хард хэсгсээр байна. Субуу ягаан тулж гар аруугаан жангаж хүний мэд амьд чилдэх өмөртэйчдийн монголчууд үчин яг гэж энэ хаанаас гажилсан амьдан бөө хүнээс сурсан мохи тан бөө гэж үхэн хатан тэгшин хатлдаг. Уран үйн хүмүүсийн хэрэгсэл дурмаг болсон. Монголын гэрбэрийн ясанд өгөх үчих онбол гурван бүлдэнд гэрбэрийн хүмүүсийн мөрдөж дурмаг ярьж ажиж өрөө шалжалттай байдаг. Утаг өртөх гурван үйрээн хамт эмдэр байдгүй үчих хуу хоёр үйн хүмүүс нэг бахтаж сууж байгаа хүмүүс хот хөдөө гэсэнгүй мат хурсан өнгө. Гүс тиймэрэг жатан шиг бас бүрэнсэн утаагүй гэдгийг бас дутгалдээ. Үнсэн цагт гурван үеэрээ амьдрал байсан гэр бүл доо өгөг өмөх нас ярьж үрэггийн адил амьдралын өчмөн эрхлэг өхий фүгдэн тусалсан гэв бол үрэг өртөөн хүүгийн үйн өчмөн байж ээлгэрийн амьдралаан үтсэн жолодж дөөстөө өчмөхийн ашхан үндэж дорогстоо үр өгдөөн үсхэн өмжрэг үрэг хайрч гэдгийг гэрчтэгэд хөө. Хүн дараа гурдхар үйн онбор үгнөө үйн чөлтөж бүр моргасан болбоч өчхийхэн өмжөөс хуваан авч астар үрэг гүрэг болохоо үдэй болоо. Гэрин өчний өрэг мэдгэн мүнхүү өчэд харанаг гэж хүн бүрэн үйн өрэн бүрдөөн ябар гүр бүрэн жатж ашхийн мүрдэж дурмагдах. Ямарг гүр бүлд хатам өсөг болоод хуурын хорондох хэрэгцээний хувьд таньшин өмнөс онжалагтай байж буяндаас шинтгээр өнөмжил эзэж систем юм. Хоёр, гэр бүлийн хутлмарын хуваа ясан. Гэр бүлийн доторыг гэрийн эзэн болоод гэрийн эзэн ажил хутлмар нь таньшинар нэрүүд нэрлэг хуваатай байдаг. Гэрийн эзэн ерөнхийдөө гэрийн гадны ажилд оролж хорог өгдөг. Тухайлбал хатуу мал хэрэж маних өрийн сургал явах хэмээн нүтрэх, чөтөр нох тэндэх, өмнөг сургал, асур эрдэх, төмөр мод тахлаг, ажид, ажилдийн бэлтгэдэх. Гэрийн эзэг тагна хоолчээ хийх, суус ал боловсруулаг, хомсыг хонор ойцтэй бүх, гүр орнон элгаар цэвэрлэг, үр үгдан, тэрнэл бэжрүмэрд, ел олон ажилийн гүрнэг ийн амд, бас маамсарүү хэрүүлэх, Турмал татамдах эхний суурс бүлтгэрэн жирэг ажилдас гэрээ эрдэнд хавсангар болдох. Яран буя үр үгдан үсгөөс хүмжинэг талаар мөн үгдэд өчөө хүнас нэн елүү үүрэг хариуцлагийн гэждэдэг жанжилдээ. Үсгдээ үгдэд адуу мал хэрүүлэх цахин жинд явах мэр үнд сургах жирэг мэдрэг үрдэлийн өчөө хүмжинэг гарадаг болон үнчдэд Айтай айт орлих, сүүс хаан авах, хоолчий хэгжирг өрөмөрөмжийн өхөн сургаадага. Гүс, сүүрин үсэд ой, герм елд, өмөртэй сүбгөрө бүлін өрөмөдлий данчарый тэмдийж, гүрин дотрый гаднэг ямар сүдлмөрт орчоос шуд татрийж, дандаа сонсолоо амар тимир жаргал тэмдлийн хөжилдөх хандс гаргадгийн хэрэгтэй хэрэгтэй гэж санаж байна. Гурав бүрийс онгол оримжил гэр бүлийн ясанд нэг гэр бүлийн аж амьдралын үрэгтэй бийгс юм. Гэрдүү гэрийн үүдэг гэдэг шууд холбоо тэргэж байна.
5: Харц хайгаж хэрэгтэй гэсэн юм байна. Дөрөв. Дуудлагын ёс.
4: болсон тоо улсын орган үе төрлөрд нь тодорхой иргэн дуудах ба ялгаа ах бид томхотно. Арын салбарын хүндхэн дуудах зарчмын дуудлагын ясан гэдэг. Мөн дуудлагын ясан үе төрлийн дуудлагын ясан болоод төрөл садны дуудлагын ясан гэх бүлтийн авиргийн багтааж байдаг. Жишээ нь үе төрлийн дуудлагын ясан. Мөн үе төрлийн ясан. Яри яригч мэдээлэл өгдөг. Ном бичдэг төмтгөлөгийн үсэрглөө мөн үс үйл хөдлөлөө өчих өвөг үнэн цэвэг орын цэвэг үнэн өвөг орын өвөг олобо өвөг өнтөр өвөг болон өвөг гэж дөрөсөн юм уу? Хуу эч чэч чэчмшир гус гусмшир зүх чирихүй чирихүй гэмтэр дөрөсөн юм ба өөрийн бүхний чичир үчигээр нийт 19 ноён нэгэн дуудаж чаддаг гэжээ. Ганийн байдалдаа өчиг өвөг өрөнж оринч гэж дуусан дөрөвнөө хүү эс чэш чашмчир гэж дуусан дөрөвнөө ба өөрийн бүхнийгээр 9 ноён нэгэн дуудаж чадсан нийтийн чадлтай байдаг. Гэхдээ одоо маань зэрэгтэй дуусан дөрөвнөө 9 ноён дөрөвдөж дуудаж чадах байхгүй. Уин аага төлөвтэй суудлыг чигт дуучдаг болсон нь яг тэ харамсмар юм. Тэгэхээр шинаавд тань хандаад чи ингэ чи төгөөж хэрч яаж юм сонсголоо. Тэгээд үстэй талгарч ямар замтаа. Энэ жирэм бүтэлчдийн хөлдөж агаачаад үсгэж чих таан дараа санаа бүлчих гэх юм хүмүүс үүсэлтэн. Энэс одоо яг тэ чиний тун хүчлэн амьдч шүү гэж хэлдэг үгийг санаулдаг. Тэгэхээр чи хоёр төрлийн дуудлагыг ясан. Өчигний удам болоод өглөө удамаар гой болгооч. Ухаа урган төрлийн садны хөлөгөө гэж угаагаад үе насны ялгын дуудлагыг ясан. Төрлийн садны дуудлагыг ясан гэдэг. Төрлийн өглөө өчигний удамын нэг өгөхсөн юм. Бас ясан төрөл гэдэг. Садны гэдэг нь өглөө удамын бас цолтон төрөл гэж хэлдэг. Сургуулийн болон хүчин хөдлөлийн утам тоолвол төрөл саднаас зээдүү өөр өргөн үйл хамаатны заадаг. Тэдний бас одоо дан садан шилдэг. Тав үрчлэлт зэрэгсэн. Энэ хувь тухай хүн бусдын хүртийн үрчлэлт гэж ажиллах гэр бүлийнхэн хувь ясны гүшүүн болгох юм уу? Үнэн шинжлэсэн ядуу зүтүү явцгаа хүртийн ахаж үсгэх цаг юм. Хамгийн гол нь багсагын хөтөлбөр юм. Төрсөн хүүхдийн тогтмол төсөлтийн хүүхдийн үрсэн амжилттай байдаг. Тогтмол хүүхдийн утам ухааны ихэн хаалж ээ шатар гэрэгтэн үрсэж байна. Олон итан төр хүүхдийн сар төвөгтэй зэрэг үргэлж ажиллаж байна. Хүүхдийн үрсэлтэн хүүхдийн төрсөн хай тагын хүүхэн ярьж тогтдог. Жарын болдоон бас зурхилт зааж хүүхдийн тари боли утгаж үлчэг бүлэгтээ өдөр сарын сонгос байжээ. Хүүхдээ үсэрдэ үсэрх нь хоёрын нэмэн ядагтаа нэгэн завл бүрэн очиж тоо завжсан. Тогсон өдрийн өмнө үлчэг бүлэгтээ чимсэн хамтраг юм уу? Сэхэн зөвхөнтэй мэрунаа бүлдгэж хүүхдийн гөрт очиж Өчигдөр гац яриан дээр үстэй. Энэ бол суун бүлэг байна гэж хэлдэг. Тэр суун бүлэг нь бол олсын сонор хөтлөн. Манана итэн ондны зүйл бүр бийс болно. Тогтмол тоом зогж байх бай. Өөрийн хаж амьдлын бидлэн үсэл яг бүлдэг. Тэжсэн хот ухаар тэжрэх төрсөн өчигөөхийн тэрүүлж төрсөн өчигөх хоц хүүхдээ хаж харгалж байгаасаа тасар гана. Энэ нь төгсөн үеийн талаас тасар хүсэж байна. Иймээс хүүхдээ хүчтэй төрсөн болоод үрчсэн хүүхэд нь аргагүй санд ашиж явдаг. Төгсөн хүүхдээ өөрийнх нь үнэтэй хөдөл гэсүр өсөх мэтэн өмч хүмүүс ярьж санд яа. Ийм болохоор төгсөн хүүхд хүчин эргэл босгосны дараач
3: Иргэн зонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр өндөрдөж байна. нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан хэдэм анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяж.
5: Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төв юм Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод үйлдэлийн заримдаан тунгалаг давааны зүүн хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилж, давааны баруун хэсэгт 6-7 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилж, давааны өмөрт хэсгээр 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, давааны зүүн өмнө хэсгээр 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилэн, бусад газар орнд 4-5 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилэн. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол зүүн хойд хэсгэд баг зэргийн боронтой, бусад газар орнд үүлтэй заримдаа тунгалаг, хайлар орнд үүлтэйгээс тунгалаг шин 5-6 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилэн. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 13 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтэйгээс тунгалаг шин 5-6 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 12 градус. Баянтухай болгосонд үүлтэйгээс тунгалаг шин 5-6 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 13 градус. Манжуур хотод үүлтэй 6-7 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 10 градус. Алтан мал болгосонд үүлтэй 6-7 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 12 градус. Амгалан болгосонд үүлтэй 6-7 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 12 градус. Ягш хотод үүлтэй 4-5 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 12 градус. Лавдалын болгосонд үүлтэй 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 6 градус. Гөвөн гол хотод үүлтэй 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 3 градус. Аргол болгосонд үүлтэй 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 5 градус. Жалан айл хотод үүлтэй 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 11 градус. Нэрэг болгосонд үүлтэй 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 12 градус. Наажи болгосонд үүлтэй 3-4 дэсэн салхи ба зүүн өмнөөс салхилна, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 13 градус. Хайлар орнд үүлтэйгээс тунгалаг шин 5-6 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 13 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлгөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтөх өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэрлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гих шиг өндөрч ерөөлөр өвчрсэн эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн залбирч байна. Удамбар хотын хамзууц дуурын төвийн Монгол хөдлөний ерөнхийлсэн гаражийн ардын дүүний дараа нэвтрүүлгээд тавцан болж байна. Бид газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэгдэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаар нь

Шин цагаан галуу байна. Жүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чиндүү шин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуулна.

Улаанбаатар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражууг нь ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхний сонирхолтой дөрвөн настай хадгалах.

Хөдөлмөр хотын хамз үзлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар мөн ганган сар гэж санагдах болно гэж байна.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дор уулын төвчс мэдээлээ. Улаанбаатар хотын 2558 түмэн ам будааны тарамл тарих ажил лавдан баттай эхэж байх.
3: Жиюн чэн өвөн күндэсний үр тандаса хош юу ба хайдар тойрогт хүрчээ. Ажа хуулийн 1-р франтад гүнзгэрэн хэрэглэг ахиулан нэмэгдлийг тогтун байлгах аддий байцаан судалсан.
2: Засгийн ордын мөнгөн гүйлгээний байгууламж аж ахуйлал хамжилтсан хүчилж төрөл зүйлийн бэл мөнгө цуглуулах хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил Улаанбаатар хотын амбуданы үйлдвэрлэлийн үндсэн байдлыг баттай тогтворжуулан амбуданы талбай нэгцийн үнэлтийг дэвшүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж амбуданы амар төвчний суурийг бүх хүчээрээ баттагсан байна. Бүх хотын эдгэсрийн ойрын хугацааны уур амьсгал

0: Тогтолтой тунгалаг сайхан хөрс шорооны чийгийн байдал тохиромжтой байгаа ашигтай цагийг амжиж. Чийгийн савтан тарих халуун өрнөлтийн бүх талаараа бий болгон 2558 төмөмөө амбудаатны тарим тарих ажил Лавдун баттай ахиж байна. 5 дугаар сарын 9-ний өдөр болтол бүх хотын амбудаатны тарим тарьсан талбай нэгэнтэй 416 төмөмөд хүрчээ. Өмнөх хугацааны агаарын дуудаан харьцангуй доор нүдэгс болж, энэ жилийн хаврын тариалгын эхлүүлсэн нь өнгөрсөн жилүүдийнхээс бараг нэг гариг хойшлсон байна. Бүх хотын эл шатны тариалангийн садам үчирэнхэн нэгдэлтийн төлөвчүүдэн байрлуулж, тариачин өрхөө хоршоожил тариалан малчдын талбай холбоолтон хөдлөлдсөн. Эл төрлийн тариалангийн машин багжийг бүхний хөдөлгөж, тариан газарт хүн машин хамжилцаж, өдөр шүнгүй ажиллан, хаврын тариалгын хөрхөгжөнтэй зураг алгуурхан дэлгэгдсэн байна. Арын хошуудын хорчин болгосны хөвшанкын тосгоны өндөр баримжаатай тариан газарт нунфун тариалангийн машины хоршоожилтын их морин хүчний трактор удастай үйлдвэрлсэн дахур 7 одод дагуулодны аялал жолоодох системийг ачаалж, тариан газарт лавдун тогтуунаар сүлжилдэн нарилаг оновчтой тарьж байна. Хаглуулгаар тарих машинаар тарих чороо хөрвүүлэх зэрэг бүх явцын ажлын нэг л удаад биелүүлэн улаан өнгөөр багласан чанар сайтай эрдэнэчдийн үрийг хөрсний урчлан тогтсон байранд нарилаг онцтойгоор оруулж тарих өрөвтөмжөлн нарилгийн хэмжээг ихэр төслүүлсэн байна. Үр зөөгөрлөх машин тэрэг тариан газарт сүлжилдэн тариалангийн хэрэгслийн цаг тухайд нь нөхөрлөн өгч 10 хэдэн ажилтан ээлжлэн жижигурлаж хүн намар буч машин нь амаргүй байж 24 цаг тасалдалгүй чийгийн байдлын амжин тарих ажлыг хийж байна. Механикч Ванг Шүж юнхэл хэдэн бид 3 суур том далангийн хос мөрөөр үрс ачрах машин болоод 4 суур жижиг далангийн үрс ачрах машиныг хэрэгдэн гарчуулаг төхөөрөмжтэй зэрэгээр ажиллуулж бүх ажилтны үйлчлүүлж машин механикийн тасралтгүй ажил болон тариалах цагийг амчиж чийгийг хамгаалж байна гэжээ. Арын хошууны Синфа солонгос үндэсний Шангийн Чамфа тосгонд мөнч яралтын байдал илэрч байна. Фухай тариалангийн машины тусгай хуршаачлалын хагалуулгаар нарилаг тарих машин 1500 мөө залгалдсан өндөр баримжаат тариан газраар наас цаашаа сүлжилдэн. Механикч Шүүрэн Жин өдөр бүрийн өглөөний 5 цаг хагасад тариан ажилд гарч арай 8 цаг гарээд ажилласаа бууж нэг өдрийн тарих талбай нь 400 мөөгөд авсан байна. Мэргэжилтэн Цүйфүхэл хэдэн одоохонд 5-10 см-ийн газрын дулаан 8 градусаас дээш байж яг эрдэнэ шишээ тарих хамгийн сайн цаг тохиол болно гэжээ. Энэ жил тус хоршоожил 2 төмөмөө тариан чорог эргэлтэд оруулдан нэг чих 2 төмөмөө эрдэнэ шишээ 80,000 мөө шарварцаг тарихаар төлөвжүүлэн өндөр уналттай надан унахыг даах Фэнгю 19-ийг сонгон хэрэглэхээр төлөвлөж байна. 40 гарын ижи одогчилсан тариалангийн машиныг оруулдан механикаар нарилаг тарих хөрсийн хэмжээ бордуур оруулах зэрэг төрөвний мөрөгчдийн бүх талаар хэрэгжүүлэн 5 дугаар сарын 20-ний өдрөөс өмнө хаврын тариалгын бүх үүргийг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Хөдөн байрын тариалангийн атар халдварлалтын шаардлал тариалан малчдын талбайн компанийн 6 дугаар ангид төмөмөө буудай тарих ажилчид яралтай бөгөөд эмх журамтай явагдаж байна. Самуянгийн бүх мөрөгжлийн ажилтад тариан газрын 1-р фарантад бууж тариалангийн машины бүх явцаар дааж ажиллан үрийг шигшин сонгох үр холхоос өмнө үр тарих гүнц мөрийн цаг эзэмдэх хүртэл дахин давхарх хуван бордуур оруулах үр бордуурын хамттан тарих хэрэгцээ тохируулах хүртэл огцоо бүрдч юм нарилаг онцтой мөрөгжлийн журамжийг тогтоон тухайн талбарт ажиллах машин цогцол бүрд мөрөгжлийн чадлаас хангаж тарих яс чанарын бомтыг чангадсан байна. Энэ жил Самуэнг нэг төмөмөө буудай тарихаар төлөвлөж бий. Тарих явцад бид бүх явцад машины дан ажиллаж тарих гүнцийг 4-5 см-ийн дотор хязгаарлан 72-5 см зайтай байлгаж тархин жигд хурш хорооны нуралд чанга байхи батлан чихлэх норми бүхүчээр баталж буудаан тогтун бөгөөд өндөр уналтыг батлна гэж 6 дугаар ангийн дарга Ювен Кайхэлсэн байна. Энжид бүх хотын тарайлангийн машинчлалтын хэр төвшин дахин та шин тэмдэгдэг өдөн нийт 15 тэмн трактор 22 тэмн ижи тарайлангийн машин багж оруулж тарайлангийн ерөнхийлсэн машинчлалтын норм 195-ийг давсан байна. Дахурт олон одон нэрэмжит дагуулуудаар аялал залах зэрэг одоо үеийн тарайлангийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн өргөнөр хэрэгдэн тарайлангийн машинаар ажиллах өрөвтөмжийн ихэр дэслүүлснээр баггүй. Нач тархачдын нарилаг онцтой баримжаж уулахыг бийдүүлэн амбуудаа тарих ёс чанарыг бүтэмжтэй батлсан байна. Одоохонд бүх хотын хаврын тарайлгын ажил тогтуунаар төрөгдөн жишэлтээр 6 дугаар сарын ихэр тарих өргө бүх талаар бийлүүлэн бүх жилийн амбуудааны уналтыг нэмэгдүүлэх тарайчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд батвих суур тавьж өгөх болно.
1: Манай хорооны мэдээ 5 дугаар сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын даргажийн юмчан өрөд хочод өвөн хүндэтний ойртон засах гошуува хойлорт ойргод хүрч аж ахуйдлын 1-р фронтод гүнзгэрэн хэрэглэг ахиулан нэмэгдлийг тогтун байлгах ажлыг байцаан судлав. Жиюмчан Гүлэнбэр хотын ИФН машин тэрэг бордуулах үйлчлэхний хязгаарт компани Хайдар тойргийн Даашаан юувь амьдралын хэрэгслийн худалдааны талбай болон Дүмдэд улсын чулуун тасдны Өвөр Монголын Гүлэнбэрийн бордуулгын хуваар компанид хүрч аж ахуйдлын эзэн нэлт хэрэглэг ахиулах төрийн бодлогыг найдваржуулсан үр бүтөмжийг нарийн ойлгов. Тэр аж ахуйдлыг хөгжилтийн итгэл зорьгоо баттгаж хэрэглээний хэрэгцээний шинэ хувралтад санаачлагаасаа зөгчиж эзэнлэлтийн гэлбэрийн шинийг үүдэж орчмон чангаруулж хотын ардын хэрэглээний сэтгэлгээ хөгжөөж зах төлгүүрийн амжилтлын хүчин болон аж ахуйн нэмэгдлийн далд хүчтний хөгжөөх хэрэгтэй гэж зөригж уулав. Байцаан судлалтын дунд Жиюн Чан чухалчлагта 2 дугаар улирал бол уртхыг залхамжлан хойшхид зам нөх зангилгын цонхвч хугацаа бөгөөд хөргөлөний далд хүчнийг бадруулж хөргөлөний хэрэгцээг үргэтгэж шижир алтан хугацаа болохоор аж дохойлын амжин дотоод хэрэгцээг үргэтгэж хөргөлөний төрийн бодлогын хүрээ хөвчөөг үргэтгэх нь яс чанарыг дөшлүүлж анин дөөрөн биелүүлэхийг ахиулж хөргөлөний төмдөгтийн хөшүүргэн үйлдэлийг бүтэмжтэй бадруулж 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны халуун өрнөлтийг үргэлжилж хөргөлөний зах төлгүүрийн амжилтлын хүчний тасралтгүй хөгжөөх хэрэгтэй. Далд хүчнийг уудлан онцлогд хөргөлөний байдлыг нарилах цогчилж 5 сарын шинэн 5-ны байр зуны амралт зэрэг хөргөлөний хөгжөөнт тулралтай нэгт үйлдүүлэн голдлогтой хүмсэд хандуулан хөргөлөний халамжил цэгийг олж тус газар орны соёлыг уусалцуулан соёл зуулчид биеийн тамир худалдааны шир сажилгааг улам галхам шилдэгжүүлж идэх хонох явж суух зугаачил худалдаа зугаа чингэлийн нэг цогччулсан хөргөлөний хөлхийг бий болгох хэрэгтэй. Ард амьдралын хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж засгийн ордноос нэгдэлтэй төлөвжүүлэх ба аж үйлсээр хөдлөн жолоодхийг чангатгаж насчлын асрамж найдан гүмүүжүүлэх эрүүл мэнд зэрэг үйлчлэхний хэрэглэгийг идэвхтэй хөгжүүлж нийгмийн үр ашиг ба аж ахуйн үр ашиг нэгдэлтэй байхыг чармаан биелүүлэх хэрэгтэй. Хөвчөөжлөс дөөших аралжааны аж ахуйдлыг хөгжүүлэх эрчмийг чангаруулж аж ахуйлд ашиг хүртэх төрийн бодлого болон аюулгүй илэрдлийн шаардлагыг буттай нарлах найдваржуулж аж ахуйдлыг хавсран эзэгнэлт хөгжилтийн дунд оршиж байгаа хүчирдэлтэй асуудлыг шийдвэрлэж өгөн хөргөлөний орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж тавар болон үйлчлэхний яс чанарыг дөшлүүлж бүх хотын хөргөлөний зах төлгүүрийн тогтунаар нөмөгдөхийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ Төрөхөн Өвөр Монголын хөдөө тосгоны худалдааны банкын Гүлэнбэрийн Хайдар тойргийн салбар банк болон Хуучин Бараг хошуудны салбар банк хамжилтсан хүчилж Гүлэнбэрийн Чиншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанид 2 тоншир төхөөргийн охор хугацааны гүйдэгдийн бүл мөнгөний зээлгийн итгэмж олгох төрөл зүйлдээ амжилттай найдваржуулан аж ахуйдын бүл мөнгөний хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Энэ бол манай хотын засгийн ордон аж ахуйдын хүчний нэгдэлтийн төлөвлөж чанар сайтай мөнгөн гүйдэгдийн хангалгаар бодол цогцын аж ахуйд энерги олгосон амжилт хурангуй төрс болно. Энэ жилээс нааш манай хот чухал их төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалтын зангилгын гогцоог чанга анхааран аж үйлсийн хөгжилтийг төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалтын бодтын хэрэгцээд суурлан эдийн засаг хөгжүүлэлт өөрчлөлт зэрэг салам учир хийгээд эл төрлийн мөнгөн гүйдэгдийн байгууламжийн хамжилтсан хүчилтийн нэгдэлтийг төлөвлөж төрөл зүйн боловсролтын бэрхшээлд би бүх татар шийдвэрлэн бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хөчөрхөх их мөнгөн гүйдэхний хөдөлгөөч хүчин нэмэрлсэн байна. Хотын эдийн засгийн төвчөө хотын хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөлд эд мөнгөн гүйдэхний байгууламжийн зохион байгуулан бүх хотын 511 аж ахуйн боловсролтын төрөл зүйдийг залгуулах бай итгэмж олгох урьдчилсан үндэн жишлэлтийг хийсэн байна. Одоохон болтол бүх хотын чухал их төрөл зүйлийн хөмрөг нэгэнтээ зээлгийн дэмжлэгийн төрөл зүйл болон аж ахуйг 53 болж 249.46 тоншор төхөргийн итгэмж олгон 88.81 тоншор төхөргийн зээллэг тавьж шинэ энерги уур хамалтах химийн аж үйлдвэр энерги хадгалах тариадан мад аж ахуй арилжаа худалдаа шинжилгээ ухаан мэрэгжил зэрэг голлогтын хүрээд холбогдсон аж үйлсийн яс чанарын төслүүдэх төрөл зүйлийн хурцыг төрөгдөхөд Батвих Бэлмөнхний батлахан гасан байна. Төрөл зүйлийн бэл тохируулах явцдах хянан зөвшөөрөх явц нь яршиг төвөгтэй зодголт цооны өрөвтөмж өндөр биш. Бэлмөнхний найдварж болох нь удаан зэрэг төгжрлийн чиг хүчир асуудал чиглүүд манай хот мөнгөн гүйлгэний байгууламжтай хамтран чухал их төрөл зүйлийн бүл тохируулахыг агуулах тусгай анги байгуулж төвлөрүүлэн ажилдаж хамжилтсан хүчлэн чухал их төрөл зүйлийн итгэмжит зээлдэг тавих явцдаг элтүрлийн төвжирлийн асуудлыг цаг тухайд нь зохицуулан шийдвэрлэж бүл тохируулахын үйлчилгээний хурцыг дэвшүүлэн өрөөсхийн нэмэгдүүлэхийг агуулсан байна. Эдэ мөнгөн гүйлгэний байгууламж бодит цогцын аж ахуй төлчдөг хариуцлага санаачилгаасаа үүрэглэж чухал их төрөл зүйлийн бэл тохируулахын саадгүй нэвтрэх зам инээж хянан зөвшөөрөх цувралыг шилдэгжүүлэн нэг аж ахуйлалд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх өвөрмөц бэл тохируулахын төслийг бэйдэн тохируулан тогтоож чухал их төрөл зүйлийн итгэмжтэй зээлгийн бэл мөнгийг төрхөн найдварж болохыг бүх хүчээрээ батлсан байна. Үүний хамт манай хот банкын бүл тохируулгын төрийн бодлого аж ахуйн хэрэгцээ голлогтой төрөл зүйлийн 3 нарийн дансын хамаарлын тогтцыг бүрэн чөлөнд тогтолцоулж эдэ мөнгөн гүйлгэний байгууламжид чанар сайтай төрөл зүйлийн мэдээ занг болон аж ахуйн бүл тохируулгын хэрэгцээ шаардлагыг тогтмол хугацаатайгаар хөрвөн өгч мэдээ зэнгийн бэхлэлтийг өвдөн төрийн бодлогын халдсан мэдэх хэрэгцээ шаардлагын халдсан нөвтрөлцөг их баялгийн хамтар адилхи байдуудан мөнгөн гүйдэгний байгууламжаар үйлчилгээний харалтаа оновчтой олж төрөл зүйлийн аж ахуйлалд бүл тохируулахын арга замыг өрлөглөсөн байна. Үүнээс гадна манай хот мөнгөн гүйдэгний энерги олгох 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэх хугацааг сайтар ихлүүлэн засгийн ордон мөнгөн гүйлдэг аж ахуйлыг зоолгуулах хурал улсын өмчлөлт аж ахуйлын засгийн ордон мөнгөн гүйлдэг аж ахуйлыг зоолгуулах ярилцсан хурал зэрэг олон талбар тусгай сэдвүүд ажиллахыг залгаагаар эрхэлж байнгжсан нарилаг онцтой бүл тохируулахыг зоолгуулах тавцан байгуулсан байна. Энэ жилээс нааш бүх хотын эд банкын байгууламж нийт 194 тоншор төхөргийн зээлдэг тавьж 7.32 тэмн өрх зах төлгөөрийн гол цогцд ашиг хүртэлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ түрүүхэн Манжуур хотын өвлөө хөдөлгөө хөрөнгөний үйлчлэхний төв гэргийн сүүлчин авралтын цагаа ашиглан аж ахуйлалд цагийн уртад гах үйлчлэгээ хангаж саадгүй нөвтрөг замын нөөж үйлчлэхний өдсөн 1 км-ийг нөвтрүүлж олон зүйлийн өвлөө хөдөлгөө хөрөнгө данслуулах тухайлсан ажлыг өндөр бүтөмжтэйгээр биелүүлж аж ахуйдлыг үнэнхүү хавсран нааш чааш явах өөрийн үртгэн ариулан өгч гадар орны банкын барьцааны тухайлсан ажлын цувралын яршиг дүгтээ асуудлыг шийдвэрлэж аж ахуйдлын өрийн үртгий бууруулан үр ашигын нэмэгдүүлэхэд хүчин нөмрлж аж ахуйлын дөд хэмжээний үндлэлтийг олсон байна. Тус удааны тухайлсан ажил нь гадар орны банкын барьцааны холбогдсон онцгой байдалд чиглүүлэн тус төв урьдчилан нэгдэлтэй төлөвлөн Манжуур хотын орон сууч ба хот хөдөөний бүтээн байгуулалтын төвчөөтийн санаачилгаасаа зулхулж аж ахуйд үйлчлэг саадгүй нөвтрөг зам нөөж гүйцэтгэх цагийг хязгаарыг багасгах гүйцэтгэх явцыг дүгэмчилж 6 ажилтан ажлын байртаа 4 цаг бат сахиж, өлүү хөдөлгөх хөрөнгөний барьцааны дансталтыг хүчингүй болгох тухайлсан ажлыг нийтэд 33% гүйцэтгэж, аж ахуйдлын өсөө үзмдэж байгаа өлүү хөдөлгөх хөрөнгөний дансталтын үнэмлэлийг 6 дөвтөр, барьцааны дансталтын гэрчийг 29 дөвтөр тараажээ. Тус төвийн хариуцлагатан илэрхийлэхэд ардэд дүгүм үзүүлж аж ахуйлалд ашиг хүртэх үйлчлэхний өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж цагийн урт тахах үйлчлэгийг байнгжуулан хэрэгжүүлнэ. Гэрт нь хүрч гэрчлэх үйлчлэг, банкны тор чигийн үйлчлэгийг урт тахаж, завгараа шинчлэн, дутуудлыг нөхөрлж, цовруулыг шилдэгжүүлэн, үр бүтөмжийг дэвшлүүлэн, аж ахуйлал ба олон түмний бачим тулгын хүчир төвөгтэй асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэнэ гэж. 2 жилүүдэд Манжуур хотын өлүү хөдөлгөх хөрөнгөний үйлчлэхний төв ардэд дүгүн үзүүлж аж ахуйлалд ашиг хүртэх өндөр бүтөмжтэй үйлчлэгийг хангахаар ажлын онолч хунаан болгож, худалдаа эзэмнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхээр гол гардас болгож, тус биеийн байгууллалтаа үргэлжлэн чангатгаж, цагийн урт тахах үйлчлэг, гэрт нь хүрч гэрчлэх үйлчлэг, саадгүй нөвтрөх зам зэрэг ардэд дүгүн үзүүлэх ажлын тогтчийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн, тухайлсан ажлын гүйцэтгэх явцыг журамжуулж, засгийн явдлын үйлчлэхний баримжаажуулалт, зурамжуулалт, дүгүмжлэлтийг ахиулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрдоо худалдааны явдлын яамн улсын төсийн хятад эмэгмэнтгийн хилд орж хэрэглэх их үйлчлэг арчааны уусалцсан хөгжих туршилтын чигийн газрын нэрсийг нийтлжээ. Худамбер хот хятад Монгол эмэгмэнтгийн гүн зузаан соёлын уулхан өөрмөц онцлог бүхий газар орны эх байдлын тавлдаг болон хил алсалсан эрүүл жил совилгалтын 6-цлын үйлчилгээний арилжааны цуураар бүх улсын 18 туршилтын газар орны нэг болсон мөртөө бас өөр Монголын өөрт хандсах орны цорьын ганц туршилтын газар орн болсон байна. Ойрын жилүүдэд манай хот Дундад Орс Монголын уулзрын орон байрын давуудаг болон хятад эмэмдэг Монгол эмэмдгийн онцлог их байдагт суурилж, хятад эмэмдэг Монгол эмэмдгийн олон улсын эрүүл жил савлалт худалдааны явдлын 6-цлын хөгжилтийг ихээр ахиулж байна. Хятад Монгол эмэмдгийн олон улсын онцлог өмнөх үйлчилгээний төвийг өрөдхөж ид 3-ий байгуулсан. Өртөн дэсэх орны хятад Монгол өмөмөлгийн үйлчилгээний гадаадад гаргах суурин газраар зөвшөөрөгдөж. Дундад Монгол, Дундад Орсын олон улсын эрүүл жил совилалт худалдааны явдлын 6-цлын зам шугамын нэвтрүүлэн Монгол улс Орос зэрэг улсын эрүүл жил совилалт 6-цлын хамтарцаг байгуулсан байна. 2024 оноос Олон улсын эмчилтэг эрүүл жил савлалтын бүлгийн нийт хэдэн арван бүлэг удаа хүлээн авч, Монгол эмэмдгийн онцлог эмчилтэг эрүүл мэндийн байцаалд эмт хоол зэрэг үйлчилгээг нь олон улсын ташаадыг олж, Худамбайрын хятад Монгол эмэмдгийн олон улсын эрүүл жил савлалт худалдааны явдлын 6-цлын нэрт төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн өргөтгсөн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхуумэй. Анхны ханагч Шинжиган, ханагч Сойлт, ерөнхий ханагч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл Хүсэл, мэрэгжилтэн Жүдэн.
0: Худамбайрын дамжуулах нөвтрүүлэг төгслөө.

Иргэн хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрийн дуулыг нэвтрүүлэх тань өрхний оосэр дэрвэд байнуудаа гих дугаар айдлгоно цоорын тулан байна. Сэрүүнгийн сэжүүр манарсхий хэд байнуудаа сэрүү орхын айсч юм уу та? Өрхний оосэр дэрвэд байнуудаа өмнө усны нүх гээд байнуудаа зэрэглэгээний үзүүр зэрвсхий хийх яандаа жаахан зүрх минь дэгсрээд байна та. Боролтын шил бутрас хийгээд байна уу та. Бороо шавтахын шинж чимтэй. Бутны бурга хүлдэс хийгээд байна уу та. Бурных арай нэхэл хүдлэх гээд байна уу та. Туурганы сачих дайл

ихэм сонсогч тоо. Багын эргцүүл гэхүү унхан дуртгал дундах зэрвсгийгээд өнгөрсөн тэрхэн ахшны дурсамжаар уянгийн жолоогоо уртасхан байгаа өрхний осор дэрвэд байнуудаа гих энэ дуугийн шүлгийг Эболд айлгыг түмэн зохож шагдар дуулсан байна. Залгаад аавдаа зориулсан дуу хэмэх дуугаар араажууд альгоно чимэглээ.

Ирхэм сонсогчдоо, амьдралын аянд үнэнч хайр өгөө мөр төшийг болсон Энэрэлт аавын дүрийг энхэн дууд амьдуулсан гэж хэлж болно. Аавдаа зориулсан дуу гэх энэ дуугийн шүлгийг тол аялгын урт насан зохож өөрөө дуулжээ. Цахирма, чимэг түмний бүтээл дүүрэн жаргал дуулна.

За сонсогчдоо доор Аминагийн дуулан өргөө их сургуул минь гих уянгийн дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Таалам сонирхоорой.

Хүндэ сонсогч та сайда бүхэнд уянгийн дуунуудыг сонирхолон сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, гэрэнхүү хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгахъя.

Манай хорооны мэдээ. Хайлар тойргийн Жэнян зөөл гудамжийн Кайфан Чүй нийгэм тойрог намын байгууллалтаар жолоодомж болгож өл зүйл хөлбрийн хайр халамж ба үйлчлэгээр дамжин ахмадаа халамжлан хайрлах настайчуудад үйлчлэх төрөл зүйлийг эхлүүлж нийгмийн тухай ажилтан ба сайн дурын үйлчлэгээ гуйлдуулах загварыг шинээр үүдэн хэрэгжүүлж олон талын эх байлгийн өмгтлэн нийлүүлж үйлчлэхний хангалгыг шилдэгжүүлэхээр дамжуулан хариат орны настайчуудад хайр халамжийг хүргэн өгч нийгэм тойргийн сайн дурын үйлчлэхний шин арга замыг хайн сүгчлөв. Ойлгосноор Кайфачи нийгэм тойргийн 60 наснаас дээших настайчууд бүх хүн амын 128-ыг эцэлж байна. Нийгэм тойргийн намын 20 намын байгууллалтын гутлан дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж намын зохион байгууллалтын улс төрийн давлага болон зохион байгууллалтын давлагыг чангатгаж 12 намын үүрээр түшиг болгож намын байгууллалтын ажил болон настайчуудад үйлчлэхийг үнцгэ уурсалцуулж 60 наснаас дээших настайчуудын хайр халамжийн холбоо сайн дурын үйлчлэхний ангийг төрүүлэн байгуулж олон талын эх байлгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн нэгтгэж хүчрэг их үйлчлэхний хамтарлаг хүчнийг нэгтрүүлв. Одоохонд үйлчлэхний анги нэгэнтэй 188 намын гишүүн сайн дурчууд 4 тусгай мэрэгжлийн нийгмийн ажилтан ба 12 эмчилгээний тусгай мэрэгжлийн ажилт нэгэлсэн авч намын гишүүн төрүүлэн тусгай мэрэгжлээр тулгуурлуулж бүх ажилтан оролцсон сайн дурын үйлчлэхний өнгөний байршлыг бий болгочээ. Сайн дурын үйлчлэгээг настачуудын хэрэгцээ шаардлагатай өнөн дөөрн золгуулахыг батлахын тулд нийгэм тойргийнхан нэг нэмэх хоёр нэмэх энэ хавсран тэтгэх тогтчийн шинийг үүдэж 1503 сайн дурын ажиллагчиг зохион байгуулан

талын чадварын үндэлт гэж онцлогт үйлчлэхний ажлын байрыг шинжлэх ухаанчаар тохируулж хүн ба ажлын байрыг зохицуулах хангалттай хэрэгцээг зохицуулахыг бэлдүүлв. Өндөр настай настачуудын удаан чанартай өвчтний хамааралтын хэрэгцээд чиглүүлэн өмчлөхөний тусгай мэрэгжлийн ажилтныг тохируулгын тогтмол хугацаатайгаар албан журмын өмчлөг хийх эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх удаан чанартай өвчтнийг дааж сурвалжлах зэрэг үйлчлэхийг үргэлжлүүлв. Настачуудын тоочлсон мэрэгжлийн хэрэглээний хүчрээ асуудалд чиглүүлэн сайн дурчуудыг зохион байгуулан гавсран тэтгэх ажил үргэлжлүүлв. Үүний хамт настачуудын их сургуулийн хичээлийн байрлуулалтыг алхам алхмаар шилдэгжүүлж, ажиллагааны хэлбэрийг байлгажуулан настачуудыг өтлөбөл асрамжтай болохгоор баргүй нөмч өтлөбөл өмнүүлэх газартай өтлөбөл суралцах юмтай өтлөбөл байр өгөөртэй болгож байна. Өвөн хүндэтний өртөнд асах хошуулыг хамзууч турын төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр түрүүхэн өвөн хүндэтний өртөнд асах хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөө түргэн төгнөн байцаах түргэн илрүүлэх ард түмний эд мөнгийн хамгаалах ажлын ойлгохтойг баримталж хэрэгд холбогдсон зоосын тоон 100 төмөнд хүргэж хүрсэн барилгын тоног төхөөрөмж хулгайлсан хэргийг 48 цагийн дотор өвдөж хэргийн сэжигтнийг баримтчилж ард олны эд хөрөнгөний амар төвчний хамгаалж байрын өдрийн амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бат сохчилсан байна. 4-р сарын 28-ны өдрийн 18 цагийн үеэр Өвөн хүндэтний өртөнд асах хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөө олон төмний хэргийн мэдүүлэлтийг тосж байн тухай болгосны нэгэн эд будас хадгалах үйлдвэрлэлийн байшинд өргөр машин, суврагын дүүжин зэрэг байдлын төхөөрөмж нь хулгайлагдаж аж ахуйн хохирлын 100 төмөн төгрөгийг авсныг мэдв. Хэргэд холбогдсон зоосын тооны их бөгөөд 5 сарын 1-ний амралтын хугацаа өртөж олон төмний ашиг тусад холбогддог учраас өвөн хүндэтний өртөнд асах хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөө өнөг хэргийн дөд хэмжээгээр чухалчлан үзэж цагдааны чадамгай хүчний зохион байгуулалт судлан магдалж зөвдөлцөг хурлыг хуралдуулж тусгай хэргийн дугуйлан байгуулж хэргийг төгнөн байцаах ажлыг бүх хүчнээр ахиулжээ. Өвөн хүндэтний өртөнд асах хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөөний хорт өд цаажлахын ангинд дараг Жангжи Чо сурвалжлагын хэрэгсэн. Хэргийн мэдүүлэлтийг олсны дараа бид тэр даруйд нь хэргийн тухайн талбарт нарин ханамгай нарин байцаагт хийж өргөн тойрноор сурвалжлах хараан давтамжаар мөрдөх ба сүвгчиг жихсан байцаах ажлыг зэрэгэр үргэлжлүүлж хэргийн сэжигтэн ван ойхтыг дүргэнээр байцаан тодлов. Байцаасны дүнд ван ойхтын байцаахын эсэргүүцэх ухамсар туйлын чанга байхыг олж мэджээ. Хэрэг хийсний дараа тэр даруйд нь төргөнд сууж өвөн хүндэтний өртөнд асах хошуунаас Чичхар хотод дутаан уцсны дараа гадаад харилцаагаа бүхнийг тасалж явж суухаа нуун далдалж дотоодын хамгаалалт байгууллагын цохилтоос зайлс хийхээр гордожээ. Хэргийн сэжигтнийг баримтчлахаар 1-р дугуйлангийн ардын цагтаа шүн дүдээр Чичхар хотын Көнгдүн шанд хүрч сэжигтний уулмрыг мөрдөн байцав. 2-р дугуйлангийн ардын цаг даанаар арт талд үлдэж тоо баримтыг судлан магдалж сүүгчийг харгуулан байцаах ажлыг бүх талаараа үргэлжлүүлж өмнө фронтын баримтчлах ажилд нарийнлаг онцтой тулгардал хангаж 4-р сарын 30-ны өдрийн үүрийн үеэр үргэлжлэн мөрдөн нөхөмчлөхээр дамжин баримтчлах дугуйлангийн цаг даанаар сэжигтний нуун далдалсан орон байрыг амжилттай тогтоож тухайн газрын нэгэн жижиг буудалд ял хийсэн сэжигтэн он овхтыг баримтчлав. Хэргийн мэдүүлэлтийг тосдноос хэргийг идрүүлэх хүртэлх бүх явч нь 48 цаг хэрэгэлсэнгүй байжээ. Өвөн хүндэтний өртөнд асах хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөөний хорт өд цаажлахын ангинд дараг Жангжи Чу сурвалжлагын хэлсэн нь. Шүүн асуухаар дамжин ял хийсэн сэжигтэн Ван Овхд түүний барилгын тоног төхөөрөмжийг хулгайлсан явдлаа үчиглэн мэдэржээ. Байцааснаар Ван Овхд урт хугацаагаар сүлжээний мөрөөдөд тоглоомд шунснаас болж их хэмжээний үршилд унжээ. 2025 оны 11 сараас 2026 оны 4-р сар болтлох хугацаанд хүлслэгчийн үйлдвэрлэлийн байшинд хадгалж байсан өргөр машин, суврагын дүүжин зэрэг барилгын төхөөрөмжийг олон удаа хулгайлан худалдаж, хууль бос ашиг олзмарыг бүхнийг сүлжээний мөрөөдөд тоглоомд бүрлгөөс сүйтгсэн байна. Одоохонд өвөн хүндэтний өртөнд асах хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөөс ял хийсэн сэжигтэн Ван Овхтд хууль ёсоор өрөвний хэргийн арга хэмжээ авч хэргийг үргэлжлэн хөл малтах, бузар өдийг нөхөмжлөн хохирлын багсгах зэрэг холбогдол бүхий ажлыг явах эмх журамтайгаар ахиулж байна.
Шинэ бараг баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сургуульчлагчид солонгооны мэдээлснээр сургуулийн хүрээнд зам харилцааны амар төвшний ухуулаг хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж залуучууд багчуудын зам харилцааны амар төвшний ухамсар ба өөрийгөө хамгаалах чадварыг үнэнхүү дээшлүүлэхин төлөө ойрын өдөр шинэ бараг баран хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөөний зам харилцааны хамралтын хянгаас хошууныхоо 2 дугаар баг сургуульд хүрч хууль саажийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагаа өргнүүлэн багш сурагчдад зам харилцааны амар төвшний хичээл орсон байна. Хичээл дээр ухаалагчаас багш сургуулийн сурагчдын таньж ойлгох онцлог болон өдөр тутмын зам явах даатгалыг үндэслэлж зам харилцааны амар төвшний үрийн мэдлэгийг системтэй тайлбарлав. Сургуулийн хүрээний өргөн тойрон жич өдөр тутмын зам явах амар төвшний даалгамд жигдүүлэн ухаалагчаас амьдралд ойрцсон тайлбарлах арга хэлбэрээр сурагчдад зам харилцааны даалгамын хөнөөлийн тухай тайлбарлан өгчээ. Ухуулгийн үр бүтэмжийг улам нгалахын баттахаж сурагчдын суралцахын идэвхжлийг гүйцэд ажиллахын тусдаа ажиллагаанд зам харилцааны амар төвчний мэдлэгийн тухай дур сонирхолт асуулт хариултын сэдэв тохируулж идэвхтэйгээр асуултыг хариулсан сурагчдад бүх улсын зам харилцааны амар төвчний өдрийн гол сэдэвт хөдөлгөөгүүрийн наалт түлхүүрийн оосар зэрэг бүлэг гардуулжээ. Ардын цагдаагаас бас сурагчдад зам харилцааны амар төвчний ухуулгын хуудас дарааж бүх улсын зам харилцааны амар төвчний өдрийн гол сэдвийг ухаагуулж сурагчдыг зам харилцааны амар төвчний үйлдвэржүүлэгч болж зам харилцааны хууль дүрмийг хамтаар журмлахыг уриалжээ. Шинэ бараг баруун хошууны хам зуучлалын төвийн зурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр зам харилцаа төврийн хөгжилт нь аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн их талд холбогдож ард олны үйлдвэрлэл амьдралтай нягт холбогдож байдаг. Ойрын өдөр шинэ бараг баруун хошууны эдийн засгийн төвчөөс зам харилцаа төврийн төвчөд засгийн ордноос зөвдлөг буцаах 2 дугаар дэсийн засмал замын сүйтгэл гурайхыг хүчингү болгосны дараах нөхрийг 100 түмэн төгрөг болгож буулгаж өнгийн засмал замыг арчлан хамгаалах бэл мөнгийг 50 түмэн төгрөг буулгаж бэл мөнгийн хошууны доторх засмал замын амар төвчний хамгаалалт жич арчлан хамгаалах барилгад хэрэгжилжээ. Тусгай төрлийн бэл мөнгийн цаг тухайд нь буулгаж шинэ бараг баруун хошууны хөдөө тосхны засмал замын өдөр тутмын арчлан хамгаалах ажлын хөвөн ёсоор явагдахыг батлав. Сонимд 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэн нь хүсэл.

За архам хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлбөмбөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлэх та бүхэнд шинэ уран бүтээл сонирхуулан хүргэж байна. Идэрхэн насны жаргал дууны шүлгийг яруу найрагч О Оргил сайхан зохиож Аяг Даамал урт насан чин зохицуулан дуучин Удам Баатар Бадамчимэг хослон дуулаа хүлэн аван сонортноо.

торгоны захыг шагалж урлаад тоосон дээлэг чинь ойлоогүй дээ. Гэрийн толгоор гэргий чинь болоод гэгээхэн хайранд чинь гэрэлтэж яваадаа. Хавсан дээлэг чинь хөөргөж бүслээд хангал хүлэгтэй мордлоодоо. Хантай гринкэн багнан болоод халуухан итгэлээ тээжил яваадаа. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал дэршүү дээ. Эрхмийн дээдэр амьдралан гойлоод эзэн ёсоор хайрлж явъя да. Өрингхэн дунд сэтгэл хайлаад эхийн хайраар ивэлж жаргая да. Бурхны дайтай хүний орчлондоо буурлын буйнаар өсөж өндийлөө. Бурхан гринк хос баган шиг буян жаргалаа хамтдаа эдлий дээ. Өвийн хорвоод хослон жаргасан идэрхэн насны жаргал тэр шүү дээ.

За ихэнх хүндэд сонсогчдоо энэ цагаар өвийн хорвоод хөстөн жаргасан идэрхэн насны жаргалаа уян хөлн дуулсан шинэ уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү уян руу өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хямагч орон сод ирүүгээ хямагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачуд хүчис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улс хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энхүү романа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон зэрхэг дүрм хатан ба хуурмаг манжийн дарлал дормжиллыг хамт л амсаж байсан харивны элитгэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм аа. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд үншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Шиао нисгэм төргөн гүйж орж ирэв. Төний нүд хамраар нь ороорондон үгүй болж гар хүлэн цэцрээд яг зүгэд хатхагдсан юм шиг арга ашаалдран Гуанжин Шэни өдөөс Тэр харьж ирчихсэн. Төний тэр шинжин үзээ гэж хэлэхдээ зэрэг хэрмийн бууланд очи зогсов. Гуанжин Шэнь ч сочсон хүчиндээ гол сүсрэн басаж үүдэн зөг нүд шилжил үгүй ширтэн. Энэ үедээ хурдан татгч амраа өөрийн гэртийн ирчихсэн байтал юуных нь эрэлчихсэн юм гэх Жиншүлэний дуун үүдэн гадна сонстов. Жиншүлэн урдар орж ирэв. Тэр үүдний хажуу зогсож гараа нь дотгсон гахтай зэрэг Любо үүдэн дээр илэрлээ. Тэр гартан нэгэн модон таяг тулж өвч биендэн өнгөн ялгагдахгүй 70 нөхөстэй хувцас өмсөж хар арсан гутал нь хөлийн хуруунд гарч байлаа. Тэр хайвалзан дайвалсаар босхийг алхан орж газар дундах сандал дээр лаг хөдөлсөв.